Travis Tritt är en amerikansk countrysångare och låtskrivare född 1963 i Marietta, Georgia. Han har varit aktiv från 1987 och gav ut 12 studioalbum och en mängd singlar. Här är Travis Tritt med Here's a Quarter från albumet It's All About to Change. Så är det andra studioalbumet hans och kom ut i 1991.

Ronnie Millsap är en amerikansk countrysångare och pianist. Han var en av countrymusikens mest populära och inflytelserika utövare på 1970- och 80-talet och vart också countrymusikens första framgångsrika blinde sångare. Han är född i 1943 och startade karriären som 20-åring. I got home just in time to say goodbye. Ronnie Millsap.

Nästa artist ut är Ricky Van Shelton, född i Danville, Virginia, USA i 1952. Han startade så unge med gospel i kyrkjau, men uppdagade countrymusiken då han var tenåring och begynte att synga i brodern sitt band. Han var aktiv från 1986 till 2006 då han valde att prioritera familjen. Här är han med Black Roads.

Leona Williams är född 1943 i Vienna, Missouri, USA. Hon har varit aktiv från 1958 och har varit backingmusiker för Loretta Lynn och Merle Haggard and the Strangers. Hon var också gift med Merle Haggard från 1978 till 1983. Här hörde hon med Everybody Loves Me.

Paul Overstreet är en amerikansk countrysångare och låtskrivare som nettar runda 70 år. Han startade sångkarriären i 1982. Från 1986 och till 1987 så var han vokalist i trioen SKO men tog upp att solokarriären. Från det femte studioalbumet Has Time i 1996 så är plucka ut Mr. Miller.

Dan Seals var en amerikansk musiker, född i McComb i Texas i 1948 och död i 2009 i Nashville. Han var aktiv från 1970 och fram till han dödde. God must be a cowboy. Dan Seals.

Mel Street startade karriären med att uppdra på radiostationen då han var 16. I 1963 så flyttade han ända till hemplatsen och öppnade ett bilkarosseriverkstad. Han spelade in många singlar och topp 10 hits och ny album. I 1978 så signerade han en ny platekontrakt, men han slet med depression och alkoholism, och på sin egen 45-årsdag så avslutade han livet sitt med ett skott. Här hörde du denna flotte sångaren med Forbidden Angel.

Joey och Rory var en amerikansk country- och bluegrass-duo sammansatt av äkteparet Rory och Joey Feek. De var aktiva från 2008 och till Joey dödde av kräft i 2016. De får sista låt ut denna gången. Jag tackar för följa genom denna timen med Tonight Cowboy, You're Mine. Cowboy, ikväll är du min.

0: Atle Oen der med.
1: I am a river flowing. Og ja. Han skal spille I Holmeien I morgen på 5.14. Og nå har det seg sånn at den som, eller en av deg som ringer inn I kveld, med I trekning og vinner da en billett til 5.14 I morgen I ja. Holmeien. Så. Hvis de kan delta.
0: Så var det hele 11 timer fra klokka 2 om dagen til 1 om natten.
1: Ja.
0: Hører du meg, Irene?
2: Ja, dette høres kjempekjekt ut.
0: Og du nå på tråden for å kanskje vinne en billett?
2: Ja, det hadde... Men jeg bruker ikke å vinne, da. Å,
0: nei.
2: Men hvis jeg vinner, jeg skal.
0: Ja, da sier vi ha det til deg. Nei, men du må ikke være så pessimistisk. Kveld kanskje din tur I kveld.
2: Hva du sa nå?
0: Må ikke være så pessimistisk. Det kanskje din tur I kveld.
2: Ja, kanskje. Man vet jo aldri.
0: Jeg forstår sånn at... vi har med Sogna Dame her I kveld. Kjenner du hun?
2: Ja, og henne kjenner jeg også.
1: og da vet du jo hvor hen vi skal henne I inngangsspørsmål også, da.
2: Ja, vi skal til Utter, må vete.
1: Det stemmer på en prikk.
2: Ja, vi har nå kjempet I lag noen av vi.
3: Ja, det noen av oss gjør her nå.
2: Ja, det det. Ja.
3: Skal på countryen, vet jeg.
2: Ja,
3: jeg vet det. Jeg Då ser man det kanske.
2: Ja, det brukar vi.
0: Ja, nu måste det bli sån hemmesällskap lite här.
2: Nej, nej.
0: Ska det sträcka upp skript och kanske med en gång det på luften.
2: Ja, jag har en jäkla
1: fin väg. Då måste du ta oss igenom steg för steg. Eller?
3: Ja, det tror jag.
2: Ja, ja, då får vi kvällen. Då blir det färre indringar och då vinner jag.
0: Nej, men det går nog fint. Du. Nu har vi det sån här ikväll att du vi ska ha folk som går vidare. Kväll ska vi trekka ut det flotta avskilt och. Mm. Inte kväll

0: med flott namn på til de som vinner.
1: Ja.
0: Og det er jo en
1: noe du...
0: Ja. Og så er balletten er liksom hovedpremien da.
1: Ja.
0: Men du må jo gjøre det fortjent til dette her.
1: Ja... Det må vel det.
0: Og da er det mer eller mindre fornuftige spørsmål for disse to hine som sitter her.
2: Jon Roar, han har funnet at han har mer enn nok med å holde styr på oss, og han skal ikke spørre om noe.
1: Nei.
0: Jeg skal bare frette deg ut på forhånd, jeg.
1: Ja.
0: Da, Jorunn, kan du spørre henne meg?
3: Men nå sitter jeg og nå koker opp i toppen. Hva skal jeg spørre meg om? Har du hjelper du meg?
1: Nei.
3: Har ikke du det? Er ikke han der?
1: Nei, han reiste til Bismo i dag.
3: Nei, så gale da. Da ikke hjelper med bilspørsmål da. Nei, da får vi blomsterspørsmål. Et annet navn på fuksia.
1: På fuksia?
3: Ja.
1: Kjære vene.
0: Det kan du si.
1: Altså, er det sånn latin...
3: Nei. Det er vanlige ord som vi bruker. Fuksia, det er vel det som er det latinske, eller det som er det nyeste. Vi kaller det helt noe annet.
1: Vi kaller ikke det fuksia. Hva vi kaller det da?
3: Det var noe... Nei. Det begynte fire bokstaver.
0: Er det noe som det damer bare greier på Louis Kåre?
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg. Et lite hint der, du.
1: Det heter Tåre.
3: Ja. Det er Tåre, ja. Stemmer.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Det var ingen tåre.
2: Ingen tåre felt der, nei.
0: Tåre.
1: Gråt
0: inga tåre for min skyld.
2: Jeg tror vi skal klare det.
0: Ja.
2: Da får jeg spørre litt da. Og da går det litt med sånn Sogn og Fjordane mix. Hva slags metall er det de produserer på de store verka i Høyanger og Årdal?
1: Ja, det er noe vel aluminium det.
0: Var det lett?
2: Ja.
1: Ja, men med aluminiumsverket.
2: Ja. Ja. Du hørte slik sånn, det var vel... Så kanskje det kom noe til veien.
0: Det var det vel.
2: Neida, du var helt rett. Det er aluminium.
1: Ja, jeg så
0: ikke
1: før med noe
0: annet. Vi har litt sånn temperaturmelding fra dagen ut på brygja. Hva heter her inne i fjorda lenger inn har det vært oppimot 30 grader? Hva det kan melde?
1: Ja, guri meg. Du må ikke trykke på knappen.
0: Nå? En sånn tilbakevirkende
1: kraft. Det har vært 27 grader.
0: Det er fantastisk.
2: Ja. Og i sjøen?
1: Nei, det har ikke vært.
2: Har ikke vært ned da?
1: Jeg kunne jo sprunget ned da, det er ikke mer enn 100 meter.
2: Stikke tårna ned i.
0: Men vi sier takk for deg, og nå får du høre på, så ser du hva det går helt på slutten, om du er en av de heldige vinnere.
1: Ja. Ha en fin kveld.
0: Ha det godt.
2: Du også, ha det godt.
0: Som tidligere annonsert, skal vi da ha et utflyttet Eidar, en nykommer her i Nordfjord Nærradio. Det måtte jeg sågne taus det.
3: Ja.
0: Og hvem er du å knepe tak i?
3: Det sier seg selv i innslaget, tror jeg.
0: Ja, det sier seg selv. Svein, da får vi utflytte Eidar.
4: Da har jeg fått med meg Astrid Elisabeth Berteig Svår på telefon. Først, bruker du alle navnene dine?
5: Nei, daglig bruker jeg bare Astrid.
4: Ja. Du vokste opp på Eid. Var det i sentrum?
5: Ja, det var midt i sentrum. Det var det. Vi hadde gartneri, og når jeg var lite så hadde vi både kyr og høne der midt i sentrum.
4: Ja, der så gartneriet står nå.
5: Ja.
4: Jeg klarer ikke å se før med denne fjøsen.
5: Ja, den står der. Den nå er et lagerbygg.
4: Ja.
5: Så fjøsen var dreven og bygd opp lagerbygg. Stod ihop med eldhuset, som sier da. Det var bestefaren min som startet gartneriet i det små.
4: Ja.
5: Og så gikk var faren min og mora mi gartnerskole i Ulvik i Hardanger på Hjeltnes. Var det dere der de treffes,
4: ja? Ja. Mm. Hvordan var det å vekse opp på Eid?
5: Jeg det var nog fint det. Vi var ju många i gata där och många familjer och många vänner. Och vi lekte nog i gata och hade, ja, mycket mor och min säk, sin uppväxt.
4: Har allt förändrat sig mycket på den här tiden?
5: Ja, det har det. Där har kommit många nya vägar och många nya bygg. Och, nej, det är i grund stor förändring sen jag var lite. Det är det.
4: Hvor tid flyttar du ut?
5: Sist hade jag nog sommarjobbat.
4: Hur gammal var du när du flyttade ut?
5: Då var jag den sommaren jag fyllde 21, tänkte jag. Mm. Då reste jag till Långva på kontor. En handelsskola. Jag jobbar på pyloteknik där uppe.
4: Hur läste, ja, trivdes du där uppe?
5: Ja, då, jag trivdes nog gott. Den tiden jag var där. Gott år var jag där.
4: Ja.
5: Men så är nog den kärligheten då.
4: Ja. Det är något med den, ser du.
5: Jag tror mig igen.
4: Ja. Då kan vi bara rätt och slett hoppa till nästa spörsmål. Och hur bor du än nu?
5: Nu bor jag i Hornindal eller Hondalen, som vi säger i dagligt tal.
4: Ja. Och då vet man varför du hamnar där.
5: Ja, ja, det var. Så har flyttat permanent i 1977, ja, då vi gifte oss.
4: Kan du ha drevet med i Hondalen då?
5: Nej, vi var ju heltidsbönde första tiden. Och i, ja, Årstall var det då. Vi var 54 år då släppte vi över på äldste sonen. Så nu är det krystrafik. Vi är security på kaja i åldern.
4: Men det kan nog bli långa dagar.
5: Ja, det är långa dagar. Det är 13-14 timmar gärna ofta när vi, de dagarna vi är där, ja.
4: Vad är så käckt med att vara på kajen in i åldern?
5: Ja, det är nog mycket liv och rör och mycket hyggliga folk. Och det är, nej, det är faktiskt en trevlig jobb. Käckt att komma sig ut lite.
4: Ja. Men hobby och intresse då? Vad du drömmer där?
5: Jag har ju varit med i hagelag i många år. Både fylkeshagelag och lokallag. Men nu har jag satt ifrån mig fylkeshagelag och kommer i hagelaget lokalt här.
4: Hade du något styrevärv där?
5: Jag har varit kasserare i bägge lag, för att säga det så.
4: Du var inte lej och blomstrade när du växte upp i gartneri?
5: Nej, jag blir ju inte lej och blomstrade. det är man nog med sig med.
4: Ja. Är du ofta att ända till Eid?
5: Ja, vi är några. När vi är hemma så är vi där i alla fall en gång i veckan och så sant vi har anledning till det. Vi har ju barndomshemmen min, så vi är i jag där.
4: Men så har du hytta i Luster?
5: Ja, så har vi hytta i Luster, ja. Det, där är vi och när vi har möjlighet till det. Det har varit en dröm att få hytta i sång, så det var realiserat när vi fick tunnelt Mölja Fjärdland och Sångdal.
4: Nu ska jag inte akkurat ge dig skuld för att jag sitter här. Men du är nog i medvirkande orsak till att jag var känd med den här chefen i Norrfjord nära jag.
5: Ja, du var ju med här på Domsgallan i Hondalen och då var han Jon Roa där. Och vi kom och pratade med han och för vi kände han nog lite från förr i och med att han hade spelt i bröllopet vårt dag.
4: Så passar jag. Har du fortsatt kontakt med folk på Eid? Släck så du vuxit upp i lag med?
5: Ja, jag har nog kontakt med forskjelliga. Jag träffar när jag är på Eid. Och
4: är det någon på Eid som du vill sända i hälsning till?
5: Ja, då vill jag gärna sända hälsning till en Helga Lövlid och Bodil Stocknes var två av barndomsvänninderna mina som fortsatt bor på Eid.
4: Ja, käckt. Så ska du få regönsjöplattare.
5: Ja, då önskar jag en platt av Leonard Cohen. Dans med till the end of love. Jag likar väldigt gott att höra på Leonard Cohen. Och jag syns den är väldigt fin och...
4: Men då säger
0: Martin,
4: tusen
0: håll mig en liten festival. Ja, den här plåtar du, den vi har så mycket att prata om idag, Jorun, att du glömde faktiskt, vi ska ta det senare.
3: Ja.
0: Hon ska få ynskeplatt i.
3: Ja visst, må få ynskeplatt också.
0: Må jag ta det på min kapp eller ska han roa sig skulle?
3: Nej, jag tror att du bryter det bäst den här gången, för ja. Du satt och ficklade och inte fäcklade dig i
0: stället. Ja,
6: och jag fick veta om det nu, så...
0: ja, nej, vi ska inte på det eller skuld här. Vi går raskt vidare. Nu ska vi ha en drinkare igen, men... Vi ska ha en sång.
6: Ja, och då är det en annan av dig som ska spela på 5.14 imorgon. Det är Jonas Brekke och han spör Tell Me Why.
0: Ja, det ska han få göra och vi spör en spörsmål för dig, Roar.
6: Nej, Jorun sin tur nu.
0: Åja, oh vad är vi
6: gör? Han är kvar, det är Björn Distag. Nu måste du följa med.
0: Är det sant, Jorun?
3: Ja, det är helt sant.
6: Jag tog lust där i stad. Så
0: är det sant så är det galet.
3: Men här har du kopierat släck att jag ser inte hur jag skrev.
0: Här är sida ny är det.
3: Ja, men det är inte kommit med på änden här.
0: Ja, men det går fint.
3: Då får jag ta en helt lätt där ändå. Ja. Grus plus föle. Det är ett stannavn i Nordfjord. Grus plus föle.
0: Är det ett plats där i Nordfjord alltså?
3: Ja.
0: Ja.
3: Vad är det för Nordfjord?
0: 5, 20, 60, 660.

0: Det var önskade plata till Astrid och det var Leonard Cohen. Och vi har inte med oss några Leonard Cohen eller några sanger, men kan vi ha med oss? Hallå?
1: Hallå, det står Bram.
0: God kväll?
1: God kväll, ja.
0: Är det Ronny Stodden?
1: Stein-Ove.
0: Stein-Ove Stodden, du. Det var skilden, du.
1: Ja, nej, jag tänkte att jag prövde mig ikväll.
0: Jag förstår det som du har lyst på kontra.
1: Det kan vara sen det, ja.
2: Du är helt sikker?
1: Ja, vi har väl bestämt oss att vi ska uansett oss.
0: Ja. Men, hur ska vi resa?
1: Det var Gaupne.
0: Gaupne, ja.
2: Det är riktigt.
0: Det Jorden vet lite om Gaupne, för det är där det har radion sin. Ja.
3: Stämmer.
0: I Gaupne. Du... Håll mig, Anna, har inte du köpt biljett på förhånd? Någon i familjen alltså?
1: Nej, vi har inte det ändå.
0: Nej. Det är lite på nära radio, än?
1: Ja.
0: Ja, ja, det är det rätt i.
1: Kanske en av två, kanske.
0: Ja. Men ser du det här smutthullet, eller inte smutthullet, men nål, kan det heta stoppehull? Nej, inte stoppenålhull, det är inte något.
1: Nålälgen.
0: Nålau, vad det hette, ja.
1: Ja.
0: Jorun, kan du hjälpa henne litt? Og Nålau, må ikke være for trångt nå, da.
3: Skal jeg komme med et spørsmål, da, ja. Mener du? Jeg drar litt ut av bilspørsmål. Hva får du med bil i hvert fall ute?
0: Kastler bil på forbi ute nå.
1: Ja.
3: Stikker
1: en defla.
3: Hva bilmerke hadde modellen Chery?
1: Chery? Är inte det datum?
3: Ja. Ett tilläggsspørsmål, du har svart rätt alltså, men vet du hva tid de var producerat av?
1: Det tror jag må vara på 70-talet den kom.
3: Ja. Men så skiftade Datsun navn till Nissan.
1: Vänta lite. Ja, kan du spara en sida en gång till?
3: Datsun, där skiftade navn till Nissan.
1: Ja.
3: Vet du hva tid det var?
1: För Datsun till Nissan. Mm. ska du ha år sedan eller 10 år eller?
3: Ja, så du kan ta 10 år.
1: Ja, det är jag helt säker på. Det må vara på 80-talet, jag tänker mig.
3: Ja, 86.
0: Jag tippade vin under jul, ser du på Nissan.
1: Ja. Ja.
3: Nej, men det är helt rätt. Det var Datsun och den var producerat från 1970 till 1986 och skiftade namn till Nissan.
0: Kan jag spöra dig?
1: Jag hör dock lite dåligt.
3: Ja, det är också att sätta för långt ifrån mikrofonsäkert.
0: Har du haft Nissan, Jorun?
3: Ja,
0: två. Två Nissan har haft.
3: Hatt en och ha en.
0: Ja.
3: Jag hade en Laurel och nu har jag en varubil, NV200.
0: Ja. Han Stein-Ove er interessert i bil og kjønner.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ikke sant, Stein-Ove?
1: Ja, da, jeg er bilinteressert.
3: Ja. Jeg ble beskyldet inn på kaféen i Gøpne for en stund siden at jeg var mer interessert i gamle biler eller mannfolk. Så. Ja.
0: Sånn kan det gå.
3: Sånn kan det gå.
2: Sånn skjer.
3: Ja.
2: Ja, men da skal jeg ta meg en tur inn igjen i Sognei da og... Hvis du er glad i gamle biler, jeg vet ikke hvor det er i gamle statuer, men en eller annen plass i Sogn så står der en 22 meter høy statue av en figur, så det blir så kallast Fritjof den Frøkne. Hvor hen er vi da?
1: Fritjof den Frøkne? Det var jo hardt om det en gang.
2: Har ikke du det?
1: Fritjof den Frøkne?
0: Nei, Frøkne bare.
2: Frøkne? Fritjof den Frøkne.
0: Jeg tror han var skjev.
1: Fritjof den Frøkne, ja.
2: For å si sånn, hvis du har tatt ferie i Sogn, så burde du ha sett...
1: Ja, jeg har tatt ferie i Sogn, ja. Sogn, ja, men jeg skulle forstå hva han i Sogn det er.
3: Det er et ferjesamband, altså kallet trekantsambandet.
1: Er det hele Vangsnes et eller annet greier?
2: Ja.
1: Det var Vangsnes i hvert fall.
2: Ja. Du havner på rett nes til slutt.
0: Ja.
1: Jeg havner på rett nes til slutt, ja.
2: Ja.
1: Jeg har hørt om det er trekantsambandet der. Så, ja.
2: Så der ser du en en relativt skjev statue som står på hans sida når du nærmer deg Vangsnes i hvert fall.
1: Ja, jeg har ikke vært alt for ofte ned i trappen eller noe, men så
3: jeg skal sette meg der. Det var vel en Kaiser-Wilhelm-møte, der jeg hadde med Balestrand å gjøre, og så hadde han en jenta bort i Balestrand som han var så begeistret for han står stilte slik at han ser ut av mot Balestrand.
2: Sant, det er det der vi har det.
1: Det var bare lyd på deg enn hun frøkene som
3: pratet. Ja, jeg ser
1: det. Det er ikke godt å høre hva hun sier.
2: Så vi skal prøve litt nærmere mikrofon på henne.
3: Dialekten også, vet jeg.
1: Nei, jeg skjønner litt sognedialekt. Jeg har
0: forstått sognedialekt.
1: Ja, ja.
0: Men Stein Ove, tusen takk for det ringde inn, også for du vent i spenning ut på kvellingen.
1: Helt i orden, du.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Da skal vi opp i Holmeierne og få vete litt mer om den festivalen skal være.
2: Ja, vi skal i hvert fall få vete om et av de andre bandene, eller grupperne som skal være der. Og nå er det Misery & Company som skal synge Ta meg med.
0: Ja.
2: Mistenk at det kan være en litt raskere versjon av Olavs stedje sin Ta meg med. Men jeg får vente og høre nå da. Om jeg har rett.
0: Og da skal vi spørre om et spørsmål.
2: Nei, men først skal vi vel ha et innslag.
0: Ja, og du sa Misery & Company, du, så da datte jeg ut.
2: Ja, det er helt normalt, men vi skal vel ha et innslag.
0: Ja, det skal vi ha. Det er jo tidligere i dag å lage et innslag om det som skal skje i morgen. Og nå snakker jeg med en nestkjefen i arrangørkomiteen. Så det får vi her.
2: Og så skal vi da ha innslaget. Så kommer et nytt spørsmål, og så kommer Misery & Company.
0: Ja.
4: Jon Martin Holmøy, en liten festivalsjef, eller skal vi kalle det?
5: Nei, jeg vet ikke kalle meg festivalsjef, det vet jeg. Det er jo Kirsti det.
4: Men du dreier noe litt i trådene her nå, ser jeg, både med scener og alt.
5: Ja da, litt blir det. Ha en finger med i spillet, ha det.
4: Er det sånn at det blir litt stress på slutten her?
5: Ja, stress. Det er mange baller i lufta. Det er mye tråder som skal samles, og det er på slutten. Det er jo alltid det, vet
4: du. Hvor er det med å få strøm til alt dette her? Det må du litt mer ekstra eller vanlig 15 ampere her?
5: Ja, da, her er litt mer ljus som skal til, ja, det er det. Men det tenker jeg at vi begynner å få kontroll på det også etter hvert. Det gjør vi. Men det er klart at det krever mer enn normalt, ja, det gjør det.
4: Har det vært en kostnad i det også, å oppgradere?
5: Ja, det har det vært, men vi har vært heldige og fått noen til å hjelpe oss med det også. Vi har vært mye gode sponsorer, så da har de stilt på og hjulpet oss med det.
4: Men nå dagen før dagen, også, alle har sett på værmeldingene, og det har jo vært så heldig at frakt vinner loddet det.
5: Ja, vi har det, vet du. Nei, vi kunne ikke bedt om bedre enn dette her. Det kunne ikke vi. Så nå håper vi at folk har lyst til å komme seg ut og lufte seg litt i morgen, og så ta turen til Holmøyene.
4: Er det billetter igjen?
5: Ja, der er billetter, men jeg ser det at det har tatt seg opp salget nå, i de siste timene faktisk, så det er ikke sikkert at det varer så veldig lenge.
4: Er det bobilplasser igjen?
5: Jeg hadde opptelling nå, så tror jeg faktisk det er en eller to plasser igjen, så hvis den skal ha det, så må den hive seg rundt.
4: Ja, og dette her, det starter jo klokka 2 i morgen, så det er om 14 timer, 13 timer, så er det i gang, første bandet.
5: Ja, det nærmer seg med stormskritt, det gjør det. Så dette her, vi gleder oss veldig da. Det blir kjempekjekt, og som du ser her, så har vi fått tak i skikkelig proffe folk på både lyd og scene og lys. Så jeg tror de som kommer her kommer til å få en fantastisk opplevelse. Det er lyd i toppklasse.
4: Er det sånn at hvis dette her går sånn skikkelig bra, at det kan bli jamt fremover?
5: Det tror jeg vi må ta en oppsummering når vi er ferdige her, og så får vi nå se hva status er etterpå. Men det er klart, det er jo kjekt å få til noe da, det er jo det.
4: Eller ble det mer arbeid enn jeg hadde trodd?
5: Ja, det er alltid mer arbeid enn jeg tror, men det er jo kjekt med litt arbeid. Så det går helt fint, det gjør det.
4: Vet du, det var enklere gamle dager, den tok med seg et fele, et trekspill, og så lagde vi en festival og kom ihop.
5: Ja, men vi skal nå fele her også, så det blir på, det er bare det samme prinsippet, at vi skal komme i lag og ha det kjekt og kose oss i finvær i morgen.
4: Hva vi får høre i morgen nå, du har vel bandlista klar?
5: Ja, nej, vi har många då. Vi började ju med ett lite ungdomar, lokala ungdomar, både från här i bygda och ifrån Firda, vidaregående, där in på musiklinjen. Där kommer ett band och så där öppnar festivalen imorgon. Då. Det gör det. Och så går det ju slag i slag med Oddbjørn Melheim och Missran Company, Atle Oen, och så är det ju Lance Bulldogs och Dag-Erik Oksvoll och Jonas Brekke, inte minst. Han gleder vi oss väldigt till. Och så är det ju Eivind and the Basement Boys. Så har vi Kjersti och Sander uppe från Dalsbygd. Alltså det är många forskjellige där. Så hvis den går in på Facebook-sidan så ser han då hur tid de forskjellige ska spela. Så det blir helt, det blir väldigt bra.
4: Var det mer bandeliga trutt eller mer artista?
5: Ja, det var egentligen det. Vi hade inte tänkt det skulle bli så många, men så ballade det lite på sig då. Så, men det blir bra, det blir väldigt bra.
4: Hur långa sekvenser är det för kvar?
5: Nej, det blir nog en timmes tid. Det är det. Så är det lite sån paus emellan kör där vi spelar lite lavare musik där folk får lov att mingla lite och prata lite och kosa sig i finvärde.
4: Inte minst köpa sig mat.
5: Ja, köpa sig mat, så nu här ställer vi upp med både matbordar och det blir ett tält med lite asiatisk mat och lite sånt forskjellig.
4: Vi var inne på lite med parkering där, pratade med i april månad. Det går bra, tror du?
5: Ja, parkering, det har vi, tror jag ska vara bra. Vi har nettopp varit inne och märkt upp och målt upp och det ska vara grejt. Det ska.
4: Och så kan du fortälla dig där bussen ska gå, så folk får med sig det.
5: Ja, bussarna, då ska det gå buss härifrån och till utöver, nedöver mot Nordfjordeid. Och så går han vidare utöver, helt ut till brygga.
4: Det är efter dansen?
5: Efter dansen. Han går härifrån cirka 1:30 på natten.
4: För vi kallar det dans, för jag ser du har fått en flake.
5: Vi ska ha danseflake, det ska vi ha. Så efter dansen, ja, så blir det buss nedöver mot Nordfjordeid och utöver mot brygga. I tillägg till att det går inöver mot Stryn och Loen och Olden. Det gör det. Så där kan en hive sig på. Det är en förhållsvis rimlig pengar som kommer sig hem.
4: Jag sa det var 150 kronor helt på brygga. Det är inte något att säga på.
5: Nej, då, det är inte något upris. Det vill säga att komma sig hem igen. Det är nog alltid ett problem. Det är när man är på sådana arrangemang.
4: Så. Men upp här när det kommer sig köra.
5: Ja, vi har den ene bussen, den går faktiskt ifrån Stryn, eller den från Olden, den, han kommer nedover här, den går ifrån Olden 1:15 och sedan här nere 2 tider. De som ska eventuellt ta buss ifrån västover, eller från västsida, de går ut i bussar från Måløy, så passar sånt där, de är här cirka 14:00, så det är möjlighet att ta buss upp.
4: Må det beställa plats på bussen eller?
5: Ja, det, vi ser helst att den köper biljett på bussen på förhand, sant? Vi har lite kontroll på hur många det är, men det ska vara möjligt att köpa bussbiljett här också.
4: Vet du något om, jag har sett några biljetter där nu?
5: Ja, på bussen har vi sålt ganska bra med biljetter på den som går nedover till Nordfjordeid och utöver. Där har vi sålt en, ja, det börjar nästan att fylla upp en buss där. Då. Så visst folk ska ha bussbiljetter, så må de hiva sig runt och köpa.
4: Är det här till klockan 2?
5: Ja, bussen går här cirka 1:30. Det gör den. Sist går väl av senare i lite över 1 en tjej på natten.
4: Och så är det lite med alkohol och åldersgräns och sånt. Vad är området då?
5: Här är 18 års åldersgräns för att komma in. Det är det. Så för här har vi skänkbevilgning, så här blir det sålt både öl och vin och andra ting.
4: Så det är inte råd för unga tidigare på dag? Och...
5: Ja, vi har diskuterat det lite, hur vi ska göra det, men om vi ska ta ett område upp på kanten här, att vi kan få lov. Så hvis den har spørsmål om det, så är det bara att sända oss en mail, så ska vi se vad vi får till.
4: Är det så väldigt strängt? Det har inte lov att vara på samma område?
5: Nej, det kan väl säkert vara inne, men det lättaste är ju också att ha det adskilt. Det är helt klart.
4: Du, är det största som skett i Holmøyene i moderna tid?
5: Nej, det ska jag svara på.
4: Är det Vonkøpen?
5: Vonkøpen har träckt säkert minst lika mycket folk som det kommer här nu. Vonkøpen, det var stort. Det var det. Det var en tögdepunkt här uppe.
4: Det var du med på?
5: Ja, det har jag varit med på. Så det var käckt.
4: Det var inte så dyrt att arrangera sig det här.
5: Nej, men det var mycket dugnad där och mycket dugnadstimmar för att få till det. Det var...
4: Är du nu barnen nu? Är det sista veckan jag fixade den och grusan upp?
5: Ja, vi har hållit på en 14 dagar, 3 veckor nu med att skrapa av den gamla grusen och få på nya. Och, ja, det var väldigt tegrodd, det var det.
4: Så det har varit en del kostnader för att få det till för att se presentabelt ut?
5: Ja, det har varit en del kostnader, det är klart det har varit det. Men så har vi också goda stöttespelare som har sponsrat oss med grus och sådana ting, så det sätter vi väldigt stor pris på.
4: Har det mösen och graset tagit över den där också?
5: Ja, det hade det, vet du. Det hade det. Så det var den gamla fotbollgrusen. Han blir liggande länge så blir han inte god. Han blir inte det. Så då är det dålig med dränering. Så, men nu är, så börjar det komma sig.
4: Vad ska du till med nu? Jag ser att det är du som styr dig här lite.
5: Ja, nej, nu är det, vi manglar ett tält, lydtekniker, som står fast i Førde, så nu är det att komma sig igår och se om jag klarar att få sent det upp här.
4: Ja, jag ska släppa dig, för du springer väl alltid fram här.
5: Ja då, det är forskjellig som ska ordnas då.
4: Jag kan väl snacka med folk och oroa dig lite.
5: Ja då, du må då bara gå runt och se om du får praten i dig.
4: Ja.
5: Tack så då.
4: Tack för praten.
0: Ja, det var uppe i Holmajane då. Och vi ska tillfölgelig gå vidare i spørsmål, och vi ska spørge då lytterne om, Jorunn.
3: Jag blir ny rebus här. Tillby plus ungdyr plus skratta. Ska jag jänta då?
0: Ja.
3: Tillby plus ungdyr plus skratta.
0: Plass i Nordfjord, och vi hejar på
6: Misery and Company. Ta mig hem, ta mig med.

0: Jan.
1: Ja, det var Tommy med och dina grupper där kan du höra klockan 16:30 går det på scenen uppe i Holmajan i morgon.
2: Misery and Company.
1: Company. Och vi har med oss en inringare som visste svaret.
3: Ja, hej. Elmar Lyckagrund,
1: ja. Du må prata in i telefonen, Elmar.
3: Ja, det är Elmar Lyckagrund,
1: ja. Elmar Lyckagrund,
3: ja. Ja.
1: God kväll.
3: Jag är klar att uttala mig.
1: Men du var väldigt närbar, så du må pröva att ta telefonen helt upp åt...
2: Helt åt munnen.
1: Snabbelen.
4: Jag slår dig nöjiga grund.
1: Så där, ja. Du har drev att prata. Ja, nu har vi det.
4: Ja.
1: Och du är inte hjälp att pröva du och svis förklart.
2: Får med oss
1: nu
2: det nästa.
1: Nu får vi få veta ingångsbörs svara.
5: Ja.
4: Ja, jag kom fram till att det var Byrkjelo.
5: Ja. Ja. Ja, det stämmer.
1: Det är helt...
4: Det är nog i Goppen. Ja, ja.
5: Där har du väl till Nordfjord?
2: Ja.
4: Ja, det.
5: Ja, det är kökse på Vidlig vägen.
1: Har du lyst på kontri?
4: Nej, jag ska nog inte höra på Norge.
1: Åh ja. Ja. Ja, ja. Kvart sin är lyst där. Ja. Men, nu ska vi få några enkla spörsmål för att ha roar, tänkte jag, är klar nu med ett. Nästan.
2: Ja, nästan klar. Kan du insinuera här? Är jag klar för ett ägg?
1: Insinuera inget ägg?
2: Nej, heldigvis.
4: Spörsmål för 14 dagar
2: sedan. I Kafaret Dalföre finner vi Borgunstav kyrka.
4: Borgustav kyrke i Kastdalföre.
2: Ja.
4: Lärdalsdalen.
2: Ja. Lite som smör på fläsk. Lärdalsdalen. Så det är nog underhållt med Lärdal då. Men.
5: Det var ett par platser som heter Dalsdalen där en dag.
2: Det, ja. Okej.
5: Ja.
2: Men det var alldeles riktigt.
1: Ja. Gjorde.
5: Ska jag gå ut med ett spörsmål till? Da må det bli bilspørsmål etter da.
1: Er det bil nå?
5: Ja. Bare bil med meg. Hva bilmerke har modellen Galant?
1: Ah, Galant-spørsmål.
5: Ja, det kom på strak arm etter der.
1: Men nå kommer hun sikkert med tilleggsspørsmål. Hva tid begynner du å lage Galant?
5: Nei.
1: Det gjorde hun ikke, nei.
5: Det var så vanskelig bare å si Mitsubishi.
1: Den er selvfølgelig laget i Korea, ikke sant?
4: Mitsubishi lager i Korea. Nei, så kan jeg. Jeg har en Mitsubishi karriere selv, men jeg popper det laget med henne, det skal ikke gjøre.
5: Det er vel japansk, vet jeg.
2: Jeg tror du skal
1: lure deg litt.
5: Må ikke høre på han der.
2: Nei, du skal ut bare inn nå.
1: Det er Japan.
2: Ja.
5: Det er japansk.
4: Ja.
1: Men da sier vi takk til deg, Elmar. Ha en god helg.
2: Kos deg med Åge.
1: Ja, vi vill inte glömma att reklamera för Åge Alexandersen imorgon rocken på Gloppen.
2: Nej, han spelar
1: väl på dagtid och i två tider tror jag.
2: Han är på Sandan imorgon och det passar ju bra att nästa melodien vi ska höra är ju Åge Alexandersen med Däcksguten. Men för det så ska vi väl ha ett ingångsspörsmål att
1: det. Är det du sa då, Gary?
2: Däcksguten, nej. Jag har bara lagat spörsmål. Jag har prövt det i vart fall.
1: Ja. Här är inte nog folk. Det här är bakmål.
2: Ja, fullständigt. Och vi ska framlös in till Sogn.
1: Ska vi det?
2: Ja. Stocka om på några bokstavar igen. Och då blir det Alf Hos.
1: Alf Hos?
2: Nej, inte Alf Hos. Alf Hos.
1: Alf Hos, ja.
2: Alfhos.
1: 5, 28, 60, 60, 60. Alf Hos.

0: Ja, hallo, ändå har vi telefonen glöda här utan har vi äntligen fått in något som visste svaret på spörsmålet vi hade.
1: Ja, det är Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, ja.
1: Ja, och det var åldern.
2: Ja, det stämmer. Jag tänkte att den har varit lite vanskelig.
1: Ja.
2: Jag tänkte att den har varit lite vanskelig denna här.
1: Nej, inget. Det är så lika det så här revisande på en av kostnadsjordarna, så det inte var nog ok.
2: Ja, men det var i alla fall helt rätt.
0: Det var helt rätt. Kari, svarar du, är du helt nära telefonen nu?
1: Jag är helt nära telefonen, ja. Jag kan få krypa på telefonen, ja.
0: Hon ska klina med honom, vet du.
1: Ja, jag får nog lite högt då.
0: Ja, Svein kan skruva dig upp lite grann, det tänkte jag. Det ska så lite till.
1: Ja,
0: det kommer det sig. Ja, och du kunde tänka dig, du ska väl på Åge, du är väl sen på dig.
1: Jag ska väl på Åge, ja, det må du räkna med, vet du. Ja.
3: Har du någon som kan överta biljetten i Holmarna då, visst du vinner?
1: Nå, det är nog ena väckte en kvart, så skulle det vara. Ja. Det är nog så sysak.
3: Nej, men vi får se då.
1: Väldigt festlig att det är lagat till countryfestival i Holmarna, det är nog positivt det.
0: Ja, du har inte kunnat flytta en fot i den här banan, så det vore mycket dugnare alltså.
1: Det vore mycket dugnare, ja. Ja, vi har sett banan, så det är, ju, det är väl en idrottsbana, en gammal idrottsbana.
0: Ja, hon var helt gäng av det.
1: Ja, akkurat.
3: Det ligger rätt att den är Riksväg 15.
1: Ja, det var väl ett klubbhus eller ett kvart också.
3: Ja, Grändahus är det blivit nu då, så.
1: Ja, riktigt.
3: Så.
1: Ja. Så då står det på det, men det är väldigt bra. Det må ju till, det ska det bli något.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Närmar sig med dock, men det står in på Breimo.
1: Ja då, här närmar det sig, vet du. Så här går det för sig, men förbyggar på det här och där.
0: Tiden går fort nu, vet du.
3: Ja
1: då. Och så är det ju först Pederhus. Först Pederhusveka och så är det kontrollen. Så det går slag i slag, vet du. Det dugnar för hare livet.
0: Det dugnar för hare livet och Kari är med på de flesta plassar.
1: Det må du räkna med, vet du.
0: Ja.
1: Ja, jag är med och hjälper dig i alla fall. Ja.
0: Men vad syns du om besöket vi har fått i på sången här ikväll då?
1: Ja, det må nu vara festligt. Det kvickar nu upp dock detta då, vet du det?
0: Ja. Försättna roar.
3: Och Jon roar.
0: Och Svein, lite teknikerna, han är omtrent så sola idag.
1: Ja, då sitter det med fin musik, vet du, och kosar och hjärna. Det må nu vara stås, det
0: känner vi nog. Och så har hon med, och så har hon lagat kontraprogram. Det är så kontradamer det här, och det kommer inte sen igen, hon kommer ett kontraprogram igen.
1: Ja, och då kom inte på Åge, ja, hon hade väl lite för Åge, ja.
2: Ja,
1: det
2: här
1: är
2: bra
1: ut.
2: En ny tid.
0: Du får skryt.
2: Du får skryt, ja, tusen tack.
1: Jag samarbetar med sökningarna. Jag ska ju ha äldre konserter och det är ju lärdelingarna jag kommer med på dig då på kontrén. Långt har med mig på.
2: Ja, så bra.
1: På fyra konserter, så det ska bli stas.
2: Ja.
1: Då ska vi på omsorgscenter och på bykollektiv och ha gratis konserter. Ja. Så det blir stas.
2: Det är stas, vet du. Ja. Det är flinka dig.
1: Ja, det är flinka. Ja. Och har väldigt god kontakt med dig äldre och får dig med sig. Så det gläder vi oss till.
2: Ja,
1: det
2: är bra.
1: Sådana ting det går i nu.
2: Ja.
1: Och ska ordna med invitationer och organisera.
2: Mm.
1: Allt som ska till.
2: Ja.
0: Då är tiden inne för att svara på spörsmål. Halvåret sänker sig.
1: Ja, det tänker nog jag. Ja, det är halvåret ikväll, ja.
3: Som alltid.
2: Ja, men då vill jag gärna veta. I Sogn så har vi en lokalavisa. Vad heter den?
1: Sognavis.
2: Ja, den kom på Strackarmland.
0: Åh, hur vanskelig.
2: Ja, det är vanskelig.
1: Det var möjligt, ja.
3: För det är så om jag klarar att vara lite vanskligare då.
1: Nej, det är
3: inte nödvändigt. Nej, men jag tror när du är nog lite bereist i Fylke, så tänkte jag det ska gå bra. I Kvardalføre finner vi mellom andre Hestad, Kapell og Fossestien.
1: Ja, det blir Gaulas.
3: Ja, men Dalføre kallar vi ju då for
1: Ja, det blir
3: jo
1: nok i
3: Riksdal, gjør det ikke det? Jo da, alldeles riktig, vet du. Det var ikke så vanskelig, da.
1: Nei, men det var vi helt
0: inte. Og Jorden imponert over lytterne her inne i radioen, eller innringer, ikke sant?
2: Det jo da.
0: Ja.
2: Så jeg flinke.
0: Hun ikke vant med dette her.
2: Nei, men jeg har ikke samme opplegge med i radiolyster.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det ikke så nysgjerrige som vi.
3: Nei, det ikke det. Og så ble jeg litt avskremd når hun hørte hvordan vi driver det.
1: Ja, blir det, ja.
2: Ja, vi er mer seriøse med synnerin i fjorden.
0: Kari?
1: Yes.
0: Takk for at du ringer inn.
3: Jo.
1: Ja, selv takk du.
0: Ha en god helg.
1: Ja, takk for sammen.
0: Ha det.
3: Ha det. Ha det.
0: Da vi kommet ganske langt på kveld. Klokka øyne snart. En og en halv time går det fort tid da, Jorunn.
2: Egentlig gjør det da, ja.
0: Ja. Du har kvittet litt, for du sånn planleggingsdame, du egentlig.
2: Ja, jeg det. Helt til fingerspissene nå da.
0: Ja, men det ikke litt deilig å...
3: Å komme her til deg, det...
0: Vi kan ikke bli kastet sånn inn i det på en måte.
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, men du, jeg synes du, hun har tatt deg litt.
3: Hun har tatt deg litt, og hun klarer seg flint.
0: Det... Hun er i stolen av og til. Da skal vi ha spørsmål igjen.
3: Inngangsspørsmål.
0: Ja.
3: Og da var det vel min tur da.
2: Ja.
3: Fortsette i Sogn siden vi har delt oppgavene. Nordfjord Ingenteket Sogn og Sogn Ingenteket Nordfjord. Så da fortsetter vi. Vi skal nå til en ny plass i Sogn. 11 bokstaver.
0: Og det var mye, du.
3: Ja. 11 bokstaver. Ikke så stor bygda. Det er stokket da om, og da får vi bokstavene, eller ordet, Arvid Sonett.
0: Arvid Sonett?
3: Arvid Sonett. Ikke i slekt med Volvo.
0: Nei, Arvid Sonett, og vi skal høre.
3: Nå skal vi høre en av de som har vært nevnt i innslaget fra Hornøyene, han Dag Erik Oksvold. Han var vel med i The Voice, tror jeg. Han skal synge The Moon and I.
0: Ja.
3: 578 60 660.

0: Ja, då är vi tillbaka igen.
1: Och då har redaktören, han håller på att frysa ihjäl, så han får ut och sätta den där varm om. Där kommer han.
2: Är det för folk?
1: Ja då, och vi är på luftakrokslajven.
2: På luftakrokslajven, ja. Det är bra det. Vi hade då ett ingångsspörsmål.
1: Och vi har någon med oss.
3: Ja. Yes.
2: Och du vill gärna svara.
3: Ulvesund.
1: Ja.
4: Jag stämmer. Ulvesund.
1: Ja. Och kan vi ha med oss då?
3: Det är hon, Gry Sörbö.
2: Åh, oh, hej Gry.
3: Hej, hej.
2: Är du på besök på i Gloppen?
3: Ja, jag är på Gloppesteintur. Jag ska ju på Glopperock imorgon, vet du.
2: Och så är du likväl vinna en biljett upp i Holmajörna.
3: Ja, ja, då kan jag sända till kökenchefen min. Kanske hon kan bryta.
2: Ja. Jag tror det. Har du kocka uppe?
3: De har kocka, ja. Men jag tror kanske hon kan röra lite annan och kockulera den imorgon, kanske. Ja.
1: Så hon ska inte på Glopperock, alltså?
3: Nej, hon ska upp i Holmajörn. Kanske hon har tänkt ta med sig något då.
2: Ja, så vi må vara helt säkra på att biljetten blir brukt, för det så vinner jag, och därför spör vi sån.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Var inte det greit?
3: Ja.
2: Kunde du ha spørsmål av først at dette her tog da? Nu får du velge.
3: Hva du sa?
2: Kan du vet skal spørre deg først?
3: Åja, nei, kan jeg ved? Nei, hun er sånn med dama her, og så er veldig artig ut, så hun kan jo bare spørre inn meg.
2: Jeg skjønner det! Hun skal ut igjen og bli, jeg er ikke artig helt annet her.
1: Nei. Men da takker vi for oss, og så får vi hjemme.
2: Gjør hun tål, og hva tar du?
3: Han har hatt betalning selv, vet du.
2: Jeg kom for den.
4: Ja. Kristi fra Sagen da.
3: Høyanger, Sør-Sia Høyanger.
4: Ja, ja.
3: Mm. Mellom Bjordal og Ostevik.
4: Ja. Ute ja. Där. Mm. Ja. Ja, men då vill jag ja. Ja, men då vill jag gärna veta vad land så har det till Baltikum.
3: Vad land? Ja.
4: Tre land.
1: Ja.
3: Det måste vara Latvia.
1: Ja.
4: Ja.
1: Mm.
3: Litauen.
4: Ja.
3: Och Estland.
4: Vad stämmer?
2: Det var
4: fullt bak,
2: ja.
3: Fullt
4: bak. Ja.
2: Jag flänker du.
3: Jag har tack för det du.
4: Han är inte gneten på skryt ikväll
1: när jag går. Nej, han suger till.
3: Nej, men det var han plejer aldrig att vara gneten. Han har
4: skönat.
1: Nej. Han är längre lite frostig ikväll då, men
2: ja. Jag känner dig har fått med mig några barnblods yngsta här ute på sig. Och glas är på vid bänk här. Och jag sitter i kortebrok.
1: Vi måste
2: det tar ju hänsyn.
1: Ja, vi sitter akkurat lika klädda som du är. Vi måste snart till med sådana uppsamlingskar i hon där.
2: Och Svein också är borta och bryr sig, du? Nu må du vara enig, du.
4: Vi får in och hämta kvittel till dig.
2: Det var en fischlig, ja. Då, Roa, ska du få sitt spørsmål?
1: Jo, nu ska vi pröva oss lite grann. Lite här är väl inte så vanskelig. Fire kommuner vart til Sunnfjord kommune i 2020. Hva var for fire kommuner var det?
3: Det var Hjelster, Førde, Naustdal og Gaula.
1: Ja,
2: det skjønte jeg, du.
1: Det var vel egentlig 7 av 7. Ja. Med Baltikum.
4: Ja, med Baltikum.
2: Kom mor hen da?
3: Nej, hon sitter inte på köket, hon är här på radion. Hon är så ute i Gungen, för att det blir sån jämklång i radion.
2: Hon är stolt av detta nu då?
3: Ja, det hoppas. Nu vet vi nog. Jag har fått hjälp av hon i det här hela teket idag.
2: Det är ju helt otroligt.
3: Jag har inte regler på, men idag trängde inte det.
2: Nej, men Gry, check att du ringde in.
3: Ja, så tack.
2: Ha en trevlig konsert med Åge då imorgon.
3: Ja, det ska ha ge på hand.
2: Ja. Ja, kocken Tor och alla som spelar inne. Det var
3: ja, ja, ja. Och Odny och grejer. Ja, ja, det ska bli bra.
2: Ja.
1: Ja.
3: Yes.
1: Ja. Ha det gott. Ha en god helg.
3: Själv tack du, ha det bra.
0: Ha det gott.
4: Ha det.
2: Då var det dame som bodde i Nystrin som var inne i gruppen och besökte mamma se. Morsi, säger vi väl. Kan det, jag syns du sa kesh, vad det betyder?
0: Kest.
2: Kest, det går.
4: Kvar. Kor.
2: Kest, med K-S-T.
4: Kest, ja.
2: Det är... Skriver du det också?
4: Nej. Men skriver kvar.
2: Kest, det går.
4: Kest, kest, sätter du nu.
2: Då ska vi ha ett lite... ett par från Lilleström till och med, så med en Jakobslada och med arrangerade det, vad är
0: du ska, natten upp på? Du ska inslag igen alltså?
2: Ja, inslag igen.
0: Håll mig gärna
2: framför. Håll mig gärna. Och det var unga folk. Här nu.
5: Jag står och snackar med ett par på Lilleström så har lite aner av huset är med i jaktlag. Jakar hette det där jaktlag, ja.
6: Jakoblada jaktlag. Jaktlag.
5: Mm. Du kommer fra Lillestrøm?
6: Ja, vi kommer fra Lillestrøm, så vi tok fly i dag da, så for å hjelpe til en dag i forveien, men vi hadde jo ikke så mye ferie å ta, så vi må liksom prøve å bidra der vi kan da. Mm.
5: Har du fått noen oppdrag nå her da?
6: Ja, vi får utdelt oppdrag hele tiden, så det er jo bra, det blir sysselsatt.
5: Er du fornøyd det?
7: Ja, absolutt.
5: Med Nordfjord da?
7: Ja, det er veldig fint her.
5: Kan du få noe finere egentlig når du ser vattnet blankt og fint da?
7: Nei, i hvert fall ikke nå med dette fine været.
5: Det er helt utrolig at dette været skulle komme når du ser hva som har vært siste måned.
7: Ja, vi har vært veldig heldige akkurat nå, altså.
5: Jeg så du var på senest da. Skulle du være scenebygger, du?
7: Jeg er litt håndtlanger, kan man kalle det. Ja.
5: Har du vært med på sånt før?
7: Nei, absolutt ikke. Men vi har blitt satt i gang her og kan hjelpe til der det går an.
5: Misunner deg ned på Østlandet. Tror du jeg misunner dere at dere får være med på det her? Venn inn og sånt?
7: Ja, når den får sett litt bilder og sånt fra i morgen. Så
5: du må bare sende ut med en gang. Vel?
7: Ja, får gjøre det.
5: Gnir det inn.
7: Mm, absolutt, ja.
5: Du, fortell om det jaktlaget, dere.
6: Ja.
5: Hvordan kom det på dette her i hele tatt?
6: Nei, det er jo Jon Martin som blant annet her som har stått i bresjen for, men det er jo en tanke om at de ønsket å lage en festival i bygda, tror jeg. Sette dem på kartet og invitere alle lokale. Jeg tror det som er hovedtanken bak. Og så har det jo vært en prosess fremover da, med både teamsmøter og det som er gjennom jaktlaget, og så har det på en måte til slutt blitt realisert da. Så det blir første gangen nå, så det blir spennende.
5: Det er vel ikke vanlig at et jaktlag arrangerer så stor festival?
6: Det tror jeg ikke er så vanlig det. Jeg har ikke hørt om det tidligere i hvert fall. Det har jeg ikke. Det tror jeg første gang kanskje, hvis ikke det er... Vi får se, jeg håper at det blir suksess i hvert fall. Det er det viktigste for oss. Og så har vi vært med oss i tillegg, som vi vet det.
5: I morgen da, når du begynner litt, skal du være jager eller sikker?
6: Du, jeg blir alt fra parkingsvakt til litt i barn og litt forskjellig, så jeg blir en... Og litt overalt, tror jeg. Så det er litt dugnadstimer, men det er veldig hyggelig. Det går ut en god sak, på en måte. Det er hyggelig å gi noe tilbake til bygda, tror jeg, og på en måte at alle får samlet seg.
5: Med country og din alder, liker du country? Liker du country?
6: Jeg er jo litt annerledes enn folk flest på 29, da, så jeg er jo glad i country. Jeg hører jo på både Rotlaus og Vassengutene og det andre. Så du er liksom feil mann å spørre meg, for jeg er glad i country, ja.
5: Da skal vi spørre Jon her, du må ha samme smak enn du sier det i lag.
7: Jeg blir dratt litt med, ja. Jeg har ikke noe valg når jeg er med han, nei.
5: Ellers er det dansevent?
7: Jo da, det er bra det også. Jeg har vokst opp med det, så det blir bra.
5: Er det sånn at du håper at det, hvis det går skikkelig godt dit, det skal bli tur neste år også?
7: Ja, det hadde jo vært veldig gøy. Det hadde jo det.
5: Og så da ta med seg noen venner? Og...
7: Absolutt, det er jo planen det. Vi må få dette til å bli en hit.
5: Du vet, det har hørt om rockefestivalen Malakoff. Den begynner sånn i det små også.
6: Ja, den har jeg hørt om tidligere. Jeg har ikke fått vært der enda, men jeg kunne godt tenkt meg å få vært der en gang. Det har jeg absolutt ønsker om.
5: Da er det 20.000-30.000 mennesker.
6: Ja, ikke sant.
5: Billett da.
6: Stor festival, ja. Jeg har vært på noen rundt i Oslo, på en måte over Oslo og sånne små festivaler. Det er store de også, men det er lokalt rundt Østlandet. Men jeg har ikke vært på Malakoff, det har jeg ikke vært. Men kontrafestivalen i Vinstra har jeg vært på.
5: Ja. Får de tid å kose dere, tror du? Eller blir det...
7: Ja, vi må jo prøve på det. Hvertfall er dette fine været. Og med så mye fine konserter som kommer til å bli, så jeg tror det blir bra, ja. Vi må finne tiden til det også.
5: Ja. Mm. Kos dere da.
7: Jo.
6: Tusen takk.
7: Takk.
2: Ja, da skal det kose seg sånn et par fra Lillestrøm, så det blir tid til det også. Både arbeid og kos. Det er litt viktig, det.
4: Ja. Og
2: vi skal nå høre litt musikk, og vi får spørsmål etter musikken.
0: Vi skal høre Anders Djup med Han eger dansgolvet.
2: Og spørsmålet er
0: følgende. Da skal vi til Sogn igjen. Plass på 9 bokstaver. Og bokstavene som da er stokket om til tilfeldig ord igjen, det er agurkapen.
2: Hva er det man som sa?
0: Agurkapen.
4: Mykje rart i sagnet.
2: Ja, det.
0: Agurkapen.
2: Stopp, og kom hjem med svaret på 5, 28, 60, 60.

0: Ja, då var vi tillbaka igen då.
1: I studio här, och vi manglar den viktiga ingrediens för att få till det här.
0: Ja, det är den, eller dig, som ska ringa in till oss.
1: Mr. Rebosan, du lagar var lite vanskelig nu.
0: Ja, jag tror du ringer
1: vår dukare. Ja, det är inte så många platser som är en som på så långt år.
0: Nej, agurkapen.
1: Agurkapen, ja.
0: En gammal plats.
1: Jag kan väl säga att det ligger i Sogndal kommun.
0: Ja. Ja. Och då
1: och där, det var nog det att
0: någon vaknade.
1: Att någon gick på limpinjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nu har vi nog fått bredd på några vördade redaktörer, så att han inte fryser sig skack för där var här med oss.
1: Vad käckt att jag fick besöka på gamla hemmen och fick ett ulltäppe, ändå lägga av en månglar i helgkväll på mig, och tack så det var.
0: Ja, kan vi ha med oss?
2: Hej, Evelyn Ria.
1: Evelyn Ria.
2: Ja.
1: Är du ut på tur?
2: Hä?
1: Är du på tur?
2: Nej, inte nu.
1: Nej.
2: Jag hoppar.
0: Ska du på tur imorgon då?
2: Nej, alltså fjälltur har jag varit på idag, men ja, imorgon ska jag på tur på Bobitus.
1: Oh, ja. Men visst du vill ge biljett, då kan du göra då?
2: Då må vi pröva att ge den väck.
1: Ja.
2: Ja, jag har nog folk som har lyst så.
1: Och vi skulle selvfølgelig till...
2: Kärpangar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Evelyn Rye från Mogranda, längre upp i Hojjad.
2: Ja, samtidigt.
1: Ja. Eller Moskva. Mm.
2: Ja.
1: Så är det Moskva så mycket?
2: Jag vet inte, jag syns det var mest sagt för, men kanske inte så mycket nu längre. Gäller på en måte kanske mer.
1: Hon gjorde en lur på vad det är för något. Vet du vad det heter Moskva för? Evelyn? Kan du kalla det Moskva för?
2: Kallt det Moskva för?
1: Kan namn Moskva komma av?
0: Hvorfor kallte vi det Moskva?
2: Åja, hvorfor?
0: Det har väl lite med naboen din att göra. På uppsida.
2: Naboen på uppsida att göra. Är det ett spörsmål eller?
0: Nej, det är
1: inte. Nej, men försöker du om verkar du bor här? Nu kom det ett helikopter här.
2: Ja, är det kasernet du menar eller?
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Mm. Det var väl Moskva, ja. För det var lite militärt.
2: Ja, det var mycket militärt där idag, så det räcker.
1: Ja. Det är militärt, det är plutt. Nej, men då gjorde en förr du somnar, kommer du på lov att ställa några spörsmål.
3: Jag är med igen. Jag är inte vant att släcka spörsmålsrunda, jag vet
0: inte. Lite kortare och raskare, lustare än det här.
3: Ja. Ett gammalt ordtak. Hvis du rör i andra sina grytor, vad sker då?
1: Koka över.
2: Ja.
1: Jag måste tänka lite så nu. Nu har jag kommit tänka gud.
3: Har inte det ett ordtak upp igen?
2: Och blandat sig in.
3: Nej. Ja, det blir ju då, hvis du rör i andra sina...
2: Blandat sig in i andra sina saker.
3: Ja, det blir ju då. Men vad sker med... Hvis du rör i andra sina grytor, säg att du har gryta med gröt. Hvis du rör i andra sinne, hva skjer med din egen då? Hva skjer med grauten hvis du ikke rör i den?
2: Går dårlig da?
1: For ned på botten er jo så skjer det godt med den.
2: Svir seg da.
3: Da svir han seg,
1: ja.
3: Stemmer.
1: Jeg holdt på å si at det var et lappkause. Det var kjent.
3: Ja, hvis du får graut til å bli lappskaus, da er du jævlig gode.
0: Ja, da er du god. Då har du sett väck länge, ja.
1: Du är så hejt emot att nu är på duppanivå snart.
0: Ja, jag var ändelig på tid.
3: Men du kan berätta det ut så det blir enkelt i stan för dubbelt.
1: Det är det dubbelt?
0: Ja, det är dubbelt på.
1: Jag har fått dubbelt i ditt äppe, du. Nu känner man en roll att få några spörsmål.
0: Ja, jag har något lurt på. Det är, vad är stabben och ytterajan är döme på?
2: Fyr?
0: Ja!
2: Ja!
0: Enkelt och greit.
1: Fyr. Två tjekke fyra.
0: Två tjekke fyra, en med plädd och en utan.
2: Ja.
1: Men Evelyn, her synes du det er kjekt ja. Hjemme også.
2: Ja, kjekt å slappe av. Vi sitter ute. Kjempefint vei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er det varmt enda i lufta?
2: 20 kanskje, tenker jeg.
1: Er det 20 grader nå?
2: Ja, det tror jeg også.
1: Det er helt flott altså. Vi har måler her, vi er ute og kjører. I øynene kan vi melde.
4: 18,7
1: i øynene.
4: Og inne er det 41,3.
1: Er det rått etter, ja. Etter huset?
2: Nei da, det er fint.
1: Du
2: må bare
1: nyte denne helgen
2: her.
1: Ja, jeg må det. Men da får vi si takk for praten.
2: Ja, selv takk.
1: God helg.
2: Ja, god helg.
1: God bobiltur.
4: Ja.
2: Ja da. Takk
1: for da. Ja, det blir det da med så enkelt. Det er alltid like kjekt. Ja. Men vet du hva som er viktig på en festival? Hvis du skal få nytte av en skikkelig flott konsert.
0: Hydrere deg.
1: Nei, men hvis du skal... Synes du at det her var veldig behagelig å høre på? Ikke for høyt,

0: Det var Guns Slinger.
1: Med Hardanger.
0: Hardanger Slinger, har du på det engelska namnet?
2: Jo då, du har öft och öft och öft, vet du.
0: Kan vi ha med och klart en glas för det?
3: Ja, en gatsörbe.
0: En gatsörbe, men jag gode telefoner. Det är vi fullt klara för.
3: Ja, och det var nog så hög, det var nog så våldsomt.
0: Ja, men då svänger man skruva ner på 28 telefoner. Det var nog så. En gatsörbe är inte så. Ner på 6 så kanske.
3: Ja, jag vet inte om det var löv tog ifrån samma hus, men jag gjorde det nog likväl.
0: Ja, vi satt nettopp och snackade med dig. Snackade om det.
3: Oh, ja.
0: Och så sa jag det att det säger det om gas och ja. Men vi har inte sagt något om det ikväll då, att det inte var löv.
3: Nej.
0: Men har du möjlighet för att ge bort biljetten då? Ja, då har du selvfølgelig till det, tror jag.
3: Hvis jag vinner så blir det den samme som grysar, då blir det kökenchefen, tror jag.
0: Ja. Jag köper ja. Din också. Så.
3: Ja, inte min, inte min.
0: Du är ju köttenchef här med dig.
3: Ja, sån delvis.
0: Men hon Gryon, är hon utdannad kock?
3: Ja,
0: ja.
3: Det är hon.
0: Och så kör hon hem till mor och släpper hon och lagar något.
3: Ja, det händer nog att hon mot det.
0: Ja. Du, har inte vi haft trevlig sognabesök du?
3: Kan du säga nu?
0: Har inte vi haft trevlig sognabesök?
3: Ja.
4: Ja,
3: var det?
0: Ja.
3: Ja, väldigt trivligt det.
4: Ja, tack.
3: Ja, men vi skulle alltså till Leikanger.
4: Du ska till Leikanger, ja, stämmer det. Har du varit där?
3: Ja, det har jag.
4: Ja.
2: På bägge två?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ka?
2: På bägge två Leikanger.
3: Ja, faktiskt.
2: Ja.
0: Vilken kommun ligger så Leikanger i?
3: Ja, alltså ut på stad, det ligger nog i stadkommunen.
0: Ja, ja, ja. Vad är fällen?
3: Och vad det heter inne i Sogne, jag är inte säker på om det är Leikanger kommun.
4: Det var det, men
2: inte nog längre.
4: Det har varit sammansläget till Sogndal.
0: Går det äktenskapet bra?
4: Nej, jag vet inte. Det går inte bra med Sogndal i hela taget, tror jag.
2: Där är det... Där är det i hvert fall krangling.
4: Där är det krangling, ja. Upp och i mente.
0: Du gav också det sista så ringde in till oss här på din här fredag den 13:e. Så går mot den 14:e och det stora helgen på festivalen här i runt. Både med
3: ja, det är det. Det är det din helgen.
0: Själva står Åge på Glopparocken.
3: Ja.
0: Här är lite kvart alltså. Och så kom lite värre.
3: Ja, du och du, hur fint det.
0: Av och till här var herre på det där här som ska arrangera.
3: Nej, det är heldig med värre.
0: Ja. Men ska se om du är lika heldig med spørsmålet från Roar. Spørsmålet,
2: ja. Då, vi hällde oss lite i Sognefjorden idag. Och det är kvar för en stark idrett har i många år varit knytt till Naustdal i Sundfjord.
0: Ja.
3: Ja, det är nog vektløfting.
2: Enkelt och grejt.
3: I alla fall.
2: Ja då.
3: Vektløfting och volleyball.
2: Ja.
0: Ja, och den mest kände vektløftaren från Naustdal.
3: Ja, en Stian Grimseth.
0: Ja. På tilläggsspørsmål med meg, vet du. Ja.
2: Det var sånne uofficielle spørsmål ifrån redaktøren.
0: Ja. Och Jorunn, hon är klar med kvällens sista spørsmål här på lokalen Nordfjord nära. Jag tror nästan bara sågna radio ikväll.
4: Ja, vi snackar om kocka. Jag vill ta ett ordtak igen, Negra. Jo flere kocka, vad är resten?
3: Jo, var det katter du sa?
4: Nej, kocka.
3: kocka, det är mer... Man flere kocka, det är mer söl.
4: Jep.
0: Och så här ikväll.
3: Ja.
4: Ja, jag skulle säga det ja. Samma.
2: Allt ordnade sig när vi fick plädda på han, Jon, vet du.
0: Ja. Chefkocken var bra.
2: Ja.
3: Ja.
2: Han var varm till slut.
0: Och varma potetskrällar då.
3: Ja.
0: Uta hus.
2: Ja.
0: Gert, tack för att du ringde in.
3: Ja, det var god
0: helg. Ja, god helg och lycka till med träckningen.
3: Ja, tack för det.
2: Ja.
0: Vi ska ta en liten uppsummering för vi går över till lite musik och trekking. Du är så kär min jag såg när jag vandrar med helt annan. Är det humor och lynne lite forskjelligt, syns du?
4: Nej, ja, det är väl egentligen det utan att det klarar att sätta helt fingret på det. Men är nog olika, sågningar, sundfjöringar och norrfjöringar.
0: Ja, är somningen lite mer sånt, det där skulle jag ha gjort och hjälpte den med en gång? Eller?
4: Där har du bägge delar.
0: Ja, bägge delar.
4: Ja, då finns det för impulsiva som jag också.
0: Ja. Men vi syns ju, jag roar rätt snakat utifrån mig, det var ju väldigt käckt bekäntskap att få ha med radio.
1: Ja.
4: Ja, skulle det vara varslig, stackar.
1: Ja, nej, men vi är kämt och skulder på hon flera gånger, vi.
0: Vi hoppar att vi kan göra ett gärn här där inne. Vi droppar upp i det av du för oss.
4: Ja.
1: Ja, visst har jag lyst på lite...
0: Det spörste, men det blir förlödigt kanske.
4: Vad spörste?
1: Lite på sparket ting.
4: Tröste sågningar.
0: Den sakte sågning tror jag inte det är.
4: Jag tror sågningar är mer lika på norrfjöringar eller sundfjöringar.
0: Är det ja?
4: Själv om sundfjör ligger i Möllo.
0: Ja.
4: Det har jag intryck av i alla fall.
0: Ja. Men du var lite smånervös för sändning.
4: Ja, fy, smånervös. Och bara förnavn. Ja.
0: Har du glömt det? Det?
4: Ja. Nej. Jag hade det då. Jag har en telefonsamtal friskt i minne nu.
0: Ja. Men nu fick jag på att bekräfta. Nu kan vi säga det att nu, därför du kommer, det var en gång för 2 år sedan. 3, 2. Och så vi snackade lite med sångradion och så säger så att Karan kunde möjligen vara rädd. Var det något sånt och så?
1: Det var liksom, det var i den du för ägg. Satt när jag hörde bråk, jag var på väg hem att få jobb och äldre var att bytta med Norrfjord och med radio och radiolust där.
0: Ja.
1: Och så hörde jag att det här gick ju inte helt, inte planen.
0: Ja.
1: Och då var jag liksom switchade över igen på lust där, så hörde jag, lura på om
4: det
1: är helt edru där uppe.
0: Det var samsändning med lust där då. Då trodde hon gjorde att hon inte var på luft. Det är ett största fälla vi går i världen.
4: Jag visste inte att jag var på luft i här uppe.
0: Det ska vi säga, jag bara glödar det här inte på. Men hon fick bekräfta att vi är sån.
4: Ja, där fick jag.
0: Ja. Inte något alkohol i bilden. Inte tekniken igång.
4: Vatten och kaffe.
0: Ja.
1: Och plädd.
0: Då, Svein, ska vi spela...
1: Då ska vi...
0: Spelar vi?
1: Vi ska spela Nilsemann Solli. No. Och han ska spela om en gitarr och en barstol.
0: Har du funnit den? Säg nu till tekniken. Nummer, kan säga nummer?
1: Nummer 12.
0: Nummer 12 i landstaden, det är det.
1: Ja.
0: Och vi träcker om bara den musiken pågår.

0: kvelden, gott folk. Då är vi klar här ifrån Trivselshjörnet med en ny fredagssändning. Och ikväll kan jag fortälla dock att vi har en stor överraskelse med oss. Vi har fått oss en ny medprogramledare. Nu tänker dock är väldigt spänt på vem det är. Och tänker hon kan få lov att fortälla själv vem hon, vad hon heter och hur gammal hon är och forskjellig sånt.
1: Ja.
0: Inte adressa.
1: Nej, den är god.
0: Då blir det bara sånt ring på dörren.
1: Notert.
0: Ja. Hvis du snackar in i mikrofonen så.
1: Det var väl lurt.
0: Ja.
1: Yes, hej, jag heter Helene Brattheim-Bakke. Jag är 25 år. Jag är född på Eid och växte upp på Haus och ska vara medprogramledare ikväll.
0: Ja. Mm-hmm. Välkommen ska du vara.
1: Tack.
0: Ja. Kan du eller styra med sån sånt till dagen eller till kvällen eller alltid som?
1: Nej, akkurat nu så har jag varit på reise i 2 månader. Ja. Och så ska jag börja i jobb igen 29
0: ja.
1: September.
0: Mm-hmm. Som vad då?
1: Miljöterapeut.
0: Oj, så
1: ja.
0: Bra.
1: Ja.
0: Ja, men det är väldigt, väldigt bra. Mm. Så då kan ni bara glädja er. Nu ska vi ha oss en trivlig kväll. Och vi har då lagt upp sånt som vi brukar ha det. Sån... Nu blir vi fotograferat här. Åh nej, detta blir stas. Bara vi inte blir filmat så är det grejt. Så ja, vi ska ha då ingångsspörsmål så jag har då möjsomligt sett fram. Eller leta upp. Det är inte så fruktligt vanskligt. Jag tror dock ska klara det alltså.
1: Det går nog bra.
0: Ja. Och så har vi då god musik och lite god sölk så tänker jag att det blir trivligt. Mm-hmm. Det är första sändningen med sig vi har haft sommarferier så jag är lite grann sån förvirrad framdeles men det är dock vann med så det går fint. Första ingångsspörsmålet är vi klara till nu. Och ikväll kan dock då vinna ett fabelaktigt flott den Nordfjord närradiokrus. Och då ringer dock in när dock vet svaret på dessa ingångsspörsmål minne på 578 60 660. Och så får du dock checka spörsmål ifrån oss och så kan du vara med i träckningen. Ja. Ska vi slänga ut första ingångsspörsmål och få folket i tale?
1: Yes,
0: ja.
1: Kör på.
0: Då är det alltså ett, vi kallar det för en förlängelse. Jag säger en del av ditt här sättning, ja. Och så kommer dock då och ringer in till Svein så sätter i tekniken som vanlig. Styr oss med stöd i hand. Och han tar emot resten av sättningen. Ja. Och då är det sälj icke skinne för. Och medan du grubblar på den och så tänker lite grann och för och ringer in så spelar vi Kaptein Snutebil med Øystein Sunde.

0: Öldrevi.
1: Ja. Och får ta, dricker tar det Anja kvar dag.
0: Ja. Nej, har jag kryssat, jag dricker så här till snill bestemor.
1: Oh, ja. Ja, men då är du i Berga.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nej, men det är ni god. Då får du ha en god helg.
0: Du får ha en god helg själv på en halv år.
1: Ja, tack. Må hälsa tillbaka.
0: Ja, tack för det. Ha det.
1: Ha det gott. Då har vi ett nytt ingångsspörsmål. Och nu går vi över till politiken. Ska vi se, där är en lejar i partiet Rött. Partiet Rött har en lejar, vad heter han? Och mens dere tänker på det så kan dere få höra en däken det var liv. Och den går till Anders Mørdal, som var 90 år i går. Eller var det dagen för? Det var nog nettopp nylig, 90 år. Gratulerar med dagen, Anders. Här kommer däken det var liv med Arnstein.

0: Ja, det var däken, det var liv. Men det var inte något liv på linjen våras idag.
1: Ja, dålig med det denna gången.
0: Ja. Kan hända politik inte är så intressant på en fredagskväll. Så, men vi kan nog spörja en gång till. Vem är det som är lejar i partiet Rött? Han har lite som sån tuffe svejs och ja, ganska stilig.
1: Ja, det har jag att säga.
0: Ja. Mm-hmm. Så, men nu tänker jag att det var något så, så visste vem det var.
1: Ja.
0: Då blir det spännande så så. Om det är vem det blir satt in. Hoho, där är visst flera så vet jag. God kvällen. God kvällen.
2: Nej, god kväll, vänner.
1: Nej, hallå.
0: Är det en Jorun?
2: Nej.
0: Nej.
2: Bara helst den är Lena, så vet hon kan det.
1: Vi snackar väl om det lite tidigare.
0: Vi snackar om det tidigare, ja. Nej, det är en tante.
2: Ja. Bara helst nu så är det en lite troll. Idag kunde hon ha fått tanke om det.
0: Nej, det ska ju vara överraskelse.
2: Ja, då är jag klar med det.
0: Så det var alltså

0: Ja, och det var tigg nästan stjäle. Ska vi se, vem är det som tigger och stjäler här då? Hallå?
1: Hallå, ja.
0: God kvällen.
1: Ja, god kväll. Ja. Jag tror jag kommer någon andra in.
0: Nej, där du är kommen in i studio.
1: Är det?
0: Ja.
1: Nej.
0: Hallå?
1: Det är något fel.
0: Är det fel? Ja. Det var visst något fel. Ja. Jag vill se om vi får fixa det. Har du rotat bort? Hä? Ja. Nu ringer du upp igen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Har vi någon med oss nu? Hallå?
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Ja.
1: Hej.
0: Det var fel. Ja, nej, nu blir vi lite stussa. Ja. Ska vi se? Ska vi bara pröva på nytt? Är det något som vi... Ingen som är där? Nej. Det var lite irriterande, men jag piper lyden. Ja, nu ska vi se. Nu kan det hända. Nu är det i alla fall någon på tråden. Det finns många på tråden. Vi har lite nytt telefonsystem, så vi är lite sån, lite förvirra. Allesammen, men det går fint. Nu ska vi se om vi klarar oss att få in en kvann i studio. Ska vi se. Hallå? Ja, där var någon. Hallå? Hallå? Är det någon?
2: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Där var en.
3: Ja, det var Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja.
0: Och du, har du då svarat på vad som
3: det var heim.
0: Ja. Min fjällstärke heim, ja. Stämmer det när du sa inte mycket?
3: Ja, vi sjunger den många gånger i sången, men huskar den inte likväl.
0: Så du vill inte fortsätta vidare alltså?
3: Nej.
0: Nej, det räcker nog.
3: Jag tror inte det är så lurt.
0: Ja,
3: det ska
0: du säga, vet du. Det kan hända att det vore vackert.
3: Nej.
0: Ja, nej.
3: Det hade inte. Vad bara du hade gjort det.
0: Ja, men nu har jag fått sträng besked om att du ska sluta synge på radio.
3: Oj, ja.
0: Ja.
3: Oh ja.
0: Jag bara sniker mig in.
3: Kan jag så gett dig besked om det?
0: Mig själv.
3: Oh ja, ja. Okej.
0: Okay. Jag säger att nu ska du sluta synge.
3: Då må du lye.
0: Ja, jag prövar, men det är inte alltid jag hör inte vad jag säger.
3: Nej, det var nog med det också.
0: Och så glömmer jag mig så fort.
3: Ja, det är det kortet som ingen vet.
0: Ja, det är det. Nu har du kommit upp i en sån andel, vet du, att det ser inte så som du gjorde förr i tiden.
3: Nej.
0: Nej.
3: Sån är det nog bara.
0: Ja då, vi får ta det så det kommer.
3: Ja.
0: Ja.
3: Vi lytter det.
0: Det är helt säkert. Ja. Och du har kosat dig i sommar med paraply och slagstövlar.
3: Ja, paraply har jag inte brukt så mycket, men väldigt mycket regnjacka.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, paraply har sån märklig lag att vränja sig in emellom.
3: I alla fall, visst är det lite vind.
0: Ja. Jag såg en turist här en dag. Det har blivit lite in på idag.
3: Och
0: han samlade med sig, tog med sig vatten hem igen, såg det ut som.
3: Han gjorde det, ja.
0: Den hade vrängt sig så.
3: Ja, ja.
0: Och börjar bli tung.
3: Nej. Paraply och vind går inte ihop.
0: Nej, det gör inte det. Det gör inte det. Nej. Men det har i alla fall varit riklig bruk. Jag måtte stå och köpa mig en ny regnjacka för att jag hade ej så inte tålt vatten.
3: Åh ja.
0: Ja.
3: Hon började läka.
0: Hon låg sån att det kunde lika gott ha varit utan.
3: Ja, då är trång då en ny.
0: Ja. Så det, nu har jag funnit en som faktiskt är tätt.
3: Ja, men det är inte värst.
0: Nej, jag syns det var koselig.
3: Ja.
0: Och nej, det var ett fint krus. Nu fick jag se kruset, jag har inte sett det för. Svart
3: ja, jeg med... Sette, for ja. jeg har vunnet, takk.
0: Du har vunnet, du, ja. Ja, men ja. Da er du heldig, du.
3: Ja, visst er det.
0: Ja. Så da kan du gå god for at kvaliteten og kaffen blir strålende god.
3: Ja.
0: Og jeg blir morgenfrisk og tidig ja. Når en drikker tann.
3: Ja, da. Ja. Det blir jeg. Ja.
0: Ser lyst på livet også.
3: Ja.
0: Ja. Så bra er det, Krus, altså.
3: Ja, så bra er det.
0: Ja. Nei, men det høres bra ut. Har dere vært på båttur i år, da?
3: Ja, et par små.
0: Ja.
3: Ikke så langt. Da får jeg be hun vite et par ganger.
0: Ja. Og så vinker ja. Du med alt du hadde.
3: Ja, men så begynner jeg å lure på hva for et hus er det hun bor i. Og den er bor i.
0: Hun bor i det gule.
3: Hun bor i det gule. Ok, da vet jeg det.
0: Eneste gule ja, som er.
3: Ja, jeg lurte på det om det var et gult eller kvitt.
0: Ja. Jeg er gul.
3: Da skal jeg vinke meg neste gang.
0: Ja, ja men det blir bra.
3: Ja.
0: Da kan jeg glede meg til det.
3: Det blir bra. Ja, da.
0: Så da. Ja, men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål.
3: Ja.
0: Hun, Helene, hun sitter klar her med
3: ja.
0: Masse gode.
4: Yes, jeg har et musikkspørsmål denne gangen. Og det er...
3: Ja, vel?
4: Hvem er det som synger sången Jordbær og Grasbrann?
0: Oj, ja.
3: Ja. Är det svillkamraterna?
4: Nej, det är en han. Ja, en lokalen.
0: Ja. Lite längre ut i...
3: Ja, han är Lote.
4: Yes, helt ja. Riktigt.
3: Och vad han heter till förnamn?
0: Han heter Odd.
4: Odd Erik Lote, ja.
0: Den har jeg også ånden, men det var noe helt annet. Ja. Nei, vi skal ikke gå inn på det. Ja.
3: Nei, ikke denne gangen.
0: Ikke denne gangen, nei. Men da kan jeg spørre deg, er Wales et land?
3: Hva for noe?
0: Er Wales et land?
3: Det hører i alle fall til Storbritannia,
0: ja.
3: Og jeg mener det at det er et land, ja.
0: Ja, stemmer det.
3: En bete ut av Storbritannia.
0: Ja, men det er som sagt et eget land. Det har eget landslag i fotball til og med.
3: Ja, det har jeg også, ja. Mm. Ja, stemmer det.
0: Ja, det er ikke småtterier, vet du.
3: Nei da, det er ikke bøs.
0: Säger det att England, det ser ju eller Storbritannien ser ju så lite ut. Men det är ju ja. Men det är mycket rart de har placerat in i där.
3: Ja, det är det.
0: Satt och såg på den där begravelsen till dronningen, det får ju dräkla på henne i 6 timmar.
3: Ja. Stackars. Hon kan vara glad hon var där.
0: Ja.
3: För det här travet.
0: Ja, det var hon fick nog sett sig om för den sista gången för men ja, men syns det synd i disse der som skulle bære henne på skuldrene.
3: Ja.
4: Var det samme folk som tok hele turen da?
0: Ja, det var det som var, hver gang de skulle bære, så var det samme.
4: Å ja.
3: De måtte nå vel bytte på.
0: Ja, jeg håper de bytte på siden, sånn at de ikke fikk nagsår bare på ene skuldre.
3: Ja, det var noe det da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nei, det var en voldsom affære.
3: Ja, det var det.
0: Ja. Jeg tror vi tek det litt enklere når det er våres tur.
3: Ja, ja, det tror jeg også.
0: Ja.
3: Men nå spørs det noe, det går med han som nå var konge. Han skal nå få tidsnuk.
0: Ja, det kan bli spennende. Vi får sende han noen gode penner som ikke leker, så.
3: Ja, vi får gjøre det.
0: Så slipper å bli så sint.
3: Yes.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen, ja.
3: Ja, greit det.
0: Ja, greit det.
3: Det får ha god helg.
0: Ja, takk i like så.
4: God helg, ja.
0: Ha det godt.
4: Ha det godt.
0: Ja, da er vi snart sånt en hele time allerede. Og da tenkte de at nå går vi mot høsten.
4: Mm-hmm.
0: Og da blir den litt forkjølet. Og da trenger en hostesaft. Så da har jeg satt opp hostesaft med Gustav Lorentzen og Ove Thue. Som neste melodi.
4: Supert.
0: Ja, jeg synes den er ikke dum. Og den har en voldsom ingrediensliste. Bare følg med på den. Og mens dere følger med på den, så har jeg et ordtak som begynner som upp som en hjort. Och vad sker så? Så hvis du vet det så ringer du in på 578-6660 och så hör vi på Gustav Lorentzens hostesaft.

0: Ja, och det var Ludvigsen sin hostesaft.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det var väl ingen som visste det, den ordtaket där?
1: Nej.
0: Hmm. Det var lite märkligt. Men det är sån... vi kan ju ta det en gång till. Upp som en hjort. Ned som... kaffe nog. Det är inte något bra att stämma ner igen alltså.
1: Nej.
0: Så nu kan vi ta, vänta lite grann till att se om det är någon som vet det. Där tänkte jag det kom sig. Nu blir det spännande så se hvem det är som vet vad som kommer ner.
1: Ja.
0: Så det är... väldigt, väldigt massa märkliga ordtak.
1: Ja.
0: Det är sån... och ungdomen idag de har ju inte det förhållet till sådana ting i det hela. Så plötsligt så är det helt något annat när det kommer ut av deras mun. Så det är sån... ja, det är lite spännande.
1: Ja, kanske du efterpå kan förklara meningen bak det.
0: Ja, det kan jag göra. God kväll, Dan.
2: God kväll.
0: Ja, och då vet du vad som gick upp som en hjort.
2: Man är som en hjort.
0: Stämme på en prick. Och det var en Lars Björkedal.
2: Det var det, helt sikkert.
0: Helt sikkert, ja. God kväll, god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hon ville ha förklaringar på din där hon. Vad betyder att du är upp som en hjort och ner som en lort? Vad var meningen med det?
2: Ja, jag vet inte om jag är helt enkelt meningen. För det är... ja, kanske vi säger då byxer en te. Och så plötsligt gav det att det är... ja, det vet jag inte. Det är fejl, vet du. Och så... ja. Det är det med hängligt.
1: Ja, okej. Okay. Så nu ting inte går helt som man hade förväntat då?
0: Ja. Ja. Det är så liksom att du tror att detta vet jag, detta kan jag. Och så nej, det kunde jag visst inte. Nej.
1: Upsi.
0: Ja. Så då är det liksom sånt. Då träcker sig sakta stille ner igen. Ja, och du har haft en fin sommar.
2: Ja, det kan inte akkurat sage då. Det är nog våren åker vi efter, men det går nog att förflytta sig utan att det är inte nödvändigtvis kan vara akkurat där så där regnar.
0: Nej.
2: Nej, det var lite sådana bobbyresen. Det är det ju våren.
0: Ja, så käckt.
2: Ja.
0: Ja. Det. Så du har följt lite sola du alltså?
2: Ja, det måste jag vara som där är det nog våra rimliga situationer.
0: Ja.
2: Jag tror att vi är i dagen i Mjösa.
0: Oj, ja.
2: På den tangen camping där det är det här.
0: Ja. Ja, nej men...
2: hade vi oss en tur bort i Östersund och vi är där 3-4 dagar. Det är också bara, ja, pickande stilt. Jag glömmer sig bara att det blev så mycket, men akkurat vissa dagar vi var där, då var det väldigt varmt och väldigt stilt.
0: Ja. Så det var då en skulle ha haft skiskyting?
2: Ja, bra.
0: Hade den haft lite snö så hade det varit perfekt.
2: Det hade det varit då.
0: Ja. Ja, nej men det är lite den där är väldigt käckt när den kan ta huset på ryggen och fara.
2: Ja, det är snart det.
0: Ja.
2: Så vänta en tanke som inte var, för då kan ha det mest hängande, liggande,
0: slängande
2: kylskap är där, så det kan ha det övrigt med maten, bara hyr in i ett par bröd och ut sådär äldre. Så frysar också. Det.
0: Ja. Ja då, nej, men det hörs väldigt, väldigt grejt ut.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag kan nästan ta det på spart ett par timmar för att jag låter det här. Ja, på julen ett par timmar senare.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det hörs väldigt käckt ut.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Spörs om jag ska ta och så gör det när jag slutar med sig.
2: Ja, men när du inte är där, då är det ju sommarferie, så det är...
0: när jag inte är där?
2: Ja, när du inte är i närradio, då är det en närradio en stängd där, alltså, så är det som man ser det. Det
0: ja. Ja, när jag kom fram till det, att jag köpte mig en ny bil, så har jag funnit ut det att jag behöver ju inte ta med tält. För jag kan ligga i bagagerommet.
2: Åja, när du sätter stationsvagn.
0: Ja, när jag ligger nedsätet så är den på cirka 1,70. Och är det 1,60 så i teorin ska det gå väldigt bra.
2: Ja, det är så det problemet här inte. Det är inte folk så längre än det så hela är där borta. Utan...
0: Har det folk, längre folk in i min bil?
2: Nej, ja, inte i din bil, men i liknande bil.
0: Åja. Ja, nej, nu vet jag att lura. Det förklarar i grunden väldigt mycket visst att det ligger folk in i bilar.
2: Ja, det är vårt glädje och vad ska tänka.
0: Ja, det spörs hvem som låg der.
2: Ja, ja,
0: det er det. Det er alltid det. Jeg er litt kresen på det da.
2: Ja, det er det jeg kjøper på.
0: Ja. Sånn er det. Alt under kronprins Håkon, det blir ikke aktuelt.
2: Ja,
0: men han er vel gjerne litt for lang. Vi måtte vel brettene i to.
2: Ja, han er ikke for småklart. Han er ikke det.
0: Nei.
2: Så det er... Han er godt over det beste.
0: Ja, han gjør det grunnet. Nei, jeg tror det, det blir for voldsomt. Det, nei.
2: Ja, selv for meg.
0: Selv for meg. Nei, nå er jeg ikke så royal at det gjør. Altså, det der med denne vinking, ja, det tror jeg... Jeg tror jeg hadde slet litt med det, altså.
2: Men dronning mora, hun sa at de skal vinke til folk. Det gjør de akkurat sånn bevegelsen som var det du... Jeg strekker ihop og ser flyet litt der.
0: Ja. Ja, det kan stemme det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det er så mye andre regler, så jeg tror jeg har slet litt med det også. Så det er... Ja, nei. Jeg tror vi er best plasserte der vi er plasserte, tror jeg. For jeg tror at kongen har i grunn nok, mener Durek. Om ikke han skulle slete med meg også.
2: Han hadde noe som jeg mye heller til å slete med deg enn du. Det er
0: ja, det er ikke sikkert. Det kunne enda med forferdelse.
2: Både. Nei.
0: Ja, meg og kongen i Polonese. Ja, det hadde blitt fint.
2: Nå går han med frisk hele tiden. Så, det...
0: ja, så tror du ikke jeg klarte å ødelegge den før, mer enn det han allerede er?
2: Det skal vel du ikke gjøre.
0: Ja. Nei, det er sant. Det er et styr med det. Ja, nei, men skal vi se om vi finner noen gode spørsmål da? Ja.
1: Yes, er vi klar?
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket litt om det tidligere. Jeg tror ikke fasiten ble nevnt da. Så jeg spør, hva heter skipet som skulle legge til på Eid i går?
0: Ja.
2: I går?
1: Mhm.
2: Det mener du Eida Perle.
1: Yes, og det stemmer.
0: Ja. Det er litt morsomt med eiderne. For båten heter jo egentlig Aida.
2: Ja.
0: Men det blir Aida.
1: Ja. Det gikk faktisk litt for lang tid før jeg fant ut hva Eida Perle faktisk var for noe.
0: Ja. Ja, nei, det er Aida Nova og Eida Perle og Aida i det hele tatt. Men det, Aida, båten heter jo egentlig Aida.
2: Mm. Ja, det er Aida.
0: Men det blir litt mer sånn lokalt når vi sier det på vår måte.
2: Det er ikke Aida, tysker enn Aida.
0: Nei. De sier, sprechen Sie Deutsch? Det er det stort.
2: Ein bisschen. Jeg glemte mest. Jeg hadde jo tysk barialskole, men det er ikke det for bukste, vet du. Så jo.
0: Ja.
2: Men jeg glemmer ordet. Det er jo det som går, så sliter litt med setningsoppbygningen.
0: Ja, nei.
2: Jeg klemmer jo på alle verber til slutt, jeg setninger, vet du det.
0: Ja, det er akkurat det jeg gjør.
2: Ja.
0: Så, nei, jeg har aldri brutt meg om grammatikk. Jeg har aldri lært tysk, egentlig. Jeg bare snaldret i vei, og så... Hvis det ser veldig forvirret ut, så var ikke det det som var rett ord.
2: Nei, akkurat.
0: Nei, det... Vi blir stort sett enige.
2: Ja, nei, altså, det er gang for lenge siden, og det er til at jeg var kjømann, og det endes det, derfor jeg kom og bo folk spesielt i Tyskland, og var utrolig interessert på kjømmerskolen.
0: Ja.
2: Da var det alltid det som fikk jobbe med å være guide, og da måtte noe deske på en av de svarte tyskene, men da husker jeg noen del av det, da.
0: Ja.
2: Så det var noe godt fornøyd i alle fall.
0: Ja, tviler ikke.
2: Ja.
0: Så det er, nei da, en, får friske opp igjen litt grann. Så jeg ser ikke på en episode med Derek, så han klarer seg mye lungestolen.
2: Ja, han sa det. Ikke det hadde jeg fått med 3-4 dager, så var han så og gjort sin der del.
0: Ja, det tror jeg også. Men skal vi se, du har vel fått bare et spørsmål, ja.
2: Ja.
0: Hva hette hovedstaden i Jugoslavia?
2: Jugoslavia?
0: Ja.
2: Det er en veldig bedre.
0: Stemmer det. Jeg klarte ikke å sette det fast i dag heller. Nei, jeg får up my game, så det sier jeg på engelsk.
2: Du har rett det.
0: Hæ?
2: Du
0: har jo greit det. Ja, jeg har greit det. Og da var jeg veldig stolt. Da var jeg stolt, altså. Ja, ja. Men vi tar en mjuk start på din sesongen her, og så blir det bare verre.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men den er god. Da er du med i trekningen, ja.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, og så får du ha en riktig god helg.
2: Vi liker det.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja, da ser det tut ut. Går det bra, Svein? Her er veldig hett i dag. Vi er litt for heit og for kava. Det ser ut som det virker som sola har slet inn her og ikke noen annen plass.
1: Det er her hun har vært, sommer.
0: Det er her hun har vært. Så det er litt... Ja, ja. Det er nå 10:50, sier klokka, sånn cirka. Da passer det med trommer og bass.
1: Ja.
0: Ja. Det var en teatertrupp som var med på og hadde sånn underholdning på 6:30 heter programmet før.
1: Ok.
0: Ja, det var den gang jeg var barn. Og da var det sånn, de hadde sånn, altså første timen, eller første halvtimen, da var det sånn forskjellige innslag rundt omkring i landet. Og så hadde de en sånn følgetong.
1: Mm-hmm.
0: Og da var det Tramteatret var veldig stor på det. Og de hadde da en melodi som heter Trommer og Bass.
1: Ja.
0: Så den tenker jeg vi teker nå, mens dere tenker på inngangsspørsmålet som jeg vil slenge ut. Og det blir altså politikk. Hva heter justisministeren? Altså det er nåværende som vi har nå. Og mens dere tenker på den, og ringer inn på 578-60-660, så hører vi på Trommer og Bass med Tramteatret.

0: var ju jaga honom till hon uppdagade att det var ju en kuman. Då var det plötsligt inte så morsomt längre.
1: Nej.
0: Nej, det var en oxe hon gick och jagade på. Så det var kumanen. Så då, då gav hon sig och sprang hem att det. Men då kan jag spörja dig om hva er det som visst nok ifølge reklamen skal kurere gruff?
1: Ali kaffe.
0: Ali kaffe, ja. Stemmer på en prikk. Så har du kaffe og melkesjokolade, da er det toppers. Yep.
1: Ja.
2: God match.
0: En veldig god match.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men da er du med i trekningen av et nydelig flott krus.
1: Ja, men kjempeflott.
0: Ja.
1: Solveig Aske vant i forrige veke, og nå håper jeg at jeg kan få vinne krus også.
0: Ja. Ja, men det er, du er like stor sjanse du som alle henne.
1: Ja, takk for det.
0: Ja.
1: Ok,
0: ha, Grete, ha det godt. God helg.
2: Ha det godt.
1: God helg. Hei, hei.
0: Hei, hei. Da tenkte jeg at det påstod at det er haust.
2: Mhm.
0: Så då tänkte jag att spela vi Du är hausten med Sigrid Moldestad. Jag syns den är fin.
2: Ja, hon är duktig.
0: Mm. Det är hon. Så mens vi hör på den så kan du fortelle mig hur dina här går vidare. Eller tänk på och så ringer du in på 5786660 på eller melde deg fortelle. Varsågod Sigrid.

0: Ja, då tar du med mig in i värmen. Hallå? Ja.
1: Hallå.
0: God kvällen.
1: God kväll.
0: Och då hör vi, kom i hinanden.
1: Ja, jag var visst på radion en stund.
0: Och ja, men då är hon Jorun Björhovde.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hej. Ja,
0: akkurat i begyndelsen så var det väldigt lika.
1: Oh.
0: Ja, på hallå så var det akkurat det samma. Du sa akkurat det samma som hon.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja, vi går på bingo idag på måndag som var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då plejer du att säga hallå på nöjaktig samma måte.
1: Nej, jag tror att jag säger hej. Jag vet inte.
0: No, yes. Så du, det är akkurat det. Men ja. Elle melder dig fortelle.
1: Skitte går ut i år. Ja. Det är sånt to utan snabbt nu när du är ute. Eller den till länge.
0: Nej, det stämmer på en prick.
1: Hoppaj!
0: Så därför, det är nästan... Hade jag haft Mozartkul skulle du fått dig.
1: Nej, gud, nu är jag nog tjeckad.
0: Ja, inte sant?
1: Ja, du är nog det.
0: Det var en sån där... En sån där tiggar som gick runt ifrån gård till gård. Och han kunde fortälla dig att han kom till tjecka folk, han hade så när fått mat. Då är det vad det är.
1: Hade jag gått nog igen nu så skulle du ha fått.
0: Ja. Så det var så när.
1: Ja.
0: Ja, hur du har haft det i sommar då?
1: Nej, jag har gått på ferietur. Jag fick 3 dagar med bara sol.
0: Nej. Hur du har varit ändå då?
1: Nej, jag måste vara ner på Hafjäll.
0: På Hafjäll? Och då skivde du dig utförslöjpa och
1: rulla ner i honom? Ja, visst, du är så högt upp. För vi körde 17 minuter från centrum upp i honom.
0: Jo, ja.
1: Yes.
0: Du tog tid då?
1: Nej, det var sagt.
0: Oja.
1: Det tog så lång tid.
0: Jag trodde att du hade fått utdelt plats. Att du
1: kör...
0: Nøyaktig 7 minutter må jeg stoppe.
1: Ja, men så tar vi videre på en dag. En dag igjen, og gud, hvor flott det var. Vi tar videre inn gjennom fjellet, og ned til Mestnali, og kom ned på Lillehammer. Det var så fint, også ned sola.
0: Ja.
1: Sol.
0: Ja, det har det veldig bra.
1: Jeg hadde på meg sånne kne, vannkapet og kjøkken, eller sask, og... Og t-skjorte, hadde ikke på med lang arm eller lang føtten i det hele tatt.
0: Du kastet tjokkelestene og ultraia og...
1: Ja, jeg hadde med oss de forskjellige, vet du, men det var ikke behov for, det var så fint. Så det var deilig, den lever lenge på.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Nei, av og til så må en bare reise etter sola.
1: Ja, det var også faen det fine solen en gang så var.
0: Ja.
1: Det var skikkelig fint.
0: Ja.
1: Ja, men... Og så har jeg oppvaret på Lilleputthammer, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Jeg må nå på Lilleputthammer. Jeg var ikke oppvaret der her før.
0: Nei. Det var en heil opplevelse, med andre ord.
1: Jeg vet du hva, jeg koste meg.
0: Ja, så bra.
1: Ja, jeg koste meg.
0: Ja.
1: Så lenge føtter ville være med meg, så...
0: Ja, og når de ikke ville være med igjen lenger, så bare lår du deg fra deg, og så gikk du videre på hendene.
1: Det gikk i grunn av bra. Nå er grunn av slitt igjen med dette her. Nå er det værskiftet, vet du.
0: Ja, nei, dette værskiftet, det er noe dritt.
1: Ja, det er ikke helt det beste for sånn som revmatikagene, vet du.
0: Nei. Men jeg sier så. Det er så mye mungt. Nei, hva vil jeg si? Det er et ordtak som heter det ugudelige har mange plager.
1: Er jeg så umulig, da du?
0: Nei, det vet ikke jeg hvor mange plager har du, da. Det lytter du til opp selv. Dette vet ikke jeg blander meg inn i. Så det er jeg.
1: Ja.
0: Nei, men du har hatt en god sommer, og det er noe mye, veldig kjekt.
1: Ja, det er voldsomt. Det hjelper mye, altså.
0: Ja. Jeg hadde en veldig fin sommer, og jeg fikk lys på redskapshuset mitt.
1: Nei!
0: Ja, så nå finner jeg igjen dørene.
1: Du har ikke god lyst til du har blitt.
0: Ja, nei, men jeg har gått og letet etter dørene når det er mørkt om morgenene, så... Jeg sleit med å finne en bil.
1: Åh, det er ikke bra, vet du.
0: Nei, så nå ser jeg hva den er her.
2: Godt opplyst.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, vet du hva
0: nå. Endelig!
1: Ja, det er godt dere blir opplyst der borte.
0: Ja, det var på tide, skulle du si.
1: Jag köpte mig ny teppe, skulle ha på verandan, vet du, och la fint ut över. Så,
0: ja. Så kom vinden och ruskade till?
1: Ja, då det var bara att sitta och hänga på rätt verk och tånga där och få det i hus.
0: Ja.
1: Så jag hoppas att det nästa sommar blir lite finare.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Jag ska inte mycket till.
0: Nej, jag ska i grunden inte det. Men vi kanske tar sorgen på förskott.
1: Nej, det vi kan det, men vi får flott rotera det då.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ja, men då ska vi se om vi finner några spörsmål.
1: Ja, nej, du ska väl inte det också.
0: Ja, vi må det.
1: Ja, vel.
0: Du får stålsätta dig.
2: Yes.
1: Ja, jag ska sitta gott här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den är god.
2: Ja. Då lurar jag på, vad slags band är det som synger sången Yellow Submarine?
1: Och det är något gammalt, något den och... Alltså han sa Beach Boys, nej jag vet inte hur du
2: kör. Nej, begynner på sambokstaven, cirka.
1: Som Beach Boys, Beatles? Nej.
2: Jo, nu var du inne på det, kan du säga det en gång till?
1: The Beatles.
2: Yes.
1: Beatles.
2: Yes.
0: Och vad betyder det?
1: Ja, yellow, och så var det sån där...
2: Submarine.
1: Det betyder gul...
0: Undervattensbåt.
2: Yeah.
1: Ja, det stämmer det!
0: Nej. Du huskar hon, om Wenche Myhre, hon hade en sån där sång också. Men det var en knallrotes gummibåt. Och den köpte, alltså visst, den du blir sån undervattens, då har det gått hål på.
1: Ja, det är det nog då.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Ja, och det är en uting. Ska vi se, då kan jag spörja dig ett spörsmål om... Åh gud, jag hade ett gott ett här, men nu får det försvunnit.
1: Nej, det är inte så nöje om det är inte god och vanskeliga.
0: Jag vill ha ett gott ett.
1: Ja, väl?
0: Ja. Nu har du ju vår valg bort i Sverige.
1: Åh, fy flate.
0: Ja. Vad heter den svenska nationalförsamlingen?
1: Riksdagen,
0: ja.
1: Ja, det är riksdagen där. Ja. Alltinget där borta på Svalbard. Där.
0: Det är på... Nej, Svalbard.
1: Nej, på Svalbard. Jag tänkte på Island. Jag vet inte, nu ska jag avsluta. Jag ser för mig Island.
0: Ser för dig Island och resten Svalbard. Ja, det blir lite...
1: Ja, fy flate.
0: Vill du... För att säga det sånn, du skulle slete med att finna varme kilder på Svalbard i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om jag hade varit lika... god fornøyelse å hoppe ut av noe der.
0: Jeg tror du skulle slete litt, ja.
1: Ja, fy flate. Uffa.
0: Ja.
1: Nei, det tror vi får holde oss uten alt da.
0: Ja, jeg tror vi, vi blir her.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av et flott Nordfjord Radio-krus.
1: Og det har de gjort så feit fint der med det andre, det gamle kuppen deres.
0: Det gamle kuppen vår, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Då får du en hel serie.
1: Åh, jag är gammal.
0: Ja, men den är god. Du får ha en god helg.
1: Tack tillsammans, bägge två, alla tre menar
0: jag. Ja, tack för det.
1: Ha
2: det gott.
0: Ja, då tar vi... Jag har egentligen lagat till all för massa musik. Ja. Men, det är gott att ha. Då tänkte jag att vi skulle höra på Erik Bys i Høstvise.
2: Ja.
0: Mens dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg på alle bekker små, gjøre hva. Og det er på 578-60-660. Nei, skal vi se. 578-60-660. Ja, det stemmer det. Jeg var ikke helt på vidden likevel. Mange bekker små gjør en kaffe noe. Og da hører vi på Høstvise med Erik Bys.

0: Ja, det var stjernebåten. Men hvem som var leier i Arbeiderpartiet, det var ikke så mange som visste. Da kan vi spørre på en litt annen måte, hvem det er som er statsminister i landet? Det er samme person. Liksom, på en måte.
1: Også. På en måte.
0: ikke bare på en måte, det er helt sant. Så hvis dere vet hvem som er statsminister i landet, så kan dere ringe inn på 578-60-660 og være med helt på tampen på noen kjappe spørsmål. Hæ? 10 sekunder for dere, ja. Nå begynner å bli strenge her, altså. Så nå må dere hive dere på telefonen. Hvem er det som er statsminister her i landet? Nei. Ingen som vet det. Han har vært på fjernsyn av og til. Det er sånn tips, hvis du ikke vet det. Så har han faktisk vært det. Nei. Enten eller så har alle gått og lagt seg. Nei, der var det. Nå kvopper jeg. Ja, nå skal vi se. Hvem var det som ringde inn sist på tampen? Ja, skal vi se. Nå er han fornøyd i alle fall, så det er rett svar. Det er det. Ja. Nå tenker jeg. Hallo? Hallo? Der var den. God kveld, den.
2: God kveld, den. God kveld, den.
0: Nei, men...
1: Der var du.
0: Nå er det neste så at det blir dobbelt opp.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle vente og se om det var noen andre som ringte, så tenkte jeg, hvis ikke, så hiver jeg meg på.
0: Ja, det var veldig bra at du gjorde. Og hvem er det som er leier i Arbeiderpartiet og skråstrekk statsminister?
2: Det er Jonas Gahr Støre.
0: Stemme på en prikk.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, hva du synes om døtra?
2: Ja, hun var flink, hun.
0: Ja,
2: ikke sant? Jeg synes hun er sporty.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Det har gått veldig bra. Vi har ikke slåst en eneste gang.
1: Bare nesten.
0: Bare nesten. Det var litt tendens til lugging, men det gikk over.
2: Ja, men okay. Men det er greit at vi ikke Svein ser hva som foregår.
0: Ja, han Svein stoppet oss, ja. Så han gikk i miljø.
2: Ja, det er godt.
0: Ja,
2: godt han er der.
0: Ja, det hadde blitt vanskelig å få oss på lufta hvis ikke han var der.
2: Det tenker jeg nok, ja.
0: Da hadde vi måttet ha stått ut på taket og galt, og det kan bli litt, ja, litt vanskelig å få til.
2: Eller noen høyere dere kanskje, men ikke så mange, tror jeg.
0: Nei, det hadde blitt kort sending.
1: Veldig lokal radio, det.
0: Veldig lokal. Ja. Ja. Nei, men den er god. Nå er klokka over 12, så da spørs om vi bare hiver oss på spørsmålene, da.
2: Ja, det får vi se.
0: Ja. Hva du har vi spørgende, mor, om?
1: Jeg vil spørre om hvor Mikkel Rev sendte brevet han skrev.
2: Sendte det til månen? Ikke deg som lærte deg den sangen, Helene.
0: Ja.
2: Det er noe grei, da.
0: Ja, men da kan dere synge den sånn til meg, sant?
2: Nei, det er for all det tror jeg du vil.
0: Ja!
1: Først er det du som hadde noe sånn om at det ikke skulle synges på rart.
2: Ja, jeg hadde det som prinsipp, ja.
1: Og drønne jeg også her i sted.
0: Ja, nei, men nå var det dere som skulle synge da. Sånn.
2: Nei.
0: Nei, nei. Nei, men vi får ha det til gode.
2: Jeg tror det.
0: Ja. Da skal vi se. Nå skal vi finne et... vi skal finne et vanskelighet. Da kan vi spørre om, hva heter huset til Pippi?
2: Villa Ville Kulla.
0: Ja.
2: I dag var dere veldig snille med meg.
0: Ja, men det begynner å bli sent på kveld, vet du.
1: Du fikk spørsmål fra for de yngste.
2: Ja, det rekner jeg nesten med. Er det du som bestemte det, Helene?
0: Ja. Hun har full kontroll på sine spørsmål. Det er sant. Nå har Svein fått knute på tråden, ser du som.
2: Ofte, jeg var godt at sende det snart er over, da.
0: Ja, det er sant. Nei, men dette har gått veldig bra, så din datter har utført sin vikartjeneste, og med stor bravur.
2: Ja, det är bra. Hon har uppfört sig fint och allt.
0: Ja, ja, ja.
2: Bortsett från lite lugging och lite sånt, så har det gått bra.
0: Ja, då, det har gått, gått väldigt fint. Så hon kan, lite grann där kan hon få göra många gånger.
1: Check.
0: Ja.
2: Ja, ja och flink. Ska vara en i det.
0: Ja, inte sant.
1: Det är din tur nästa gång då.
2: Ja, hyss nu.
0: Ja, nej, men vi tar emot nya programledare till stadighet. Det är alltid gott att ha någon att ta av.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Nej, men då säger vi tusen tack för att du ringde in och så ska vi se om vem som vinner krusen med från Nordfjord när radio.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då får du bara ha god helg. Hon där döttrar mig. Hon räknar med att snacka med om inte så allt för länge.
0: Ja, ja. Hon får komma hem igen alltså.
2: Ja då. Jag har gjort så pass bra jobb att hon ska få komma hem.
0: Ja, det är väldigt bra. För dig som då inte är så internt upplyst så är det där hon Anne Brattheim som ringer dig.
2: Ja, ja, det är det.
0: Ja. Bara för att jag har sagt det. Det är liksom lite grejt det också.
2: Ja, ja.
0: Men då får du ha en riktigt god helg.
2: Yes, dock god.
0: Ja, tack för det. Och så snackas vi. Ja.
2: Det gör vi.
0: Ja. Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: Ja, då ska vi se om vi har... Då ska Svein sveive igång. Så ska vi se hvem som vinner kruset i kveld. Vi har hatt 10 innringer, er det det?
1: Ja.
0: Ja, det stemmer. 10 innringer. Så da, nå sveiver han på hjulet, og det skramler nok felt, men heldigvis så slipper dere å høre på det. Så det skal vi se, nå har han funnet en kule. Og der på den står det... Så... 12. 12, det var litt høyt. Då må vi sitte her en halvtime til, altså. Kjem opp i 12. Skal vi se. Nå har han fått fiska fra meg. Det blir...
1: Nummer 4, og det var hun Gerd Sørbø.
0: Ja. Gratulerer, Gerd Sørbø. Da får Kruse inn i gløppen. Så vi får finne en måte å få sendt den inn på. Det skal vel gå greit, tenker jeg. Jeg kan nå... Ja, vi finner ut hvordan vi gjør det.
1: Ja.
0: Greit det. Da sier vi, takker vi oss fint ut herifra med en melodi som heter... Kan du ta melodi nummer 13? Ja. Det er en veldig fin, rolig og avbalansert sang, sånn at dere kan roe dere helt ned for dere stige inn i sen... Nei, skal ikke stige i sen, ja. Stige inn til sen, ja, og haller dere nedover. Og den heter altså Skjularon. Fra Celtic Woman heter den. Så da takker vi for oss.
1: Ja, takk for nå.
0: Ja. Og jeg synes det gikk veldig strålende.
1: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, veldig bra. Så da takker vi for oss. Jeg heter Rønnaug.
1: Og jeg heter Helene.
0: Og så ønsker vi alle en god helg.
1: God helg.
0: Ja.

0: Ja.
1: Då har vi tagit oss en svingom.
0: Vi har svingom.
1: Ja. Och då ska vi se, kan vi ha med oss i på te?
2: Det var Gardsurbe.
1: Gardsurbe, ja. God kväll, god kväll.
2: God kväll. Och det var fast lavensris.
1: Stämmer det? Har du piskat någon?
2: Det har inte jag gjort.
1: Nej. Du har det till goda alltså?
2: Jag har lite känd.
0: Kändå?
2: Ja. Ja, men den som möller var på fat i något lager utav, nu när det är så mycket snö.
1: Ja, men det sitter damer runt omkring på butikker och säljer sånt.
2: Ja.
1: Så då släpper du och stressa ut i skogen och går dig fast och sånt?
2: Ja, jag släpper.
1: Ja.
0: Nu har det hållit ute.
1: Ja, ja, ja. Så släpper du ribba hörnen och allt det där.
2: Ja.
1: Ja. Det är lite grett, sånt. Jag får behålla de fjärror de har.
0: Ja.
2: Ja, ja. Det är bra.
1: Mm.
0: Hur går det, ni glöppa?
2: Ja, det går nog sin vantegång, tror jag.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Allt som du brukar. Så mycket.
0: Jag var där idag tidigare och var där skicklig snökave.
2: Ja.
0: Det var så mycket att det bröt bilen för att jag tar undan.
1: Det.
2: Ja, det var det, sa du.
0: Nej, det var runt 4 timmar i natt.
2: Och ja.
0: Ja.
2: Ja, nej, det fick jag med mig för då sov jag.
1: Nej, säger du det? Nej.
0: Det är gärna som lägger de flesta på den tiden där. Jag kunde äg så jag uppe då.
1: Ja.
2: Så du driver och bröter du också?
0: Hä?
2: Driver du och bröter?
0: Nej, jag bröter inte. Jag kör bröd dig.
2: Ja, du kör bröd, ja.
1: Ja, det säger jag att ge oss idag vårt dagliga bröd och så kommer Ruben.
0: Ja, ja.
1: Ja, ordnar det sig. Ja. Så det blir bra, vet du. Nej, det är mycket, det har varit mycket nedbör, för att säga det så.
2: Ja, det har varit nyck nu.
1: Ja.
0: Ja, nu. Det är så slitsamt att köra på det för.
1: Ja.
2: Ja, det må det vara.
1: Och visst, du må ha mycket kättingar också, blir det nog ett styr.
0: Ja.
1: Det är inte nog käckt. Ja, ja, ja. Nu sitter vi och ser på Nordfjordnärradio. Du kan finna oss på nätet. Det vet väl alla nu snart.
2: Eller? Ja, det, vi har hört det till, men jag har inte brytt mig med det.
1: Nej, men det kan du tänka på när du ska rejsa väck, när du inte har radion med dig.
2: Ja, det går.
1: Mm. Då är det väldigt greit att jag har ju planlagt att fortälla lite här till ja, Kreti och Pleti. Och ja. Både den ena och den andra har fått besked.
0: Ja. Ja.
1: Så nu sitter jag säkert nere i Spania och hör på.
0: Ja, ja.
2: Ja, det kan jag göra ändå.
1: Visst var där de var?
2: De har det hett och gött och släpp på mörker.
1: De har det väldigt, väldigt fint.
0: De har också solstrålar, nej?
1: Ja. Jag såg ett bild av min yngste nevö. Han gick på en sandstrand. Det såg ut som det var snö. Men jag fann ut det måtte vara sant, så han gick i shorts.
2: Ja.
1: Ja. Eller så hade det blivit lite kallt.
0: Ja.
1: Nej då, de har det säkert fint.
2: Det har det säkert.
1: Men jag vet inte om jag hade velat byta.
2: Ja, det är nog någon,
1: ja. Nej, det är för dig så det är det som vi är och så får det så inte vi där får vara igen.
2: Ja.
1: Mm.
2: Fritt valet.
1: Ja, och då är du klar för massa goda frågor.
0: Ja. Jag kan skriva ja, ett väldigt det. Lokalt ett för ditt välkomnande då. Och på Sandan så stoppar du för att köpa en avis. Vad heter den lokala? På Sandan så stoppar du för att köpa en avis. Vad heter lokala avisen på Sandan?
2: Fredda
1: tiden. Ja.
0: Ja.
2: Heter den?
1: Den heter det, ja. Ja, men det är en god avis, är inte det då?
2: Inte det?
1: Ja. Ja, det är bara att få med sig de lokala sakerna så är det ja, lite, ja. Lite grett.
2: Ja.
0: Det är viktigast.
1: Jag må huska att ta med mig posten hemma till idag. Den ligger på Hundeide.
0: Ja, det är, ja.
1: Så jag ska vara postman Pett på väg hemma till.
0: Ja.
2: Ska jag köra inte posten helt i Hundvika?
1: Inte hver dag ser det ut som.
2: Nej.
0: Kan du lägga posten där då?
1: Vi har visst fått en samlekasse på Hundeide så de puttar den ner i där.
2: Ja.
1: Och så är det då den som är över, den plukar med sig posten och delar ut över.
2: Ja väl.
1: Så jag räknar med vi får en saftig åtgärdelse från posten Norge till våren.
2: Ja.
1: Nej då, vi är ju inte det.
0: Ja då.
1: Ja,
0: lägger jag brev med några
1: kronor på i. Nej, men då ska vi se vad jag ska ta och spörja dig om då. Du vet att kroppen vår den klarar att danne D-vitamin. Men hur på kroppen är det sker?
2: B-vitamin?
1: D-vitamin, ja. D för David.
2: Och ja, det är för, ja, det är väl på hudar det, är det då?
1: Det är i hudar, ja. Det är därför det är så viktigt att komma sig ut i sola.
2: Ja, det var
0: som vi aldrig har om sånt.
1: Men så är det bara att man passar på med sån solfaktor och styr av väsen också.
2: Ja, man håller på att smörja sig.
1: En må det. Eller så kan det bli andra plage. Så det är sånt. Nej, men D-vitamin är vad vi har.
2: Room service,
1: ja. Nu tjejer man det.
0: Håre, stäcker.
1: Man har skänkebevillning. Tack, tack. Tusen tack. Nu har han fått på sig kläder och nu har han färg och bada.
0: Ja.
1: Så då är det nog lite rätt. Ja, men då är du komma i honom då.
2: Ja, men då får det vara god helg då.
1: Ja, tack, det ligger så.
2: Ha det bra.
1: Ha det gott, ja. Ja, det var en Gert Sörbö på Sandane.
0: Då är det kommit
1: in i gloppen. Ja.
0: Det är nog där som inte har slått sig samman med någon.
1: De har inte slått sig samman med någon här. Det var dig och Stryn.
0: Ja.
1: Och vi hade ju sån där fri affär in i gloppen, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Det gick väl...
0: Tremanga är också inte slått samman med någon.
1: Nej då. De ligger kin mot kin. Så det är ett styr.
0: Måde vara ingen där vi är till stadt.
1: Vi är till stadt?
0: Verkar det som.
1: Ja, vi blev lustig in bakvägen där, tror jag.
0: Ja.
1: Men det är nog så. Det är lite grann där att slå ihop och klaska samman, det är... Jag ska känna gärna för så sånt den inte är skeve.
0: Nej.
1: Skeve kan du klaska samman. Men nu är det då en speciell dag på söndag.
0: Ja, det är inte en vanlig söndag.
1: Ja, det är ju en vanlig söndag, men det är nog, det blir kallat något speciellt.
0: Ja.
1: Ja. Och visst du vet vad din dag på söndag blir kallat, så kan ni ringa in på 578 60 660. Och medan ni tänker så tar vi Chasing med Jens Petter Thorheim.
0: Ja. Yeah.

0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är då...
1: Det är en tänt lokalt.
0: Detta är en stryning.
1: Stryning, ja.
0: Och jag äger Tanta Hass.
1: Ja.
0: Ja. Jens Petter Thorheim heter han. Då ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
2: Det är Marianne Löset.
0: Marianne Löset, ja.
1: Ja.
0: God kväll, ja. God kväll.
2: Tidligare och Marianne Hundeide.
0: Ja, god kväll, ja. En gång till.
2: God kväll.
0: Ja. Ja, men det var nog käckt att höra.
2: Ja.
0: Ja. Och det kan vara en slags söndag vi ska ta på.
2: Fastlaven.
0: Fastlaven söndag, ja. Stämmer, ja. Det. Det är dukar upp kvart år, men till försäljlig tidspunkt.
2: Ja. Jag har grätt med en fyllning för att laga bollar med kram.
0: Ja, inte sant. Det är... Det är helt säkert, men tränger aldrig någon urskiljning för att laga sig något gott.
2: Nej då, det är
0: jag. Nej då, nej då. Det är bara att sätta igång.
1: Ja.
0: Ja, kan du få dagen till att gå med?
2: Nej, det går i dynamit.
0: Ja, det är sånt. Det, Nordfjords svar på dynamit, Harry.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Bortsett för att det är inte Harry då, men.
0: Nej, nej, nej. Och ha lite mer kontroll på detonation han är.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Nej, det. Men det är sant. Du hade ju ett våldsamt projekt för några år sedan in bort i Årvika och Metenese.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Det huskar jag, ja.
0: Det huskar jag, ja.
2: Ja. Nej, det var väldigt käckt.
0: Ja då. Det är trevliga folk där ute, där borta.
2: Ja, kämpefina plats.
0: Ja, det är det också. Du ser rätt i Årvika.
2: Ja, ja, ja.
0: Alltid en positiv ting.
2: Det är,
1: ja.
2: Ja. Det är nog jag som får mest igång.
0: Ja, det är inte sant. Vi satt och följde med, men kikert. Det ska jag bara ärligt inrömma att vi gjorde. Det, för det, det var underhållning hela sommaren.
1: Ja,
2: det var lite speciellt det där ute.
0: Det är sant. Det är det. Nej, men det är lite... När vi fick så film på hur det startade. Och det var bara färga 8-8 och så grov det sig väg in med gravmaskinen.
2: Ja, det är klart, där måste ju maskinen komma sist och så måste den laga varje efter kvart. Så det är inte kvardagskost.
0: Nej, det är sant. Det
1: var på färgkaj, ja.
0: Nej, det var inte färgkaj.
2: Det var ingenting.
0: Det var ingenting, det var kär färgkaj.
2: Maskinen stod på lämnen på färgkaj och så måste den sviga för att grava sig varje efter kvart för att få maskinen ifrån färgkaj och in på land, kan du säga.
0: Ja.
1: Speciellt.
2: Det var väldigt speciellt.
0: Det är sant. Det är inte många som hade klart.
1: Nej.
2: Nej.
0: Jag hade bommat fullständigt.
1: Ja. Bomma.
0: Både gravmaskiner och lämmen. Så det är nu är han börjar bli lite våldsam. Han blir lite ösen, han John Roa nu.
2: Ja.
0: Nu har han börjat med diskolys.
2: Okej.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: Klarna lyser nu.
0: Ja, nej, du skjønner, han hade ett flott show här i stad, men nu syns det att han börjar överdriva.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ju gått allt det där.
0: Det gick rätt i höjd på honom, alltså. Ja. Det gjorde det. Så det är så, nu sitter han och signerar bilder av sig själv och ska dela ut till, på väg hem igen.
1: Det blir ju många då.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Nej, men lite där, vi får rona ner för vi far härifrån.
1: Vi
0: har nog lite tid ändå. Ja. Ja, nej, men det var ju käckt att höra från dig i alla fall.
2: Mm.
0: Så du vinner dig bingo blotje ikväll?
2: En gång till.
0: Du har lyst att vinna dig bingo blotje?
2: Ja.
0: Ja. Varför inte?
2: Har inte alla lyst till det?
0: Ja, uda, ja, uda. Absolut.
2: Ja, uda.
0: Ja, så vi har då två heldiga vinnare ikväll, så får sig hver sine två.
2: Ja.
0: Ja. Men då må vi ha några spørsmål.
1: Vi må ha några spørsmål.
2: Ja, om jag har fått några spørsmål, så är från efter att jag var født. För det sist så fick jag lite före jag var født, så det var lite vanskeligt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, nej, det är. Jag ska spöra dig ett lätt spørsmål.
0: Ja.
1: Det är en arena på Eid, där du kan spela på grønne plener.
2: En gång till, vad du sa nu?
1: Det är en arena på Eid, där du kan spela på grønne plener. Vad är det slags spel? Eller vad är det slags arena?
0: Ja.
2: Sa du grønne plener?
1: Ja.
2: Ja, det er golf det.
1: Det er helt rett.
0: Ja.
2: Ja, opp på Stokkenes.
1: På Stokkenes.
2: Jeg regner med du skal
1: golfklubb.
0: Ja. Ja da, det stemmer det. Nå kan jeg spørre deg om hva heter kroppens forsvar mot virus og bakterier?
2: kroppens forsvar.
0: Ja.
2: Immunforsvar.
0: Immunforsvar, ja.
2: For eksempel.
0: For eksempel.
2: Ja.
0: Det hjelper ikke med kuler og krutt. Der må vi ha immunforsvar. Nei.
2: Pass på at det er bra, siden jeg ikke har fått koronabank i bordet enda.
0: Ja, nei, vi får... Nei, vi har ikke fått det heller, så vi satser på det.
2: Det krever vel?
0: Ja, nei, visst... Ja, tror du det?
1: Tror hun bare, i hvert fall.
0: Borti Hundvika er det veldig liten sjans.
1: Er det det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Men nå har det seg det at jeg må av og til innbite.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Ja.
1: Jeg kan komme via posten, så du skal hente også.
0: Tror du noen har sendt meg et koronabrev?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Den posten er vi liggende der nå.
0: Ja. Det blir tatt med tang.
1: Ja.
2: Ja.
0: Neida, vi satser på det. Men altså, nå når den er såpass vaksinert også, skal ikke det være noe sånn voldsomt stor fare.
1: Nå.
0: Sier deg da.
2: Får vi det, så får vi det. Så ja. Går det helt sikkert bra.
0: Ja da. Vi kan ikke begynne å ta sorgene på forskudd, da blir det så voldsomt.
2: Ja. Nei, det er ikke hjelpig.
0: Neida. Nei, men det var kjekt du ringde inn, og så får du ha en riktig god helg, og så er du med i trekningen av to bingo-blokket.
1: Ja, god helg.
0: Ja. Ja.
2: Takk for det, og god helg
0: for
2: dere.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja.
1: Skal du ikke spille golf nå da?
0: Nei, vi må ikke så mye snø først.
1: Nei, men nå har han sølt vekk all snøven.
0: Han sølt vekk all snøven?
1: Ja.
0: Nå tømte bassenget sitt, ja. Ja, det er akkurat det. Men jeg vet ikke om det nådde helt opp på golfmannen.
1: Nei. Vi tar igjen det også.
0: Ja, vi venter til våren.
1: Ja.
0: Det er mye vi skal gjøre til våren. Da blir det så bra.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har store planer.
1: Så vi må jo utsette vinteren neste år, for vi må ha vår hele året nå.
0: Ja, vi må ha litt sommer også.
1: Ja.
0: Ja. Så må vi ha litt haust.
1: Nei.
0: Jeg må ha litt haust. Jeg må ha hjemme igjen sauene mine. Og så... Altså, jeg sier det at hver eneste sesong eller årstid har sin charme.
1: Ja,
0: men jeg begynner å vurdere litt stinn i vinteren her, altså. Jeg har ikke sett charmen på den.
1: Nei.
0: Men skal vi se, vi må vel ha flere innringer da, tror ikke du det?
1: Vi må nok det.
0: Ja.
1: Du har sånne fine spørsmål.
0: Ja, veldig dykt. Det er så bra. Da er det et bakverk som er vanlig på fastelavns søndag. Og hvis dere har gått etter noe i sted, så ble det nevnt. Men hva er det folk pleier å bake til fastelavns søndag? Og da kan vi ta, mens dere tenker på det, Siri Nilsen med Alle snakker sant.
1: Alle snakker sant?
0: Mm.
3: Hvor skal du gå når alle veier fører til en vegg?

0: Ja, ensom där.
1: Ensom där.
0: Ja. Och vem är det vi har med oss nu?
2: Då har du en annan bra time.
0: God kväll, god kväll.
3: God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och du är ensom med? Eller där?
2: Nej.
0: Oh, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, men det man får vara som en ärn och inte vara som en skuplare, jag går säga.
2: Ja, det är ett gott uttryck.
0: Ja,
3: ja det.
0: Det är helt säkert. Nej då. Det är en kanske vara perfekt alla. Det är inte ett alla.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Det är väl bara det är väl inte någon som är det, visst det ska så sånt på det. Eller så kan jag säga att alla är perfekta. Det är bara.
0: Vi är perfekta på hver vår måte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Så det är helt säkert. En får bara ta det ut på den måten.
2: Ja.
0: Eller jag vet, jag fick ett sånt uttryck från en mor. Jag är inte helt säker på om hon mente det som ett komplimang då. Men jag kom ut på köket och så var hon där ute och så såg hon på mig och så sa hon, att det går nog an att se så enfoldig ut.
2: Ja.
0: Ja. Det var väldigt skurring. Ja, nej alltså. Det var det att jag skulle ju så lite enfoldig ut, så det kan hända jag klart dig så någorlunda
3: grejt. Ja, du klart det bra då.
0: Ja. Ja. Nej, men kanske går runt och vara perfekt hela tiden. Det orkar jag.
2: Nej, det är så travelt. Ja. Det är riktigt travelt. Ska pröva på det.
0: Jag tror inte jag hade fått idé heller om jag hade prövt.
2: Ja, då. På ditt vis.
0: Ja. Vi får, ja. Det är sant. Vi gör så gott vi kan.
2: Ja.
3: Mer kanske får vi inte.
0: Nej, då. Ja, hur går ut med dere då? Mycket snö där då?
2: Ja, här är litt, men inte sån overmåte som inte här. 10-15-20 centimeter. Eller det är ju begynt att regna vekk over då.
0: Ja. Ja, det är det så är. Det kommer och färre. Sån, det är sån upp- och nedvær. Eller upp- och nedsnö.
2: Ja, det är det. Men det är väl bara sånt som man räknar med. Vi är ju inte färdiga med februari då. Så här kan komma mycket rart också.
0: Ja, det är helt säkert. Det är, vi kan aldrig följa oss för trygga folk som alltså, kommer.
2: Nej.
0: Nej då, men alltså lite grann där, vi lite bara ta emot, vi kanske bygger mur vi och.
3: Nej.
0: Det går inte.
3: Kanske det.
0: Nej då. Nej, men har du Kallen hemma då i kväll?
2: Ja, han har faktiskt fri många dagar i sträcken, 4-5 och det är ju fantastiskt bara det.
0: I alla dagar, har han tagit ja. Ferie?
2: Nej, jag har inte satt ferie. Det är bara en fri periode.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är gott det att kunna slappa av lite in i miljö.
2: Ja, det är mycket helg och kväll. Va, så då är det.
0: Det är akkurat det. Det är väl då, då folk flest vill se på ett film.
2: Ja,
3: ja.
2: Så
0: det. Ja. Ja, men det är väldigt käckt att det kommer någon runt omkring och syn film så en kan få kinoupplevelsen.
3: Ja, det är käckt på kino.
0: Ja.
2: Film är bäst för kino, ja.
0: Ja. Jag blir bara kastad ut. Jag bråkar så fett, säger jag. Jag ler visst högt, säger jag.
2: Ja. Vad sa du nu?
0: Det säger att jag ler högt.
2: Oh, ja, men det är lov. Det är lov. Det är lov,
0: nej, men alltså,
2: ja.
0: Där var en gång, jag var på, alltså, på en föreställning i operahuset. Jag såg Hairspray. Det är en musikal som ungdomarna hade satt upp. På videregående skole. Og jeg lo og koste meg, og så var det da en kjæring som satt ved siden av, hun sa det da forestillingen var slutt, at hadde jeg vet jeg skulle sitte i land med deg, så skulle jeg hatt med meg æreproppe.
2: Nei, hva i all verden?
0: Hun hadde ikke fått med seg mye handlinger da, vil jeg si.
2: Ja,
3: da vet du et annet gang. Du tar med
0: til naboen. Ta med æreproppe og dele ut. Vær så god.
2: Du får ha en lomma som deler ut til deg ved siden av deg.
0: Ja, vi får gjøre det. Og det er rett foran.
2: Og bak, nei, bak er
0: bak går greit, men foran kan det bli litt heftig.
3: Ja.
0: Ja.
2: Men, så du vet du svaret, eller?
0: Ja, svaret, ja.
2: Det var vel feite tisdag, var ikke det det?
0: Det var feite tisdag, ja.
2: Ja.
0: Det är jag är väldigt väldigt upptatt av påske och det som föregår föran påske och sån väldigt väldigt glad i sånt.
3: Jula var helt påske.
0: Nej, jula har jag färdig med den det är inte så gøy. Jag likar påske. Jeg er veldig snålt menneske, tror jeg.
3: Ja, hvis du ikke liker jula så.
2: Påske er jo var jo lenger enn jula egentlig da.
0: Mm. Den gjør det. Och så är det då går du mot vår och så är det kyllingar och så kommer det lamb och så. Åh, gud så kallt.
2: Ja.
3: Bara väl stannar.
2: Då är du jordmor för fullt.
0: Då blir det jordmor för fullt, ja.
3: Ja.
0: Så det är sånt. Så, nej, men en påska, den är fin. Den gläder jag mig vid till.
3: Påska
2: är god. Ja, det är fint till.
0: Ja. Men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vem ska vara först?
0: Har du något klart?
3: Ja.
0: Ja, då blir du först.
3: Härifrån får folk, alltså det är en plats härifrån i närheten. Folk får mjölk ifrån.
0: Ja.
3: Var är det vi får mjölk? Kan du få mjölk ifrån här omkring?
2: Ja, jag byst till
3: Det är helt rätt.
0: Ja. Hon te får ju stor kvanta med mjölk, hon vet du.
3: Ja.
2: Ja.
0: In på patitja sin.
2: Ja. Det kommer flera gånger för vecka.
0: Ja. Och så får det rätt ut igen.
2: Ja, det är
3: går
2: bra.
3: Går in i dörren ut i dörren.
0: Ja.
2: Ja, det är helt super.
0: Mm. Eller så kunde det blivit ett upphoping.
2: Ja, det hade inte varit så bra.
0: Nej. Kunde det blivit lite i mesta laget.
2: Yep.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig, hur många farger är det i det schweiziska flagget?
2: Två.
0: Ja. Och det är?
2: Rött och kvitt.
0: Ja. Det är rödbånd och kvitt kryss. Eller, ja. Det stämmer. Mm. Nej, nu var du god.
2: Ja, jag har en god hjälpare vid sidan av mig, vet du.
0: Ja, men är inte det bra att ha en god vän vid sin sida?
2: En god vän vid sin sida. Ja. Det är sån uppkomma av allt möjligt.
0: Ja,
2: dåliga vitsar och diverse.
0: Ja, men jag ska inte kimsa av att vara uppkomma av dåliga vitsar.
2: Nej.
0: Det är sån, jag är uppkomma av ting som folk aldrig har behov för att veta.
2: Ja.
0: Det kan jag.
2: Ja, men
3: du må ha sånn også.
0: Fullstendig ubrukelig informasjon.
2: Nei, ikke alt vel. Du vet vel litt mer.
0: Ja, lite grann, men ikke mye. Ja. Men det, vi får
3: bare... trenger litt av alt i denne.
0: Ja da, det er sant. Tenk hvis alle var like, det hadde blitt forferdelig kjedelig.
3: Ja.
2: Hvis alle skulle gå rundt og være snusfornuftige hele tiden, det hadde blitt fryktelig kjedelig.
0: Ja, det tror jeg. Det hadde
3: blitt... Det var veldig lite for læreren og lærerelevene da. Hvis ja. Alle kunne alt og det samme.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Nei, jeg må ha litt av hvert.
3: Ja,
2: lærerne må nå ha litt å stri med en av sin tekst.

0: Hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Och vem har vi i tal idag?
1: Du är en som heter Bant Sövik.
0: Är det du, Bant?
1: Ja, det är helt korrekt.
0: Länge sig att prata med dig.
1: Ja, det är sånt jag nog.
2: Ja, och vad har du stört på med sig sist? Ja, du behöver inte ta allt alltså. Bara sån grov dräck.
1: Nej. Jag låste bil och så har jag mokat lite snö faktiskt.
2: Ja. Ja, du måtte till du också.
1: Ja.
2: Ja, det märker lite den där att det ska plötsligt det kommer där arbetet nedåt eller över till från.
1: Det skulle kunna köra nu var hon ikväll i natt.
2: Nej, jag tror det. Det är inte, hvis jag ska vänta på en hel kolonne så tror jag jammen att jag måste vänta en stund.
0: Må få träffa den rätte.
2: Ja.
1: Ja, ja, det stora var tre bilar i kolonnen så då
2: över hon ikväll.
1: Ja,
2: jag lyckades i alla fall vänta en god stund och likväl då, för de flesta har gått och lagt sig när jag ska hem.
1: Ja, du har väl bilsträcka du så.
2: Ja då, jag har det. Jag må nästan det.
0: Ja. Kolonna går inte för att rönna, det kommer i väg och...
2: Nej.
0: Det är huset styr där.
2: Jag är ledbil.
1: Ja.
2: Jag leder dig ut i uvänen, så det säger. Ja, vem var det vi hörde så sång här?
1: Det var en någon telemarking, han Odd Nordstoga.
2: Det var det, ja. Jag har en lej till den steater kvar november, så må jag spela den där.
1: Ja, ja.
2: Jag tror det har lite med tradition att göra. Eller så är det bara det lika nå.
1: Ja.
0: Jag tror nog det är det också.
2: Ja, bägge delar tänker jag.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Hur går, är du begynner att bli nervös för inga coronan? Den kommer närmare och närmare.
1: Jag är inte nervös, men jag täcker mina förhållsregler och så... Sägerna bara är en bättre om det bara kan ge vattensmitta. Så enkelt är det.
2: Ja. Så du tror...
1: Sånt ser jag det. Sånt ser jag det också.
2: Ja.
1: Du vet inte vem som är och vad tid och du är på jobb och du färdas då eller med andra folk, så det är vanskeligt.
0: Det är risiko oavsett.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det är i grunden. Nej, jag får bara göra så gott den kan och så får vi hoppa det att det går bra med alla som har blivit smittade.
1: Ja, det är nog något svinare i det.

0: Det är det. Och så är det lite...
1: Det är vanskeligt egentligen vad du ska förhålla dig till. Alltså du kan inte sluta leva heller. Du må ju både handla och du må fylla bensin. Och det är väldigt...
2: Ja. Det är många faktorer som spelar in.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är sant. Nej, jag säger att den där är lite, det är skummelt. Och så är det alltså där virkning, eller signvirkningarna, signskadorna som dukar upp.
1: Ja, det är nog det. Så det...
0: Så det är inte så banalt som han ville ha det till han, Donald?
1: Nej, men han är inte så god och sådär.
0: Nej, jag kan vara enig i det. För att säga det så.
2: Han är inte helt färdig ändå.
1: Nej.
0: Men han synger på sista verset.
2: Ja, är vi kommit till sista verset?
0: Ja, i alla fall sista refräng för sista vers.
1: Inte så säkert.
0: Tror du att han blir statskupp i USA?
1: Nej, jag vet inte. Han är galen, tror jag.
0: Ja, han är inte helt...
1: Dålig tapar, kallar jag det då.
0: Ja, vi ska bara vara glada för att han inte driver med toppidrett.
1: Ja.
0: Det har blivit mycket rart. Han nekta gått ifrån stadion förrän att han hade fått seieren.
2: Nekta gått av banan, han.
0: Ja.
2: Så det är. Är du klar för några spörsmål?
1: Uffa då, jag råder att komma enkelt.
2: Ja, enkelt och enkelt.
1: Jag nog säger kan.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det kan du kan då.
0: Ja,
1: ja det är så forskjellig, det är du där.
2: Ja, jag vet det, men jag har forskjelliga spörsmål också.
1: Uffa då, ja, du får bara komma med dig, svara sikkert feil.
2: Ja, vi ska in på sunkne skip.
1: Nej.
2: Vi ska in på spörsmålsgruppa sunkne skip.
1: Ja, ja väl.
2: Ja. Och utanför Karlslags ökommun ligger vraket av den tyske ubåten U-864.
0: Oh, det var det. Den leker lite. Det har varit mycket snack om den.
1: Det är inte han som, den som ligger utanför bitarna nere på här. Gud, inte fitt, ja, men...
0: Ja, du har rätt...
2: Rätt förbokstaven.
1: Den ligger ut med...
0: Lite längre sur, kanske.
1: Jag vet inte, där är nog mycket styr med att feje.
0: Ja!
2: Där har vi det, vet du.
0: Du ska feje för din egen dörr, så det säger. Ja. Ja. Ja, men lite hade du grejer på.
1: Inte.
0: Åh, nej.
2: Han fick ett svar in från sidan här, så då.
0: Ja, men alltså, lov att hjälpa till.
1: Det var alltid jämt, Peppe.
0: Ja. Men nu snackar om Teppe. Ska vi se... Vad heter huvudstaden i Nepal?
1: Han heter något med... Är det något med K?
0: Ja.
1: K.
0: Ja.
1: Kamerun?
0: Nej, det är ett land. I Afrika.
1: Det är ett land.
0: Det är en... Det kan också vara ett husdyr i begynnelsen där. Har du ett husdyr som begynner på K? Ja.
1: Som inte så jag ser på allt möjligt, nyheter och fylla med och...
2: Ja, men det ska nog inte ta in allt och...
1: Spela i kviss och...
0: Ja.
1: Katmandu, säger jag här.
0: Katmandu, ja. Det är, stämmer det. På en prick.
1: Ja. Ja. En vinnat utgärd är klart och så lägger.
0: Nej, men alltså, då du får lite hjälp så går det så mycket bättre.
1: Ja.
0: Samarbete är väldigt viktigt.
1: Alltså.
2: Ja. Nyckeln till succé, det säger jag.
1: Ja.
0: Ja, det är helt säkert. Nej, men lite den där gick väldigt bra. Och idag har vi alltså 2 stycken som vinner sig kvars i bingoblock.
1: Ja, men jag tackar nej.
0: Allerede?
1: Ja, det förväntar jag.
2: Det är nog rätt att tacka på förhand, så han har gått alltså gjort.
1: Jag regnar med det.
0: Du ringde...
1: Nu är det min tur.
0: Ja. Jag hoppas kan ingen ta fra dig, så jag säger.
1: Det får vi se.
0: Ja, nej, men vi får ha lycka till. Och så tack för att du ringde in och ha en riktigt god helg.
1: I lika så.
2: God helg, ja.
0: Ha det gott.
3: Då var vi igång, ser du.
0: Ja, detta gick ganska så smärtefritt.
3: Ja.
0: Är du klar för en rebus nu då?
3: Ja, det må vi nog pröva på. Du har väl funnit fram en? Eller laga en?
0: Jag har lagat en, ja. Och du, din är långa, det är 16 bokstavar.
3: Oj, du begynner så pass, ja.
0: Ja, jag begynner
4: kvast och brutalt. Så då är det bara alltså och skriva ned hvis du har något att skriva med.
3: Eller klar att huska allt detta så är det god.
4: Ja. Men det är alltså 5 T-a
3: från Truls.
4: 3 S-a
3: Sivert.
4: 2 E-a
3: Elin.
4: 1 B
3: från Björn.
4: 1 A
3: från Alfred.
4: 1 D
3: från David.
4: 1 K
3: från Kari.
4: 1 U
3: Unni
4: och 1 J
3: Jonas.
4: Ja. Och då är det alltså 5 T, 3 S, 2 E, en B, en A, en D, en K, en U och en J. Det blir 16 bokstäver.
3: Och vad blir det?
4: Och vad blir det? Det är politikerna som sitter och strävar med att bli eniga om det här.
3: Oh, ja.
4: Ja. Det gäller våra alls framtid och i alla fall nästa år. Och möjligen lite längre.
3: Så ja, det är sån, det är spännande att se.
4: Ja, nu
3: har vi följer med.
4: Vi har aldrig en på tråden, vet du, så det är.
3: Det är säkert att han har svarat rätt.
4: Nej, nu ska vi se. Ja, han sa ja, jag såg det.
5: Ja.
0: Jep. God kväll.
5: Jep. God kväll.
0: Okej, men det så ringer in.
5: Det är Miss Mo.
2: Är det Miss Mo,
0: ja.
5: Ja.
2: Och du var stilt med dig i sista.
5: Hä?
2: Jag var så stilt med dig i sista.
5: Stilt.
0: Ja.
2: Ja.
5: Jag brukar inte bråka om henne.
2: Nej, du plejer nog att gå stilt i dörrarna, men.
5: Ja, gärna det.
0: Jaha.
5: Ja, jag
0: förstår mig på det.
5: Ja.
0: Men vad är det politikerna strävar med?
5: Statsbudgetet,
0: ja. Med stämt T och i det hela tatt.
5: Ja.
0: Ja, tror du det blir enige?
5: Ja, det blir enige.
0: Ja. Du vet, vi har ju statsbudgetet vi också. Här i stad, kommune.
5: Ja, det är en av alla platser det.
0: Nej.
5: Det?
0: Nej, det är Strynbudgetet och Gloppenbudgetet. Men vi har alltså stadsbudgetet.
5: Ja, stadet.
2: Ja, vi är bland de få.
0: Ja. Vi är bland de få, ja. Lite högre upp för att säga så.
5: Ja.
0: Mm.
5: Ja.
0: Jag tror det kommer till enighet.
5: Ja, vi får nog hoppa det.
0: Ja.
2: Det plejer nog för dig att ordna sig.
5: Ja, det är det.
0: Det kuttar här och lägger till där och klaskar på så blir det så bra.
5: Ja. Det går så det går. Vi kanske gärna får det till ikväll.
0: Nej, Ida. Och för att säga sån, jag får inte något likväl.
5: Nej.
2: Är du helt säker?
0: Helt säker. Jag har inte sett något post att Rönnö ska få.
2: Nej, men det kommer under eventuellt.
5: Jag är enig med dig. Jag får inte något likväl.
0: Ja, du tror det kommer under eventuellt, du ja.
2: Ja,
0: vi kan nog ha hoppet.
5: Ja då, det går så det går.
0: Jag tror jag begynner på en flaska istället för. Det är mycket säkrare.
5: Ja,
0: ja, är du klar till stormen som ska komma igen nu då?
5: Ja, får hon bara komma. Kanske jag har något till.
0: Nej.
2: Det är bara att klä sig.
5: Ja.
0: Eller låt igen alla glas och skalka alla luke.
5: Det är igen.
0: Ja.
5: Det går fint.
0: Så här ser ut som att det ska bli våldsamt med vind ut med stad.
5: Ja.
0: Var det uppe i orkanen så?
5: Var det det? Var det sopa?
0: Jag var sopas idag, ja.
5: Okay.
0: Men det kan nog hända att det bara tog gott i.
5: Ja. Ja, för det var väl full storm på sopa meldingarna då, men klart det att det...
0: Det kan nog komma i vann jag råser.
5: Ut i där så blir det häftigt, sant? Det, ja.
0: Det blir det.
5: Ja.
2: Jag tror inte jag blir så begeistrad.
0: Tror du?
5: Kan hända.
0: Det är inte gott att säga.
5: Jag kunde ha gått att ha tagit något på kroken i sängen innan där. Han har varit lite häftig,
2: ja. Jag känner då, han beställer sig en lugar där ute då?
5: Ja, ta med sig några vin och rätt ut och sitta och köpa och höra på vinden.
0: Det blir inte bara full storm, det blir fullt in i hus också då?
5: Ja.
0: Ja.
5: Det blir väldigt fascinerande, det.
0: Ja, det kan bli.
2: Det kan bli intressant.
0: Ska du våra flyga på väggen då?
5: Ja, sant.
0: Ja.
5: Du kan vara med.
0: Ja, men nu dricker jag vin.
5: Vad kan du dricka då?
2: Jag sätter nog dricka på
0: kaffe. Jag sätter dricka kaffe akkurat nu då, så...
5: Vad kedlig du är då, Rennald.
0: Ja, men jag är rädd att det blivit... Alltså, nu är jag väldigt god på tylprat, men jag är rädd att det blivit alldeles överstyr visst det var något starkare i koppen.
5: Ja, men det har inte gjort något, eller?
0: Ja, jag tror inte jag hade blivit god att få stå på slutet av kvällen. Då måste jag ha tolk.
2: Ja, men det är generellt alla.
0: Ja.
2: Visst det blir nog.
0: Ja, nej, det bästa är att jag häller mig till kaffe i kväll.
5: Ja, okej.
0: Ja. Ja, då är du väl klar till någon spörsmål?
5: Ja, vi får satsa på det.
0: Mm.
2: Vi ska ha inom något speciellt land.
5: Ja, du ska väl det.
2: Ja, men du måste ju köra sam på det.
5: Nej. Come on då.
2: Ja, är du klar?
5: Ja.
2: I Kazaks land är öst, väst och alla är kjelglana och ferien är förbi. I följe
5: all... Bakvänt land.
0: Ja.
2: Har du varit där?
5: Är det helt tiden?
2: Så pass. Jag kan ligga en liten där, jag har inte funnit det
5: ändå. Nej, jag har inte pejling. Ligger väl ute på hauan eller kan?
2: Ute på hauan, nej.
5: Jag tror det är lite bakvänt där ute då.
2: Det kan du mena nu.
5: Nej,
0: ja. Alla tre vet inte. Nej, bakvänt land kan väl faktiskt ligga överallt som tider in emellom av och till.
5: Ja, allt efter vinden.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det är som tider kan det vara akkurat stick motsatt av det du borde ha varit.
5: Ja.
2: Helt sant.
0: Speciellt med en lottotalare, det är fullständigt.
5: Ja, det är nog helt rädd. Då är det i alla fall i bakvänt land.
0: Absolut.
2: Nej, ut och cykla hver gång där.
0: Ja, da. Det är rätt vid sidan av och nästan.
5: Ja.
0: Men, ja, ja. Før eller senere så kommer han.
2: Har du et spørsmål til henne, da?
0: Jeg har et spørsmål om et ord som kan bety, ja, det kan bety både en sjakkbrikke og en smal bordduk.
5: Løper,
0: ja. Dette kunne du. Spiller mye sjakk, du, da?
5: Nei, jeg har aldri spilt sjakk.
0: Og ikke
5: forstår det med på det heller, så det noe for baska greit.
0: Nei.
2: Men å lage en løper, det klarer du?
5: Ja. Det går fint.
2: Det har du grejer på.
5: Ja.
0: Ja, men den är god.
5: En kvart måne jag har grejer på. Jag också.
0: Ja, vi är alla god på våra specialfält.
5: Ja, det är sant.
0: Så, ja, det, en kan inte vara världsmästare i allt. Det hade blivit förfärligt kedligt.
2: Ska gått göras.
5: Det hade varit...
2: Det var trasigt också det.
0: Ja. Slåss ting om fyrsteplassen och pallen och i det hela tatt. Nej, det är bara att vi är god där vi är god och så är vi lite mindre god där vi inte är så fullt så god. Ja. Ja, men då får du ha en riktigt fin helg och håll dig fast i vinden.
5: Det ska jag, vet du.
0: Och tack för att du ringde in och ha en god helg.
5: Ja,
0: ha det.
3: Ja.
4: Då har vi kommit så långt. Det här går strålande.
3: Ja.
4: Ska
3: har vi spörsmål till? Vi måste bara slänga ut i luften för vi tar någon musik väl.
4: Ja, jag tänkte att vi skulle slänga ut en sång med Anne-Grethe Preuss. Så har passat väldigt gott, men alltså akkurat nu har vår herre funnit ut att nu ska jag lurna den ja. Så nu regnar det
3: fram på.
4: Igen.
3: Ja.
4: Ja. Men det har i alla fall fallit ner.
3: Okay.
4: Hon har en sång som heter När himlen faller ner. Den syns jag är väldigt fin.
3: Jag får inte hoppa ner den nu.
4: Nej. Litt sånn smårusk som kommer ned.
3: Ja, men ikke hele himmelen.
4: Nei. Vi tar det vi får, og så får det bare stå til.
3: Ja.
4: Og da kan vi høre på den, mens folk tygger lite grann på hva for en dato er første søndag i advent i år. Og ring inn på 578-60-660 hvis du vet hva dato første søndag i advent er på. Og så hører vi på Når himmelen faller ned av

0: Ja.
1: Han träffade inte oss himlen idag heller.
2: Nej, vi undgick ju något stor skade. Vem är det som ringer in?
3: Maj-Britt Leivdal.
2: Ja, god kvällen.
3: God kvällen.
2: Då må du skriva upp Maj-Britt Leivdal.
1: Ja.
2: Alltså, jag har ansatt sekretär, men han är lite slöv i onden. Så jag må passa på den här.
3: Vad är det då?
2: Nej, han Inge är lite... han har samt påhållen pen.
1: Påhållen pen, ja.
2: Ja. Ja, god kvällen. Har jag snackat med dig för?
3: Det vet inte jag.
2: Nej, jag tror inte det. Tror du?
3: Jag har nog ringt in för, men jag tror inte du var där då.
2: Nej. Jag har ett löjlag med att jag vill ge bort av och till.
3: Ja, sant.
2: Ja.
1: Men du kommer nog igen.
2: Ja, jag dukar upp till stadighet. Så snart jag letar upp dörren så smätter jag in.
3: Ja, det är det jag på.
2: Ja, hur går det med dig då?
3: Ja, det går nog väldigt bra.
2: Ja.
3: Uppe i
2: backen här. Ja, vad sa du?
3: Jag sitter nog uppe i backen här uppe i åsen.
2: Uppe i backen i åsen?
1: Ja, full översikt.
2: Åh, oh. Ja väl. Ja, men det kan vara greit.
3: Ja, det. Kika rätt ner på rocken.
2: Ja.
1: Ja, vi ser det så exemplarisk här.
3: Ja, det är bra.
2: Ja, vi ser det som något tände lys. Eller kväkte talga jås, så det säger.
3: Är det det som skiner
2: då? Ja, du trodde väl. Det var det sådana där som pyntar för corona, det är det du säger. Men nej, det är mig och Hans Inge.
3: Oh, ja, men det var kosligt att höra.
2: Ja, inte sant.
1: Ja, det syns vi också.
2: Ja, är du klar till stormen som ska komma?
3: Ja då.
2: Du har fått allt i hus och...
1: Skalka dörren och...
3: Ja då.
2: Knytt fast katten och...
3: Det går fint.
2: Ja, det är bra. Det är gott. Jag såg det var en som hade fått ödelagt bilen sin för trampolinen hade flyttat på sig.
3: Ja, men nu kan jag passa på den så... Den tar tak.
2: Det är bara
1: lite... Det är väl en gengångar akkurat den där episoden. Ja.
2: Jag tror det. Kvart ena står.
3: Jag har bytt på flottrat i så många år att jag vet allt om.
2: Ja. Det är väldigt, väldigt bra. Du får ta ett kurs i nabolaget hur det ska uppföra sig.
3: Ja, sant.
2: Mm.
3: Största var en god idé.
2: Ja. Det är sån kan det heta, nabohjälpen.
3: Ja, det kan det vara.
2: Ja.
3: Det var en fin jobb.
2: Ja, inte sant? Det är väldigt grejt att någon fortäller folk hur det ska göra. Det är inte alldeles så lika att få höra idag.
3: Ja, men det är inte så när jag märker själv ikväll.
2: Ja, kanske det.
3: Ja.
2: Ja, det må gå fint.
1: Det tar ordna sig. Är du klar för några spörsmål nu då?
3: Jag är klar. Ja, det går fint.
2: Ja.
3: Kämpa
1: upp. Så, du är väldigt glad i cirkus. Har jag skönt?
3: Väldigt. Väldigt.
1: Du har nog varit på cirkus väl?
3: Och ja då.
1: Vad slags artist är det då så vi brukar en Diablo?
3: Diablo? I svarten kan det vara för några. En Diablo.
1: Ja, kan är det så vi brukar det där inne?
2: Hmm.
3: Nu har inte jag lov att ha dyr, så då kan inte det vara något med dyr.
2: Nej, det är nog lite mer brukar sig själv mycket.
3: Det brukar sig själv mycket?
2: Ja. Och så har jag ting och tang som jag brukar åka.
3: Det är en klovn då?
2: Nej, han brukar mycket skum och paja och sånt.
3: Ja,
1: sant. Så det är otroligt. Har jag klarat att få upp i luften?
2: Ja, det är mycket upp i luften och så ska jag hålla dig där en stund.
3: Upp i luften och håll det där?
2: Ja, det är hiv ting upp i luften och tänk emot.
3: Ja, det är sånt som det hiver upp i luften, har en sån tau och så hiver upp i luften och tar emot
2: den. Riktigt? Det är en Diablo.
3: Ja.
1: Jag hörde du var ganska flink i det där, Erik.
3: Ja, nej, jag må nog bara ge det då.
2: Ja,
1: men att du var flink att bruka en sån Diablo.
3: Nej, vet du vad, vi hade bara sån...
2: Jojo. Sån jojo.
3: Ja, det var det vi hade, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är lite mer avancerat.
1: Det får vidarekomna då i en jojo-faje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och då är det alltså vem som brukar ditt ränne där?
3: Vem som brukar det, vad heter det? Det är nog jonglöra.
2: Ja.
1: Helt rätt.
3: Ja, det är det väl. Ja.
2: Det är det. Ja. Det er helt utrolig hva jeg klarer å hive opp og ta imot med disse tråden.
3: Jeg hadde sikkert klart å heve den opp, men ta imot, det var verre.
1: Du hadde sprunget du også, ja.
2: Ja. Hvordan hadde han når han kom ned igjen? Det ikke godt å si. Så det kan hende det litt greit å ta det inn i den der, ikke gjør dette hjemme.
3: Ja, i hvert fall henne. Ja.
2: Så det er litt, det hender seg det at vi skal overlate somme ting til profesjonelle.
3: Ja, jeg litt enig med det der.
2: Ja, det er sant. Men da kan jeg altså spørre deg om, hva er den høyeste rangen i marinen? General er jo i hæren.
3: Ja, marin, hoppas jeg, offisier.
2: Ja, det er en...
3: Er det offisere?
2: Ja, det er offisere i marin. Men den aller høyeste rangen innenfor offiserene heter...
3: Oberstløytnant.
2: Nei, det er i hæren.
1: Han er vel med i grevinnen og hovmesteren, ikke han det?
2: Ja, det er han, faktisk.
3: Det kunne jeg ha vært med.
2: Ja. Og der er det da en som er innenfor marinen.
1: Han von Schneider.
2: Ja. Hva sier han for von Schneider?
3: Herregud, hvor til det står. Har du sett, altså?
1: Ja, det har du sett.
2: Ja.
3: Men du har jeg sett.
2: Ja.
3: General?
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er noe... Det begynner på første bokstaven i alfabetet.
3: Von Schneider. Og ja. Admiral.
2: Admiral von Schneider. Skal, sier han.
3: Ja.
1: Slær han hele den ihop, vet du, så det...
3: Ja. Dette er vi god på.
2: Dette er vi god på. Hovmesteren og krimhinden, den kan vi.
1: Ja. Ja, men da har du klart deg i ånda dette her, du da.
3: Ja, men det var jammen, det er bra.
2: Ja. Så då är du med i trekningen. Ja, vi ska ha två stycken som vinner idag.
3: Okej.
2: Okay. Och kvar sina två bingoblotter. Så du släpp och dela alltså.
3: Ja, tusen tack.
2: Ja. Ja. Det är väldigt käckt att tacka på förhand.
3: Ja, tack.
2: Ja. Så det är så nej, vi får se vem som vinner, men du får ha krysse fingrarna så satsar vi på det.
3: Ja, vi får nog höra det.
2: Ja, grejt det. Ha en god helg.
3: God helg.
0: Ja. Ja. Då är vi kommit så långt. Nu ska vi till på fjärde ingångsspörsmål.
1: Ja, men det har nog väl du klart.
0: Ja. Jag hade tänkt att spörja om vad för en dato julafton begynte på i år eller kom på i år.
1: Ja, vänta lite, så måste jag tänka lite.
0: Ja, det syntes det blev lite för vanskligt så jag satsar på det att vi spör heller om vad för en dag föll julafton på i år.
1: Ja, men det vet jag nog.
0: Ja. Och mens vi tänker lite på den så kan vi ta Sverre Nord i verre med Halvdan Sivertsen.
1: Det går fint.
0: Ja.
1: Nå spiller.

0: Oi.
1: Oi!
2: Ja, dette var verre enn
1: verste. Og så blir det verre nå, så vet ikke jeg om det
2: vi blir verre enn det her.
1: Ja, da blir det verre. Vanske verre, så blir det verre.
2: Ja.
1: Ja. God kveld, den.
3: God kveld. Det var på en torsdag. Det blir på en torsdag,
1: ja. Det var på en torsdag. Det litt pessimistisk.
3: Ja, den var litt røy.
1: Ja. Du har hørt om han, så sa det at ifølge sjokoladekalenderen Hassin, så var det julafta i dag.
3: Ja, sant.
1: Ja. Da kan hende han teke glede litt på forskott.
2: En liten grad.
1: Ja. Og hvem er det vi har i tale i dag?
3: Solveig Aske.
1: Solveig Aske, ja. God kveld, den.
3: God kveld.
1: Da skal vi inn i gloppen, sant?
3: Ja.
1: Ja. Jeg begynner å bli god.
2: Er det vinter der inne nå, eller?
3: Ja. Det er det.
1: Ja.
3: Absolutt. Jeg er flere oppe. Jeg bor oppe i fjellbygda, så det er...
1: Ja, då har du säkert bra med snö.
3: Ja, det har vi.
1: Ja. Jag såg från en barnhaje in på Breim. De var stor trivdes. De hejv sig ut i snöven så jag skulle tro de hade fått betalning för det.
3: Ja, tack för ungarna.
1: Ja då, det är sant det.
2: Jag må nytta när människan är här.
3: Ja.
1: Ja. Men det är väldigt grejt med snöven. Han blir recirkulert.
3: Ja.
1: Plötsligt så är han väck igen och så dyker han upp att det.
3: Ja, men jag vet inte. Det kan gott att snö, hvis det bara vart det. Stabilt och kallt var
1: det. Ja.
3: Det... Minus och snö, det är nog lyst och fint ute då.
1: Ja då, och så är det väldigt sytalöst och nu har ju fått måka fått vej på. Så kan det bara vara där.
3: Ja.
1: Men det är lite den där jag satt och kör över fjällen nu i stad och så tänkte jag att ja, nu ska det börja regna. Nu när vägen var fin.
3: Ja.
2: Ja, men det är typiskt.
1: Ja, egentligen.
2: Ja.
1: Det är sån ilt uppedgelse.
3: Ja.
1: Ja. Ja, hur går det in i gluppa då? Är det mycket corona runt dig?
3: Nej, inte runt mig i alla fall.
1: Men, du är så högt uppe du, vet du.
3: Ja, jag blir högt uppe. Så tynn luft där, stålluft, inte det.
1: Nej, jag spörs det. Nej, det var ett styr med lite den där flyet som kom ifrån Bergen.
3: Ja.
1: Ja. Så det är, nej, men vi får hoppa det att det går bra med allesammen.
3: Vi får tro det.
1: Ja, satsa på det. Så får jag hoppa det att det får till den där vaccinen sin.
3: Ja.
1: Antonen har ju lovat vaccin nu i flera, ja, han lovade nog det att det skulle försvinna med sommaren och han.
2: Han lovar mycket i jämförande.
3: Han kan lova mycket, han kan säga att han vet, men...
1: Ja.
2: Jag vill nog inte tro på honom.
1: Du är så skeptisk.
3: Han kunde ha tagit klorin intravenös själv först och sett hur det gick.
1: Det hade varit väldigt grejt om han sa det att ditt att dina tar ägg, jag ska testa det ut.
2: Han tar en för landet han.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nej, nu har vi slutat att arbeta också, säger de, så...
2: Han har arbetat något då?
1: Ja, han har slutat skriva på det där. Han hade ju dessa våldsamma brev och sin, så han satt och skrev på Donald J. Trump. Och så var det sån... presidentordre heter det. Men han slutar med det och nu börjar spela en golf.
2: Ja. Det är en artig typ, heter det.
1: Ja.
2: Det är en klubb.
1: Ja, men det är nog lite artig när du är en parodi på dig själv. Egentligen.
3: Mm-hmm.
1: Nej, vi får tro det att han täcker till vete och går snart. Fredlig.
3: Ja, frivillig. Ja. Det gör han väl inte, men det är nog rätt.
1: Nej, han har ju väldigt många sådana pussiga kompanar som går runt med vapen i gaten. Och... Det är ju lite skummelt, inte den där.
3: Det är nog klart, det är det.
1: Ja. Så det, vi får hoppa det att det kära begynner då ned i Oslo när hon är när man går. Vi ska skyta Nina till
3: henne. Ja.
1: Nej, Sindre, jag nektar. Jag finner inte håndväskan min, för jag vill inte gå. Då tänkte jag. Nej då, det går, vi har heldigvis vettigare politiker än de har där borta.
3: Ja, man ser det nog. Sen vi ett folkeslag så godtar det mest av då.
1: Ja, ja.
3: Vi är inte flinka att protestera när det är något.
1: Ja, jag har protesterat mycket, men det är inte en käft att höra inte, så då...
2: Är det lokalt att
1: protesterat
2: du då?
1: Ja, så jag säger till din mor, ditt nekter jag att gå med på. Och så hör hon inte då? Nej, då. Nej. Då har hon plukat ut hörapparaten sin, så det får hon med sig.
2: Nej.
1: Nej, det är inte att hjälpa.
3: Nej.
2: Skönar, du har inte det lätt.
1: Nej, det är grufullt.
0: Nei, men nå skal vi se om vi finner noen gode spørsmål til deg.
2: Hva synes du? Du musikalsk, ikke du det?
3: Finns det ikke.
0: Ikke det helt tatt?
3: Nei.
0: Du liker musikk?
3: Liker musikk, ja.
0: Ja. Ja, men nå, da har vi jo håp om at dette skal gå fint.
2: Jeg går ut etter navnet på et instrument.
3: Ja.
2: Ja, og da, hva kaller seg en samisk troll? Tromme.
3: Ei rullegomme.
2: Jeg ser på den, du.
0: Der har du de. Du kan mer enn det du trodde, du.
3: Ja,
0: visst. Ja. Titta den, der gikk jo som strålande at det var noe alldeles fantastisk.
2: Det er sant det skal være.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om i hva for et land lever pandaen?
3: Pandaen?
0: Ja.
3: Ja, lever han i Kina, da.
0: Han lever i Kina, ja. Vet du hva han heter også?
3: Bambus.
0: Bambus, ja.
3: Bambus.
2: Det har vi dårlig med her.
0: Veldig dårlig med bambus. Ja, det har du på Kina-restauranten.
3: Ja.
0: Ja.
2: Litt lite hvis du ikke har hatt.
0: Ja, vi skulle skamme oss.
3: Nå er det noen å lage kli ut av deg også.
0: Ja, men
2: da... Ut av pandaen?
0: Nei, ta bambusen.
2: Ut av pandambus.
0: Ja, skal du ha deg en pandagenser? Uffa meg. Nei, det går ikke.
2: Ut av bambus, altså?
0: Ja.
2: Han, ikke litt stivt å ha på seg?
0: Nei, men han Olav Tufte, ikke sant? Det han som lager sånn bambusklæ. Han har sikkert stått og så kleist det ned på en holgestappe nå, sånn at det blir mjukt og fint.
3: Ja.
0: Ja.
2: Skjønner jeg, ja, da har vi lært noe nytt i dag.
0: Ja. Jeg ser det før meg. Det er helt levende.
2: Ja, at han banker bambusen eller klæ da?
3: Ja.
0: Ja, at han banker bambusen.
2: Det ser du før deg.
0: Det ser jeg før meg. Og så tek han da, og så vever han litt den der da, til kledet, og så klipper han. Han er veldig flinke. Talentfull, må jeg si. Ja, nei, men da skal jeg si deg at da er du med i trekningen av to
2: bambusblokker.
0: Bingo-blokker.
3: Ja, men det har
2: vært fint. Rønne, hun står og banker på disse bingo-blokker nå.
0: Jeg skal lage underkle ut av dem.
3: Ja.
0: Resirkulering av bingo-blokket. Så hvis du ikke vinner, så bare send tilbake igjen, så skal du få skikkelig fin
2: rundt. Det blir kle i alle størrelser.
0: Ja. Så det blir bra. Dette har jeg tro på. Ja. Ja, men nå får du ha en riktig god helg, og takk for at du ringde inn.
3: Jo,
0: så takk. Ha det godt.
2: Ja.
4: Ja. Det kan du si. Da har jeg et nytt inngangsspørsmål, jeg.
2: Er det et sånn vanskelighet nå, da?
4: Veldig vanskelighet.
2: På høgde med det beste?
4: På høgde med det beste fra utlandet.
2: Åja.
4: Oh, mm-hmm.
2: Ja, da er vi spent her.
4: Ja, altså, kirkekontoret på Eide er stengt.
2: Så?
4: Ja. Hvorfor det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
2: Er du ikke ferdig å si telefonnummer før jeg ringer inn?
4: Ja, jeg skulle ikke ha sagt telefonnummer, så hadde det tatt litt lenger tid.
2: Å nei, det er vann der, vet du.
4: Ja.
0: Nå får vi det rett inn i studio. God kveld. Ja. God kveld, den.
5: God kveld.
0: Og hvorfor er kirkekontoret på Eid stengt?
5: Det er nå fordi at, eller på samme grunn at hele landet som er stengt. Det er korona.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det er akkurat det.
5: Ja.
2: Ja, herren er ikke nådige.
0: Han sparer ikke sin egen engang.
5: Nei, det hjelper ikke å bli.
0: Ja.
5: Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd.
0: Du har ikke prøvd? Ja, da synes jeg, da skal du legge deg ned på kne nå, og så skal du ta en aftenbønn.
5: Det blir litt feil, i alle fall på kne.
0: Hå?
5: Ja, det er vel andre kulturer som har det.
0: Nei, jeg ser for meg det pyjamasen rett framfor Senja, og så folder han det opp i... Ja, nei,
2: du ser for deg mange i dag, du.
0: Jeg ser så mye rart for meg at du aner til. Ja.
5: Da er det fordi at jeg er ikke i stand til å klare å røyse meg opp og legge meg opp i senga.
0: Ja, men du har noen folk som kan velte deg opp i, etterpå.
5: Ja da. Ja,
0: ja, ja. Ja.
5: Men,
0: nei, dette har jeg tro på.
2: Hvis den er kommet i den tilstanden der, så er det ikke så lett å velte den opp i.
5: Nei, det tror ikke jeg heller.
2: Det er best å la det ligge.
0: Ja, så en garasje gikk da, så gikk han opp i. Ja, nei, det kan hende det at det, vi kan prøve litt stående i stedet for. Eller, du kan prøve å be stående i stedet for.
5: Ja, sist det var i kirka, så satt vi jo på en benk, da.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, men jeg tror ikke du skal gå ned i kirka nå.
6: Nei, da.
0: Vente en veke til, i alle fall.
6: Ja, men jeg hadde ikke planer om det heller.
0: Å, nei. Nei, nei, da så.
2: Var... Eller skal du gå på jobben, og er det full trøkk?
6: Ja, vi har noe bra å gjøre enda, da, men... Det kommer noe litt an på etter nytt år.
0: Tror du ikke folk skal pusse opp mer?
6: Ja, jau, det tror jeg nok, men... Det blir spennende å se. Vi vet egentlig ikke.
0: Nei. Nei, det akkurat det trener der, at det hadde, vi vet at det trener så hadde vært synskalle mann.
6: Ja.
0: Det kunne vært greit, men det hadde vært veldig lite vits i å pakke inn julepresang.
6: Ja, ja, det jo sant.
0: Ja.
6: Det jo sant.
0: Det prøver jeg å si til familien også, at det jo ikke vits i at jeg pakker inn disse lestene. Dere vet hva dere får.
2: Du kan pakke inn noe hardere emballasje da, lure deg litt.
6: Ja.
0: Ja,
6: det går fint da.
0: Det kan jeg jo, men...
2: Ja. Da lurer jeg på om du har tatt virkelig overhand i...
0: At det bambusen jeg har sendt.
2: Ja, det bambusokkene nå, vet du. Stiv og fele.
6: Ja, det var snakk om vi sa bambusgreiene. Det la seg på nett at det jo bare juks alltid.
0: Åh?
6: Ja.
0: Driver han tufft og juksa?
6: Nei, men det var jo sånn tufft etter det. Men det... Det jo mange firmaer som driver med det her noe bambusopplegg.
0: Ja.
6: Og det ikke bambus.
0: Det humbug?
6: Ja, det like mye kjemisk.
0: Hmm.
6: Ja.
0: Ja, det høres ikke bra ut. Kjemisk humbugse, nei, fytt i katta.
2: Hva sier det? Kjemisk
0: kraft? Det kan bli reaksjoner som jeg aldri hadde tenkt på.
6: Ja, vel.
0: Ja. For å si sånn jeg ser det for meg.
2: Hva er det kommer du frem og ser for deg mest i dag?
0: Det er noe galt med denne fantasien min for tida. Jeg tror jeg må ta og legge meg i... Til reparasjon.
6: Da legger du på Tinder.
0: Nei. Der tror ikke jeg at jeg hadde sveipet meg så fort at telefonen hadde ferie i veggen.
6: Det har ikke gått, det vet
0: du. Ja.
2: Aldri, sier aldri.
0: Ja, det tror jeg jo at det baler ikke vi med. Alt for sent å begynne med sånt nå. Så det er sant.
6: Alt for sent.
0: Ja, klokka er nå snart 11, herlighet.
6: Åja, sånn i dag?
0: Nei, i det hele tatt. Jeg tror ikke det.
6: Vi satt og så på en Inga-Lise Rypdal på det her hver gang vi møtes.
0: Ja.
6: Hun er jo 70 år og nyforelsket hun.
0: Huh.
6: Ja.
0: Ja, ja. Da får jeg vente til 20 år til da.
6: Ja, men det håper jeg henger noe snøre, vet du.
0: Jeg må henge ut snøre også.
6: Ja, du må nå i alle fall la verden vite at du er der.
0: Jeg tror ikke du har hørt meg snart. jeg tror det. Nei, jeg tror...
6: Ja, men Nordsjøen er radio, når ikke så langt da.
2: Og du tror ikke den når ute?
0: Ja.
6: Ja, det er greit nok, men...
0: Nei, men nå tror ikke jeg at vi skal bruke dette her som noe sånn datingprogram. Altså, det er totalt utelukket.
6: Ja, men det kan være en ny greie for Nordsjøen er radio, det vet du.
2: Ja, vi skal vel utvide sendetiden.
6: Utvide scenen opp til fin her.
0: Ui, ui.
2: Ja, ja.
0: Ja, da blir det nattradio alleles.
6: Ja, ja.
0: Nei, jeg tror det at, for å si det så, og gir vi aldri hadde kaga di, du.
2: Så det sånn, ja, sikkert.
0: Ja, jeg tror ikke det at dette er noe, nei.
2: Nei, ja, men da får vi ta og prøve noen spørsmål, og se om jeg
0: greier på det. Mykje bedre det.
6: Ja.
0: Ja.
2: Og da er... Spørsmålet mitt, hva en bongos?
6: En?
2: Bongos.
6: Bongos? Det høres ut som et slagvåpen eller en kniv fra Afrika.
2: Vi skal innom, jeg glemte å si det, vi skal innom musikkinstrument.
6: En bongos? En bongotrommer, du mener?
2: Ja.
6: Å ja, men da er det i flertall. Bongos, ja. Bongotrommer, ja.
0: Ja.
2: Det var dårlig sagt av meg i børjan.
6: Ja. Hadde du sagt bongo, da hadde jeg forstått det.
0: Ja.
2: Det er nabolaget landet til Kongo.
6: Nei, det er tromme.
0: Ja. Ja.
2: Kan du spille på det?
6: Nei, nei.
0: Det er ikke bare å klaske på det da?
6: Ja, men du skal nå ha en viss teknikk og rytme. Og, ja. Det er ikke bare.
2: Det er ikke bare å slå. Dalje laust.
0: Åja.
6: Ja, men da spiller ikke du.
0: Å nei.
2: Da bråker du.
0: Jeg har prøvd på en begrytt låk, men det er ikke noen som vil høre på meg.
2: Jag skönar gott att mor det du hör så apparat.
0: Där har du det. Det är min egen fel alltså.
2: Ja.
0: Hmm.
2: Där kom det fram.
0: Där kom det fram. Ja, det är en förklaring med det mesta.
5: Ja
0: då. Då kan jag spöra dig om vad är namnet till Tokyo-börsen?
5: Nikkei. Nej, det är Nikkei-indexen.
0: Ja, riktigt.
5: Ja.
0: Stämmer det? Är det lite artigt det att här i västen så är visst att det går väldigt bra så är talet gröna. Men ja. I östen och så i Kina och i Japan där.
5: Ja.
0: Då är det gröna tal visst det går dåligt.
5: Och det är omvänt.
0: Ja, för rött är lyckefargen i Kina.
2: Ja, det såg jag skulle ha röda bilar där nere.
0: Mm.
2: Ja, det var en lyckebil.
0: Det var lycken.
5: Ja, men det måste jag gärna ta på mig.
0: Røde biler?
5: Ja.
0: Hvis du har røde bil?
5: Er du klar over hva det faller med?
0: Jeg har røde traktor. Han er litt plass i slakken.
5: Ja, han er nok det, du.
0: Ja, han er i grunnen.
2: Har du velt en annen farge, så har han sett helt ny ut.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Ja, nei, jeg er redd det. Jeg hadde merket det på henne at han var litt opp i året. Det er sånn. Nei, men den er god.
5: Jep.
0: Da får du ha en riktig god helg og passe deg for stormen.
5: Ja då.
0: Ja.
5: Det går fint.
0: Ja, vi satsar på det. Vi har stått ja, av för.
5: Det har vi.
0: Ja. Greit det. Ha en god helg.
5: God helg.
4: Då ska vi ha oss en rebus.
7: Lika lång som förra gången då?
4: Nej, han är bara på 13 bokstäver.
7: Ja, det är grejt. Du behärskar dig en liten grann.
4: Ja, jag prövde det. Tog, gick starkt ut, men jag modererade mig lite grann.
7: Du mjuknar ut över sändningen,
4: ja.
7: Ja.
4: Ska vi se, hvis vi då begynner på to Ella.
7: För Leila.
4: To Anna.
7: För Nils.
4: To A.
7: Albert.
4: To Dea.
7: David.
4: En S.
7: Sivert.
4: En T.
7: Tone.
4: En G.
7: För Geir.
4: En Ö.
7: Från Örjan.
4: Och en E.
7: För det Elin.
4: Ja. Och hva var det disse denne der, ditt denne der, der var for dere? Tror du?
7: Ja, da må du blande ihop bokstavene, og så finner du det ut.
4: Mm-hmm. Og de var da spilte kamp for Lysia. Gjorde ikke det, så hakket det galt heller. Disse der som skulle ha spilt, de var i karantene alt ihop, og så da sendte de disse her i stedet for.
7: Som sånn trøstelag?
4: Ja, nesten. Så det er... Nå tenker jeg at nå ringer folk igjen. Vi rekker ikke å spille musikken.
7: Det er noe utrolig hva de vet.
4: Det er helt fantastisk. Jeg lurer på om de har lest seg opp. Eller sett på fjernsyn. Såg du kampen forresten?
7: Nei.
0: Hæ, det gjorde jeg. Og jeg liker ikke fotball lenger. God kvelden.
8: God kvelden.
0: Ja, og hvem er det som vet ditt da?
8: Anita Bokstad.
0: God kveld, ja.
8: Ja,
0: og hva var det vi skulle fram til?
8: Det var nødlandslaget.
0: Nødlandslaget, ja.
8: Ja.
0: Jeg var litt spent på hvem som skulle spille med 113.
8: En gang til.
0: Hvem som skulle ha 113 på ryggen?
2: Nødlaget, ja.
8: Nei, det var ikke det, jeg husker det ikke.
0: Nei, det var ikke noe som hadde 113, det er jo ambulansen. Nei.
8: Ja, ambulansen, ja.
0: Ja.
8: Riktig.
0: Så det skulle det være skikkelig nød, så måtte jeg ha deg med. Nei, jeg syntes det var flink jeg, altså.
8: Takk for det. Jeg ja. Så ikke kampen selv, for jeg spilte Radio Bingo.
0: Oh, ja.
2: Ja, du prioriterte rett, da.
8: Ja, ikke sant. En mann min, han så kampen, og jeg hørte han brølte i andre stover.
0: Ja.
8: Men da skjønte jeg at Norge hadde fått mål.
0: Ja.
2: Det var skikkelig brøling, altså.
8: Ja, det gjør han hver gang. Det.
0: Ja. Da er han altså engasjert i saken.
8: Ja, han er veldig engasjert.
0: Ja, og du er ikke fullt så engasjert i fotball.
8: Jeg var det før,
0: ja.
8: Men når alle kamper går på onsdagen, så prioriterer jeg bingo.
0: Ja. Ja, men det kan være lurt det også.
8: Ja.
0: Ja. Nei, men altså, der av og til kan være mye, litt mye sport på TV-en.
8: Ja,
0: Jeg skal ikke...
8: Nei, ja da, det mye stort, men det kjekt å se igjen at jeg satt og så på litt grann ut av beitostølen I dag, og det kjekt å se at jeg kan begynne igjen.
0: Ja, det helt sikkert.
8: Ja.
0: Det koselig når vinteridrettene begynner.
8: Ja, absolutt.
0: Det sånn...
8: Litt med håndball-VM da, men...
0: Ja, nei, det ser ut som det går litt skjeis med deg.
8: Ja.
0: Ja. I hvert fall ditt der som skulle være I Trondheim, det blir ikke noe av I alle fall.
8: Nei, det blir ikke noe av, dessverre.
2: Det blir litt stilt.
8: Men det riktig prioritert.
0: Ja, det I grunn det. Nå må ta litt hensyn nå. Så ja. Satser vi på det at vaksinen kommer og får vi oss tilbake igjen til normalen.
8: Ja, vi får håpe det.
0: Mm.
8: Ja.
0: Ja.
2: Du klar for noen spørsmål da?
8: Ja, har det jeg.
0: Ja. Og da skal vi se hva han har funnet.
2: Det sheriff-spørsmål.
0: Oho.
8: Sheriff-spørsmål.
2: Ja.
0: Du hendels.
2: Og da det, hva slags lovløs helt var sheriffen av Nottinghams verste fjende?
8: Det var Robin Hood.
2: Det helt rett.
0: Ja, riktig. Han var også kjent for en helt I strømpebukse.
8: Ja.
2: Ser du før deg det også?
8: Grønne så da.
0: Grønne strømpebukse.
8: Primavera.
0: Primavera strømpebukse, ja. Ja da, jeg ser det før meg det også.
8: Ja.
0: Ja, uffa meg.
2: Lekkert antrekk.
0: Ja, nei, men altså, det har vært noen filmer om Robin Hood.
8: Ja.
2: Ja, det ikke få filmer heller, det tror jeg.
0: Nei, det har vært mye artig. Ja, jeg så en I Bergen en gang, og satt ved siden av mitt søskenbarn.
8: Ja.
0: Jeg hadde da sett den før, det var altså Robin Hood, Prince of Thieves, med en Kevin Costner.
8: Ja.
0: Ja.
8: Trodde det var det som var spørsmålet, jeg tror jeg skulle ha svart
0: det her. Nei, det var midt I en historie, jeg skjønner du.
8: Ok.
0: Og så satt jeg og fortalte henne at nå må se nå, og hun var altså så flau.
2: Så du satsa noen hele filmen, så tror jeg med deg har vært det også.
0: Ja, og pratet I filmen, det var visst ikke populært.
8: Nei, det ikke populært på en kinosal.
0: Nei.
2: Jeg tror ikke det I dag heller.
8: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, det akkurat det. Men altså, sånn det bare. Jeg var litt ivrig. Ja, men da kan jeg kalle deg... Kan jeg spørre deg? Hva kalles dyr som mangler ryggsøyle?
8: Firfrens.
0: Ja, nei, det var ikke helt...
2: Det må nå være Lea Lause.
0: Det Lea Lause, ja.
8: Lea Lause, ja.
0: Hva det vi har bak I ryggen?
8: Jeg må høre med han mannen min her. Han ja. Vet det.
0: Ja. Da skal vi se.
8: Han sier et eller annet med firfresle.
0: Firfirsle, ja. Det et dyr, men dette der nede et sånne som ikke har ryggsøyler, det en sånn fellesbenevner.
8: Ja,
0: hva det du har I ryggen?
8: Der har vi ryggrad.
0: Ja, og det så satt sammen av, ryggraden satt sammen av?
8: Bein.
0: Ja, og det kalles for en?
8: Nei, jeg gulig, vet du noe som er stille her.
0: Ja.
8: Jeg vet da.
0: Du begynner på V.
8: Virvelløse.
0: Virvelløse dyr. Stemmer.
2: Der kommer han, sa
0: ja.
8: Visst det.
0: Ja.
8: Ja.
0: Det gikk så fint så.
2: Når du fikk ta vekk etter jernteppet, du så ordnet etter seg.
8: Ja, det var et lite jernteppe her.
0: Ja. Ja, men det sånn det av og til.
8: Ja.
0: Så det
8: jeg satte det selv.
0: Ja. Nei, men dette gikk kjempefint. Da du igjennom med to spørsmål, så da ja. Blir du med I trekning,
8: ja. Ja, tusen takk for det, du.
0: Ja.
8: Ok, fortsatt fint vel.
0: Takk, jeg ligger så. Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
7: Ja.
4: Da tenker jeg det at vi kommet til inngangsspørsmål nummer 7.
7: Det jeg også kommer frem til.
4: Du våken og opplagt I dag.
7: Ja, ja, ja.
4: Ja.
7: Som vanlig.
4: Hva du sier? Svein også på 7. Må vi spille musikk?
7: Han har atleta på musikken, at du ikke får spilt opp hele spilllista di.
4: Ja, men den lang, så da kan vi nå sitte noen timer. Nei, men da tenker jeg at vi, da skal vi spille är något som heter för järv i säcken.
7: Och det må vara utidigt.
4: Det är fryktligt utidigt. Det är våldsamt uheldigt att få det sånt. Det är värre än en fugl på taket.
7: Oh ja.
4: Ja. Men det är då Hallingdal Kraftlag som spelar den. Så det kan Hallingdal ska inte utkimsa ta.
7: Nej, det ska inte en kimsa av, säger du.
4: Och mens vi spelar den så kan dock tänka på vad är NRK sin lördagsunderhållning nu i Stjärnekamp? Vad heter det? Vad kallar de för underhållning nu för tiden?
7: Ja, det kan vara så mångt.
4: Ja, det kan du säga. Så vad är det NRK sin lördagsunderhållning är nu i Stjärnekamp? Mens vi hör på Järv i säcken.

0: Ja, det må bli bra igjen.
1: Det føler man jo ganske bra, ikke?
0: Ja, du ser ikke så visst ut.
1: Nei.
0: Du kunne jo litt av ordet verre.
1: Det kunne jeg. Ja. Men hvem har vi med oss nå?
2: Du har med denne Torgen Leivdal.
0: God kvelden.
2: God kvelden, det.
0: Og da spør jeg, hva slags forestilling skal Opera Nordkjøs sette opp i slutten av november?
2: Julekjerna, reiser til julekjerna.
0: Ja.
1: Har ikke det funnet enda?
0: Nei, hun forsvant igjen. Hun...
2: Nei, det visste jeg faktisk. Jeg har billetter til det.
0: Ja.
2: Det har jeg. Så det.
0: Så du skal ikke være med og spille du da, altså?
2: Nei, jeg kan kanskje begynne bra med deg. Vi er like sprø begge to.
0: Jeg er så seriøs at det går jo ikke art.
2: Ja.
1: Hvis jeg ikke finner julestjerner folk nå stepper inn.
2: Det er bra det er utsalg alle billetterne.
0: Ja, det er sant det. Jeg måtte jo sette opp.
2: Jeg kjøpte faktisk disse billetterne for nesten 2 måneder siden.
0: Ja.
2: Det gjorde jeg. Og da var det ganske mange salt allerede.
0: Ja. Det ble, måtte jo sette opp flere ekstra forestillinger.
2: Ja, jeg har gjort det.
0: Så det er noe veldig kjekt. Vi får bare håpe at det ikke blir restriksjoner. Og...
2: Nei, det er det som kommer man på nå da.
0: Ja.
2: Det er trasige greier, men vi kan så litt gjøre enn jeg passer
0: oss. Ja da, en kan passe seg så godt en kan, men av og til så lurer det seg inn i en baslusk likevel.
2: Ja, det er altså.
0: Ja. Nei, vi får satse på at...
2: Det er litt kjekt på torsdag når jeg har rett og slett styr der, men det er bare sånn det.
0: Men ja. Det er helt sikkert.
1: Vi får gjøre det beste ut av det.
0: Ja. Så lenge det går bra med det.
2: Så... Bare være positiv og ikke så negativ for det. Det tror jeg er absolutt det beste.
0: Det er noe helt sikkert. Det er sant. Hvis en begynner å grave seg ned i alt mulig elendighet, så får ikke en gjort annet.
1: Det er bra å holde det.
0: Her er rikelig elendighet rundt omkring.
2: Ja,
1: uffa. Skal du gå på Leivdalen nå?
2: Nei, det går bra. Du fikk litt snøv og...
0: Nei, gjorde du ikke det?
2: Ja, i Dalen er de legger med sporten og sneven som kommer over til.
1: Er litt frem Kina og er klar for tur nå da?
2: Ja, alt er klart.
0: Ja.
2: Men det var utrolig ikke fort den kom. Vi var oppe i Dalen en tur opp på hytta vår. Og det var vår og mildt, og 2 timer etterpå så lå jeg kvitt.
0: Var det vår?
2: Ja, det var vår før jeg for opp. Jeg tror det var en 13-14 varmegrader.
0: Ja.
2: Lyg ikke. Og 2 timer etterpå så var jeg kvitt.
0: Ja.
2: Så fort kan det komme.
0: Det gjør det. Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Så Ritter, det er sånn, kan aldri gardere seg for noen snart.
2: Nei, jeg så ikke las i aviser og, Reiden Otterdal. Og det har en sånn fjøl, så det har alle månedene på oss. Når det er en gammel seng der oppe, sånn at slakta gris, så tar det milten.
0: Mm.
2: Og den legger jeg på fjøla, og så måler jeg tjukkeste pyntet på den. Og da skulle ikke komme snø før i februar, så jeg trøstet med det, det var bare et skremskott.
0: Ja. Men det spørste, det var sånn faderen nok pleier, å se på grismilta.
2: Ja vel, jeg har aldri hørt det før jeg løst dette hun hadde, og hadde med seg opp på fjøla oppe i barnehagen oppe i Handal, så jeg vet ikke hva så vidt jeg løst, men antagelig for norskotten.
0: Ja.
2: Mm. Nei, nå tenkte jeg når det snøver bare
0: ja.
1: Ja, det må være et skremskott etter det.
0: Det spørs om det har snudd feil vei.
2: Ja, det jeg håper på.
0: Ja.
1: Den bruker feil.
0: Den bruker feil.
2: Altså, det var altså ingen med dere og dette, altså jeg har aldri hørt det før, ikke
0: halvår heller. Og jeg da, han far, han hadde veldig mange sånne naturmetoder å finne ut hva slags vei det ble.
1: Stemmer det da?
0: Det stemmer, ja. Det gjorde det. Så...
2: Kan du bytte meg merke på akkurat dette der, for jeg har aldri hørt for heller.
0: Nei. Men har du grisemilte da?
2: Nei, vi har ikke gris. Nei. Vi har ikke hatt gris, vi har 70-tallet.
0: Nei. Jeg tror ikke det er noen hjelp å bruke en gammel grisemilte, altså. Jeg tror det må være sånn for årets.
1: Det er ferskvare.
0: Ja, jeg tror det.
1: Så.
0: Ja. Når vi melder været fra 1975, så nei, det blir ikke helt riktig.
2: Ja.
0: Nei.
1: Det må nå stemme en gang.
0: Før eller senere så stemmer det. Ja, kanskje. Mhm.
2: Ja.
0: Ja, nei, men litt den der er spennende når en har sånne naturmetoder.
2: Det er mye av det.
0: Ja, det er spennende å se om litt den der med Rognebær, om hva som stemmer i år, for i år var ikke det Rognebær.
2: Det tror jeg faktisk at det er nok i, altså.
0: Tror du det?
2: Og det er noe, ja, Hallo mener i alle fall det at treet ber ikke 2 ganger, ikke det sånn det heter.
0: Og da blir det noe voldsomt med snøv?
2: Lite snøv i vinter på grunn av at och var lite bär, då blev lite snö.
0: Oh ja, ja, då var det bär två gånger då.
2: Ja.
0: Men för att visst det är sagt att det visst är mycket regnbär, så ska det bli mycket snö. För han ska inte bära två gånger.
2: Nej.
0: Och andra och säger det att visst det är så mycket bär så det är så mycket snö ska det komma.
2: Ja.
0: Ja. Så det är allt inte som kan du är här i landet tror jag.
2: Ja, det kan väl hända.
0: Ja. Så detta blir spännande. Detta får vi hålla ett våkent öga med.
1: Ja. Vi får ta upp summering till våra.
0: Vi gör det.
2: Ja, då, vi får göra det. Man ser oss och så sover på oss i år, det är väldigt viktigt.
0: Det är sant.
2: Mm.
1: Är du klar för några spörsmål nu då?
2: Ja, men det är lätt och fint.
1: Ifrån vanskliga Hans.
2: Vanskliga Hans.
0: Vrium Hansen.
2: Vrium Pusen, ja.
0: Mm.
2: Nej, det är inte dock. Dock är flinka. Jag syns det är morsomt att höra på dock här.
0: Ja, men det är käckt att höra.
2: Ja.
1: Ska vi köra här. Ett mangletre.
2: Ett mangletre.
1: Vad är det jag brukte?
2: Då har jag tänkt mig lite. Mangletre, var det där brukte att stryka med för?
1: Ja, det är nog helt rätt.
2: Ja, det var det. Då var det ju lite.
0: Ja, där ser du. Han var inte så hackande galen akkurat nu.
2: Nej, det var inte det. Men det tog oss lite i sommar. Vi brukte faktiskt. Vi har det faktiskt haft på gång här.
0: Ja.
1: Mm. Har du brukt ett sånt ett tag?
2: Nej, men att det, jag vet hur det är. Hur du ser ut och hur du ska bruka det, för det är totalt svigamon faktiskt.
0: Ja. Ja, nej, det var ju... Jag hade goda remedier då. Före jag fick dampstryk igen.
1: Ja. Jag fick jobben gjort.
0: Ja. Jag har nog en sån gamle sån strykjärn och järn. Så jag sätter på omnen och heta upp.
2: Jag har faktiskt ett. Jag har ett på hytta också. Jag brukar när jag är där uppe.
0: Ja. Stryker du när du är på hytta?
2: Jag brukar visst att man stryker nog.
0: Ja. Jag trodde det var meningen när jag var på hytta då skulle det vara lite en avslappad stil. Och...
2: Ja, ja, ja.
0: Men, så det är kvite dukar på hytta alltså?
2: Lite har jag, ja.
0: Ja.
2: Mm. Men jag så stryker jag där som står på den här varmen och sånt. Det blir väldigt fint med att stryka med
0: den. Ja, det kan hända. Kanske vi ska fjärna rusten först.
2: Ja.
1: Jag får det, visst är kvitt kjorta du ska stryka.
0: Ja, jag tror det. Buna kjorta.
1: Man får ta bak då.
2: Jag tror inte jag vill ha brukt.
0: Nej, jag tror inte jag heller.
1: Man får ta bak då först.
0: Bak och långt nere.
1: Ja.
0: Ja. Men hva for en forfatter bodde en del av livet sitt på Hammarøy i Nordland?
2: En forfatter?
0: Ja.
2: Da var det han Årsneste?
0: Det kan godt hende, men...
2: Forfatter oppe i Nordland, er det han med seg her og skrem historiene? Forfatter oppe i Nord-Norge?
0: Nei, han hadde jo... Han hadde jo noen... Hvordan
2: sommeren? Er det han amerikansk? Han er noen...
0: Nej, han var inte amerikansk. Han hade lite sympatier med nazisterna under krigen.
2: Nej, jag vet inte. Ja, han var med under krigen.
0: Ja, han hade lite sån tendenser.
2: Nej,
0: det tar jag inte. Han skrev boka Sult och... Sult.
2: Tult?
0: Sult.
2: Tult.
0: Nej, S. För Sigurd Sult. Och Markens gröde och...
2: Markens gröde, ja. Jag är inte någon sån lyriker.
0: Är inte du lyriker?
1: Visst, han heter Knut då.
0: Han heter Knut till förnamn.
2: Han heter Knut Hamsund?
0: Ja.
2: Det visste han inte.
0: Visste inte du det?
2: Ja, när du sa Knut då kom jag på dem en gång.
0: Ja.
2: Jag var inte klar att han bodde i Norra.
0: Ja, han bodde en del av livet sitt på Hammarøy i Norrland.
2: Ja. Ja. Vart vi det?
0: Ja.
1: Allt en lär på en fredagskväll.
2: Jag gräddar du någon och hjälpt mig med knuten.
0: Ja, ja, ja. Man må alltid ha hjälp med knuten.
2: Ja,
0: ja. Det går fint.
2: Mm.
0: Ja, men det där, vi kommer ju nå och då är du med i träckningen av två bingoblottar. Ja,
2: tack ska du ha och god helg.
0: God helg till dig
1: och. God helg.
0: Ha det gott.
3: Detta går under det.
4: Ja. Då tänkte jag att då ska jag ta och så spörja om vad heter den största muskeln i kroppen? Din tänker, det har du tänkt på.
3: Nej, det har jag inte tänkt på i helt.
4: Nej, där ser det på dig.
3: Ja, jag var så nu ser spörsmålstegn.
4: Ja, du såg helt förvirrad ut.
3: Uff.
4: Ja.
3: Nej, kan inte jag få nästa spörsmål i stedet för?
4: Nej, kanske vi... Nej, vi måste pröva.
3: Den tjeck ska spörsmål.
4: Nej, det är inte du som ska svara en gång. Nej, men nu går det.
3: Kan jag sätta och leta på då?
4: du bara puste roligt.
3: Ja.
4: Ja, inte ditt inte bry dig.
3: Jag var lite uppjagad nu.
4: Ja, jag såg det du det sprang fort upp i.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men jag fann inte mål.
4: Nej, det var till ingen nytta. Men det ser ut som att vi har en kvans så är på saken.
3: Ja, men spörsmålet om han har rätt.
4: Ja, det var det. Nu låg han på. Och pustade tungt. Nej, nu förstår jag ingenting.
3: Så sa han, varsågod nästa.
4: Ja. Stämmer, sa han. Nu såg han sa stämmer.
3: Ja.
0: Ja, god kvällen.
5: God kväll.
0: Ja.
1: Ska vi på Storheim?
5: Setemusklen.
0: Ja. Setemusklen,
5: ja.
0: Ja
5: då.
0: Ja. Men är inte det lite fascinerande så att någon har väldigt stor och någon har lite mindre?
5: Ja, det är väl faktiskt den muskeln som är störst variation.
0: Ja, egentligen.
1: Han är variabel.
0: Väldigt.
5: Ja, och jag gjorde det. Jag vet inte hur många utgåvor.
0: Ja, alla har kvar sin. Heldigvis. Ja,
5: alla har kvar sin och någon där är... Nok og for mye annet, det ser ut som et grån og fiske.
0: Ja. Andre, er det bare så vidt at det bukser helt oppe? På seg, ja,
5: det er ikke alltid det er en gang.
0: Nei, det er helt sikkert. Der er noen som skulle absolutt satsa på buksesela.
5: Ja.
1: Det er en fin oppfinnelse.
0: Ja.
5: Det er, ja.
1: Ja.
0: Men er det i salg lenge, det?
5: Ja, hvis du går inn på Biltema, så er det til arbeidsbukser.
0: Ja, det er bukseshele til. Ja, men hvis du liksom skal ha en sånn dress, ikke sant, skal være litt fin, så kan du komme med arbeidsbukser.
5: Skal ikke du forundre meg at det er fristlighet?
0: Tja. Ja, han Svein mener det har, ja. Ja. Mm. Så da har vi avklart det. Trenger du ikke bukseshele, så gå på fristlighet. Ja. Jeg hadde noe fin en gang med Mari Høne på.
5: Ja, vel.
0: Hm? Ja, eller dressman, säger jag.
5: Ja,
0: ja, ja. Ja, men då är vi sikra.
1: Sikra för att bröken hänger uppe.
0: Ja. Ja, är du klar till stormen? Är den börjar blåsa ute?
5: Nu har jag inte varit ut på en stund, så det... Men det...
0: Det rissar till husen då?
5: Nej, alltså... På den här inrättningen där så ska jag egentligen till Vimark något helt åt egentligen.
0: Nej, var det söder ifrån det skulle komma?
5: Ja, det var nog sydväst till väst. Jag snackade drejande till väst och vidare till norrväst. Och det markas vi, alltså vi bor.
0: Nej. Nej, alltså väst är inte så galet i Hornvika heller, men tarn på synna, då ristar vi gott.
5: Det är inga där som kommer över en vilken skala den. Det markar vi ändärlig gott.
0: Ja.
1: Markar du den bort i Hundvika också, eller?
0: Vi gör nog det. Först så ristar han oss och så får han på Storheim och ristar dig lite.
1: Han blir inte enig om hvem han ska rista.
0: Kanske vi har begått där vi är allesammans. Det är inte gott för dig. Ja, nej, men lite när vi får bara ta det värre som kommer. Det är inte något annat att göra.
5: Bara förbereda sig på det.
0: Ja.
5: Det är bäst att ta det då. Nej, alltså. Det är väl... Jag tror inte det är nog en fara med.
0: Nej. Nej, jag har båten inne också, så nu är det sytalöst.
5: Ja, det är jag fått på land.
0: Ja.
5: Med presenning över och... Ja.
1: Har det bara gått då?
0: Ja.
5: Mm, ja, nej, men det är inte reda på sig ändå i alla fall.
0: Nej.
5: Det blev så ganska så gott, så det... Och vi satt där han leder på sig så rullar han bara upp över blänet. Så det är ett par omkast där skulle han säkert tåla.
1: Och då kommer han lite närmare.
0: Ja. Plötsligt har du båten i stova.
5: Nej, då vet du mycket mot batchen.
0: Okej. Okay. Ja, nej men då är
1: han möter väggen fort då.
0: Ja. Men gärna nog det. Sacka på.
5: Ja.
0: Ja. Nej, men inte den där. Vi får bara satsa på att det går bra. Det är ingen gång nog. Men det høyrest av at det er sånn som når hun kommer, en elikarisk kommer, det er dundrande med nedbør, og det skal ha plask, og det var ikke måte på. Hun sto midt i Bergen sentrum, og det var ikke måte på hva regnet skulle, så kom rundt ned. Og jeg syntes ikke det var så gale.
1: Litt å dramatisere litt.
0: Ja.
5: Det var noen butikker som fikk vatten I hus.
0: Ja, men det var da inn etterpå. Det var da inn før. Hun stod så slat ut at det skulle bli så og så gale.
5: Ja, det, men det noe hovedekspert også. Det det.
1: Litt sånn drama queen.
0: Ja, hun rene uvære når hun kommer inn I...
5: Altså, hun ekspert på det, denne som faller biler.
0: Ja, hun det. Definitivt.
5: Ja.
0: Men jeg har vært på vei, altså I Bergen en gang, da det regnede sånn at det kom opp igjen. Det var helt utrolig, altså det kom vatten I alle retninger.
5: Ja, det hele vi opplevd I Bergen.
0: Ja, og det, det da, da var det heftig. Da, da dundrer det ned for å si det sånn.
5: Ja, da dundrer det ned, altså, men jeg opplevde andre plasser I verden at det, det, det skikkelig dundrer ned, så at det... Du ikke ser igjennom vassveggen
0: ja.
5: På 25 meter.
0: Oi, sant. Ja, da det, da det heftig, altså.
1: Da det far for at det kommer vått og reis med huset hjem.
5: Ja, så var det med Singapore, vi var der på Vester, jeg er ganske store dokker, så vi var der med vår 12.000 tonner, så fremme på oss, det var en tank på 70.000 tonn.
0: Ja.
5: Så Kudutja var skikkelig store, og så kom det da en megarennbye, altså. Og på to timer, pumpen gikk, tapinen, og likevel så var det 70 centimeter med vatten I dutjen, og det, det ga seg.
1: Nå snakker vi mengde.
5: Ja, det var skikkelig mengde, altså. Det...
0: Ja, nei, det Så det, dette der dundrende regnværene, eller hva det blir bare barnemat I forhold?
5: Det, det bare barnemat I forhold, men fordelen der nede, det at det ene tar regnet der som kommer der, det jo lunka, vet du.
0: Ja.
1: Ferdig temperert.
0: Ferdig dusja.
5: Ja. Så det, det bare så stille seg opp med såpe og greke sin. Ja. Det rent så fint, så bare det.
0: Ja, bra. Bra, ja, bra tryck på den duschen då.
5: Ja, jag ska bara lova dig att det var.
0: Ja. Ja, nej, vi får hoppas det inte blir så gale. Men nu ska vi se om vi finner någon god spörsmål.
5: Jag finner du helt säkert.
0: Ja.
1: Jag har funnit ett gott spörsmål, följ mig då. Ja, jag var inte klar över det I alla fall. Men det ska inte så mycket till. Vi ska genom sunkna skip.
5: Ja.
1: I hva slags hav fant den I 2018 det som reknes for å være verdens eldste hele skipsvrak?
0: Nå var du litt vrien.
5: Ja.
0: I hva for et hav?
1: Ja.
5: Det information som jeg overhovedet ikke setter på, altså, men...
1: Det var et gammelt vrak der fann, også.
5: Hæ?
1: Ja, det var et gammelt vrak der fann der, også.
5: Ja, det må det nå ha vært.
0: Ja.
1: Det var cirka 2500 år gammelt.
0: Å, kjære folk!
5: Nå det Middelhavet. Nå det Middelhavet, Indre Middelhavet.
1: Ja, hvis det ikke Middelhavet, da.
0: Det litt lengre øst.
1: Og sett litt farge på det.
0: Ja.
5: Det
0: Ja, en litt annen farge, da. Litt mørkere enn. Den mørkeste fargen du kan finne.
5: Svartehavet?
1: Ja. Der fant jeg kvart der.
0: Såpass gammelt.
1: Jeg skjønner ikke jeg klarer å rekne tilbake enn så langt.
0: Kanskje det stod på skutesiden?
5: Ja, vi skal gå ned og... Det, der, det var jo der det der påstod at det, det svilde floda var nå, det at det, og det at det Bosporus-stredet sprakk.
0: Ja.
5: Det opprindelige som mener det at det svarte havet var 70 meter lavere eller, eller havet ellers, opprindelig, eller da.
0: Ja.
5: Og så plutselig så sprakk denne jordvolden der og... og Masmara har begynner strøyning, ja, jeg kan jo selv forstille seg hvordan det utviklet seg det.
0: Det ble sikkert ganske vått.
5: Ja, det ble nok åt på morgonen. Det är ju hunnit där levningar ett hus att styra och väsa. De fänns upp och hos oss upp i Norrangsdalen. Den där sätringen.
0: Ja.
1: Och det har funnit det där, ja.
5: Ja.
0: Men vattnet stegs 70 centimeter, eller 70 meter då.
1: Det är högt det.
0: Det är högt.
5: Ja, det är ganska högt det.
0: Ja. Det är sant. Ja. Nej, det är spännande. Det är den där med ting där finner runt omkring.
1: Ja. Det var en sån fint program på National Geographic också. Där är tömme havet och finner sådana gamla vrak. Och...
0: Ja.
1: Tror du kan jag få det idag?
0: Ja, det tömmer jag inte på ordentligt.
1: Nej.
0: Nej.
5: Du får det kan du vill, bara du vill inte betala för
0: det.
1: Ja, det är pengarna som rår.
5: Ja, det är pengarna som rår.
0: Det är sant.
1: Men det är fascinerande i alla fall.
5: Ja, det är det.
0: Det är det. Men då kan jag spörja dig om hur många lag är huden var byggt upp av?
5: Tre.
0: Ja. Stämmer det? Det är tre stycken. Det är överhud, lärhud och underhud.
5: Ja.
0: Och likväl är det så kort in på när du ska när du kör dig.
5: Ja, det är
1: det är säkert inte choklad, ja.
0: Tycker du det?
5: Det ska inte mycket tv som det ska det kost nog.
0: Nej.
5: Eller för en liten del, okost nog. Det är ju inte det bästa.
0: Det är grunden.
1: Ja, ja visst det är kost, då är det rätt kutt då.
5: Ja, då är det inte kutt. Och visst att det är okost, det är säkert upprevet.
0: Det är sant.
5: Och det bästa jag kan jobba med, det är okost högst.
0: Ja.
1: För Guds skull, han är verkvast.
0: Eller knif. Så det är, nej men den är god. Då har du svart på två spörsmål.
5: Ja, jo.
0: Ja, då är du med i träckning, ja. Och så får du ha en riktigt god helg.
5: Liggmorgon.
0: Ja, ha det gott.
3: Ja, det var nummer 9.
4: Du, vi är god idag. Men det var alltså upp i Hellesylt. Där var det då en känd amerikansk skådespelare som får och var där och hoppa ut för och styrt på.
3: Amerikaner.
4: En amerikaner, yes. Men de tjockte mig ut och kastade han ut av ett helikopter och hoppa ut för med motorcykel och vär styr, vet, stängt av både det ena och det andra.
3: Ja, hoppade han frivillig då, eller?
4: Såg han ut. Jag tror inte det var något
3: så. Likt inte han där, rätt och slett.
4: Det kan hända det att jag prövde att bli kvittnad så jag tog ner buksebaken och i nackskinje och hävna ut.
3: Nettsans på film.
4: Ja. Men tror du det att han hade fallskärm då?
3: Ja, för att vara den filmen.
0: Alltså, han har säkert skönt vad det var jag hade planer om.
1: Kan det vara vi ska fram till?
5: Tom Cruise.
0: Tom Cruise, ja. Stämmer det?
1: Jag likar bäst full Cruise.
0: Halvfull Cruise. Kan vi ha med oss?
5: Holger Asklund.
0: Ja.
1: Ja, det var bra du sa, för nu skrev jag Tom Cruise.
0: Likheten är ju slående.
5: Uff. Ja.
0: Hade du tårt att hoppa ut för både dig och andra med fallskärm?
5: Nej, jag tror inte
0: det. Nej. Jag har i alla fall inte gjort det utan fallskärm.
5: Nej.
0: Då tror jag hade i alla fall blivit lite skeptisk.
1: Jag tror jag var skeptisk med fallskärm också.
0: Ja, det hade nog varit lite styr. Jag vet inte helt... Nej, jag tror det att jag hade blivit så uppgavad att jag hade glömt att dra i snora.
5: Ja. Ja, det kan jag.
0: Hmm? Kan du sa?
5: Nej, det kan gå tändre.
0: Ja, jag är rädd för det att det hade ändå med ett brak, för att säga så.
5: Ja.
0: Ja, nej men det är... Jag skjønner ikke litt den der han fikk fare der og vase og stengte av veier, og folk var jo alldeles eller ville. Det rene turister tatt attraksjonen ditt den der.
1: Jeg var ikke du opprørende nå?
0: Nei. Jeg var ikke det. Jeg var en av de få som så Top Gun på grunn av flya.
1: Ikke på grunn av mannen altså?
0: Nei.
1: Du helt sikker på det?
0: Jeg helt sikker. Jeg skulle bli jagerpilot, jeg.
5: Jeg tror jeg lagde litt på det
0: da. Ja, nei, jeg skulle bli jagerpilot, jeg hadde bestemt meg for.
1: Hva så fikk litt ombestemme deg?
0: Jeg var for kørt det.
1: Var for kørt
0: det? Jeg var for kørt det. Og så begynte jeg å lage mat i stedet for. Sånn er det bare.
1: Ja, for å bli høyere da, eller?
0: Ja, jeg tenkte det måtte hjelpe på et eller annet, men så var det videre vi hjalp på, ikke høyda.
1: Så.
0: Ja. Men centimeterne kom nå, om det var feil plass.
1: Centimeter for centimeter?
0: Ja. Så sånn kan det gå. Ja, Og du är klar till stormen? Fått allt i hus?
5: Ja, det har vi väl fått i hus tidigare, men...
0: Oj, du har varit ute i vinternatt för du alltså?
5: Ja.
0: Ja, ja nej, det är bra det.
1: Men har gått han av vid och håller värmen på?
0: Ja.
5: Ja, det har vi riktigt då.
0: Ja. Nej, men det är goda grejer. En må ha varit väldigt förut för sin tid för att hon mor så hon satt hemma alene här en dag och plötsligt så gick strömmen. Och heldigvis så hade det varit lite förutseende så jag hade bor invert.
5: Oj.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Så hon var i fin form när jag kom hem att igen.
5: Ja. Ja, det var helt
0: rätt då. Ja, det var det. Det var när vi fick till middag men jag hade tagit med mig ifrån Tog med mig mat ifrån Eida.
5: Var det igår då?
0: Ska vi se vilka dagar vi är idag då?
5: Utkoppling igår då?
0: Ja, det var igår, ja.
5: Ja.
0: Stämmer det?
1: Idag är det fredag, visst du lurte på det.
0: Det är fredag, ja.
5: Jag jobbar med en ifrån, så vi bor på Torheim. Och han satt en par timmar kvällen förut.
0: Ja.
5: Och väntade på att jag skulle ta väg träet och så hade jag ner på linjen.
0: Ja väl. Ja, nej, jag tror inte det var på kvällen, det var på dagtid.
5: Ja, lite, ja, men då var jag träd för gått ner på linja.
0: Ja.
5: Och då satt han en par timmar i bilen då. För där kom någon och kunde ta väg träd.
0: Ja. Ja, då gäller det att ha med sig något att göra på.
5: Ja.
0: Så är det för
5: dig? Men så kunde jag ha med sig motorrojare och kunna ordna det själv.
0: Ja, inte sant.
1: Visst han har fått besked på förhand så kunde han säkert det.
5: Ja. Alltså han tar med sig Saja nu här ute.
0: Ja, har Saja med sig i bilen.
5: Ja.
0: Ja. Det är alltid den där för träd och brukar vara vanligtvis inte att ge besked nu detta.
1: Eller nej, det är lite spontant av sig.
0: Ja, det är i grunden.
1: Släpper rotfest och så kommer det.
0: Ja. Det är sant, det är 14 dagars varsel.
1: Nej, jag är dålig med det.
5: Då kan jag skala ner för det då.
0: Ja, inte sant. Då kunde jag ta sån preventure midla.
5: Ja.
1: Eller ska du gå på Storheim?
5: Ja, det går fint.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer. Det är inte så mycket corona runt och okay?
5: Nej.
0: Nej. Inte så du vet om, skulle du säga.
5: Nej.
1: Är det nya sprell då, eller?
5: Ja.
1: Är det nya sprell?
0: Nej, bara gamla, ska vi säga.
5: Nej, bara gamla.
0: Ja.
1: Ja, väl.
0: Ja, nej, det är lite grättare när det följer marscha.
1: Ja, backa kontakt där, ser du.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Är du klar för några vanskliga spörsmål då?
5: Inte vanskliga, jag är klar för lätta.
0: Oh, ja.
1: Så en lätta spörsmål med sånga med liv i.
5: Ja, det var det.
0: Sånga med liv i?
1: Med liv i, ja.
0: Nå blir det liv, Rai.
5: Ja.
1: Ja, det har varit en våldsamt lätt spørsmål, det är när du säger svaret.
0: Oh, ja. Glöm det jag sa.
1: Uff, oh, mig. Ja, jag ser ja, men, på vad jag har handskat med.
0: Kan du veta att det var det? Kan du kunna veta att det var det du skulle spørre om?
1: Nej. Nej, men jag skiftar ett spørsmål.
0: Okej. Okay.
1: En man ifrån Grimstad, kan du kolla han?
0: Det ska inte vara helt eller kan vi inte sätta pipen där.
1: En man ifrån Grimstad.
0: Ja.
1: Nej, har ett speciellt namn.
0: Ja.
5: Ja.
1: Ett våldsamt speciellt namn.
0: Tja.
5: Ja, nog första bokstaven det här.
1: Lyfte fantasien lite nu.
0: Ja. Visst du tänker en man ifrån Grimstad och så snur du om lite.
5: Snur om lite på det, ja.
0: Ja. Tänker du den ena delen och sätter föran den andra?
5: Stad.
0: Ja, du måste ta hela.
5: Stadgrim.
1: Nej, en man ifrån Grimstad så byter du dig.
0: Ja.
1: Byter dig plats.
0: Man och Grimstad byter plats.
5: Grimstadvann.
1: Jep.
0: Ja.
1: Så vanskelig var jeg nå.
5: Ja.
0: Det var litt bakvendt. På en måte.
1: Ja, vi har nå vært innom bakvendt land før I dag.
0: Vi har nå det. Men hva heter hovedstaden I Brasil?
5: Ja.
1: Har du vært der?
5: Nei.
0: Ikke jeg heller.
5: Nei.
0: Det begynner på B.
5: Brasil, og så...
0: Brasil, og så litt til. To bokstaver. To vokaler til.
5: Brasilia.
0: Brasilia, ja. Stemmer, det mange som sier Rio de Janeiro, men det ikke riktig.
1: Det Brasilia.
0: Det Brasilia. Så ja. Den god.
5: Den var veldig god.
0: Ja. Så da får vi reise dit hvis du vinner I bingo.
5: Ja, det må vente koronaen over da.
0: Ja, egentlig. Det kanskje litt dumt å hive seg på fly nå. Når Norwegian har problemer også, ikke sikkert jeg kan hente oss tilbake igjen.
1: Det sikkert god plass på flyet nå.
0: Det kan være.
5: Vi lang ferie da.
0: Veldig lang ferie. Vi tar et sabbatår I Brasil.
5: Ja.
0: Ja, nei, men den god. Da får du ha en riktig god helg.
5: Takk også.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
5: Ha det.
3: Jeg heter Grunda, det.
4: Ja, skal vi slenge ut et spørsmål til?
3: Det må røkke en til, vel?
4: Ja, vi har flere minutter. Hva kalles det lyset som ofte kommer på ettermiddagen? Nå ringer jeg før jeg skikkelig ferdig og stiller spørsmål. Hva kalles det lyset som ofte kommer på ettermiddagen på klare, kalde vinterdager?
3: Dagslys?
4: Nei. Det liksom en litt farge på det. Så det sånn...
3: Fargelys?
4: Fargelys, ja. Ikke duftlys. Nei, det kan kanskje muligens være mer duft, men ikke sånn... Det ikke det som egentlig hovedsaken?
3: Nei.
4: Nei. Det sånn...
3: Det ganske fint å se til.
4: Veldig fint å se til. Og hvis du har sett på adventserier, så det ofte det at det ting som forbindes med det.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja. Var det feil farge? Ja. Ja, men da får vi prøve på nytt igjen. Hva kalles lyset som ofte kommer på ettermiddagen på klare, kalde vinterdager? Det en sånn spesiell time, som det kaller. Nå har begynt å bli litt svett ut.
0: Var det feil? Nei, det var rett.
6: Hei.
0: Hei.
6: Det hun borte I elva.
0: Hun borte I elva, ja.
6: Ja, det Åsa.
0: Oh, ja.
6: God kveld.
0: God kveld, ja.
6: Ja, jeg tipper den blå timen.
0: Den blå timen, ja.
1: Har du den bort med deg?
0: Ikke akkurat nå.
6: I dag.
0: I dag var meg grå.
6: Ja.
0: Ja, nei, det veldig fint. Lyst etter den der, når det rett før det blir skikkelig skimt, så det en sånn blåaktig skjær.
6: Ja, så når dere begynte å snakke om denne der adventsserien også, så tenkte jeg, da det den blå timen.
1: Ja. Hva slags serie vi snakket om?
0: Juli Blåfjell,
6: eller noe sånt.
0: Ja.
6: Eller jul på Måntoppen, nei, det var ikke sånn.
0: Ja, det var en blå time der, tror jeg.
6: Ja.
0: Ja, for det måtte være blå time, ellers åpnet ikke fjellet seg.
6: Ja, akkurat.
0: Ja.
6: Så måtte jeg skulle synge før den blå time var over.
0: Ja, for ellers ble det vi. Kunne det bli forsvinnet I løse luft.
1: Det var datidens klokke.
0: Ja, det var det. Så dette har vi full greie på.
6: Ja da.
0: Så du følte med på adventsserien du altså?
6: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. Skal du se dine nye som kommer da? Hva den heter for noe?
6: Jeg har ikke feiling.
0: Den heter Stjernestøv.
6: Ja.
0: Ja. Så det
6: ja. Jeg må vel følge med så jeg vet hva ungene snakker om.
0: Ja. Ikke sant.
6: Greit å henge litt med.
0: Ja. Henge litt med ungene.
6: Henge litt med ungene, ja.
0: Ja, det gjør det seg det.
6: Ja.
0: Nej, det är, de har väldigt många goda sådana adventsserier.
6: Ja.
0: Men nu när de börjar också importera dessa danska sina och köpa dig och.
6: Ja.
0: Så till slut så har vi så många adventsserier att vi blir nog helt...
1: Mer tullerosk än vad vi är.
0: Ja.
6: Ja. Det lovar inte bra.
0: Nej. Det är det. Kommer vi in i jula fullständigt förvirret.
1: Men norsk-dansk... Ja.
0: Norsk, dansk, herrhus, rus, vad det är, jultomten. Nej, det blir förvirrande.
1: Det blir jävla bra lite där.
0: Nej, jag tror det helt mycket till det julkalender i år också.
6: Ja, det tror jag också.
0: Ja, jag tror det är det bästa.
6: Ja.
0: Den kan jag utnatt, så det går fint.
1: Jag tror inte du går glipp av episoder heller då.
0: Nej, men kanske det. Du må nog ha alla episoderna.
1: Ja, men visst så att det skulle vara att du inte var hemma akkurat när den serien gick.
0: Ja, men jag har den på DVD.
1: Oh, ja.
6: Ja, då ser hon sig bara fram på ett par dagar då.
0: Ja, ja, ja. Och då blir det Olaf. Oh, nej, det är så stas. Det är så stas.
1: Då är det högtid i Hundvik, ja.
0: Ja, då kosar vi oss.
6: Ja.
0: Sitter vi klar med kaffekoppen och kosar oss. Det blir fint. Ja då. Nej, det är den där... Det är faktiskt kanske länge igen nu.
6: Nej, det är inte då.
0: Det går så fort.
6: Hämta fram den lilla adventsduka och fäck på bordet.
0: Ja, men det är lite. Tidlig.
6: Ja, ja.
0: Till för nästa helg.
6: Ja, men det är ju något så sent.
1: Är du bor så högt uppe du?
6: Ja. Det är ju något så kan kika in vind och så heller.
0: Ja, vi har lång nog stig så.
6: Ja. Ja, vi brukar ha master så står här borste.
0: Vi har inga stora kranar. Sicka bara sitter på toppen där. Oj, ja, nu har hon fått fram dukarna sin, ja.
6: Ja, ja.
0: Ja. Nej, det följer med. Det tror jag.
6: Det tror jag gjort.
0: Ja, den är lång, den där kranen där.
6: Ja, den sträcker sig några meter upp.
0: Ja.
1: Du kan stå med kaffekjelen där du och servera dig kaffe. Det är bara kranen
6: som går till dig. Ja, och kanske har vår sopastekäring och just det, men det är faktiskt inte just det.
0: Nej.
6: Nej.
0: Nej, det är lite den där att det ska må över 11 år. Det ska bli kaffen kald och så. Nej.
6: Ja.
0: Ja. Nej, därför hela ta det på termos.
6: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är...
1: Du ser mycket på komiserier, du?
6: Ja, inemellan.
1: Och då har väl du sett något som heter Hotell i särklasse?
6: Det är en sån humor som jag känner mig på.
0: Åh, jag älskar den.
1: Ska heta kellnaren där, vet du det?
0: Åh,
1: det
0: vet jag.
6: Den där Arriba Arriba.
0: Nej, han är från Barcelona.
6: Ja, men han är någonting. Jag är från Barcelona. Och han heter då?
0: Det mynner på M.
6: Ja, han heter Michel Mysch...
1: Inte Mischka Muska, eller?
0: Ja.
6: Nej.
1: Och du är in på det. Du kommer på det nu. Men ja. Vänt.
0: Ma...
6: Marcel. Ma... Mikkel. Nej, gud, nu står det.
0: Nej, det var inte gud. Det var...
1: Visst du inte kör automatbil?
6: Oj.
0: Då kör du...
6: Manuel. Han heter Manuel.
0: Ja. I don't know nothing. I'm from Barcelona.
6: Barcelona.
0: Ja. Och den är så bra.
6: Ja då.
1: Du kväcknar till nu.
0: Ja, det är det. Likadant.
6: Vilka älver och fiknar vi till?
0: Ja. Nej, men det där är sån humor så jag likar. Sån lite sär form för humor.
1: Den är särklasser då?
0: Det är ju särklasser.
6: Ja, den är särklasser då.
0: Det är ju det. Så det kanske, kanske blir stort bättre än det där.
6: Nej.
0: Då kan jag alltså spörja dig om... Ska vi se. Nej, jag har tagit älg på din sida. Då får vi snu. Hvor i kroppen vart det laget galle? Gallebladet? Nej. Den bara sorterar det.
6: Det bara sorterar.
0: Ja. Den blir lagad i en annan...
6: Majen?
0: Ja, den ligger in i majen, ja.
1: Säkert ett steinbrott.
0: Nej.
6: Ja. Nyrstein. Nyr steinbrott. Åh, gud.
0: Det plingar så.
6: Är det nu?
0: Nu sker det saker och ting.
1: Nu får du in den beskeden ifrån oven.
0: Det spörs det. Det är sånt som du kan lägga på steg utav.
6: Och jag i levra.
0: Ja.
6: Den är mån att ha det i med t-shirt inne i mullen.
0: Ja, ja. Bara du inte tar det med trakt.
6: Trakt?
0: Ja.
6: Och bara släppa för det intravenöst.
0: Ja. Men när du ska laga foie gras, sant? Alltså din där gåselevern, då brukar du ja. Trakt för att fora dessa stackars gåsene. Fyllt i
6: ja.
0: Ufjält.
6: Ja.
0: Ja.
1: Otidigt.
0: Ja.
6: Otidigt.
0: Otidigt, ja. Ja, men den är god.
6: Ja.
0: Då har du svart på våra spörsmål.
6: Ja.
0: Så då får du följa med på om du vinner.
6: Ja, det har nog varit sagt.
0: Ja, inte sant.
6: Och det är klart ikväll då.
0: Det är två stycken så vinner sig hver sin to bingoblocker.
6: Oh ja.
0: Hver sin to heter det.
6: Hver sin to,
0: ja.
6: Ja.
0: Så då nu sätter han och noterar numret så då är vi snart klart till träckning.
1: Det blir så många nummer, jag har inte styr på det.
0: Och du händelse.
6: Och du händelse och styr.
0: Ja, det är så galet det.
6: Det är så galet.
0: Men då får du ha en riktig god helg.
6: Och så jag vill inte måta.
0: Får du ha tack för att du ringde in.
6: Ja,
0: då. Ja. Varsågod. Ja, ha det gott.
4: Ja.
3: Ska ha en musiksnutt för träckning eller?
4: Ska vi se, kan vi ta
3: den där? Listan.
4: Kan vi ta den där, nu är det helg med vinskvätten kanske? Den som passar lite lång? Ja.

0: Ja, då har han fått notert numret. Så då är det to stycken som kan få sig hver sin to bingoblotje. Och vi har bare 11 innringer da.
1: 11, ja.
0: Ja, då säger jag alltså 8.
1: 8, då blir det han som var först. Det var Bernt Sjøvik.
0: Bernt Sjøvik, ja.
1: To bingoblokker.
0: Ja. Og så sier jeg 3.
1: Og nummer 3, da skal vi inn på Sandane. Det var da Gert Sørbø.
0: Ja. Da var det god spredning.
1: Da får de ha lykke til med spillingen,
0: ja. Ja. Og så husk at vi skal ha 10% av vinst. Var ikke så?
1: Det er nok sant vi opererer med, jo.
0: Ja, ja, ja. Det er klart.
1: Nei, men da får dere ha riktig god helg, så takker vi for oss.
0: Ja, vi kommer igjen sterkere en annen gang.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.

0: Väl mött till fredagskväll i Nordfjord närradio.
1: Jag ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses inte på lördag. Vi höres på fredag.
1: Vi tar oss en tur.
0: Dagen han är kommen, för nu är det fredag. Ring in på 5 28 60 660.

0: Är det stumpa vi har på tråden eller?
1: Ja, det är det stumpa.
0: Är det stumpa, ja.
1: Ja då.
0: Och vem var det så lydde stumpa i kväll?
1: Nej, det är fröken Stenberg det.
0: Är det fröken Stenberg?
1: Fröken Stenberg, ja.
0: Ja, då må vi ha hela namnet.
1: Det är Nathalie
0: Stenberg. Nathalie, är du hemma med din mor?
1: Ja, då är hon Konrad hemma.
0: Ja, ja, ja, han Konrad säger mig ingenting, men...
1: Konrad är Tesslan mina. Äkta särde Tesslan som får till namnet Konrad.
0: Så pass, ja. Ja, väl. Och du är fortsatt i Ålebyen.
1: Fortsatt i Ålebyen.
0: Ja, och det går bara bra.
1: Ja då. Det är men äter mina mor nu, vad som inte snurrar uppe.
0: Ja väl, ja väl, ja väl. Ja, hur ska du stumpa filmarna?
1: Jag kan egentligen inte huska ha sett några där.
0: Har inte du det?
1: För att vara helt ärlig.
0: Ja, hur ska du kan som spelte stumpa det? Hur ska inte du heller då?
1: Nej, hur ska inte det heller?
0: Nej, men vad står stumpa för?
1: Fan, det där stod vi och diskuterade så. Tänkte jag, vad är stumpa? Ja. Jag har inte pejlat på vad det är för något.
0: Du begynner med stein. Ta hela glosan.
2: Stein Oskar
0: Magell Paus Andersen, ja. Och du vet vad han så spelte han?
1: Nej.
0: Rolf Kirkvåg junior.
1: Hur ska man veta sånt?
0: Rolf Kirkvåg junior.
1: Jag är ung, jag vet
0: inte. Ja, du är ung. Du är bara barn.
1: Jag är ung.
0: Är det så? Är det jag som börjar bli för gammal, jag verkar det för?
1: Ja, det kan hända
0: dig också. Nej då. Nej då. Det är rare. Alla så... äldre än Björn Jörsäten, där borde veta det i alla fall. Och ja. Han borde veta det också. Det är dock rätt nog. Ja, hur mycket har du installerat i de sista 30 dögen?
1: Kolla sist det.
0: I de sista 30 dögen?
1: Nej, det är inte mycket.
0: Går det inte att räkna på det?
1: Nej.
0: Kan så installera mest?
1: Nej.
0: Räkna kontakt eller kilometer med ledning eller hur är det gärna?
1: Nej, det går nog jämt och trutt. Det har varit ett häftigt tryck nu sista halvår egentligen. Folk är hemma och folk vill pussa upp.
0: Ja, ja, ja. Och så har
1: det är väldigt flott för oss i byggbranschen.
0: Och så har det väl varit många svidde kontakter och brände säkringar nu när det skulle fyra så våldsamt.
1: Ja, det är det året runt.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Är det mycket?
1: Du märker lite mer sån i juletiden, för då är det gärna, då ska allt kokuleras på samtidigt.
0: Ja, men hur är det med allt detta Kina-varorna som kommer? Det ska ju lysa och blänka i alla krä. Är det mycket så är NMK godkänt, Ari?
1: Alltså, det är mycket hit som hopps.
0: Jag tror inte det alls är godkänt i alla fall.
1: Det har man inte hade nog en kunde, han hade nog slängt ut en sköjteledning mitt ute i snöven. Och, ja, det var det.
0: Ja, det är det, men... det är väl bara den här brytaren som ska slås upp igen, så är det igång igen.
1: Ja, men du vet att den inte är lite linda, så är det gående att de får jordfejl.
0: Det blir jordfejl. Och så är det inte alldeles som förstår vad det är för något.
1: Nej, det är också det.
0: Det är många elektriker som får telefon och så... slå juletrepunten din, säger jag, och så slår du upp igen den här jordfejlbrytaren. Och så plar allt var i orden.
1: Ja, ja. Det är många personer ute där.
0: Särskilt det ser ut i juletrena och sånt. Det är, ja, det är skumligt.
1: Det är nog därför vi är här.
0: Ja, ja. Då, det är det. Det är helt säkert. Blir du här så länge att du kan spela bingo på onsdag?
1: Nej, men jag
0: kommer
1: nog
0: inte påska igen då. Ja, men det kan brukas senare. Det är inte farligt.
1: Jag tar det
0: ändå. Jag
1: vinner blocken.
0: Det kan du göra. Ska vi se. Vi ska... nej, detta då. Du är för liten till detta här, vet du. Det är för gammal i bok, detta här. Det är ju han där hemhjälpa dig som kunde klart det kanske, men nu ska inte vi... nu må du pröva lite själv, vet du. Det är så... det är lika grätt. Ja, nu har vi en här. Ska vi se.
1: Ja,
0: flera norrmän har ett kvart vunnit etappa i Tour de France. Vem var det som tog den första etappesejaren för Norge?
1: den første.
0: Og han ser vi på fjernsyn med hvert. Han med I et sånt spørjeprogram.
1: Det må jo være han, Dag Otto Lauritsen.
0: Riktig, riktig.
1: Han eneste...
0: Eneste som syklisten du kan namne på.
1: Eneste syklisten jeg
0: kjenner om. Ja, da, men det heldre.
1: Ja, da.
0: Det var vel. Skal vi se. Og så det da... Hva heter de fire traditionelle kastøvelsene I friidrett?
1: Oi. Kastøvelsene? Nei, jeg
0: vet ikke om betegnelsene på det. Dette klarer jeg. La oss med den første.
1: Du har sånn du trykker, sånne, du har sånn ting som du trykker på arket. Hva heter det?
0: Hva? Dette må du forklare litt nærmere.
1: Nei, du har sånn når du... Nei.
0: Kastøvelser, da det de som kaster tungt og langt.
1: Åja, jeg synes du sa kast. Åja, kast. Åja, det må være spyd, og så det kule. Ja. Eller støter, det heter.
0: Ja.
1: Og så diskus.
0: Ja.
1: Hva det en til?
0: Du har en igjen, da.
1: Slegge noe.
0: Slegge, ja. Ja. Hva det du best I?
1: det var et godt spørsmål.
0: ja.
1: Det må jo bli slegge det da.
0: Det må være slegge, det du best I slegge. Ja.
1: Det må være romiskelkraft, tror jeg.
0: Det, var du med I laksmesterskapet på Eid? I slegge? Nei. Du var ikke det. Stod du over? Du følte deg så god at du stod over hele greia.
1: Ja, det var så kjedelig for det andre, vet du.
0: Ja, ja. Nei, det var ikke...
1: Også leide seg.
0: Og for deg hadde ikke det vært noe konkurranse likevel.
1: Nei, det akkurat det.
0: Nei, du kan like til å være. Jeg helt enig I. Nei da, det var hun rumba med Gunn med de der. Det var hun som var... Kristmester I alt så var tomt og skulle kastas långt, vet du. Og jeg vet ikke hva hun var best I helde, men...
1: Ja. Nei, jeg var mer på høgdehopper enn sånne kastøvelser.
0: Det med fart eller stille?
1: Må det være med fart.
0: Med fart, ja. Det dykk eller fosbury du går på?
1: Nei. det forskjell på?
0: ja, det mange måter å komme over I list.
1: Saks,
0: jeg kom ikke lenger til saks.
1: Til saks, ja.
0: Da kløvde en over med eller uten fart. Jeg kom ikke stort høyere enn jeg hadde fart. Så det var det greit. Neida, det mye. Det teknikk som viktig, og det hadde ikke jeg. Så da var ikke det så nøy med
1: det. Det bruker som regel være sånn.
0: Ja. Det helt sikkert. Skal vi se, hva for... Idrett forbinder du med Martina Navratilova?
1: Hun skiskytter? Nei. Ikke ski?
0: Tvert imot.
1: Hva navn var henne da?
0: Martina Navratilova. Du har hørt litt om hun Martina, det jeg helt sikker på.
1: Men det en ballsport?
0: En bitte liten ball.
1: Tennis da,
0: sikkert. Ja, tennisball. Riktig. Det var det. Natalie, du kommet over siste hinder.
1: Jeg?
0: Ja. Og så ser vi, skulle det bli noe gevinst av dette her, så skal du endelig få beskjed.
1: Ja, da har vi satset på bingo.
0: Vi sier det sånn. Greit du. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, hvor langt vi kommet? Klokka omtrent 11, og vi... Høyre fortsatt på Nordfjorden Radio. Vi har en god halvtime igjen, og kan hende vi skal starte siste halvtimen med en... Skal vi ta en rebus til? Ja, har du laget det til, så må vi prøve å holde deg gående og bruke deg opp I alle fall. 10 bokstaver. 2 E-er for Ella. 2 I-er for Ingemar. En F for Fia, en V for Vegard, en R for Randi, en S for Sverre, en K for Kanutta, og en T for Trygve. Det var en heile gjeng som stod oppstilt der. Det var 2 E-er, Det var to I-er, og så var det en F, en V, en R, en S, en K og en T. Jeg hører to karer som stod og pratet noen dager, så sa jeg ene, «Nå var det jammen!» Og så så han lyst på dette her, og så opp på sola og allting. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, vi hører på John Prine.

0: Jaha, det var ju en vacker melodi. Vad kör du? Det var topi pip pip här. Visst, en kvant så skulle vänta på telefonen så har dött av Lasse. Jag ringer upp igen med en gång. 5-28-60-660. Där har vi muligens den samma igen. Bara sett på. Då är du med igen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och det var?
1: Askeland.
0: Askeland, Askeland.
1: Ja.
0: Ja, det var inte möjligt, var det det?
1: Ja. Det var inte så galet.
0: Klart du ut den då? 21?
1: Ja.
0: Ja, vi säger då det. Prokul Harum.
1: Ja.
0: Ja då. Det var god gammal melodi. En av de mest spelte här i världen har i stund var det i alla fall. Inte så mycket nog längre, men det är så det är plan. Plan blir det, vet du. Ska tid ska du släppa ut den rauden?
1: Juli, maj.
0: I maj? Han får inte, du tänker inte han ut på vinterföra.
1: Nej, det är inte något saltlaget jag ringer här.
0: Det är inte saltlaget, du har väl inte vinterhjul till ena heller?
1: Ja, det har han visst. Jag hämtar han på vinterhjul.
0: Och du gjorde det? Ja, väl. Ja. Akkurat.
1: Det var dektylert och fint så.
0: Ja, ja, det vet du. Jag kan väl ha en linje där maskiner i Norra. Mosaisk öl, vad är det slags?
1: Volvo 164.
0: 164, ja, det var det som var tingen i stund då, vet du. Det. Kan väl det en fullt restaurerat? Vad det ligger på nu?
1: Ja, den var gott över 100.
0: Åh ja, det vet du det.
1: Jag tror
0: det är mer och det är mer och och kan han kosta nya?
1: Uff, det var inte jag.
0: 30?
1: Ja.
0: 40, 30, ja, inte mer i alla fall.
1: Det är folk om bussen är för populära.
0: Ja, det får du, det må du upp i 500 000 för en skicklig med dubbel, delt ruta och grejer, vet du. Det är en helt otroligt.
1: Uppkärna och campingrädda och så är det en halv miljon.
0: Nej, det är en halv miljon med en gång. Nej, detta då,
1: det kostar väl, kostar väl under kant av 30 000 nya.
0: Ja, det gjorde det. Nej,
1: det. Det är bra. Har han bara vetat inte att skulle ha haft en 10-15 tycker
0: jag. Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det. Men vad om vi säger 60 år fram i tiden nu, vad tar det? Ja, ja. Du köper nu nya för samma prisauken, tror du?
1: Ja,
0: det är ju inte Teslan i alla fall.
1: Nej, det tror jag.
0: Men det är inte gott att veta detta då.
1: Nej.
0: Men hade den visst det, ja, så skulle den då i alla fall köpt en eller två, mycket. Ja.
1: Nej, det var väl bra panten för några år sedan. Då försvant det mycket.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det är helt säkert. Men bevara mig. Det. Hade det varit för mycket av det så hade inte det haft någon prisstigning heller. Det är ju dessa saker.
1: Nej.
0: Ja, så lite rör det väl så som det ska vara kanske. Det, ja. Det är grejt nyck. Det är grejt nyck. Vi, du är ju bingo-spelare, tror du?
1: Ja.
0: Ja, vad är du får det? Du förstår och gången i det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är ju inte lite bara det. Och visst du då ger på mig i blöck så går det då säkert bra.
1: Ja, ja.
0: Du klarar inte två, gör du det?
1: Ja, det kan det bli lite.
0: Det kan det bli knaj. Skulle du vinna så har du det till två onsdag moro av, vet du. Och det må det vara helt topp.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se? Ska vi se? Ska vi se? Vi... ja, lite rare. Jag tror jag har läst ut hela din boka fyra gånger nu de sista dagarna, vet du. Så, eller sista gångerna jag har sett det. Det. När du ska delta i triathlon, vad är det du driver med då?
1: Ja, det var en god spörsmål.
0: Triathlon.
1: Är det roing eller?
0: Ja, det är väl faktiskt om det är OL-grejen, det är triathlon, eller om det är bara sammansätt av tre.
1: Har det något med roing att göra?
0: Det har med... Inte roing, nej. Men du är till dels i havet. Och då rör inte du, men du...
1: Kæla?
0: Nei. Mykje travlegare.
1: Svømming då?
0: Da svømmer du.
1: Ja.
0: Og så når du har svømt et stykke, så går du på land og...
1: Sykling og jogging.
0: Da sykler du, og så hvis du kaller siste etappen for jogging, så taper du. Men hvis du kaller det for...
1: Springing?
0: Ja, da har du sjans å komme litt lenger opp.
1: Oi, jeg
0: har det. Du sykler. Nei, du svømmer, du sykler og springer. Joggerne, de taper. Hvis du ikke jogger veldig furt, og det kan jo hende han Askeland gjør det, vet ikke.
1: Ja, ja, det spørst.
0: Det spørst, og det alltid til dagsformen, det vet du.
1: Ja.
0: Det klart, det klart. Skal vi se? Ja, nå du da utsleten etter at du har vært med på en triathlon. Så da kan du heller ta... Et kortspill. Hva slags kortspill det du spiller dersom de fire høgste korta I hver farge kalles for honnørkort?
1: Honnørkort, ja.
0: Hva det slags spill du har honnørkort med å gjøre? Kan du noe kortspill? Eller kan S. du namne på deg?
1: S.
0: Ja, det jo S, det jo, men en like, eller amerikaner, det en, for å si det så.
1: Ja.
0: Så jeg skal frem til en litt mer avansert enn amerikaner, I alle fall mener de det, de som spiller denne her. Og de kan jo til dels bli vel... grepne og alvore, så de tenker ikke på han, ja, nesten.
1: Ja.
0: Og det begynner på B, la oss hjelpe litt da.
1: B?
0: Ja. Et kortspill på B.
1: Bridge.
0: Bridge, ja. Ja, ja, ja. Spiller du bridge?
1: Nei.
0: Nei. Jeg forstår ingenting heller. Så da vi rimeligvis like god.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det så. 7. juli hvert år så har det de moro I Pamplona. Hva det som så spennende da nede?
1: Pamplona?
0: Ja, de har noe som kalles for San Fermin-festivalen. Og da fer de, jeg mener det de fer jækla tylåt.
1: Karneval eller?
0: Ja, de har det vel gjerne det også, men 7. juli, det ikke karnevalstid, det det vel nå, før påske, det karneval. Men de har noe helt annet.
1: Ja, noe med, dyr innblandet.
0: Da dyr innblandet, helt rett.
1: Nei, hiver piler på uksa og sånt.
0: De springer til uksene, så blir sleppte, ja.
1: Det dyrmishandling.
0: Det tydelig færre.
1: Det
0: den. Rett og slett, ikke det slag han, ja. Jeg tykker ikke sønn de som får et ukse hånd inn I siden så de blir hevnet, men det da. Det må I hvert fall ikke skulde på stutene.
1: Nei.
0: Nei, det greit. Og dette da jo liksom noe av det likeste de har der I denne byen, at de må være med og springe før stutene, hvis det skal være noe til karet. Noe mer å oppnå
1: spenning.
0: Det sikkert det, det sikkert det. Ja da, nei, men greit du, Hallgeir. Ja. Vi får inn en til kanskje I løpet av kvelden, før vi tar båten. Ja, ja. Så får du ha god helg.
1: Ja,
0: ha det bra.
1: Hei.
0: Og da, ja, jeg bare spør, hvem det som spiller her? 578 60 660.

0: Ja, tiden går så fort hon att doktor Huckan må vi alltså bara fejde ner, men det var inte länge, var inte många takten han hade tagit för du var på tråden.
1: Akkurat.
0: Och vem var det?
1: Äldre.
0: Det var hon äldre. Idag var du till slut.
1: Ja, jag har nog varit för sen.
0: Säger du det? Du har prövt. Jag
1: av träcken av och till.
0: Ja, ja, ja. Du kan inte alltid vara först du heller.
1: Nej, det är du hund ute med rätt.
0: Men du nådde han?
1: Med ett nödskrik.
0: Ja, ja, men du har väl dansat i Dr. Huck så många gånger du i din tidigare ungdom?
1: Ja, det är jag och många år sedan.
0: Ja, det är säkert många år sedan. Men han är inte så mycket spelt nu längre, men han kommer till att överleva de flesta.
1: Och så om jag hörde så gamla melodierna så jag tänkte gud, vad var han där hette?
0: Ja.
1: Och det ser nyare, nytiden, nej, där är ju fodergrön, det ska jag lova det.
0: Ja, nej, det är då 60- och 70-talet var någon melodier.
1: Ja.
0: Det är helt enig. Ska vi se, vi må vara lite raske. I Kaffren by ligger Gorkidjparken. Gorkidjparken, och vi har hört om han många gånger.
1: Gorkidjparken.
0: Vi ska austover, så mycket kan jag säga.
1: Nej.
0: Största byen i största landet.
1: Är det Kanada du ska till?
0: Austover, sa jag.
1: Ja.
0: Ja, för sätter vi länge nog till Austover så kommer vi till Kanada och...
1: Beklagar.
0: Största byen i största landet när vi får Austover. Då får vi först genom Sverige och så får vi genom Baltikum och så får vi genom Kvitryssland eller Belarus och så kommer vi till...
1: Ja, vi till Ryssland du vill.
0: Ja, då kommer vi till Ryssland vet du.
1: Okej.
0: Okay. Vad för en by tror du Gorkidjparken ligger då?
1: I Moskva.
0: Då ligger han i Moskva.
1: Ja.
0: Det är så här, han Hans Wilhelm Steinfeld, han har pratat mycket om Gorkidjparken.
1: Ja.
0: För det har skett mycket rart. Det är inte tvil om. Vi, i vad för en norsk by ligger det mycket omtalte stupetornet.
1: Stupetorne.
0: Ja, det mest berömte stupetorne.
1: Hamar.
0: Det är Hamar, ja. Det är inte tvil om. Han Arne Hjältnes, han har till och med skrivit en roman om stupetorne.
1: Oh, ja.
0: Och det var inte akkurat för att framhäva byråkraterna i Hamar. Något positivt, men det är då rätt nog. Det är inte tvil om. Ska vi se hur långt vi klarar in till? Vi klarar in till. Hon äldre ska inte släppa för lätt, vet du.
1: Det var så vanskelig
0: nog då. Nej, det var inte vanskelig. I Kaffren amerikansk by så finner vi Lincoln-monumentet.
1: Ja, det burde egentligen inte.
0: Och en Lincoln, det är en gammal president, vet du.
1: Ja, Abraham Lincoln.
0: Ja, och då är det naturligt att det ligger
1: i Washington.
0: DC, riktigt. Det är där det kvite hus hällde till, vet du.
1: Ja.
0: Och det har vi hört mycket om nu, sista halvåret.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om. Eldrid, du är då kvällens träckerichef.
1: Ja, men det var
0: nog käckt. Ska vi se, vi måste ta och sätta på några tal här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken kom vi upp i. Du är nummer 7 i antal, men inte 7 på nummer. Ge mig ett nummer upp till 7. 4?
1: Ja.
0: Där stod Hallgeir.
1: Nej, Sören, please.
0: Nej, det var Askeland.
1: Jag kände det.
0: Ja då, där han fick sig två blöttjen.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, men då får jag nog gratulera då.
0: Det är bara så vitt han tycker, du tycker han förtjänar det.
1: Ja, jag vet inte bara spela bingo.
0: Nej, då får han nog ge lite en kvann då.
1: Ja, AKP-spela.
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, detta då, jag skriver två bingo-blöttjen och så hoppar jag att en kvann här på huset överleverar det.
1: Ja, det er sikkert.
0: På en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så atleter ikke jeg mer på det.
1: Nei.
0: Så får
1: vi ha... Men du får ha en god helg.
0: God helg, alle sammen, søve godt ja. Og alt dette her.
1: Ja. Ja.
0: Jeg og Kristofferen, vi sier takk for søyen. Kjekt at dere hører på. Snakker sikkert. Ha det bra.
2: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, ska tro, ska tro. Kan du komma fram till? Hallå, är det någon? Okej. Okay. Det är inte något så klart. Då ska jag fortälla er dock. Liten grann, så har det större chans. Hon heter Line. Nu kommer den kan. Nu kommer den kan. Jag spore. Vad henne är det jenta bur? Hon så sång nu. Nu är den kan så pröva sig igen. Tänker jag att det är vajt det. Då är du på lufta.
1: Ja, men det går väl bra.
0: Ja, det må gå bra. Må du fortälla vad du heter?
1: Ja, det är Björn Jasset.
0: Är det Björn Jasset? Ja, ja väl. Ja. Då skulle du veta vad kollegan din hällde sig an.
1: Hon bor ute i Sälje.
0: Hon bor ute i Sälje? Ja. Det är inte det slag värre.
1: Nej.
0: Det var väl. Knut Inge, I suppose.
1: Ja. Stämmer det.
0: Må vi skriva hele glosa her. Bjørne Sæt. Var det mye bjørn i deg i dag?
1: Det rekna nesten med. Jeg har ikke hatt noen historier derifra, men...
0: Ja, men lag da, ei da.
1: Ja.
0: Litt dramatisk. Jeg er ikke nøye med om det er sant.
1: Nei, men jeg tippet noe det at det der var det, i og med at det har ikke fått det navnet, så...
0: Ja, hva er det hen?
1: Det er på Strømsand. Ja, hvis du vet hva det er hen.
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja, når du skal kjøre ifra Strømsand, ikke mot Folkestad, men rundt fjorden der.
0: Rundt fjorden, og, ja. Østefjorden.
1: Ja, da kommer du ut av en bygd som heter Bjørnaset.
0: Ja, det er da det hele bygda heter Bjørnaset. Ja, da har det helt sikkert vært mye bjørn inne i en eller annen.
1: Ja, det har det nok. Det er der før du kommer ut i Høydalen.
0: Ja.
1: Høydalsnes og ytre.
0: Det var vel der bjørnen gikk kviven over i Håndalen?
1: Det

0: Ge på. Vi får säga god helg till han Knut Ingen och så tar vi det därifrån.
1: Ja, ja. Då får du ha god helg nu.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ska vi se Top of the World med Carpenters. Det ska vi spela nu. Och den länge sedan vi har hört. Men för det så tar vi alltså en orebusten. Och den är på 9 bokstäver, men det är sån halv på gränsen att du klarar det utan att skriva ner, men det kan vara en fördel då likväl. Och vi börjar med 2 ia för Inga, en u för Ulf, en t för Trude, en g för Geir, 2 n för Nilsine, en v för Vegard och en s för Sigrid. Vi repeterar 2 ia, en u, en t, en g, 2 na, en v och en s. Vi ska fram till ett ord och ett stickord på detta rar. Detta likte russarna dårlig. Vad var det där likte så dåligt? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Carpenters Top of the World.

0: Jaha.
1: Ja.
0: Då har vi fått in en ny kandidat.
1: Ja.
0: Och där var hon.
1: Det var min mor.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Har du lagt med Marianne och alla?
1: Ja, nu har jag bickarna.
0: Hon säger hon nog, ja. Så då styr du. Styr du själv?
1: Ja, nu styr jag själv på själv.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Sitter jag ute med bålpanna och kosar mig.
0: Ja, så passar. Ja, väl.
1: Ja, ja. Nu måste vi nyta så fina kvällarna.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Kan du ha det uppe i bålet då?
1: Kan jag ha det uppe i bålet?
0: Ja.
1: Nej, det är nog kvajtje det.
0: Det är kvajtje.
1: Allt ett kan jag ha det.
0: Sväraste björkestrångarna du fann.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, men det är bra.
1: Jag har att ta.
0: Det är heta. Det är heta det.
1: Ja, det går fint.
0: Ja, kan det vara vi skulle fram till, sa du?
1: Det var en John Lennon.
0: Ja. Men då kan du få 10 minuter och hålla ett lite enkelt kåseri om någon John Lennon.
1: När ska jag det?
0: Ja,
1: han var gift med en Yoko Ono.
0: Mm.
1: Nej, han var nog ett medlem av Beatles.
0: Han var det, ja.
1: Ja.
0: Och så kör han lite solo inne i miljö.
1: Ja.
0: Före han blir skutt.
1: Mm.
0: Ja. Och den här Imagine, den kommer till att leva den jättarna. Det är kittvill.
1: Ja, fin. Med fin.
0: Ja, ja. Ja. Och idag har vi varit på Kråkenäs och imorgon skulle det...
1: Jag har varit på Kråkenäs och Revicha och var faktiskt vindstille. Det var mer vind när vi kom in i fjorden här.
0: Det var det, ja. Det blev lite av och till här inne. Det gjorde det faktiskt, ja.
1: Klart, när vi var helt ut på själva Kråkenäset så var det ju lite vind, men inte något sånt att det var plagsamt. Men det var mer vind här, för att vara sånt.
0: Men det var inte havblick, så det heter.
1: Nej då, jag såg inte. Nej då, det var inte havblick, det var inte det, men det var helt greit.
0: Mm. Jag husker,
1: det var en fin.
0: Jag husker en gång i mitt uppöle, jag var inte gammal, ja, men då... hamnade vi ut på Kråkenäs en gång och så han Helge Jonsson, han så jobbar i NRK och forskjellig eller det är väl helst i Førdefjorden var nog drevet en sån privatkonsulent runt om och Helge underhållning.
1: Ja.
0: Han, jag och han, vi stod på Kråkenäs 4 och scout med saloner på saker och ting så låg ner på havet och flaut. Det var lite artigt.
1: Ja, det tvilar jag inte på.
0: Det var mycket löje så,
1: ja.
0: Så flaut ner i dag. Så då såg vi fint om det var träff eller inte.
1: Ja. Nej, jag kan tappa ett uppehåll ut på det här, men det var stive priser over natten der ute.
0: Det er det helt sikkert,
1: Ja, nei, det var ikke, nei. Det var ikke helt mye klasse.
0: Det er jo en kar som driver, han er i Ålesund, og så kjører han på Kråkenäs hver helg for å drive med turister og forskjellige. Jeg husker ikke hva han heter noe, men...
1: Nei, da, men det hadde jo vært fascinerende å være der og over natten, og det virkelig... Når det virkelig er vær, det er vær der.
0: Når det blæser og sjønen slær over hele fyret, vet du.
1: Ja.
0: Da er det livlig ute.
1: Det er det.
0: Og da er det kø for å få buder.
1: Ja.
0: Ja. Sommer blir redde og fjelge, og andre tykker dette er veldig kjekt.
1: Ja, men dette har nå stått der i x antall år, så det tror det hadde gått bra.
0: Det hadde det helt sikkert. Det hadde det helt sikkert, ja.
1: Vi får se, en vakker dag.
0: Ja, da er det din tur.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg hva for et kunstverk som i 1995 ble kåret til Norges nasjonalmaleri? Har du hørt det til Norges nasjonalmaleri for?
1: Det er noe sikkert noe skrik eller et eller annet.
0: Nei, det er ikke det du.
1: Norges.
0: Ja. Jeg kan si at det var en Harald Solberg som malte det, hvis jeg sier deg noe.
1: Harald Solberg?
0: Han har du hørt om.
1: Har jeg det?
0: Ja.
1: Det är sikkert...
0: Och han...
1: Nej, jag har ju inte det då, men det är sikkert vinternatt i Rungdalen.
0: Riktigt, riktigt. Du fick ett tips med en kvann dag, ja.
1: Käck med Google, va?
0: Du har googlat den, ja. Akkurat.
1: Ja. Nej, men lite visste jag.
0: Nej, det gjorde du. Det gjorde du kanske inte.
1: Men bilden var ju fint då.
0: Ja, fint, ja.
1: Ja, det var flott. Lite att kunna tänka att ha med Google Fanger eller ett annat.
0: Så gjorde du det?
1: Ja.
0: Ja. Nej, men... Jag säger inte om det. Det är bra. Det var en norsk kunstnär som står bak en tegneserieroman som heter Soft City. Vet du vad det är för en?
1: Soft City,
0: ja. Det är en skicklig, stilig kar. Han hade en liten utställning ute i Måla en gång faktiskt, så jag tillfälligtvis fick...
1: Ja, men det är Kelsofask i Måla. Hallå?
0: Ja, av och till så passar det sig så.
1: Ja.
0: Nej, de är färdigt i Måla i uträngsmål. Nej.
1: Nej, så.
0: Men visst har ett ärende.
1: Ja.
0: Då färd vi till...
1: Är han ena klott där?
0: Nej, det är inte han.
1: Nej.
0: Kan du googla då för att få fram det?
1: Nej, jag vet inte om jag googlar.
0: Nej.
1: Soft City, vad är det då?
0: Soft City, ja.
1: Aldrig hört om. Men nej. Är han känd?
0: Ja, väldigt känt. Folk trodde du att fyren var ju både helt nedstövad och galen och allting, men det visste sig att jag var där tankeverksamt.
1: Pushwagner,
0: ja. Ser du han för dig?
1: Nej.
0: Är det inte du det? Nej, vän.
1: Ja, var det en Torsheimen eller?
0: Det är en helt annan stil än Torsheimen, ja. Men han är Pushwagner också.
1: Ja, det
0: ser
1: jag ändå.
0: Ser du ett bild av dig så ser du med en gång att det är han som har lagat det.
1: Ja. Men det är ju inte, det är en sån gal Mattis upplägg.
0: Det är lite gal Mattis, men det är mycket förnuft i dessa bilder, ska jag säga. Sjå lite mer, bruk nå ett...
1: Ja, nu kan man ju stå på etterpå.
0: Framöver halv 12-12 och så koncentrera dig om Pushwagner när vi går och...
1: Ja.
0: Så har jag finnit på ikväll.
1: Ja då. Vi har
0: något
1: fina på.
0: Ja.
1: Du ska
0: inte slå på det. Nej, det vill jag inte slå på. Okej. Den är god. Ha det bra.
1: Det är Adam.
0: Ja. Och då... Jag kan då satt på färja och lagde med god rebus. Alltså. Ja, men det ska vi då bruka den sist dock. Och då är det 12 bokstavar. Och den å för den åse. 3 ea förna Erik, en I förna Irene, en P förna Peter, 2 L förna Laura, en G förna Johannes, en K förna Katrina, en S förna Sören och en N förna Norun. Vi täcker dig upp igen. Det var en Å. Det var 3 E-a. En I. En P. 2 L-a. En G. K. S. Och N. Ja, detta säger inte dock det slag. Men det ska få ett lite hint. Bära dig tidigast och nådde påska. Kan är det så pröva att nå påska? Men det var bara det tidigaste av det, så klarte det. Nu, däremot, klarte alla det. 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på en ärlig dame. Hon säger så, hon är bäst på fest. Carina Dahl, varsågod.

0: Ja, sann. Det var så det var. Hon var bäst på fest. Ja. Det var inte allt hon förstod sig på, men...
1: Nej, jag ska inte förstå allt.
0: Nej, ja, vi kom ni glad på Stamartja.
1: Ja, jag kom ni glad på Stamartja. Jag var omgärd och det var påskelöjerna.
0: Ja, ja, det är nog inte påska i år.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, som gjorde det. Men de flesta, de är nog inte påska.
1: Nej.
0: Men kör nu. Nu gulnar den.
1: Ja, det är så fint att det.
0: Då så är det några mängder i alla fall. Då. Du har väl sorten du och har kört det?
1: Vi har nu i alla fall inga för det här.
0: Ja.
1: Ja, då har det massa.
0: Och vi, ja. Vi har ett skicklig uppöl inte långt hem att ta av. Och då är det... Ja, det är så gult att det där är tjanja.
1: Nej.
0: Det är väldigt.
1: Jag var ute genom fjorden igår en tur och jag såg det att det var en god del längre ute i fjorden och...
0: Detta där är det belämrat med överallt, ja.
1: Jag kallar det vad du vet, ja. Fint är det.
0: Fint är det, helt säkert. Kan det... Om du ser där är påskeliljen plats, kan du då gå och plucka buketter så mycket du vill utan att bry dig om kanske kan läsa in eller hur det är?
1: En bör inte göra det, men här inne gör vi det.
0: Det gör det där inne, ja.
1: Ja, men det är så grejer, det är inte rart.
0: Det är inte rart, nej.
1: Och här inne, det är inte avstånd för att spröja om att plucka påskeliljen.
0: Nej, det gör inte du. Det är inte något. Nej. Det står väl tomt akkurat här nu, ja.
1: Ja, det gör det.
0: Det stämmer.
1: Han
0: bor där nere i den plats. Och det,
1: du... Men egentligen så har vi tidigare fått löjve.
0: Ja, akkurat.
1: Det är inte vitt vi har spår i det här.
0: Nej, men är det 700 eller är det 17 000? Eller om det är 7? Det är inte det samma det.
1: Nej, det är grätt.
0: En rydda tjär, visst.
1: Det är så uppe här riktigt många.
0: Det är det helt säkert. Det är tusenvis, ja. Och så är det att de är inte långt ifrån hemma heller, ja.
1: Men är det så färdigt? Jag går plucka på skiljen? Nej.
0: Nej då, det är ju lika galet så att ta sista tulipanen i en haj. Den gör inte det heller.
1: Nej,
0: den bör inte det. I alla fall inte. I alla fall inte mitt på dagen, nej.
1: Men du sa han om det mitt på natten.
0: Ja,
1: det
0: är sant det. Det är sant det. Det är, det är ju faktiskt, vi hör ju av och till mycket rart. Där, inte glöppa, men ja, kanske det sker i glöppa också. Men när där är faktiskt husmöre, så när vi har en fin bukett så sänder jag ungarna på gravplatsen för att plocka blomstra ut av sista kransan och sånt på något. Det är ju det är inte pent gjort.
1: Jag har hört
0: någon variant av det. Inte lokalt, men det sägs att vara austa för och så kan det vara god idé.
1: Att
0: det
1: känner på det.
0: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
1: Ja, det.
0: Men
1: det
0: är mycket fina rosor och blomstrar där.
1: Ja, det är det.
0: Så ellers ligger väsna.
1: Ja,
0: men det är inte det måten att göra det på, nej.
1: Nej, det är inte det.
0: Vad väl. Vinktor och Sleipner. Kan det vara för något?
1: Ja, Vinktor och Sleipner, det är för något båt då.
0: Ja, kan det vara så speciellt med dig?
1: Det är sånt, var det en sån katamaran?
0: Ja.
1: Eller var det sån som gick på något maja?
0: Det var jag
1: sövn inte vad det kallar dig.
0: Jag kallar det hydrofoil.
1: Hydrofoil var det.
0: Ja. Och Viktor och Sleipner, det gick i miljö Stavanger och Bergen så vet jag hur ska.
1: Ja, det var nog med länge utav det som förliste.
0: Ja, det kan man
1: säga. Var det Sleipner eller?
0: Ja, jag ska inte säga kan det vara.
1: Nej, inte jag kallar det. Det var
0: så
1: utanför
0: Haugesund blir släppta. Ja, det var något som skedde där en gång.
1: Ja.
0: Nej, jag ska pröva att restaurera en av dessa där, om det var Vinktor eller Sleipner, det hur ska jag checka för den.
1: Den ser jag igen.
0: Ja, säkert nog. För det är i stund sedan det var täcke utan rute.
1: Ja, det är det nog.
0: Ja, ska vi se. vi ikke for å plage deg så lenge, men vi må finne på et kvart lite til. Andre verdenskrig, det husker ikke du så mye av, at det er så mye hjelp i å spørre deg om det, tenker
1: jeg. Nei, men vi har nå blitt tøte.
0: Ja.
1: Vi har fulgt Ari etterpå.
0: Krigsfilmer, det har vi sett nok av.
1: Ja.
0: Hva for en motstandsmann skyldte seg under et kodenavn nummer 24?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Han har du hørt om mange ganger.
1: Det kan hende.
0: Du har sett han på fjernsynet. Han er gammel nå, jeg vet ikke om han lever lenger. Men...
1: Er det han som dør nå i fjor eller noe sånt?
0: Ja, hva han hette?
1: Ja, hva var han hette? Jeg kommer ikke på det.
0: GS. Gunnar.
1: Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Gunnar Sønsteby. Du har hørt om han mange ganger.
1: Ja,
0: da.
1: Jeg har sett han på fjernsyn mange ganger.
0: Ja. Men en annen, så... Leif Andreas Larsen. Han var også kjendis, ikke akkurat under krigen, men etterpå i alle fall. Hva navn var han best kjent under, eller hva var han kjent under etter krigen?
1: Shetlands Larsen.
0: Det var Shetlands Larsen, ja. Det stemmer. Har du sett den filmen?
1: Ja, det har jeg. Han, det er vel statuen nede i Bergen.
0: Ja, nei, han gjorde en god jobb. Første filmen jeg noensinne så på kino, det var Shetlands Larsen.
1: Ja,
0: jeg var ikke gamle karen. Jeg skulle ikke slippe inn, men...
1: Men det var vel ute i Haugtun?
0: Det var på Haugtun, ja.
1: Ja, det var sikkert jeg der også.
0: Det kan godt hende, ja.
1: Ja.
0: Så det var...
1: For vi var nå på disse bygde kinofilmer.
0: Det var mye, mye artig som gikk der faktisk.
1: Ja, det var det.
0: Det er ikke tvil om. Gerd Sørebø, vi sier takk for stunden.
1: Ja, god helg.
0: God helg, ja.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Da skal vi spille en melodi til. Det blir kanskje den siste. Ja, vi får se hvor fort det går etter her. Når de hører den, så spør jeg, hva er det de forbinder denne melodien der med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja. Är vi med då?
1: Ja, jag är med.
0: Du är med, ja. Det är bra. Det är bra. Kan vi komma här?
1: Du är
0: på Skedeby. Ja, jag är i Skedeby, du. Ja väl, ja väl, ja väl. Okej. Då må du rösa dig fint upp och fortälla vad du heter. På Skedeby, är det inte alldeles som känner till?
1: Nej, det är ett fantastiskt flott sted ut på Sörstranda i Gloppen.
0: Ja, det är hon Anita Bogstam, andra år.
1: Ja,
0: ja, det är. Ja. Och så har du ett miljonamn så jag inte huskar det.
1: Kritcher.
0: Ja, ja. Säger mig ingenting.
1: Nej.
0: Det är greit nog, men Pussycat, det kände du till?
1: Ja.
0: Och då rotade du inte ihop med den norska pussekattarna?
1: Nej.
0: Det var något helt annat.
1: Ja.
0: Det var det. Vet du var dessa kom ifrån?
1: Vår pussekatt kom ifrån?
0: Ja.
1: Tyskland.
0: Tyskland eller Nederland? Jag är sant inte helt säker på det.
1: Nederland.
0: Jag tror det var Nederland alltså.
1: Nederland, ja.
0: Ja. Okay. Ja. Nej då, det var populära i stund.
1: Den låten där den hade min mor på plåta i 70-talet.
0: Oj ja, den jag var populär då på 70-talet, 60-70-talet tänkte jag. Det, det är säkert, det var tre damer som sang och så hade de lite instrumenter med sig. Och de har då gått ut ur... bort i Glöjmeboka för länge sedan, allesammen, jag vet inte, jag kanske har hört Marietta.
1: Nej, jag har
0: inte hört
1: något med det i förra heller.
0: Nej, nej, har du sett något?
1: Jag har
0: inte
1: den
0: plåta
1: min mor
0: hört. Ja då, ja då. Nej, jag hade det på både kassett och LP, huskar jag, det är rätt.
1: Mm-hmm.
0: Ska vi se, vad har skett på Sörstranda i det sista? Nu må vi få en uppdatering här.
1: Ingen
0: världens ting. Ja, då, jag är helt säker på det.
1: Ja, det är drivna grav utanför gamla ryggskola.
0: Ja, det har det nog drivit med länge.
1: Ja, nu har den äntligen öppnat upp igen med vägen i Hedjedal.
0: Ja väl, okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, men nu driver jag gräv utanför gamla...
0: Jag vet inte hur många radioer du är på i stöven, men du har i alla fall en flöcke.
1: Ingen.
0: Ja, då må du få en ny telefon, för det var samma problem sist jag snackade med. Det är bara, det är ett eller annat som är galet.
1: Ja, radioen står på, men
0: det är alltså den här lyden. Ja, du må ta helt väck lyden, eller så går det inte, vet du. Det...
1: Ja, det är en helt bra.
0: Nu kom det sig, hoppas jag.
1: Ja.
0: Nej, det är bara echo. Det blir liksom aldrig färdigt, vet du. Så det går inte.
1: Nej. Nej, men nu har jag slutat.
0: Ja, men du kom det. Du kom det betraktelig. Låt det vara sagt. Och nästa gång så vet du. När så snart du får kontakt så är det ner med radioen. Ja.
1: Jag hade ju slutat helt ner, men jag hade inte slutat av.
0: Nej, men skruv dig av. Det är det grejaste. Ska vi se, så det har skett absolut intet?
1: Ja, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Vi har ju fått en gapahuk nere vid fjorden.
0: Oj, har du det?
1: Laboen har lagat
0: det. Det är inte detta rara dröm på sånt sätt fisk du menar, kallar gapahuk?
1: Nej.
0: Det är på stora förhåll.
1: Ja, nej, det är privat.
0: Detta är helt privat. Kämpeflott
1: för gapahuk.
0: Det förstår jag. Ja, men gapahuk, det är käckt att ha. Det är helt rätt.
1: Det är käckt, vet du.
0: Ja. Det var väl. Följer du med på politiken?
1: Någorlunda, ja.
0: Ja, akkurat. Det här var mycket politik jag kunde spurt om här, men stort sett så är det taplonkekörig, så då är inte det så spännande. Det kan tillhöra där, men detta kan du så gött att det är inte nog spännande en gång. Så. Ska vi se? Vi ska pröva något helt annat.
1: Ja.
0: Han, Mats Zuccarello. Kan förbinder du med honom?
1: Ishockey,
0: ja. Det stämmer. Mm. Kan han spela han?
1: Bort i Amerika.
0: Vi lättar i värme det.
1: Han var på New York Rangers, men han har gått over til Danmark.
0: Ja, det var det jeg kom på nå også. Jeg tror ikke vi... Gjør ikke noe med nummer av det.
1: Nei.
0: Vet du hvor fort en kan kjøre med en bobsleigh? Du ser for deg disse rare kjelkene i, som går i bane.
1: Bortimot 200 kilometer i timen, sånn cirka.
0: 200 kilometer, da det bortimot fritt fall, satser vi på.
1: Jeg bare mener å huske, det var på dette her alle mot alle, eller Norge mot alle.
0: Ja.
1: Og da var det en som kjørte nedover der på skateboard. Og en har kjørt nedover med sykkel.
0: Ja, han kom i alle fall ikke opp i 200 eller?
1: Nei, men...
0: Nei, jeg skal si deg det du, Anita.
1: 170 kilometer i timen.
0: Hadde du kjørt det, så hadde du sett verdensrekord. 130 er det jeg rekna.
1: Ok, 130,
0: ja. Da er det i alle fall ikke forsvarlig lenger. Nei,
1: nei, ok.
0: Kan det hende det hadde gått figurer med døden bak setet, eller hva de kaller det, ja. Men det skal ikke de drive med.
1: Nei, jeg bare vet at det går jækla fjort.
0: Det gjør det, det gjør det, det er helt sikkert. Og de kan gjøre seg skapet dette rar også, til, liksom med alt annet.
1: Ja,
0: ja,
1: absolutt.
0: Det er helt sikkert. Vi skal bare avslutte siste spørsmålet i sport, og det har faktisk litt med sport å gjøre dette her også.
1: Ja.
0: Hva for en långrensløper fikk en son i 2015 som ble kalt for Marius?
1: I 2015 som ble kalt? Ja, det er Marit Bjørgen.
0: Ja, barnet det er vel nå cirka 7 år da?
1: Ja.
0: Begynner skolen.
1: Ja,
0: det
1: var ikke Marit Bjørgen, og han...
0: Ja, det var en sånn skimann det, og jeg husker ikke hva han hette. Det stemmer. Marius, født i 2015. Nå 20 år. I
1: ja, han heter... Han drev med... Han er jo trener for kombinert, eller noe?
0: Det var en sånn kombinert mann, forstod jeg. Ja,
1: ja.
0: Det var det. Og det er jo... Er det vært deg som driver kombinert? Det må da være det muligeste alt.
1: Ja, de bare hopper og går langre.
0: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Vel, vel, etter du bringebær?
1: Ja.
0: Etter du bringebær?
1: Ja, syntes jeg.
0: Og du spiller bingo?
1: Ja.
0: Ja, så i utgangspunktet så er du tilhenger av begge disse to premiene?
1: Ja.
0: Ja, ja. Vi får se hva det blir til, du.
1: Ja da, vi får
0: se
1: på det.
0: Ja, vi sier det sånn. Den er god.
1: Ha
0: det, ha det.
1: Ha
0: det, hei, hei. Hun Anita i Skjedebu, hun forletes nå, men du må ikke sømne av, for du må da få vite hvor det går ut på kveldningen. Hør man, Hermits, No Milk Today. De skal spille... Men attåt så skal vi ha en orebus. Og den er på 15 bokstaver, så gjør vel å skrive ned. Så skal du ha en viss sjanse til å klare dette her. Det var en G for Nagair. To I-er for Inga. En H for Håkon. En U for Ulla. To E-er for Egil. Tre T-er for Trine, to S-er for Søren, en N for Nina, to L-er for Lars. Jeg skal ta det fort opp igjen. Det var en G, to I-er, en H, en U, to E-er, tre T-er, 2 S, 1 N og 2 L. Og hvis det ikke er klart det allereie, så skal jeg fortelle deg at dette der skal gå av stabel den kommende veke. Jeg sier ikke mer intervjuere. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

0: Da wo hör man hör mit sie an. Länge sehen wir uns bald ei. Kann du so hat, eh?
1: Hör man hör mit, ja.
0: Det var...
1: God kväll.
0: God kvällen, ja. Och kvän talar.
1: Äldre moören, vi talar.
0: Säger du det?
1: Ja. Du har ingen talar.
0: Ja, ja. Kan du...
1: Det är ingen talar som Ibsen och Bibel och Lipp och Sofia. Det är bara en otyld.
0: Ja, det...
1: Det är rimligt, det ska du säga.
0: Många det gäller, det är helt säkert. Har du heller många talar?
1: Nej, inte i världen.
0: Du tyter och stöt för att säga det så. Kanske
1: du lika... säger du det?
0: Ja, gör inte du det? Jag går inte
1: ut. Nej, jag kan vara den där som Birgitte med.
0: Och så då är det väl enkelt och så summera ihop lite och så tar det så ska sägas nog i form av en tale. Är inte det rätt?
1: Nej,
0: jag tror inte talar
1: du.
0: Nej, det kan vara.
1: Men det är inte kungen heller utan han har det på papper.
0: Nej, han har väl inte sjeldna tecker det på sån frihand hade han sagt. Men han är god att preike, men kanske skriver dessa talen, det vet jag. Han är då med själv, lite då.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall när han talar om kona.
1: Ja, dronningen och jag.
0: Dronningen, han har många goda historier med henne.
1: Ja, du måste snacka. Han är så förnöjlig, syns du.
0: Ja, han är det.
1: Ja.
0: Halt upp. Så, lite är det rätt nog. Han får att pröva sig av och till. Och så ska du veta det, att det blir dissekert och... plukka från varandra och sätta ihop igen dessa talen. Så du världen, hur de ska mena om det.
1: Ja.
0: Alldeles så rar så säkert inte kan tala i helt att. Men det har jag greje på. Ska vi se. Vi skulle fram till
1: det som ska ske nu när det är dåligt vär.
0: Hästutställning, ja. Det är väl något du gillar riktigt?
1: Nej, då är går inte på hästutställning. Jag likar inte sån lyr.
0: Alltså, likar inte du hästar?
1: Ja, då, men inte för närme. Jag har nog gående någon som brukar gå här och gräsa på jorden mitt här.
0: Ja.
1: Från Islands häst då.
0: Ja.
1: Nej, jag har aldrig likt, jag har aldrig respekt på sådana stora
0: dyr. Nej, men det är väl inte något så har det bättre att gå med stilla på hästhusstället.
1: Nej.
0: Det är då lite för tufft.
1: Ja.
0: Det är grätt nog, men att stå baka i... garn och sjå på dig och kommentera att...
1: Ja, det är fina dyr gubbe varet.
0: Det är många som står där och förstår sig på det, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det hade du klart.
1: Akkurat.
0: Nej då, det är i alla fall hästutställning på Eid och det blir väl värre då första vecka i maj.
1: Det begynte
0: sist nog. Det begynte då är det ju veterinär och sånt på något och så. Ja. Jobbet, det begynte då väl sån fredag, lördag.
1: Lördag är det väl avslutning.
0: Ja, det är liksom då. Ja. Det är så spännande, sägs det. Det är grejt. Vi ska i alla fall påskaktiviteter. Det vet väl du allt om. Det var väl full aktivitet hela påska, vad gör du?
1: Jag hade inte något... sån där påskbesök.
0: Du hade inte det?
1: Nej.
0: Så du smår inte...
1: Det var stilt och roligt.
0: Du åt väl en apelsin och en kvicklunch, gjorde du det?
1: Nej.
0: Inte det en gång?
1: Nej då, jag hade inte köpt kvicklunch. Jag köpte nog efter påske. Och då sa jag det in på den butiken att nej, idag må jag köpa mig kvicklunch för jag köpte inte till påske.
0: Ja.
1: Och så säger hon bak till skall, fick inte du lov då? Ja, jag sa jag, men jag glömde det.
0: Du glömde det, där har vi det. Ja, okej. Ja. Kan hända i Norge ligger skismorningproducenten Swix och i påska så är det Raude Swix, vet du.
1: På gud i mig alltså.
0: Du visste det, det var ju Norge, inte sant?
1: Nej, det är aldrig.
0: Så är det aldrig. Swix.
1: Nej, vet du.
0: Och är det någon plats i Norge så sist 10 år har varit för bonde med vinter?
1: Jag ligger på Lillehammer då.
0: Ja, det är Lillehammer, vet du. Ja. Det är helt rätt.
1: Man har bara en plats där det är sån snö.
0: Ja, ja.
1: Eller Sybacka.
0: Han Severin Suverän. Du känner han.
1: Ja, Suverin. Ja då.
0: Ja, han är ju lite tuff av och till, inte sant?
1: Ja.
0: Ja. Vet du vem som spelar han då?
1: Nej, för att säga det rätt ut. Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, då ska jag ge ska ge dig ett förnamn och så kan hända du klara resten.
1: Ja, får höra.
0: Åslaik. Ja, det är inte många som heter. Då kommer ett namn nog.
1: Åslaik Engmark.
0: Ja, riktigt. Han ser vi rätt så där på fjärnsyn i sån komiserie och forskjellig. Och han var där tuffe. Suverän, så inte var lika förnuftig mellan. Ja. Kom du ifrån det med livet stort sett?
1: Ja.
0: Det gjorde han.
1: Grejt. Jag tror inte jag sett han där Åsla.
0: Har inte du det? Ja, det har du helt säkert. Men du har inte förbundet han eller kopplarna med en Severin Suverän kanske.
1: Jag vet
0: inte,
1: det ringer
0: inte någon bjälle. Nej, okej. Låt oss säga bjällen dina, de har väl fulla bombull.
1: Nej, det är inte så gamla.
0: Ja, det är inte mycket klång i det, tror jag.
1: Nej.
0: Det
1: är du har helt rätt.
0: Det är grett. Ska vi se, vi må ha ett påskespörsmål till då, så du hade varit ganska moderat när det gällde den slags. Hur många tärningar har standard Yatzy?
1: Åh, gud i mig, det borde nog veta alla jag är här.
0: Hur många är det du ska sätta gårde?
1: Fem.
0: Fem, ja. Då kan du fortälla mig, vad är liten streit?
1: Vet du, ska jag fortälla dig en ting, du, Jon Elling? Att är det något jag har spelat fulle lite, så är det Yatzy.
0: Så är det
1: bra. Vad är liten streit det? Ska du ha någon tal då?
0: Ja, det är fem tal.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Helt rätt. Och då ska jag inte spöja dig vad stor strejt är för något.
1: Nej, för när det gäller Yatzy, det är 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, det må väl bli det då. Nej, men grejt. Spel lite Yatzy, du. Och så får du...
1: Ja, ska jag spela alene då?
0: Ja, det går att spela Bert alene.
1: Ja då.
0: Ja, och så får du friska upp igen dessa reglerna. Nu kan du laga det, vad regler du vill. Detta är så enkelt. Grejt. Jag säger lycka till med hästutställning och allt annat du möter.
1: Ja, grejt.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, ska vi se. Och så tänker jag bara spöra ganska enkelt nästa. Vi tar lite musiken i miljö här. Kan du så spela här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Detta var enkelt, förstår jag.
1: Ja, detta var enkelt.
0: Detta var enkelt, sa hon Laila.
1: Ja.
0: Har du märkt dig?
1: Nej, jag har inte
0: gjort det heller. Har du tänkt? 17 maj-talare hade du väl det? Det var inte vits att spöra genom ord, det förstår jag.
1: Nej, det är inte vits att spöra mig heller.
0: Är inte det det?
1: Nej.
0: Nej, vad?
1: Jag bryr mig om 17 maj, för att säga
0: så. Ja, det gör du.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Då möter du upp i Finstasen väl?
1: Nej, jag kan glatt sitta på en topp och...
0: Och synge Ja, vi älskar.
1: Då
0: sitter du och synge Ja, vi älskar.
1: Ja, det kan du nog göra, men...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men då tänker du då på 17 maj.
1: Ja, men det är inte sträng och chef. Det må gå i tåg och allt det där.
0: Har du aldrig gått i tåg?
1: Jo, det visst var det nog det. Jag har nog två ungar och barn och barn och gud.
0: Ja, gått i kö.
1: Ja då.
0: Och
1: jag syns inte det är nog stas.
0: Ja, det är så käkt. Jag tracker hinner lite upp i hällarna och...
1: Ja,
0: det är nog helt topp väl, jag känner det.
1: Ja, jag vet inte, helt går det, men det är nog rätt.
0: Du släpper hålla meter nog då?
1: Ja.
0: Ska han gå så nära att...
1: Ja. Därför går det så lika det.
0: Nuckar och det var 17 maj talare vi skulle... Vi är ute efter. Det är många som lejtar efter det nog, känner du.
1: Ja.
0: Jag ordnar mig. Jag och...
1: Ska du vara talar?
0: Nej, jag fick jobben i 17 maj i kommittén på Verai och ordna talar och det har jag ordnat.
1: Ja. Flink då?
0: Ja, det gick fint.
1: Ja.
0: Men jag, för ganska många år sedan så hade jag också samma jobben och då var allt i orden och så fick jag besked då en telefon 16 maj eftermiddag från Norrfjord sjukhus. 17 maj talaren min, han var inlagd.
1: Ja.
0: Och slapp i alla fall inte ut för 20. då måtte jag tänka fyrt och glupt.
1: Ja.
0: Ordnade 17 maj talaren 16 eftermiddag.
1: Det kan nog gott göra oss då.
0: Ja, vi klarte det också.
1: Ja, så bra.
0: Tacka vare goda kontakter innan talarvärlden, för att säga det så.
1: Ja.
0: Men ja, det var inte på garanti att det gick, nej. Låt det vara sagt.
1: Ja. Det är bra att ordna sig.
0: Ja, nej, det har löje lagt att ordna sig. Det,
1: ja då, det har det.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Ska vi se? Vi... kan då? Ja, vi kan nog spörja dig om all världen, vet du, för du är ju inte ett av dig som sitter fast i hejlet, ha?
1: Ja, det är väl
0: ja.
1: Har ju alltid kunnat spöra
0: sig. Ja, det är ju akkurat det, vet du.
1: Ja.
0: Ska vi se, en svensk trubadur, så...
1: Jag tycker att han är Bastobe eller något sånt.
0: Kan du fortälja mig i alla fall två stycken så han kände för? Nu var du så raskt ute att jag tog och snudde spörsmålet lite. För att göra lite
1: var han Eva Tobi skulle fram till?
0: Det var han jag skulle fram till, ja. Men då snur vi lite. Ge mig två melodier han är landskänd i Norge för.
1: Åh, herregud. Nej,
0: jag
1: var inte det, men...
0: Ja, ta en då.
1: Evert Taube, kan det vara han sång för något? Han står helt stajt still.
0: Ja. Det var en som var på ball.
1: Rosa på ball.
0: Rosa, det var hon Rosa.
1: Rosa ja. På ball.
0: Ja.
1: Kan det vara Anja?
0: Och så kan vi då ta den historia om han så var på ball och dansade med en svärre penne dame.
1: Jag vet inte, nu har det fram på tunga.
0: Ja, vet du vad hon sa till henne? Han var så svettig och förkava och det rann ner panja på henne och så hon spörde ju... Svettar du alltid så meget på ballene?
1: Ja.
0: Ja, och så under hånd då?
1: Nej, jag har inte mycket hört.
0: Nej, den har inte du hört, nej.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, bara en glömma.
1: Men, Men Rosa på ball, den är nog haft.
0: Ja, det var Rosa på ball. Och hur startar den?
1: Nej, uffa mig. Det
0: ja, du, hallå. Du måste ju tro att du släpper undan så med en gång. Tänk att jag... Tänk att jag dansar.
1: Jag tänk att jag dansar med Andersson.
0: Där kom han. Ja. Vi måste lura dig fram, ha?
1: Ja. Sitter blott bak i skallen.
0: Ja. Nej, det är grätt.
1: Ja, det måste vara grätt.
0: Ja. Kaffar en fugl har bidragit med fjör till den professionella badmintonballen. Spelar du badminton?
1: Nej, då, men det var ett barnbarn som gör det.
0: Ja, då brukar han en så kallad höna.
1: Ja.
0: Ja, vad slags, jag tror det är höna så, Hildefjör.
1: Jag trodde det var någon höna, jag tycker att vi kallar det för en höna.
0: Ja, men det är inte det, vet du.
1: Nej.
0: Kan du namn på flera fåglar?
1: Det spørs nå...
0: Skal du ha tre alternativ?
1: Jeg har aldri tenkt over det, faktisk.
0: Nei, hvem er det som tenker på sånt? Det er jo bare jeg,
1: det. Det er en av seg av mange sier det, men... Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg er gås.
0: Gås, ja. Kunne ikke du satt det med en gang? Kunne ikke du satt det med en gang? Ja.
1: Dette tok en rett ut av vinter.
0: Ja, det...
1: For det første jeg bare kom på.
0: Det forstod jeg da endelig.
1: Ja.
0: Att det var ju mycket jag har tänkt, men det var rätt.
1: Du fick ju nog Google en gång.
0: Nej, det var rätt i alla fall. De lagar vi hinner gapande så säger och du och vi brukar som plastikballar, vet du. Det
1: är, ja.
0: Plastikhöne så det heter. Men det är så proffarna, de brukar vingar av gås.
1: Ja.
0: Ja. Det fjör av gås. Är vi färdiga nu eller? Går du vidare?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Du må väl det? Ja, det är... Du kan nog träcka det. Vad tid du vet?
1: Nej, det är bara... Ska det vara morot här då?
0: Nej.
1: Och nej, är det allvar?
0: Ja, det är här allvar. Ja, nej. Har du varit tvil om det då?
1: Ja, kanske.
0: Kanske.
1: Nej då, vi tar det liksom bara...
0: Ja, vi ska ta en så vi har spurt om för att inte säga väntar en gång. Ken, var det så sång balladen om Morgan Cain?
1: Morgan Cain,
0: har
1: han
0: som. Ja.
1: Är det på norsk eller ska du ha det på...
0: Ja, jag vet inte om det finns spanska eller norsk.
1: Ja, det är någon... Det
0: är han där
1: han Benny Borg.
0: Han Benny Borg, ja. Helt rätt. Han sång balladen om Morgan Cain.
1: Ja.
0: Kan du fortälla dig vad han hette han så skrev Morgan Cain då? Nu går vi vidare och nu är vi för vidare komna här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det vet jag faktiskt
0: inte. Så du då? Vad sa du nu med hans då? Han brukte ikke rette navnet.
1: Nei, det
0: vet jeg heller ikke. Ja, da skal jeg fortelle deg. Mannen heter Kjell Halbing, og han skrev under Louis Masterson.
1: Ja.
0: Så vidt jeg husker da.
1: Jeg har noe hørt, men det var ikke nok så jeg kunne ha sagt sånn ut i...
0: Nei, det var det sikkert ikke.
1: Ut i intet.
0: Nei, men det var helt i orden.
1: Ja.
0: Leila... Du fikk to namn når du var døypte, jo ikke du det?
1: Ja, det heter nå. Jeg er nå døypte Leila Kristin.
0: Kristin er det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det passer så godt ihop, det.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hun har gjort et godt valg der om hun.
0: Ja, det gjorde hun. Det får jeg si. Nei, men da har du registrert.
1: Tusen hjertelig.
0: Ja, ha det bra. Ha det bra.
1: Ja, ha da.
0: Ja, Leila Kristin, ja. Det er ikke noe tull. Men då tar vi rätt och slett och vi är kommit till, där har vi det ja, musik nummer 5. Då spör jag, kan spela här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jo, öppna dig på Molokov. Nej, sist det var Molokov.
1: Ja. Öppna dig. Ja, stämmer det. Nej då, det är god dag. Det är god dag.
0: Ja då. Nej då, men.
1: Och så Håndalens Aul och Funkarlag ska spela in i på Glopperock.
0: Det är jag Fänke. Det var nog våldsamt Fänke, men det är helt
1: inte jag upp något. Ja, det har det helt upp, men det är inte värdligt att de känner varandra. Så att när de täcker övningshelg så är det på han igen.
0: Jag har en i Ålesund som känner gott och han spelar band och de har övning och spelar av och uppträder av det. Mycket sån.
1: Ja.
0: Mycket, men det tycker jag är käckt att komma i lag.
1: Ja, ja, visst är det det. Visst är det det. Ja, ja, ja. Ja. Nej, det är kämpegrejer det, vet du.
0: Det är viktigt det.
1: Ja.
0: Så länge jag har Halvdal Steiner Ingebrigtsen, men han är gärna på farten nu.
1: Han är begynt att farta igen, ja.
0: Ja.
1: Alla dessa karlarna, det är ju nu, är det full fart nu.
0: Ja, så nu kan vi börja dansa.
1: Alla spelmännen, så nu bara vänta dig på andorden så dansen kan starta. Ja,
0: vi kan nog dansa ändå.
1: Oj, när du är med, du är med. Ja, går du
0: och... Morotilis ska till Bergen och köpa cirkuset, jag har inte
1: bor där. Oj, ja, du ska, ja, det är gött igång där.
0: Ja, helt på mig ramla klockan så vi ska. Vi ska ta bussen 8:60 från Hauane.
1: Åh du, så pass va? Du måste tillägga upp då.
0: Ja, men det går det. Ta båten. Så fint, ta båten.
1: Och ja, du tar båten från Målöja?
0: Ja.
1: Ja, nej, det är helt säkert. Ja. Hen är det i Bergen där jag har plats?
0: Det är lige bak i Brandstadion.
1: Och det är det, ja. Okej.
0: Okay. Så nu ska det flytta till Stavanger. Över helga får jag till det. Jag har inte chauffören då, där man brukar båt. Han väntar på krigen så blir det slutskickat.
1: Ja, alla chauffören, ja. De var ju mycket från Ukraina, va?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så det,
1: ja.
0: Det är ett problem.
1: Så de måste ta båt, ja, det är inte enkelt.
0: Ja. Nej då. Men det är fick.
1: Ja, nej. Det är bra att de kom igång i alla fall.
0: Ja då. Fan har haft mycket folk och mycket. Gå bra det.
1: Det är flott, det är flott. Kämpegrejer det, kämpegrejer det. Det är säkert. Korrekt, Andor. Går du och gillar dig till hästutställningen eller?
0: Ja, då jag var på Sainer där nu med ett par värdar och på... Ja då. Men i år ska jag till Sångdal i konfirmation lördag. Så jag må bara torsdag och fredag och...
1: Ja.
0: Imorgon är det nog söndag. Första morgon är in på Breima, unge SJ.
1: Då pratar det väl på Fjordesgarn nu. Ja. Ja då, stämmer
0: det. Ja då, hästutställningen, hoppas det vad det blir bra. Det är populärt.
1: Ja, det är det. Det har, ja, om det har tagit sig upp igen, det har det är ju så som det var. Låt det där vara sagt, men...
0: Nu blir jag värre än den gamlaste karen som möter.
1: Ja, det är du nog. Det är du nog.
0: Hopplöst.
1: Nej, jag går och var på några hästutställningar. Ja. Det är länge sedan nog, men vi var av och till ut och såg på livet, ja.
0: Ja, det är fint.
1: Det var artigt, det. Det var artigt, det.
0: Ja, du vill väl ha med några spörsmål?
1: Ja, du är klar, förstår jag.
0: Få med dig en par stycken till.
1: En par stycken till, ja. Ja. Och så... Nu ska vi se, här var nog mycket rart, känner du, så...
0: Jag är inte så flänk med det, men det är nog rätt.
1: Nej, du har ju jammade svart på forskjellet fram i några år.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Det är inte tvil om, det är inte tvil om. Vi, ska vi se, detta var ju lite speciellt, ja. Det,
0: ja,
1: ja. Vad för ett land finner du vapenproducenten berätta? Har du sköter med något berätta av och till?
0: Ja då. Ja då, men det är inte Norge, men...
1: Nej, det är inte
0: nej, det. Må nog... Nej, det må nog vara långt härifrån, inte det då?
1: Vi må söröver, ja.
0: Är det Nederland?
1: Nej, du må längre än så. De producerar inte berätta.
0: Bulgarien?
1: Nej.
0: Nej,
1: var då...
0: Det är Kina.
1: Nej, jag var i detta landet nu i påska. Fick du med dig det?
0: Stämmer du sa det?
1: Ja. Och vilket land var du, tror du, jag var i påska?
0: Nej, på bokstaven.
1: Ja, det börjar på I.
0: Kan vi se. Jeg må skru opp her.
1: Du må skru opp?
0: Ja, hva du sa? Bokstaven?
1: Det begynner på I.
0: I. Det var ikke Israel.
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei. Isabella.
1: Isabella var jeg heller ikke på.
0: Nei, nei, det var ikke jeg hørte det som sagt du sa det, men jeg...
1: Ja, paven i samme landet.
0: Paven,
1: å. Ja, vet du hva land paven heldte seg?
0: Ja.
1: Når han hjemme?
0: Ja, det noe... Nei, det ikke Italia det.
1: Ja, det ikke det Italia, ja.
0: Det Italia.
1: Det jeg helt sikker på, altså. Det jeg helt sikker på. Berätta.
0: Så du var i Italia?
1: Jeg var i en by som heter Milano. Ja, det nord i Italia, ja.
0: Er det fint der?
1: Der var fint. Det ikke fint, var der.
0: Varmt og godt.
1: Der var våren kommet lenger enn nede i bakken og hjemme,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men... Ja da. Det nok rett nok. Nei, men flott det, Andor.
0: Ja då.
1: Vi får säga god tur till byn och cirkuset.
0: Ja, och så
1: mår du
0: god helg och
1: mår du hälsa mår du hälsa
0: Gud. Ja, det ska jag göra.
1: Du mår hälsa Gud. Ja.
0: God fiske maj.
1: Tack ja. Detsamma.
0: Ha
1: det.
0: Ha det.
1: Ja. Vi må släppa ut ett spörsmål ute i all världen då. Och då tar vi rätt och slett og baram en matematiker Nils Henrik Abel han var tidligere å finne på en norsk seddel denne her var trykt i miljø 1978 og 1985 kavalør hadde seddelen. Hvor mange kroner var han på? Der han Nils Henrik Abel var avbilda. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Middle of the Road. Chippy, chippy, chippy.

0: Jeg tror vi må feide Queen liten grande, for tida går, og vi har en på vent her. Hvem det var?
1: Det var Lars.
0: Det var Lars, ja. Ja. Da må jeg få notere ditt varke navn, og det er vel fortsatt Bjørkedal du lyer?
1: Det er det, absolutt.
0: Ja. Og Queen, det var ikke du i tvil om i alle fall.
1: Nei.
0: Det var første takta, så tok du den, forstod jeg.
1: Andre
0: var det, ja. Ok, ja. La oss ta det der. Ja, våren er kommet på Storheime.
1: Ja,
0: jeg
1: sleipte henne på første gang.
0: Men vår vinja til Bjørkedalen er ikke noe skryt av deg, Kneime?
1: Nei, altså, det man på tid å spørre, og hvis du spørre meg, så er det ikke særlig mye skrytetal, så man spørre du kjære, så er hun vila på i 14 dager. Ja.
0: Så hun er i full gang?
1: Ja, da, mer av vinja.
0: Det er bra. Går du med hendene i lomma og så tek hun opp handa og peker litt der hun skal gjøre litt ekstra innsats, eller bruker du deg i hele tatt?
1: Altså, hvis du tror det, er det så enkelt å slippe hund av solen.
0: Så tek jeg feil.
1: Det kan jeg hjelpe til sånn av og til, ellers så har jeg mine prosjekt, så det.
0: Ja.
1: Utover det så er jeg egentlig for sist ifra med Palmelia og helt frem til nå så har jeg brukt til å komme med på.
0: Akkurat, så må du være litt pensjonist også, vet du.
1: Ja, nei, det var det jeg måtte ha. Men jeg begynte med feber og sier seg helt gjennom alle stadium.
0: Åh, sa du det?
1: Nei, korona.
0: Ja vel. Jeg er vel en av de på som ikke har hatt korona enda.
1: Ja, nei, det skal ni lov i ferdig hus, så kan ikke du klare.
0: Vi har hatt det i hus, men han var ikke hjemme akkurat da.
1: Nei,
0: han fikk beskjed om å være vekk en par dager til når du først var ute og for. Så da var han sikkert friskmeldet når han kom hjem igjen. Så.
1: Akkurat.
0: Jeg og hun som styrer huset, vi har altså ikke hatt det i Korea. Nei.
1: Men det er ikke det står ikke heller.
0: Nei, det er det sikkert ikke. Men jeg rekner med... Når det blir så travligast ut på sommeren, då kommer det.
1: Ja, men det är alltså lite hejtare. Det varmare, det är lättare att ha med att göra.
0: Ja, det säger så.
1: Så det är... Nej, jag har akkurat fått en luktesansen nu, så det går både efter sig.
0: Ja, det sommer, det får inte igen luktesansen för det går både månader och år och västnöck, men...
1: Ja, nej, det...
0: Det
1: tog
0: sånn
1: cirka 14
0: dager. Åja, oh, ja, men ok.
1: Jeg kjenner julelukta i går for første
0: gang. Julelukta? Du var ute og snoka etter julelukta, og du kjenner ikke noe, og var skuffa.
1: Ja, jeg var ute flere ganger sånn, disse her traktorene på med skytteltrafikk, og så med oljevogn og tomovogn og...
0: Og du forstod ingenting.
1: Ja, men da i skytteltrafikk var det mustlukta,
0: ja.
1: I
0: alle fall.
1: Det gjorde meg egentlig ikke noen varmestenge akkurat da.
0: Ja, det vet du. Nei, men det kan jo være aldri så galt at det ikke er godt for noe, du.
1: Nei, det er tanken.
0: Ja, helt sikkert. Klokka går, vi må prøve en par spørsmål før du skal få være trekkerisjef her. Hva er en sombrero?
1: Sombrero?
0: Ja.
1: Det er en annen på veggen.
0: Du har noe hengende på veggen, ja.
1: Det var en hatt, en meksikansk hatt.
0: Ja, braibremma, så det heter.
1: Meget
0: braibremma.
1: Det er ikke regnveier.
0: Ja, det er paraply.
1: Ja, da, det er bortimot
0: det. Omtrent, det er helt sikkert. Skal vi se, og så har vi da, hva heter Norges eneste baroni? Vi tar noen enkle nå for å få...
1: Rosendal,
0: ja. Helt rett. Hva heter stredet som deler den europeiske delen og den asiatiske delen av Tyrkia?
1: Bosporus.
0: Ja, der har Larsen passert flere ganger, tenker jeg. Får ikke du det?
1: I alle fall to,
0: ja. Rett i Svartehavet får du.
1: Ja.
0: Akkurat. Och så tar vi hamnar på en sån globetrotter-sien, nu skönar du, och det passar ju bra för dig, det är inte tvil om. I varför en amerikansk delstat ligger Las Vegas?
1: Nevada,
0: helt rätt. Och så då tar vi sist här, var ligger Ildlandet, står alltså fint.
1: Det här på
0: sydspetsen av Sydamerika. Helt rätt. Jag tror du hade klart sista sida och eller resten av sida, men det har inte vi tid till. För nu ska du få vara trackerichef och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är med här. Och då ska du fortälla mig, vem var det som skulle få ett... sexkorg med bringebär, halvt brett.
1: Nummer två.
0: Du klarar att du gete ganska stor du har?
1: Nej. Jag har inte kontroll på allt det här.
0: Nej, där står Lars.
1: Tusen tack.
0: Ja, varsågod. Det ska du få vid höven. Mm. Och så har vi två bingoblöcken. Kan som ska få dig då?
1: Fyra.
0: Där står Anita Bokstad. Då har vi placerat liten grande idag också. Och vi säger tack för stunden. Vi beklagar visst det var dåliga ljud i stunden. För vi...
1: Nej, det var Brynjan. Han är Brynjan.
0: Han var möjlig idag.
1: Ja, men eller så var det inte rimligt bra.
0: Eller så gick det bra ut. För att på dessa öretelefonerna mina, det är inte akkurat nödvändigtvis det som går ut så kommer in där. Så jag trodde det var dåligare eller kan det kanske ha varit. Men okej, vi får säga att det gick på en måte. Ja.
1: Ja.
0: Den är god du. Ha det bra.
1: Okej. Okay. Godmorgon.
0: Och Jon Elling Vereide och Kristoffer August Vereide, vi säger tack för stunden och vi avslutar nu. Ha det så bra.
2: Väl mött till fredagskväll.

0: Ja, rotlaust de tonen fint ut, og det ikke noen som klarte denne orebussen. Det kan hende det kom litt brått på. Så hvis du sitter og verker på at du ikke ringde, tenk på dette stikkordet, bare i morgen. I morgen er det lørdag først, og så videre. Hva er det du har løft i morgen, og ikke dagen etterpå, og heller ikke i kveld? 5-7-8-60-660, det bare å ringe. Eller så jeg, hva vi skal ha som premie i dag, jeg litt i tvil, jeg vet ikke. Skal vi prøve et halvt brett med jordbær, eller bringebær, et fritt ønske kanskje? Vi har i alle fall en del stående på frysen enda. Så det kunne jo være høvelig nå før påske kanskje, jeg vet ikke hva de tror. Nå prøver vi en kvanja. Da er det bare å slippe inn. Ja, her.
1: Ja, det var Glappestad Marcha.
0: Er det Glappestad Marcha, ja? Da er det hun Gerdo, kanskje?
1: Ja, visst er det det. Så var det april snart.
0: Ja, det er det, vet du. Det kom litt brått på, så det var ikke mange som fikk skrive det ned, forstår jeg ikke.
1: Ja. Nei, det kan hende.
0: Ja, ja. Men da trenger en litt sånn påminning og litt stikkord, så det heter.
1: Ja.
0: Du driver vel ikke med slikt?
1: Jeg har vel gitt opp.
0: Har du gitt opp? Du har ikke klart å lurt noen?
1: Nei, jeg har ikke prøvd helt på lenge.
0: Hva er det som skal til for at en kan si en har vunnet dette spillet? Det er ikke bare...
1: Nei, det skal nå gå noen steg.
0: Ja, de skal gjøre litt. Sånn at det er ikke tvil om at du har klart å lurt deg.
1: Nei, det skal de.
0: Jeg husker da vi hadde små skole inn på Vereie, ut på Vereie, da, så var det alltid hver. Da kom plutselig store klasser inn til høsse, inn i små klasser, og se denne store fuglen, sikkert ei ørn som ligger ned på presteveljene.
1: Ja.
0: Dette var jo hvert år, så etter hvert så fann vi ut at denne 1. aprilørnen, hun er ikke der, så vi bare litt verre å gå etter et glas, men første året, da skal du vite, vi størma ut, og da gikk vi rett på.
1: Ja, du, vi har nok gått rett på noen hver.
0: Ja da, og så har det da en del sånn helt fantastiske historier i denne her 1. april. Såga, der de store mengdene går på også, vet du. Det,
1: ja.
0: Husk en gang, da kom jeg hjem igjen en kveld, og da hadde det sløkt alle lys i støvene, og da skulle det bli, da var jeg svart kvitt tida si, fjernsynet si tid.
1: Da skulle det bli farge.
0: Da skulle det bli farge hvis det sløkt alle lys.
1: Ja, det gikk, det husker jeg.
0: Det gikk de rett på hjemme. Så de satt i mørkene og ventet på disse fargene, vet
1: du. Å ja.
0: Så det er forskjellig, det er forskjellig.
1: Ja.
0: Ja, og du, jeg vet ikke, er det noe nytt å melde?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det at det er stort sett med det samme.
0: Det er stort, og da er det vel bare velstand, ikke det?
1: Ja, jeg kan ikke an eller klage.
0: Nei, men det er ikke hjelp i alt i det heller.
1: Nei, det er ikke det. Det går stort sett bra.
0: Ja, det var en sånn, sa søstren igjen. Det er ikke an eller plage, og det er ikke mye til det heller.
1: Nei. Da er det bra.
0: Ja. Det var vel. Men du kan helt sikkert fortelle meg, hvor mange blomstrer må en gjennomsnittlig hardarbeidende bie innom for at hun skal produsere en rimelig stor skjei med honning?
1: Det er mange, tror jeg.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, det tror jeg. 100
0: blomstrer?
1: Ja.
0: Ja, da er det.
1: Var det for lite, da?
0: Det var litt av i bier, du.
1: Ja. 50, da.
0: Du går helt opp i 50?
1: Ja, men det er ikke så mye heller, jeg aner ikke.
0: Nei, hvor mange blomstrer må dine stakkars bier innom for å produsere en rimelig stor skjei med honning?
1: Ja, april snart, det drar.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nej, jag vet inte.
0: 10 blomstrar, så havnar Scheim och honning.
1: Jag tror inte det.
0: Utroligt, det är så bien inne i Glappas och Marker. Det är inte så som vi har längre ute på stranden alltså.
1: Åh nej. Nej. Hur många blomstrar är det inom?
0: Cirka 4000.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Stackars bien.
0: Ja, de har gärna på dig.
1: Och ja, det har de.
0: Men jag förstår det till den här varianten i Glappas och Marker. Den går vi över på nu.
1: Ja,
0: här efter. För de var effektiva alltså. Det.
1: Ja, får pröva det.
0: Ja. Nej du, de må nog inne om fram under 4000 blomstrar för att ha nukt.
1: Ja, väl. Ja.
0: Så, men det är många bier som jobbar om saken, vet du.
1: Ja, det är nog det.
0: Ja, så honning blir det. Men det ligger,
1: ja, det blir det.
0: Det ligger, ja, men det är mycket arbete bak en sån krukke med honning, det ska jag säga.
1: Ja, inte rart honningen, inte så billig igen.
0: Nej, är han dyra?
1: Ja, jag vet inte, jag köper inte honning, för jag äter inte honning.
0: Nej väl.
1: Nej, så sa han att det kommer choklad med honning, då är det som bismak.
0: Då är det smakar bia.
1: Då var det som bismak på.
0: Ja väl.
1: Ja, jag var enig.
0: Okej, så det har inte du chansen för?
1: Nej, det har jag.
0: Nej, vi har i hemma så äter till dels mycket honning. Och, nej, om man är dyr när du ser på vilka arbete som ligger bak så vet jag säga det. Men...
1: Då är han väl inte där?
0: Nej, bara många års verk bak i krukken med honning. Du.
1: Ja,
0: det är alltså en bieverk. Ja.
1: Ja.
0: Det var väl, nej men då huskar du det till nästa gång.
1: Cirka
0: 4000, och det är så bra. Jag har inte tro på den här historien du har med sån 40-50.
1: Nej. Du får bara glömma det. Ja. Det kan du glömma.
0: Ja. Det var väl. Så, noe som du heller ikke vet så mye om, for jeg har ikke sorten inn i marken, men hvor mange timer i løpet av et døgn tror du en løve kvile eller søve?
1: Ja, han kviler i... Han kviler nesten hele døgnet, tror jeg. Jeg tror ikke det at han er oppe på beina så veldig mye. Han kviler i 10 timer.
0: Du tror han kviler i 10 timer, og så jakter han i 10 timer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nej, han jaktar inte så mycket.
0: Nej.
1: Han kviler i 15 timmar.
0: Ja väl, och så jaktar han i 9 då.
1: Ja.
0: Nej men...
1: Det vet jag, jag har aldrig varit bort i löva.
0: Nej, fortell mig heller något du inte vet, eller jag inte vet, för det förstod jag att detta visste inte du, det är greit.
1: Nej,
0: detta visste inte jag. Nej, löven har ju omtrent så som katten.
1: Oj, han söver stött.
0: Söver nästan stött. Upp i 20 timmar i dögnet så ligger löven med... Øyne igjen. Om man søver eller bare kviler, det varierer litt. Men disse 4 timer, da har han færre å springe til zebra og nasen og hoppe opp på ryggen og styre på, vet du. Det er bare 4 timer han driver jakta og herjer.
1: Ja vel.
0: Ja, så det er ganske, det tar det rolig, det tar han fint.
1: Ja.
0: Og det ser vi med en sånn gjennomsnittlig katte også. De søver jo nesten døgnet rundt, altså.
1: Ja, de gjør det. De søver mye.
0: I hvert fall disse her bortskjemde kattene som vi har rundt om nå, vet du, som får pøse gøtt hele tiden og slipper. Og de vet du knapt noe en mus er for noe.
1: Ja, nei, det er ikke alle så vet.
0: Nei, de blir redde når de ser en mus, vet du.
1: Ja.
0: Gamle hankattene, dette forstår ikke de seg på.
1: Nei.
0: De er utskjemde. Bortskjemde. Ja.
1: Ja.
0: Så, nei, løven, 20 timer.
1: Ja, ok. Jeg har lært mye nå.
0: Ja, nei, det er ikke noe å si på det, greit.
1: Ja.
0: Og så skal vi bare avslutte med en liten dyre historie til dem. Hva tid på år kalva elgen står her?
1: Ja, er ikke det om våren?
0: Hva tid har du vår inn med dere?
1: Nei, vi har vår nå.
0: Nå har du vår?
1: Tror jeg, ja.
0: Tror du elgen er kommet til våren?
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag trodde kanske han var det.
0: Ja, så du menar det är sån cirka mars-april, så kalvan?
1: Ja, så heter det om hösten där, det är sån spektakel uppe i skogen.
0: Ja, nu
1: men
0: var
1: så
0: det...
1: Så byggarna ska ha sig fattig vindfölk.
0: Ja, det är i alla fall hjorten. Så...
1: Ja, hjorten, ja.
0: Men älgen är säkert, säkert mycket gött det samme, ja, det vet du.
1: Ja, jag vill det tro.
0: Går och bura.
1: Ja, alltså jag tänker på, jag tänker framdeles på.
0: Ja. Okej, okay. Jag spår en älg här stod för en stund sedan och han sa det att ja, i maj, juni, sa han.
1: Åja, oh ja, men då är det sommar.
0: Det är väl sån nummer för sommar, ja.
1: Ja, ja. Det är det.
0: Tidlig, tidlig, sen vår tidlig sommar, ja.
1: Ja, ja.
0: Då kalva den här älgen.
1: Ja.
0: Ja. Nej, bevar mig här allt en lära när han sitter.
1: Ja, du och du. Ja.
0: Han sitter sån och tjav lite på fredagskvällarna där.
1: Folkupplysning.
0: Det är folkupplysning. Ja, ja, det är inte tvil om det och det. Vi har drivit med i längre tid här ute. Det.
1: Ja, ja, det är det. Du såg väl bild ut av gamla studio.
0: Ja, ja, det var i förra tiden. Där hade vi mycket mycket många ökte.
1: Oh, ja.
0: Och nu ska det, det bli lägenheter.
1: Ja.
0: Två lägenheter upp i den etagen.
1: Ja,
0: det
1: så.
0: Ja, ja, men det är bra det kommer till nytt till kort.
1: Det. Visst är det där.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja men grejt, Gerd. Ja. Ska vi se, vi, nu har jag alltså tillbud om jordbär och eller bringebär till dig så eventuellt. Är du intresserad i något sånt eller... Har du?
1: Ja, då må det vara, nej jag har inte åka, då må det vara bringebär.
0: Då vill du ha bringebär, eventuellt, eventuellt.
1: Eventuellt.
0: Ja. Nej, men helt i orden du, du får ha god påske i alla fall.
1: Ja, god påske, ha det bra.
0: Får du ha lycka till in i Gimle, vilka tid var det där var foring?
1: Nej, det är söndag.
0: Det
1: är,
0: nu på söndag, ja. Ja,
1: okay. Nej, nu på söndag.
0: Ja, men
1: okej. Okay. Om det blir lika bra så det så var ute här upptun så blir det bra.
0: Ja, det var skickligt trivligt. Där har det varit både kompar och där har varit sosikött och där har varit lite...
1: Ja, det var nog sosikött jag var på.
0: Ja, då var du med, ja. Ja, riktigt, riktigt.
1: Ja, ja.
0: Det var det. Ja, nej, detta har lite föresäglig faktiskt. Så det.
1: Ja,
0: kan det. Kamenyen skulle vara i Gimle, sa du?
1: Men det var yxesteik.
0: Det var yxesteik, ja. Okej. Okay. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Gode grejer.
1: Vi kunde inte ha sostkjøt når høytun hadde det, vet du.
0: Nej, vi kunde inte ha akkurat det samme hver gang. Det var faktisk hjortekjøt i høytun, ja.
1: Og det var det, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var i alle fall veldig, veldig godt.
0: Det var det, det er helt sikkert. Det var ikke mye slintra i det. Det er greit.
1: Nei, det var ikke rart.
0: Den er god, ha det bra. God påske.
1: Ha det. Takk til samme.
0: Ja... Och vi då ska vi spela i gruppen och jag ska inte säga det ändå men faktiskt det så här kommer till Ålesund och ska spela första helgen i juni. Vem är det vi snackar om? 5 28 60 660 gör så väl.

0: Ja, så har jag det i djungeln, du.
1: Aha.
0: Ja. Kan det vara slags dyr dig så omgång? Du ringde i alla fall in för dig nämnde det.
1: Ja, det var löven.
0: Det var löven, ja. Det är sång om löven. Hur ska du hur många timmar han kvile på dygnet nu?
1: Nej.
0: Du har inte hört på i hela dag alltså? Eller i hela kväll?
1: Ja, men jag hör ju här sen om melodien förra, men jag huskar inte helt texten, men jag visste att det var löve.
0: Ja, men jag hade en prat med Gerd Sørebø i stan.
1: Och ja, men jag har inte varit på luften för nu.
0: Nej, där har vi det. Där har vi det.
1: Oj, radioen var ju på ikväll.
0: Ja, är vi kommit upp i Fjällbygd då?
1: Då är vi i Fjällbygd då.
0: Vi är där. Solveig.
1: Ja.
0: Också kallt Oske.
1: Yep.
0: Ja. Kan det vara du hette förr, kallt dig Oske?
1: Vol.
0: Kom nog,
1: Vall.
0: Vall? Vall, ja. Jag kan det henne.
1: Nej. Det kan vara många passare.
0: Ja, det är det helt säkert. Det är det helt säkert.
1: Jag lagt upp i det sovn.
0: Oh, ja, det var då du hade ditt uppehåll.
1: Ja, ja.
0: Okej. Ja, men det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Men, nej, jag och hon Gerd, vi pratade om dessa löven, så söv. Hur många timmar eller kvilar tror du för dygnet?
1: Det är säkert allvarligt många än 18 timmar tycker jag.
0: 18 timmar, ja du var närmare du än hon, ja. Nej, 20.
1: Ja. 20.
0: Ja. Det är nästan så katten när du åker upp i fjällbygden. Det är söver cirka 20 timmar också.
1: Jaha.
0: Ja. Har du lagt märke till det? Du har inte katt, du.
1: Jag har haft katt, men har inte tid att dyr.
0: Nej, du ska ut och rejsa, du vet du.
1: Ja.
0: Ska påsketuren gå den?
1: Jag packar bilen färdig ikväll.
0: Jo, och så färd du imorgon?
1: Så färd imorgon.
0: Du får höra vad du färd den då.
1: Jag färd först till Västern och så plockar upp mannen min för han är på jobb upp i Molde.
0: Upp i Molde, ja. Så du färd norröver med andra ord?
1: Jag färd först upp där och hämtar han och så är Västern över till Dombå som är E6 och till Göteborg och hivs upp på färja till Kiel.
0: Åh, det är så pass. Mm. Det är inte något tull alltså.
1: Nej,
0: och så,
1: det är på tur sätt.
0: Och då är det kort väg till Hamburg och så färd du vidare. Vad hän?
1: Nej, vi var ju i Tyskland. Ja. Uppe i norr. Ja, vi får så. Vi har inte planlagt.
0: Du har inte planlagt, nej. Okej. Ja, men det var så vi skulle gjort det flera, vet du. Det är ju inte tvil om det. Packa bubilen och så fär vi och så ser vi vad vi händer här.
1: Nu har vi beställt båtbiljett, så det blir i alla fall Tyskland.
0: Det blir i alla fall Tyskland. Det är det vi vet. Då får du låta gå ut sån uppfordring till alla dessa hinner. Halva till dig så har du på Nordfjörn Radio höga intryck av bubilen etter kvart. Så det, nu må det komma och gå ut i påska. Inte sitta hemma i det vann, det är inte hjälpigt. De har ju bubil för svängande, så det är ju bara att komma sig och gåra. Kör rätt in i Solveig Aske.
1: Ja.
0: Så ska du säga till din nytta påske. Du har inte ski med dig?
1: Då
0: har vi
1: inte något ski, nej.
0: Då tänker inte du dig med?
1: Jag har cyklarna med.
0: De har cyklarna med, ja. Ja, men
1: inte elcyklar, vanliga tröcyklar.
0: Tröcykeln, hänger den bakpå eller får du plats in i bilen?
1: Nej, det hänger bakpå.
0: Ja, så det blir lite skitten efter kvart, men det går att ordna.
1: Det är inte något problem.
0: Det är inte något problem, nej. Nej, men det är inte väst, det är skicklig tidigt. Men vi måste spörja kvart, jag har tänk en liten gallup. Vill du ha brängebär eller jordbär hvis du skulle vinna?
1: Ja, jordbär.
0: Då skriver JB på dig. Det är ju grejt. Du kan ju få det i V.
1: Ja,
0: ja. Det är ju
1: självklart.
0: Må du vara helt ideellt, jag vet.
1: Mm.
0: Ja då, ska vi se. Är det de raude eller de kvite blodcellerna jag och du och vi hinner ha mest av?
1: Ja, vad är det vi har mest då? Jag skulle väl tro att jag skulle veta det, men
0: ja, detta skulle du veta.
1: Nej, vad ska? Jag tror det är det röda.
0: Ja, helt säkert. Helt säkert. Ja. Men, och vet du, vi höll oss inne med blodna.
1: Uff, jag är inte så hälsad vad jag gör.
0: Vet du, hvem av dem som en del av immunforsvaret vårt?
1: Eller, ja, det vel en kvite.
0: Det en kvite, ja. Helt riktig, helt riktig.
1: Og så kom frem til at jeg måtte ha røde var mest, altså.
0: Ja, det, ellers hadde vi vel hatt kvitt blod. Kongen, de har vel mestar i blod, de.
1: Ja.
0: Men bare for å avslutte denne helsepraten vår, da. Husker du hvem som var helseminister i Solberg-regjeringen? Ja, de som styrte med korona og alt dette her. Han var mye på media.
1: Bent Høie.
0: Bent Høie, ja. Riktig, riktig. Det var det. Han kom jo for så vidt bra ifra akkurat den koronaspetakelen. Han fikk mye skryt. Det gjorde flere av disse da som var oppe i systemet på den tiden. Men de hadde hårde dager.
1: Det hadde de, men jeg synes det klarte seg bra.
0: Ja, det klarte seg bra.
1: Hvorfor ikke at denne regjeringen har klart seg så bra?
0: Nei, akkurat med korona så måtte dere bare fortsette, da, men de har jo andre utfordringer, ja.
1: Ja, det
0: er helt, det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ja da, nei, men greit, da må du legge deg snart, for du skal tidlig opp og kjøre i morgen.
1: Jeg skal ikke tidlig opp, Lennart, ikke ferdig på jord før ut på ettermiddag kveld, så det er en himla god tid.
0: Ja, da har du god tid, da, ja, ja, hva tid ferdig du har hjemme?
1: Nei, det vet jeg, jeg får ikke i kveld, så jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle reise i dag.
0: Ja vel.
1: Nei, jeg får klare å holde meg hjemme.
0: Ja, nei, men det er fort gjort å kjøre til Molde, ja, ja, det går noen timer.
1: Ja, jeg kjører med personbil for litt siden opp til Vestnes, så da traff vi ferga på stranda de har bygd, så da gikk jeg mer enn 3,5 timer.
0: Nei, men da er det overkommelig.
1: Vi får se. Ja, det er noe fort.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Den er god, vi får si god tur da.
1: Jo, takk for det, så du er god påske.
0: Så må du fortelle hva hender i Tyskland i hamna, eller hva det kan hende i ferd både til Frankrike og Spania. Jeg kjenner deg såpass at du er troende til det.
1: Ja, men ikke, nei, hva skal, nei. Det er greit, jeg er glad i å kjøre, men Lennart er ikke så glad i
0: det. Det er ikke sikkert.
1: Så han holder seg litt mer i ro.
0: Han går av i kjil, og så fortsetter du.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Greit, ha det bra.
1: Ha det,
0: ja. Ja, sommer ikke største på det. Det er bra. Vi er kommet til... Ja... Jeg bare tenker å spørre, rett og slett. Hvem er synger her? Hun har vi hørt så mange en gang. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, där var... Där for hon. Där for hon.
1: Kan hallå, var, hallå.
0: Kan var det så for?
1: Kari Bremnes.
0: Det var en Kari Bremnes, ja. Jag är inte tvivl om.
1: Och, ja,
0: och kan så västra?
1: Evelyn Rye heter jag.
0: Evelyn Rye.
1: Ja.
0: To Y. Ja.
1: To
0: Rye. Nej, to Y. Ja.
1: Det
0: är, det är inte många som kan skryta to Y i glosa.
1: Nej, det kan du säga. Ja.
0: Kan du hellre...
1: Du, Mogranda.
0: Du hellre i Mogranda, ja. Ja, ja, ja, ja. Mm. Likar du bäst jordbär eller bringebär? Det spör jag aldrig om.
1: Ta bringebär, jag gärna.
0: Det är sån annan kväll.
1: Ja.
0: Mm. Ja, har du något förhåll till en Kari Bremnes då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Flink att synga.
1: Ja, ja, absolut.
0: Och brorna är lika flänka.
1: Broren.
0: Så det är sånt sångarfamiljer ett eller bäst.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Ja så det, hon är sån skicklig. Hon har högre stjärna till längre norr än kärna.
1: Ja, akkurat.
0: Har jag intryck av.
1: Ja.
0: Går hon Evelyn styrma när hon inte har radio och släkt då?
1: Ja, okej. Har du gått på ski idag? Har du, vattnet?
0: Har du gått på ski? Måste du upp i högda eller?
1: Nej, vi var bara uppe i Tigran och så gick lite mot vattnet.
0: Ja, men okej, okay, ja. Då är det väl upptrakka, uppkör och löp?
1: Ja, uppkört löp och det var sol och camping så här.
0: Det var mycket folk.
1: Mm, i Tjockra då, vi gick lite senare på ett middag i 30 år då.
0: Så det...
1: Gud, det var lust att vänta lite ut på dag så det inte var så spännande hast i löp.
0: Ja, ja, ja, för det var ju ja. Det var säkert kallt med natta där uppe.
1: Det blir nog risikosport, kanske en tåre.
0: Nej, du måste laga blåräv på hela
1: sidan. Nej, det har inte en möjlighet för.
0: Det är inte gagnet, det är helt säkert.
1: Eller så, ja, här och Solveig Askeskog på tur.
0: Ja.
1: Ja, vi är nog bobelturister vi gör, men vi måste vänta lite. Jag zoomar däckarna från och innan då.
0: Ja väl, ja väl. Men ja. Ta rätt söröver, så hade du klart
1: ja.
0: Det.
1: Och bara hänga på.
0: Då bara hänga på. Hon fär sån att hon fär säkert på BID imorgon, så det bara hänga
1: ja,
0: på.
1: Ja.
0: Du tränger inte nämna att det är du, eller att det hänger på, men hon kommer, när det kommer till en kilfärja eller kvart, så kan hon uppdaga det.
1: Den är nog Solveig gott.
0: Du gör det, ja. Ja, ja, ja.
1: Döttrar med en abo med hon.
0: Och säger du det, du?
1: Ja.
0: Ja, kanske då är döttrar det.
1: Hon gör igen. Du är med Marius Aske.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det är påske, ja, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Nu begynner det. Nu begynner det.
1: Jag var i fjällbygda igår.
0: Du var det, ja. Okej.
1: Okay. Ja,
0: mm. Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Check, fin plats.
0: Det är checkt i fjällbygden. Ja.
1: Ja, då. Det är sant.
0: Det var väl.
1: Ja.
0: Ja, men gode grejer. Mm. Tänker du det blir Tysklands tur i påska på deg också?
1: Nej, det blir inte Tysklands tur. Det blir ski på beina och lite soling och lite leding och lite sånt. Sista turen vi ska ha, det blir 17 maj vecka.
0: Kan den gå hända då?
1: Nej, då går det till Åndalsnäs, det är en bobilfestival.
0: Åh, det är festival du?
1: Ja, det är festival på Åndalsnäs. Ja. Det är fan visst nu måste pröva.
0: Och då samlas det i tusenvis eller hur mycket?
1: Ja, det vet jag. Jag har inte varit där först.
0: Nej väl, nej väl. Okay.
1: Det var 170 bilar i fjol snackade jag om.
0: Ja, akkurat. Och halva av dig var fred eller?
1: Har inte peiling.
0: Det tar vi visa sig.
1: Ja, ja. Ja då, nej då. Vi får nog pröva. Lite
0: tura i år också. Ja. Men ja. Hur många hjul har du på bubilen?
1: Jag har väl 4 hjul.
0: Du har 4 hjul, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Vet du omtrent hur många tusen år sedan de fann upp hjulet?
1: Åh, hjälp mig.
0: Det var ett annat hjul, eller kan du ha?
1: Ja. Mm.
0: 3500 år sedan.
1: Ja.
0: Nej, då var det. Då begynte jag att få dig runde. Det slet jag lite med, skjønner du. Det er kaldt i ja. Jul, men...
1: 2000 da.
0: Ja, då går du hinva igjen.
1: Ja. Er vi
0: lenger ut i rømda, ikke? Enda lenger siden. tre och ett halvt registrerat. Du kan gå lite högre.
1: Fyra.
0: Du kan gå ändå högre.
1: Fem.
0: Ja, kom an, ta i. 6000 år sedan är det.
1: Okej.
0: Okay. Och ja. De har rotat väck namnet på mannen som fann det upp.
1: Ja,
0: så
1: okay.
0: det kan jag dessvärre inte hjälpa dig med.
1: Nej, okej.
0: Okay. Nej, men det kan hända att det var flyer om det, jag vet inte.
1: Ja, där vet jag inte, det var vanskeligt.
0: Har du väl löj och sett en trillebåra eller kan det vara det brukte det till? Det,
1: ja.
0: Det vet jag inte. Men bevar mig, han var nog populär, han karen, så fann upp hjulet.
1: Ja, det var så mycket.
0: Det är tru, bland sina sambygdingar. Ja.
1: Ja. Mm.
0: Och det skulle ju
1: vara.
0: Men han var årets uppfinnar, jag är säker på att han fick pris.
1: Ja.
0: Kommunal, eller kvart sån designpris, jag vet inte hur långt jag var kommande på den tiden. Men,
1: Nej.
0: Men det är ju bara så sorgligt att vi inte har namnet på honom längre.
1: Det, ja, det var det.
0: Det har nu gått väck i det stora arkivet, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det får våga sig. Det får våga
1: sig. Ja.
0: Vi, vet du vad som först var uppfunnet av det elektriska uret, teleskopet eller majonnäs? Vad var först uppfunnet av dessa tre?
1: Teleskopet.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Det var i 1608.
1: 1608, ja. Ja. Nej, men det är bra.
0: Och elektriska klockor, det var i 1735.
1: Jaha.
0: Och vad tid fann du ihop majonnäsen, tror du?
1: 50-talet är det här, vi behöver tid.
0: 1950 eller?
1: Ja, något sånt.
0: 1850 eller?
1: Åh,
0: 1750 eller?
1: Ja, inte 19 då fick jag.
0: Nej, det var det helt säkert inte.
1: Nej, ska vi se. 1850 då? Är du förnöjd då? 1750?
0: Nej, jag är inte förnöjd då.
1: Ja, 17 då?
0: 1756, ja.
1: Okej, okay. Ja. Du
0: då fann jag ut att här lagar vi majonnäs.
1: Ja, det är inte värst.
0: Det var väl konstruerat eller påkommet vid ett uheld. Det är liksom de flesta andra ting.
1: Ja, akkurat.
0: För jag tror inte han som först blandade majonnäsen sa det att nu ska jag laga mig majonnäs och så sätter han igång.
1: Nej, det var det då.
0: Det var väl något sådana miljöstilje först, tippade jag.
1: Ja,
0: men är du, Evelyn...
1: Ja.
0: Jag vet inte vad jag säger. Om det inte blir längre bubiltur så får du i alla fall lucka till i Stigeralen.
1: Ja, nej, du kan stå och gå så högt i fjällsen och du såg upp i norr idag. Fyscha mig.
0: Ja, du går väl bara i flatare länder och inte in under de stora toppen.
1: Nej, jag går inte på någon randonesi. Det är lite tungt för ryggen min. Så jag får hålla med långgrön ski och flatare länder.
0: Gå i upptracka löper du så är det säkert tryggt. Ja.
1: Frisk luft så är det helt topp.
0: Ja, det är det viktigaste.
1: Så Solveig, god tur en nu då.
0: Det gör vi alla. Den är god. Och du får ha god påske. Du får ha god
1: påske. Ja,
0: ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja. Vi tar en orebus. När jag har lagat det så ska vi då jamme det för det ut. Finn fram blyant och papper så ska de få en enkel uppgåva. 8 bokstavar. En ö för en öystein. 2 s-a för en Solveig. En d för en David. En k för en Karin. En n för en Nils. En E för Evelyn och en R för Romeo. Vi tar det fort upp igen. Det var en Ö, 2 S-a, en D, en K, en N, en E och en R. Och jag bara säger till er, vär nog försiktiga.
2: 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på en gruppe som vi ikke har spilt på år og dag. Sailor, Checkpoint Charlie.

0: Joo, Checkpoint Charlie.
1: Ja, god kvällen.
0: Nej, men hallå Andor, där är du.
1: Ja, ja, klart det är vi nog, bor uppe i snöskreden.
0: Ja, snöskred, ja.
1: Och nu snackade nätt upp i dagsrevyen såg jag att det var mitt skred på Nord-Norge.
0: Ja, det hade bullra i hela dag.
1: Ja, men jag har sagt att jag kan hålla sig ner i platerna.
0: Ja, och det snackar du om.
1: Ja.
0: Så ska jag helt upp och regna ner igen?
1: Ja, men det här är säkert här.
0: Det här är väl säkert,
1: men, där, ja. Men jag vet aldrig, jag har gått skred i sanda mitt på natten i skred.
0: Har du det, ja?
1: Ja, men helvete så var det kuldegrader och det blev kallt slik att det kom inte någon. Nej, så det,
0: akkurat. Ja, det är du.
1: Det var inte käckt.
0: Det är du inte för ingenting att det heter skredestranda.
1: Ja,
0: ja. Ja, då. Nej, det var snöskred vi var ute efter, ja. Det är riktigt, ja. Det är riktigt.
1: Jag tror det var nog med april snarregn, men...
0: Ja, det var i stad. Det var här i stad.
1: Ja.
0: Det har du svävt fram på som du inte fick med dig alltid.
1: Nej, jag har hört på det.
0: Du har hört på det, ja.
1: Imponerat över det. Jag var om Moskvas var det gått på... Torskida och det var nog fint.
0: Ja.
1: Det var... fint upp i Stigerdal.
0: Ja, det är fint att gå. Jag har aldrig gått där ute. Ja, jag har varit på några HV-övningar och några styr upp i det. Men då brukade inte vi ski. Det gjorde inte vi.
1: Nej.
0: Men jag tror det är fint att gå, ja.
1: Ja, det är fint. Vi har varit år vi hade slalomaren upp i Stigerdal.
0: Ja, så pass.
1: Ja.
0: Du vann väl då?
1: Ja, då jag vann.
0: Ja. Nej, du har vunnit flera gånger, jag vet det.
1: Ja, det är käckt.
0: Har du prövt skinn och nu i...
1: Nej, jag har inte det. Jag bor lite slappe, men jag ska pröva nu.
0: Ska du det, ja?
1: I morgon eller söndag,
0: ja. Men det är väl bra med snö uppe i löpen?
1: Ja, det är riklig fin i löpen och lite hårt, men det...
0: Ja,
1: ja. Det har inte varit värre. Jag var lite förkjöld och så var det inte... Ja, inte passa mig.
0: Ja, men du är bland dessa här så still i klassa för miljon 90 och 100.
1: Ja.
0: Så, tränger du inte regn i hver dag? Nej.
1: Nej, jag har mycket moro på ski.
0: Ja, det har du. Det är helt säkert. Ja. Det är helt säkert. Ja. Och du har ju varit en sån kultfigur, du i den här slalomgängen.
1: Ja, då.
0: Jag tror de flesta känner till dig i alla fall.
1: Ja, då, det gör det. Det var imponerat. Åmoten var verkligen imponerat över mig.
0: Ja, det vill jag tro. Det vill jag tro.
1: Nej, då. Men jag har inte... Och man måste ha lärt mig mycket själv. Jag har inte tränare och sånt.
0: Nej, du hade inte egen tränare. Och inte hade du egen smörjare heller, tänkte jag.
1: Nej då.
0: Detta ordnar du. Detta ordnar du själv. Ja. Det är inte tvil.
1: Så nu är det påske, så nu ska allt folk gå på ski. Och det är käckt. Kom till Gud.
0: Ja, visst är det. Ja, det är klart det.
1: Får lite varmare, får lite kallt.
0: Det har varit kallt sådana morgningar och förmiddagar nog, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om.
1: Nej, det är inte det går mot vår.
0: Ja, nu går det den vägen. Det är inte tvil om. Men vi kan få mycket tillbakeslag ändå, ska jag säga. Ja, det är hela april, det är inte till att tro, vet du.
1: Jag följde bussen ifrån förra tisdag upp den här.
0: Ja väl.
1: Och då han som kom från Bergen sa det snövde hela vägen.
0: Det gjorde det nog.
1: Men det kom upp till Breim och då slutade det. Så här på Eide har inte snövat den dagen.
0: Nej väl. Det snövde gött ner i på E39 uppe i Nordhordaland. Ja.
1: Det sa det.
0: Det är inte tvivl om.
1: Nej då.
0: Ska vi se. Nu idag, ja. Idag så kör jag igenom Lostunnelen.
1: Ja. Ja.
0: Kan du fortälla mig, vad är fartsgränsen när du kommer in i den? Hur fort har du lov att köra?
1: Du har inte lov att köra 80. Men jag menar det är 70. Du kommer in i själva tunnelen. Men det står ett skilt på 40. Men samma du kommer in. Jag kör det.
0: Riktigt, det har du fått med dig. Det är inte tvil om. Det är 40 i vägge ändarna och så är det 70. Ja. I Jönotunnellen. Ja. Det har inte jag lagt märke till för idag.
1: Nej väl.
0: Då börjar vi att se på det. Här är ju 70 gränser. Vad är meningen med det?
1: 70?
0: Ja, det er 70, ja.
1: Ja, ja, ja, det er for det at det er to store biler treffer hverandre. Vi treffet en stor lastebil, ja. Og bussen har måttet senke helt ned.
0: Ja, det gjør det, det gjør det.
1: For å være for sikker.
0: Ja. Det stemmer det, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men hvor lenge det... Nå kjørkner jeg,
1: ja. Ja.
0: Hvor lenge det har vært 70, det er jeg ikke sikker på. Det var da, tidligere var det 80 i alle fall. Det er jo noe i det siste, tror jeg.
1: Det var. Men jeg tror det var på grunn av at han store biler så var det for smalt.
0: Ja, det er jo akkurat det.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Så det får det så være. Jeg spør Andor nå til liks med alle hine, bringebær eller jordbær.
1: Nei, en samme, det er noen bringebær nå, men er det ikke noe jordbær, så det er noe, det er kjekt det.
0: Du kan få, om det skulle bli du, så får du et eller annet, ja. Vi sier det sånn,
1: Ja, det er fint, det er fint. Ja.
0: Enda er det frøsne, men det er lea.
1: Det er like god for det.
0: Ja, det er ikke problem i hele tatt.
1: Men da klarer du en til.
0: Vi skal klare en til. Skal vi bare gi oss på deg nå da?
1: Ja.
0: Så sier vi at du har sløpet gjennom. Så sier vi god påske.
1: God påske, Tarje.
0: God påske. Ha det bra. Ja. Og da tenker vi rett og slett å spørre ut i... den store svarte natta. Og vi tar noen viktige damer. Skal vi se. Her har vi ei. Hun var norsk forfatter og kvinnesaksforkjemper. Hun har tidligere vært avbildet på 100 kroner sedlen. Hva heter damen? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Rubettes. De synger Sugar Baby Love, en gammel melodi.

0: Nej, då är, för mitt bekommande är det mest möjlig ro.
1: Mest möjlig ro, ja, ja. Ja, men är det en grej, en grejt motor? Det?
0: Ja, jag skulle helst sett i slopp.
1: Ja, där och där. Formen, han är inte stigande, menar du?
0: Nej, det på ingen måte. Alltså, det är öjlockt i hoft, så det är nog jag bara att vänta på att släppa till förde.
1: Ja, det är inte det Lärdal då? Eller först i förde och så är det Lärdal att byta ut?
0: Nej, det är... Det ska göras i förde. Det var i samtal med kirurgen.
1: Ja, men, ja det är ju Lärdalen som kommer till förde stort sett.
0: Ja, det kommer väl aldrig bättre.
1: Jag tror det. Att det är mycket samma folk.
0: Det var en tyska i alla fall.
1: Ja, men, okej. Nej, men det, detta där att byta höft, det gör det inte måten elegant nå mot vad då de drev och experimentera och styra på. Då,
0: ja, ja,
1: då
0: ja,
1: var
0: ja.
1: Inte alla som var lika heldiga, men...
0: Nej, det är nog alldeles sikkert.
1: Det börjar bli rutiner nu.
0: Jag har nog snackat med forskjellige, så jag går ju något lite där och... ja, jag har ju inte haft någon eller välhet.
1: Nej, i stort sett så är det bara välhet nu alltså. Det
0: är nog, det skiljer sig lite grann enkelt att skrytet av lät eller andra skrytet av våld.
1: Ja, ja.
0: Jag har inte haft så mycket gett, men jag går utifrån det här samma utstyr och det samma fullt och samma ett samma fan.
1: Det har jag. Så detta ska inte du andöga på.
0: Nej.
1: Men det går en stund för du är flack för igen, det är rätt det.
0: Ja, det är rädd. Jag hoppar nog på att det ska nog vara något långt till 17 maj, men...
1: Ja, då må du i tåget, vet du. Och...
0: Nej, det ska jag inte.
1: Ska du inte det? Nej. Nej, detta är rätt nog. Tia går. Jag ska bara spörja så helt fint. Vad är den... Nu, vad är nu det officiella namnet på det vi kallade Burma?
0: Myanmar,
1: ja. Helt rätt. Och vad är myntegningen i Thailand för att hålla sig där borta?
0: Bat.
1: Det är bat, ja. Du har väl brukt bat några gånger också, tänker jag.
0: Ja, jag har nog liggande med.
1: Du har nog liggande att göra, har vi det nu. Ja, det tänker jag nu. Och så bara tar vi avsluta kvällens spörjeprogram. Tashkent är huvudstaden i vad för ett land? Vi hör av och till om det, men... Tashkent.
0: Det är nog där bort i himmelen, ja.
1: Ja, det är rätten. Du har rättningen.
0: Mm.
1: Vi kan säga det, det är ett av dessa stannnamn.
0: Det är ett stann. Ja, den är, nu kommer vi inte på något stannnamn då. Kirgisistan kanske.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det. Begynner på U, så låt oss hjälpa så mycket.
0: Vad du sa?
1: Det begynner på U.
0: Ja, då är det Uzbekistan.
1: Uzbekistan. Och där heter huvudstaden för?
0: Tashkent,
1: hur ska den där gå? Ja. Lars, då må jag avsluta, men du ska få vara trekkeriminister.
0: Ja, ja.
1: Då spör jag dig och jordbär eller bringebär?
0: Jordbär
1: på dig. Okej, grejt. Då har jag 7 kandidater här.
0: Jaha.
1: Och... Då, låt mig få ett namn. Nej, det ska inte du bry dig med. Låt mig få ett tal.
0: Tre.
1: Solveig Aske.
0: Gratulera.
1: Ja. Då, hvis hon inte lagde, hon ska till Tyskland imorgon med bubil. Du också har en bubil. Kan du
0: ja,
1: ska?
0: Men...
1: Har inte du vintra jul på nå?
0: Ja, men jag ligger i garage.
1: Ja. Du når mig och hiver dig på ikväll.
0: Nej, det är det slättes inte. Alltså, för bilen har stått in på Hauga och så en A-registrerat.
1: Ja, det är jag. Ja, då var du, ja. Du unnskyld. Då kanske du slår dig lag med en Solveig du höll det.
0: Nej, det är en utdrag
1: alltså. Nej, men grejt. Vi säger god påske.
0: Ligemåde.
1: Ha det bra. Solveig Aske, vi får uppnå.

0: Ja, då är vi åter samlat här i Nordfjorden när radio. Väl mött, Hans Inge.
1: Ja, tack för det.
0: Du är klar till en ny hejdundrande sändning.
1: Ja, vi må pröva det.
0: Ja.
1: Du spår nog så fint på onsdag.
0: Ja, jag må gå fram, jag må vara höflig, vet du. Det har jag mest möjligt jämfört. Vad känner du?
1: Ja, det har jag.
0: Och du är klar. Du har varit mycket extra bröjting i år förresten.
1: Nej, inte för min sin del.
0: Du slapp det, du?
1: Nej, jag var inte så vitt bort. Är det nog på slutten?
0: Kan du syns om snövet så kommer nog. Jag blir lite illig.
1: Du är det?
0: Ja.
1: Nej, men det är nog helt normalt.
0: Ja, nej, inte så. Inte den vecka vi hade så var så massa på.
1: Nej, det är nog så, men man känner lika överraskande kvart år.
0: Ja, det är så julikvällen på en viss kälje.
1: Ja.
0: Men fredagssändningen, det kommer inte så brått på.
1: Det är stabile.
0: Det är stabile, det är kvar ena till fredag. Svein ser ut i tekniken och ska vara tekniker som vanlig.
1: Och det får han ha gått det.
0: Ja, det går mega bra. Så ikväll har vi funnit fram lite musik. Vad du kanske önskar att spela blues, så vi har faktiskt funnit fram en bluesplat ikväll. Kan du vara på den genren?
1: Där är jag dålig.
0: Kan styr det begeistring?
1: Ja.
0: Där är något fint dock.
1: Ja, är det mycket fint för all del.
0: Inne mölje och så han sa.
1: Men jag ska ha tid att höra på allt dock.
0: Ja. Sponsor ikväll, det är West Auto. Det är då vi ska ha nya folk som kvalificerar sig till gratis EU-kontroll.
1: Oho.
0: Plus att vi har 2 bingoblöcker. Så vi ska se hur det går när vi kommer så långt. Vi ska ha 33 personer till slut ikväll då. Och vi ska resa på vårt lavt budget. Vi har inte så mycket rutter med, vet du. Så vi ska ut och resa ikväll sån, i Rebusvärlden.
1: Rebusvärlden, ja.
0: Det är det decidert rimligaste.
1: Ja.
0: Att de och folk tänker har inte brukt för så mycket blyant och papper. De må klara och...
1: De må ha i rytte.
0: De må ha i rytte. Det är viktigt. Och så ska vi då bidra som regel musik i ett kvart spörsmål. I alla fall mest delen. Vi ska ge besked hvis inte vi ska ha musik i miljö. Så av och till så får det lite dålig tid på röka och svara. Och av och till så får det bättre tid. Och så sätter Svein och tar emot telefonen vi har ute där. Så det ska gå väldigt rätt. Då begynner vi med första reisemål. Ett annat ord för att tömme på nynorsk eller tömme. Plus spiss. Spissredskap.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt rätt.
0: Plus vokal. Alltså ett annat ord för att tömme plus spissredskap plus vokal. Då ska vi en plats och är innanför en times resetid cirka. Då sätter vi oss i bilen och så säger vi till Svein att nu får han sätta på flott musik ute och jag träder 3 bussrull som ska få starta ballet.

0: Ja, då är vi alltså inne igen här ifrån stora studio i Trivselkörne. Och vem är det vi har med oss?
1: Hon är en gång gardin på Sandarne.
0: Hon är inte från så stor studio.
1: Nej, inte.
0: Men hur ska vi rejsa?
1: Vi ska rejsa till Bremanger.
0: Ja, vet på hatten säger där en...
1: Brem.
0: Och luktar, det är anger. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, läste du fint då?
1: Ja då. Det gick bra.
0: Kongardi är frys och dagarna du visste ut för döra?
1: Nej, den går att klä på sig så den går fint.
0: Ja, det är du rätt. Det är du jämme, sant? Det är en dumt spörsmål. Du har inte packat väck vinterkläder.
1: Ja, jag är nog ute och går oavsett var, så det är nog rätt.
0: Du är liksom det?
1: Ja.
0: Och så reklamerar att nu har du fått det första, tänker det första stick du och så där, det folk pratar om nu.
1: Jag har fått det första stick, ja.
0: Ja. Ja, det var din vecka det med dig och?
1: Nej, jag var tidigare så jag ska stå igen den 20 maj.
0: Åja.
1: Ja. Jag är lite äldre, jag vet du.
0: Ja, men nu, det är nog börjat komma ner och nu är på 65 och 60 och runt där.
1: Ja, det är väl det. Ja.
2: Var du dåligt än jag vaccina?
1: Nej.
0: Nej, det var lite stiv i handen i 3-4 timmar, men så...
1: Lossna. Ja, dagen
0: ett på
1: var så var
0: ömme,
1: men
0: ellers inte noga. Men det var otroligt hur radig det gick, alltså. Vi var väl 12 stycken på ett rum där. Jag såg från dig bänt och sticket till det var färdigt, så var det 5 minuter.
1: Ja, och ja.
0: På alldeles tull. Ja. Det var to källor så. Det var gott organiserat, det var slusa in och han skulle parkera och allt det där.
2: Det var tajmat rätt lagt alltså.
0: Ja.
1: Ja, nej, det var helt professionellt.
0: Det var det. Fått gott upp och gå i kommunen runt omkring.
1: Ja, jag har intryck av
0: det. Ja. Ja, då är... Bägge heimen dockar då är vi ändå fått det första.
1: Vad kan du säga?
0: Bägge tomer dockar då är...
1: Ja, då vi fick som dagen.
0: Ja.
1: Vi ska in att som dagen.
0: Och så blir en lite klokare av det också. Där får du pröva nu på... Jag ska visst hjälpa på hukommelsen också när det gäller spörsmål i närradion här, och får jag sådana vacciner.
1: Jag tror inte jag kan märka nog det, men det är
0: Nej, men det verkar helt ditt andra vacciner då.
1: Ja, det kan ändå.
2: Då var det upplyst om.
0: Fryktelig klok.
2: Var det upplyst om det?
1: Det var det inte vi. Kan
0: Jo,
1: då var det
0: inte. Men nu ska vi fjäcka om du har fått lite vettade, men du är nog ganska skarp likväl så.
1: Nå, ja. Det var tatt, säkert.
0: Han singer, han sett när musiken går och finns ju spörsmål och då har han nog kryssat av här till dig. Ska vi se vad han känner med?
1: Ja.
2: In i Gaupne, är du känd där?
1: Nej, egentligen inte. Men...
2: Där kan du ta av, det är ett känt dalföre.
1: Ja, det är nog just dalen väl.
2: Ja.
1: Är inte det där då?
0: Och där har du varit sikker på biltur.
1: Ja, det kan hända att jag har bott uppe i Osterdalen en gång för mångfaldig år sedan.
0: Det är flott älv uppe där och där är jag in och finna. Och där är så fina runda stein. Ja, men du sätter stein andra, det finns det inte runt här. Jag är lite sån stein.
2: Steingal?
0: Du är lite sån
1: fascinerad
0: på steinar.
1: Oh ja.
0: Och det är jag och fruen. Nu är det sista jag bott det.
1: Ja.
0: Och det är flott alltså. In i den älva är helt fantastisk.
1: Ja.
0: Visst du går runt när det går upp på många av de hus och sådär, så har många som byggt sådana fina stein runt hus och bädd och sådana, brukt de så fina runda steinarna. Åja,
1: ja. Oh ja, sådana så jag funnit upp i älva.
0: På murar och sådana, det är våldsomt flott alltså. Vi snackar om steinar här, men där är det nog i bredan uppe där, vet du, och formar lite.
1: Ja.
2: Då spörs du om man lag sig ett ärende in då?
0: Ja, det må du göra. Det är flott.
1: Ja, det spörs då.
0: Men inte med lastbil, du.
2: Inte det?
1: Nej, det är smål vägen.
0: Ja, men... Ja, det är okej då.
2: De vill kanske köra tomhänt hemma.
0: Nej, men det är fint att köpa.
1: Jag är rädd för att han ska ta med sig för mycket stein.
0: Jag var rädd för det, ja. Tänk det finaste arbetet.
2: Ja, men du kan nog få något när jag kommer uppåt.
0: Ja. Det går fint.
2: Ja.
0: Ja, Gerd.
2: Vi ska ha Jakob Sande.
0: Jakob Sande lurar han på nog lite här.
1: Oh ja.
2: I Kafren fjor i Fjaler ligger Kobbekjære, där Jakob Sande hade hytte.
1: Ja, det er nå inne i Dalsfjorden. Men jeg kommer til å si Flekkefjorden.
2: Ja, det er nå helt rett.
1: Ja.
0: Nei, men du er nå fantastisk i kveld, Gard.
1: Ja, men det var vaksina.
0: Ja, da ser du. Nå virker fort med deg, da.
1: Det tydeligvis.
2: Da har vi fått et referat fra vaksina og
0: kunnskapet. Nå har vi fått det bekreftet.
1: Ja, vi får håpe det varer.
2: Ja, det er dine varer.
0: Ditt er varer.
1: Både sånn og sånn, mener du.
0: Du trenger ikke ta med deg, du.
1: Ja, jeg trenger to.
0: Ja. Det er greit, Gerd. Prøv god helg.
1: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Jeg har vært i Bremanger, ja. Du har vært på Bremangerlandet. Du så var det før du var i hinjobben i hvert fall. Var du ofte ute med...
2: Ja, på Bremangs, ja.
0: Ja, er det vindfullt der? Men sommer ikke over med ferie og skover. Toppen der.
2: Ja.
0: Det kan det ta godt.
2: Men jeg skal snart ut etter nå.
0: Jeg kan skal til meg da.
2: Grave. Mer fiber.
0: Er det oppe på Bremanger du skal da?
2: Ja. Ut der nå.
0: Ja.
2: Det blir noe kjekt.
0: Er du spent på hva musikken vi skal høre nå da, når vi prøver å blande litt med forskjellig?
2: Jeg rekner med dere har hatt kontrollen på dette her.
0: Ja.
2: Sånn som alt annet, dere har kontrollen.
0: Nå og for alltid. Har du hørt en som heter nå og for alltid?
2: Nei.
0: Nei. Det er en stund siden vi har hørt den.
2: Det var
0: for
2: en stund, ja.
0: Man kjørte i sparbrukersenger den. Så då, det skal vi høre nå etterpå. Men først skal jeg spørre, nå skal vi til en plass igjen. Med vårt budsjett så reiser ikke vi så langt i starten.
2: Nei, vi har altså, like korte ture.
0: Vi skal frem til en kønsort, eller kornsort, pluss vik. En kornsort pluss vik.
2: Hva blir det?
0: Hva reiser vi her då? Dette er ikke så avmerkes. 5, 7, 8, 60, 660. Vær så god, Kirsti.

0: Dinja där, Hans Ingelien, tänker du har aldrig hört för?
1: Om jag har hört den så har jag inte bett med Martina, men jag har inte visst.
0: Kan det vi har med oss nu på his sida här?
2: Jon Balsnes här, du.
0: Jon Balsnes, där du?
2: Ja visst, ja.
0: Nu har du kommit stor.
1: Nu har ni slagit nu.
0: Har kommit in i stimen här.
2: Ja.
0: Men hur ska vi rejsa?
2: Ja, vi skulle till Rugsund.
0: Ja, Rug, den åker du lika.
2: Ja.
0: Den jävla ister du.
2: Du är nog... Ja, den jag gick i rejt. Jag försökte få gånger för mig då. Jag måste lippa sig, vet du.
0: Ja, du vet ju det raskaste.
2: Nej.
0: Nu ska vi bli artig att se om när han börjar stiga spörsmål. Du har fått vaccin om det virkar på det, Gungo.
2: Ja, jag kan nog få tvista runt i vart fall.
0: Ja. Det var sagt att den skulle bli lite kluppare.
2: Ja, kanske det. Jag är sikker på om du hjälper på mig.
0: Men jag har inte sagt att du har så mycket att gå på.
2: Nej.
1: Åh, jag tänkte att han är skarpe så det är jag.
0: Ja, han är skarpe. Och du är ute på Ysterlöcha nu.
2: Ja, då nu är jag hemma på Löcha så jag kan höra på något, vet du.
0: Heter det Ysterlöcha? Vad är adressen där nu? Heter det det? Det är
2: Löcha Stranda, vet du.
0: Det är Löcha Stranda.
2: Ja, det blir väldigt Löcha Stranda här.
1: På Vajsände.
2: Vajsände, ja. Det är det nog.
0: Ja, och så fick vi en... Tid vi snackade sist där så har det kommit massa kvitt ner i Upterocka.
2: Ja, det är nog vidunderlig på den måten.
0: Så då är det utvidad säsongen, kan vi säga det så nu på försten?
2: Ja, vi har nått så pass dåligt för i år att det var en liten snö när vi har det. Nej, i år var det sittande med och vi tog bakover, så det bär med tog. Flagg
0: i ryggsäcken
2: och allting, vet du.
0: Sa det att det är uppe i helgen, stämmer det?
2: Ja, det stämmer det. Vi kör i Furågan uppe. Ja. Nede har vi sänkt ned, men det är ju så fint. Och det var tåg kört lajpe bakover nu, så nu är rasvaren slut. Så det
0: har sett sig nog skicklig.
2: Ja, det har det. Så det är bättre vid underlig påhåll uppe.
1: Så folk måste backa väck skivutstyr ändå?
2: Nej, det är...
0: Vilka tid tror du det blev bärt i år då?
2: Ja, henne på Löjtjärn var väldigt bra.
0: Ja. Vilka tid blev det?
2: Nej, affär ju fort. Det var ju helt bärt för 3 veckor tid. Så affär ju fort nu. Vi nog på varmen och lite regn. Så jag tror inte det. Jag tror det blir grönne marker och sitta med mig i år.
0: Nej, det är väl metaren upp på Furågan ändå, tänkte jag.
2: Ja, då, det är en gott år. Det är ju kanske.
0: Ja, det tänkte du nog.
2: Ja, det
0: jag lurte på Baltis, vi har nog varit med kor bägge två. Är det sånt att visst ni kan starta upp igen och så blir det noll lyd i ett manskor visst det inte sänger lite sånt det vanliga om dagarna nu?
2: Ja, den är visst hård att det klangen är för vilken hel del, det tror jag nog. Men han känner nog fort igen visst det var klar att starta upp.
0: Så det. Ja, men nynnar du lite om dagarna? Synger du lite när du går och snickera eller...?
2: Ja, jag synger hela dagen.
0: In i dig eller synger du högt?
2: Nej, det är nog sån passligt en tjej.
1: Då må vi nu spöra idag och jobba lamme.
2: Nej, det går med hörselvän.
0: Ja, det förstår jag så gott.
2: Ja, det är det god. Det är klar syng, men det stämmer du har, vet du.
0: Ja. Vi är bara till Rugsund, du. Är det en plats du har vår öfte?
2: Ja.
0: Det är en fin plats alltså.
2: Det är en fin plats. Ja. Jag har nog varit på Handelsson där ute några gånger. Det har det gått. Ja, det är vidunderlig plats det.
0: Jag har sagt att en tränk inte rejsa så långt för en av våra runt platserna runt här egentligen. För det är mycket fint.
2: Nej, det är nog helt säkert. Jag är nog nästan aldrig ute och fyllt käk, så det.
1: Nej, det bara för så mycket för det.
0: Nej, det var en kar som rejste inte längre eller han kunde se ingen till ett.
2: Nej, men den är helt enig. Det var inte en god då, vet du.
0: Nu kommer den stora testen, men Hans Ingelien, har det virkat på Unge Balsnes system?
1: Ja, vaccin och...
0: Ja.
1: Är det spörsmål har varit i Vik och fått med sig ting och tank?
0: Det är från Vik du är nu, ja.
1: Ja, jag flyttar mig till Vik.
0: Han flyttar sig till Vik. Där har du alltid varit i Nöke...
2: I Vik?
0: Ja.
2: Nej, jag har inte sått det i varje fall, men det var nog
0: Och Palle har inte grej på.
2: Hva du sa?
0: Pallare, kan ikke du spikre?
2: Ja, spikre pallare, ja.
1: Jeg vet, han har ikke sått inn i nede i Vik, så han har ikke fått opplæring på etter.
0: Nei, han har ikke det.
2: Nei, jeg tror ikke jeg gjør det der nede.
0: Tror ikke du det?
2: Nei.
0: Men jeg lager noe annet der nede. Et produkt som vi Vik. Ser ofte langs vegene våre.
2: Ja, vel, ja. Det nå, disse her kantene, skikantene. Altså, det jo sterkt der nede, vet du.
0: Nei, det i stål.
2: I stål, ja.
0: Ja, hva det kalles da?
2: Nei.
0: Ikke hørselvern, men.
2: Nei, men det noe ikke rekkvers i stål.
0: Men hva det heter? Det
2: noe spesielt navn på det, ja.
0: Det helt sikkert, siden Lien spør om det.
2: Ja, ja, det det. Sjå hva det kan være, så.
0: Er det sluttet på vern? Det sluttet, ikke hørselvern, sa jeg, men det. Autovern, ja, det riktig. Hva du tar det på?
2: Ja, ikke sant. Nei, det noe nye var finast å vite.
0: Ja, det var jo det.
2: Jeg har aldri vært borte i en autovern, så.
0: Du har ikke vært i nærkontakt?
2: Nei, det ikke nærkontakt for det, så det.
0: Det fær så stygt åt med bilene.
2: Ja.
0: Det gjør det. Og så det et smelteverk i fylket, så det laget silisium.
2: Ute i selgen, det vet du.
0: Så der, nei, nye vaksiner, hun virker altså. Det var falsk, for det har slått fullt til det, må cirka være 3 veker, så du har fått den, så det gikk så bra.
2: Ja, nei, ikke fullt det, Rommel.
0: Ja, 2,5 år.
2: Ja, 2,5 år.
0: Det har vi spent på neste gang, Rengin, da vet han alt før vi har spurt den, sikkert.
1: Ja, vi slipper å stille spørsmål, da bare sier svaret.
2: Jeg skal inn over
0: straks oversittende
2: igjen, og
0: få siste dose. Var du dårlig til nye vaksiner?
2: Nei, jeg kjente noe lite grann i musklerne etterpå, men ikke slik om det var vaksiner som gjorde det, eller arbeidet som gjorde det, det vet jeg ikke.
0: Så du fikk ikke til å få hånda over høyde din da igjen?
2: Ja, det var mest på hånda.
0: Oi, ja. Hun var med sunnelig, hun ikke fikk et stikk.
1: Ja.
0: Hun var treik.
2: Nei, jeg merket ingenting det gjorde seg, så det var bare... Det er velstand.
0: I kveld så kan du være så heldig å bli kanskje medtrakt og gå videre til finalen på og kan vinne.
2: Ja.
0: Du har vel litt eldre biler, du, så det passer vel helt godt til deg. EU-kontroll.
2: Ja, jeg skal ha det på en av bilene, så det hadde noe på så helt utmerket, det vet du.
0: Ja, ja.
2: Det er det. Jeg har vel frist frem til, er det ikke september vondt til noe?
0: Ja.
2: Jeg vondt, det er jo... Det er 3 år, så... Ja, ja, så jeg tar gjerne imot deg, ja.
0: Det får vi se når vi kommer så langt til å trekke.
2: Ja.
0: Og så kan du bingo, bingo, bingo blokke, men du har ikke tid å sette deg ned og spille bingo, du vel?
2: Ja, vi gjør
0: det. Og du gjør det, ja?
2: Ja, kanskje.
0: Da er du en blant mange.
2: Ja.
0: Får du da rette taler opplest?
2: Nei,
0: det er så mange som er så galne på han som sitter og leser disse taler. Det har jo lyst til å finne.
2: Ja, jeg har lest i feil tal, skjønner
0: du. Jeg synes jeg burde få en nye til å lese dette, for det er jo helt håpløst fort det.
2: Ja, nei, slik er det.
0: Det er greit, Jon Balsnes.
2: En kan ikke vil. Ja, helt i orden
0: nå. Hva var det du skulle til å si? En kan ikke...
2: Hva du sa?
0: Du skulle til å si et kvart, og så avbraut jeg deg. Beklager det.
2: Ja, det er ikke bare med det.
0: Men hva du skulle si?
2: Jeg sier så mye til at det er best du ikke fikk det med deg.
0: Men du sa sikkert at jeg kan ikke vinne støt. Jeg tror det var det du skulle til å si.
2: Nei, det er noe det som er, ja.
0: Ha en god helg.
2: I like måte, du. Takk for det.
0: Ha det godt. Det var Jon Balsnes som flyttet ned Lavland igjen oppe på Løkja.
1: Ja. Han trivs godt der.
0: Nå er vi ute og reise. Nå skal vi ha altså en ønskekonsert gjenganger fra 70-80-tallet, 60-tallet kanskje. Aud Kjønemann, og en som heter Ola Isene. Og han heter så enkelt, inni melodien, han heter Genseren til Johansen. Det var tilstilling på gamle heimen, og så fikk de besøk. Og sognepresten, han skulle være der, passe på at det var skikkelig oppsteilet. Nå skal vi høre hva det går. Men først skal vi ha et annet ord for rop. Rop. Plus flirte. Pluss ei kommune i Sogn og Fjordane, sier jeg da.
1: Ja.
0: Et annet ord for rop. Og så var det flirte. Og så navn på ei kommune i Sogn og Fjordane. 5-28-66-60. Kom igjen, Ola Isene og Aud Kjønemann.
3: skulle være en tilstelning på gamle hjemmet. Men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgensen sin, og som hjemmesbestyrer inne var jeg nødt til å si det til ham. Det kan ikke komme sånn på festen, Johansen.

0: Göran Johansson kommandorer.
1: Välkommen till bords.
0: Stand by, hålla anker och gå.
2: Ja, stand by och ankare går. Vi har haft en del telefoner in till vår fail. Ett annat ord för ett rop eller rop. Och så och flera. Kan du göra då när du flera? Plus en kommun i Sognefjordane. Detta ska bli en plats. En ganska, där bor väl 1200 människor eller kvar sånt. Där tror jag cirka.
3: Ja.
2: 5, 28, 60, 660. Och vi får in en telefon till och är spänt på vem som vill vara med och kämpa om två bingoblöcher eller vara med på EU-kontroll med bilen sin, så sår tränger det och blir uppfixad lite. Fixing, jag blir inte den åka av, men jag kan kontrollera kassafilerna. Det är viktigt.
3: Det är viktigt.
2: Du har väl inte helt nyaste modellen, så du kunna...
3: Jag kan gott ha trängt.
2: Ja. Van Svein är klar med en inringare, han har fått rätt svar och ska vi veta hur vanskligt det var det här styr här.
4: Hallå?
2: Ja, god kväll den.
5: God kväll den, Guta.
2: God kväll den, Guta.
5: Eller Vyrde, redaktör och hans inget.
2: Ja, då har vi kommit ut det.
5: Och kommit ut av Årbacke på hus.
2: Och kan du fortälla mig, kan vi är kommit här på Irebussen, reiser på Rimeliv? Rimliga villkor.
5: Vi ska väl en liten tur till Hyllestad.
2: Ja, hur löste du det?
5: Hur löste det? När vi satt och spekulerade lite då och tänkte, vi fick med allt och började med. Vi tänkte, det var inom gaular, men det stämde inte. Och så kom vi på Hyl och Le och så plötsligt datte på plats.
2: Ja, selvfölgelig. Och så kommuner, det var ju stad, kommuner som vi är i.
5: Ja.
2: Det blir Hyllestad. Det var gott löst du.
3: Och kan vara flinka.
2: Jag flyr så ringde in och hade fel.
5: Ja, men det ska vara lite.
2: Och ändå, du har inte fått vaccin här.
5: Ja, det kan hända väl det så jävligt.
2: Nej, nu har vi nog prövt att tillbakavisa dig hela kväll då. Är det en plats på din kära rute? Är det där på byggd i Kino än?
5: Inte akkurat nu. Jag har en kollega sedan, men jag är rätt över kommunegränsen på Fure.
2: Oh, ja.
3: Du är ganska närmare andra ord.
5: Ja.
2: Så visst, jag har spurt, vi ska resa en träsort in i Sogn, så du vet det.
5: En träsort in i Sogn?
2: Ja. Kan vi skulle resa ändå? Nu ska vi följa resa till Fure, så du sa nettopp.
5: Ja, kom, ja. Men det är nog inte i
2: Sogn. Ja, men jag är inne i, vad är det då?
5: Det är
2: i Sundfjord. Ja, ja, men inne i Sogn och Sundfjord, jag menar det samt för mig, vad är det här?
3: Och det är Charlie som menar det, att det är det som.
2: Nej, men det är Sundfjord det. Det stämmer det. Jag borde ju veta. Skam dig, Svein.
3: Har du fått vacciner, du?
5: Jag har fått andra doser.
2: Hon är inte vän att virka helt på mig, bara 2 dagar sedan så.
3: Han ror fort nu.
2: Nu ror jag alltså det fössa för bau här. Han har sin.

0: Det var alltså livet där. Det var Kim Larsens sång, Papirsklipp. Och vi hade ut alltså ett litet extra lagat så Rebus Andersson. När jag är helt rätt att laga det är vi lite oenige. Han svänk och min och känner mig delvis av här. Men
1: ja, du var för liten då.
0: Det är för en pinjebägg i. Det är för en pinjebägg i. Men ett gutenamn. Ett kort gutenamn. Får vi säga då, för så hjälper lite grann. Plus är han ju för Mark. Eller jag kan säga Rasiken. Kan vi kalla det?
1: Ja.
0: Ja. Det är jag kommer in och det tar sista delen av ordet.
1: Tre sorten är ganska hård och.
0: Tre sorten är ganska naraktiga. Det kan vara tre sort ord av första gutenamn och tre sort faktiskt. Då är det, och vi höll oss runt om där vi har varit nettopp med några
1: Hyllestad, ja.
0: Ja.
1: Vi hade så mycket bensin på tanken.
0: Vi hade så lite så vi kör inte så förbarka långt då.
1: Så var det plötsligt kort vi skulle se.
0: Ja. En bön, kan vi kalla det. Svein, jag känner också, där ringde det gutt. Då är det konstigt att vi var med på lejken om att vinna sån EU-kontroll eller bingo-blott ikväll. Och nu har Svein fått rätt svar, för vi har ju blickat in sen det här. Och, kan vi ha med oss?
2: En Britt Myhrold.
0: En Britt Myhrold. Ja. Og la vi høre hva all været du har hamnet hen.
2: Jeg har hamnet inn i Askvoll.
0: Du har det?
1: Hva du gjør der?
0: Hva skal det da?
2: Nei, det var noe svaret på spørsmålet.
0: svarten, jeg glemte meg helt vekk.
2: Jeg må jo ringe inn noen to luringer til studio.
0: Og det kom du på at det var at Ask er et gutte navn.
2: Ja.
0: Det kan det være, og skal det være en tresort også.
2: Ja, det var ju tre sorter som hjälpte mig då.
0: Men ja, Mark, det är en Volvo, vet du.
2: Ja. Det är ju det.
0: Ja.
2: Vi har ju det rätt ungefär på Voljen, så
0: ja.
2: Att säga.
0: Ja, det är det på dialekt.
2: Japp.
0: Så det här läste du glimrande.
2: Det gjorde jag.
0: Och du har inte fått något stick eller så det här är det börjar att bli lite
2: nej,
0: sån.
2: Nej, det är Kauremannen in på onsdag. Han fick sig ett stick.
0: Ja. Sån är det.
2: Men det blir väl att stund till E4.
0: Ja, du är inte så stygg gammal, vet du.
2: Nej, men vi borde nog fått visa i renovationsbranschen då. Vi är ju lite utsatta, vi är ju...
0: Det är bara det kvans inte var enig med, nej. Får du ringa upp att det? Man sikkert kommer bort i knapp. Jag huskar en gång ett år, vi hade med en i en gruppa som gett på slakta. Och han skulle ta telefonen och det var så mycket pipelida och styrade dit ut. Det var så glatt på nivå. visste ikke holde telefonen. Nei, det var kostelig. Ja. Ja, Britt med oss igjen? Bare en god patte, Britt. Der, ja. Og så må hun holde fingrene fra fatet. Jeg kan ikke fingre bort i alt mulig når jeg er på lufta med de gutta her inne i studio.
1: Hva
0: er det, Britt?
3: Ja, du er, ja.
0: Driver du nevla borti?
3: Nei, dette var dere sin feil.
0: Nei, ja, Svein setter noe ut der, ikke borti noe som helst.
3: Jeg var ikke borti noe, ikke heller.
0: Han må fysisk trykke ned en knapp på miksepulta, det er ikke mulig.
3: Ja, det kan hende med min telefon. Kanskje jeg har lite batteri, jeg vet ikke.
0: Ja, det får vi, da må vi være snaue. Han ja. Singe er klar med spørsmål også, og allerede funnet frem.
3: Mm.
1: Ja. Hva vi skal spørre noe om da?
0: Nei, det vet ikke jeg.
1: Hun var ned i Asko, liksom. Det var et Asko spørsmål om.
3: Ja. Nei, nå må du gi det.
1: Nei, hva for et fergesamband erstatter den 7 kilometer lange Høyangertunnelen da den ble åpnet av Kong Olav i 1982?
0: Må du tenke tilbake, Britt? Hva for et ferge du får da?
3: Det var jo Fjærland og...
0: Nei, da er vi kommet på feil, litt feil i geografien.
3: Ingen test. Säg
1: spørsmål inget. Hva for et fergesamband erstattet den 7 kilometer lange Høyangertunnelen da den ble åpnet av Kong Olav i 1982?
3: Høyangertunnelen?
1: Det var et fergesamband der.
3: Fjellvarn, vi
0: er inne
3: her.
0: Ja. Är du
1: Det var känt lastbilfirma i Nidar i sin tid.
0: Nu, det må vara bra hjälp du.
3: Inne här, Jonga, det är ju din herre och harlig fred.
0: Oh ja.
1: Det är sambandet, tror jag var där.
0: En himmelig fredsplats.
3: Och sista bokstaven.
1: Ja, det är N på Nine.
3: Det är lastbilfirma på N.
0: Nej, men Nine färjesamband på ena sida. Färja gick
1: ifrån. Det var ett lastbilfirma. Jag vet inte om det existerar ändå.
0: Men ena platsen på färja hette... Den på N, säger han här.
1: Ja, hin på K.
0: Ja.
3: Vad ska nu sätta du mig helt fast alltså?
1: Vet jag säger ena färje sambandet då, säger du hin? Vet jag säger Noreide?
3: Noreide, jag har helt säkert följt den färjan när jag var inne och spelt handball inne där.
0: Ja, eller så
3: Noreide, och jag huskar inte det.
1: Nej, din geografi
0: är... Visst, han vänder på K. Kan det då vara så?
3: Kungsnäs.
1: Helt rätt.
0: Ja.
3: Hallå, fick jag god hjälp, men det stod helt fast.
0: Är det också så att sända melding till dig?
3: Ja, jag tycker en liten pling.
0: Ja, men det är ju det är nog 29 år sedan. Och så, eller ja. Var 280 du sa?
1: 280, ja.
0: Ja, då var det 39 år sedan. Och så det
3: ja,
0: nog...
3: då tog jag helst inte det färre samband när vi var inte så...
0: Men du där inne och spelade handball för 39 år sedan?
3: I 280, då var jag 20, ja, då begynte jag att spela handball.
0: Ja. Men hade Storhemla, vad då det hade lag?
3: Ja, det var väl nettopp starta och så vi nå i 980 så var det HSH, då blev Haugen och Storhem sammanslått.
0: Ja.
1: Ja, vi får pröva oss lite mer heimlig
3: trakter. Ja, det, vær snill.
0: Ja.
1: Hvor djupt under havflata ligger det djupaste punkt i Skateströmstunnelen? Är det 40 meter, 80 meter eller 180?
3: Det är nog 80. Där har jag jammen det kärs en del gånger.
1: Är du säker på det då?
3: Ja, det är 80.
0: Följtes det där och du var ner på 80 omtrent?
3: Nej, jag likar inte med Jonja-tunnelen.
1: 80 var helt rätt.
3: Ja, det är 80.
0: Ja.
1: Ja. Jag måste nog prova lite grej då. Jag sitter fast.
3: Ja. Men jag må nog fortälla dig att du spelar väldigt fin musik ikväll.
0: Ja, ikväll har vi lite sånt forskjellig.
3: Ja, det är väldigt fin musik.
1: Allsidig register.
0: Du fick gänsaren till Johansson. Han var inte nådig. Han kom på gamla hemmen och skulle styras med. Kläas upp.
3: Jag är väldigt glad i Reda Larsson då.
0: Ja.
3: Och det är inte ofta vi hör på radio.
0: Ja, men du fick här ikväll.
3: Ja, då var det glad.
0: Ja. Vi får se om vi kan komma tillbaka med mer sånt. Det är grejt du, ha det gott.
3: Ja, ha det bra, god
0: helg. God helg, ha det gott.
1: Ha det.
0: Budgetter är mänka in det. Ja. Du kan inte resa så långt i alla fall. Härifrån.
1: Nej. Nej.
0: Nu du är uppreist, kan du då? Plus bostad. 5, 28, 60, 60, 660. Visst du är uppreist då? Plus bostad. Hur hamnar vi här? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var den lyckliga nudisten vid Arnsteins orkester. Där ser du hur det går att byta klädespillaren den natten. Då går det väldigt fint.
1: Det är
0: sant, det är du, Leila.
1: Ja.
0: Hör det, var du? Leila, god kväll.
1: Jag har inte hört ord.
0: Ja, men du krämtar lite.
1: Ja, okej.
0: Hur hamnar vi här?
1: Det var nu på Storheim.
0: Den var du raska fram på du med.
1: Ja, herregud. Det var nog så enkelt då.
2: En fin plats här i dig.
1: Ja, det är nog säkert.
0: Det säger så.
1: Alla platser är fina.
0: Ja, det är nog det. Kan Leila styrt på med sista dagarna då?
1: Nej, jag har inte gjort så mycket. Det är vanliga.
0: Ingenting ja. Alltså?
1: Går lite tur och...
0: Ja.
1: Det är dagligdags.
0: Det är dagligdags turarna.
1: Ja. Så, tura och det är dagligdags.
0: Och det var så härligt så dagarna. Det var 18, 19 och upp.
1: Ja, så,
0: och så plötsligt så vaknar du hin morgon i det 2,5 grad.
1: Ja, det är ju bara kämpen ett nedtur.
0: Och då är det på sig tjocka huvud igen. Stilångs.
1: Ja, men nej, det är språkigt.
2: Gott att inte packar i veck.
0: Ja.
2: Ja, det är gott att inte packar i veck.
1: Nej, det är sant. Men det måste väl ta slut en gång.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, det är deprimerande.
2: Det är inte länge för snur mot vinter igen, så bara slappa av.
1: Ja, sant. Vi sa det här tidigare kväll. Jag besökade Valvlinde. Vi stod och snackade om vägar och så brott. Då är det ingen fina tid över och brott så är det hejst.
0: Brott så är det hejst, ja.
1: Ja, men det går ju fort.
0: Ja, det är två ting folk snackar om. Nu är det corona och vägar.
1: Ja, sant. Vi är dritan lätt av bägge delar.
0: Ja, bägge, ja.
1: Och, ja. Tragisk.
0: Men han singer, han prövar nog, du ser han har varit lite förunderliga spörsmål ikväll.
1: Ja, man var barbad käck, så kommer han ut och river när jag gör.
0: Nedlagde färgeleid och allt möjligt.
1: Ja, sånt han är vansklig, vet
0: du. Ja,
2: och nu ska vi tillbaka i historien, helt tillbaka till 2008.
1: 2008?
2: Ja. 1 januari 2008.
0: Vad skedde då?
2: Var det flest saude eller inbyggare i Sognefjordane då?
1: Flest saude, är det ett spörsmål?
2: Ja.
0: Ah!
1: Det var flest saude eller inbyggare?
2: Ja, i Sognefjordane per 1 januari.
1: Så var det
0: ja, men kan vi få antal då?
1: Nej, har jag snöring då?
0: Ja, men du sa det var saude.
1: Ja, ja.
0: Tänkte du betala då?
1: Både alltihop.
0: Nej, du måste tänka sån. Jag tänker fyrbente.
1: Ja, jag gjorde ju det då. Ja, men det antalet har jag inte pejling på.
2: Nej, men var det flest?
0: Kanske var mest då?
1: Ja, saude.
0: Men det är du sikker på?
2: Kan det vara mest då?
1: Nej, jag är inte sikker. Jag tar bara en sån halv chans.
0: Var det skevgjort eller var det rygga?
1: Hä?
0: Var det skevgjort eller rygga?
1: Ja, sikker.
0: Ja.
2: Kanske ett insnäva spel.
0: Spel, och ja.
1: Ja, nog sånt.
2: Men kan du känna fram det?
1: Nej, jag kommer fram till det att det är Sognefjordane. Det här är ju mycket som korrebea i Sognefjordane. Så jag tänker att det är mest folk.
2: Där, ja, nu snudde du.
0: Nu snudde du. Snudde du sista liten?
2: Ja, det var, detta var på Nippals.
0: Vad hände han håret?
2: Det var cirka 106 000 inbyggare och cirka 97 000 saude.
1: Ja, sant.
0: Men en del av dig var inbyggare, ja. Så det var många.
1: Ditt är nog allt ett öje som ser då.
2: Ja, men ditt är räknat. Jag har följt upp det punkt och pricka.
0: Ja, ditt är nog talt över. Ja, ja.
2: Men i 2005 var det cirka 107 000 inbyggare, medan det var 110 000 saude.
0: Ja.
1: Var det hejt?
0: Hur tid var det?
2: I 2005.
0: Ja, 2 år för. Det, vad är jag slaktat då?
2: Ja, det är jag slaktat ned.
0: Ja.
2: Eller så har jag producerat nog
0: 13 000 på 2 år mindre.
1: Hæ?
0: Ja.
2: Och så ska vi ner igen till Vik och där är en sån kändestatu.
0: Ken av.
1: Ner i Vik?
0: Ja.
1: Ja, vad var det?
0: Ken Svarten kan det vara?
1: Den man, inte sant?
0: Är det man, ja.
1: Ja, heter det.
2: Ja.
1: Heter han Fritjof?
0: Ja,
2: ja
0: det.
2: Och så något är
0: Fritjof.
1: Fritjof, den frökne.
0: Varför heter det, ska du?
1: Nej, vad inte jag. Fritjof den fröken, då hör att någon lite homo ut då.
0: Ja. Jag kunde inte säga det idag. Dag.
1: Nej, men vi säger nog det idag då.
0: Det kan vara att han
1: en sån här trans.
0: Det kan vara att han likte massdamen, de är väldigt gott.
1: Ja, det kan vara.
0: Ja.
1: Ja, då går vi för den.
2: Det var väl för rätt.
3: Det var rätt.
1: Ja.
2: Vi rodde oss i land ingen gång igen nog.
1: Ja då. Flytt.
2: Flytt alltså.
3: Flytt du. Då säger vi tack till dig.
1: Ja.
3: Ha en god helg.
1: Det gör dock och.
2: Ja.
3: Och vi har tankat upp med, vi kör fossila bilar på dessa turarna här.
4: Ja, vi kör inte någon elbil.
3: Nej, ah, men nej. Det är ju rimligt likväl. Vi kommer fram till den platsen vi ska nu med på en elbil på en. Jag visste att det är en lite sån stor. Och det var sommarsdag. Har du bokt det?
4: Nej, jag har inte åkt det. Nej.
3: Då sätter vi oss i elbilen kan vi säga. Och så säger vi sån att ytterpå det vi har sett oss in i elbilen så ska vi höra. Då är det en Terje Tyskland som kommer med, som heter Klockan.
4: Ja.
3: Nu har han inte fått telefon, så då ska vi spörja hur i all värld reiser vi hen. Vi ska finna ett annat ord för att sträva, plus ett annat ord för fjärre. Sträva plus fjärre. 5, 28, 60, 60, 60. Varsågod, Klockan, Terje Tyskland.

0: Ja, det var da vel klapping til Terje Tyskland, og vi har hatt flere som har ringt inn, men det har ikke greit å løse dine der. Altså, han er opp for å streve. Hva du gjør når du strever? Da kan det bli, da det vanskelig, og da 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Er det fjerde A? Det blir ikke riktig. Da blir det A til slutt. Det skal være fjerde.
1: Ja.
0: Og så skal vi se hva vi handler her. Hva vi hamner her. Nå har Svein på tiden, så endelig har fått rett på det her. God kveld.
2: God kveld, ja.
0: Hvem det vi har med oss?
2: Ja, hva du tror?
0: Jeg tror det hun, Inga Tystad.
2: Det tror du faktisk rett i.
0: Ja, og du skarpe, og du har sikkert fått vaksina.
2: Ja, du, nå tror jeg kanskje jeg skal motbevise at vaksina ikke virker.
0: Ja, det må du gjøre nå. Kan vi hamne en?
2: Balstrand.
0: Ja, og streve det å bale, vet du, ikke sant?
2: Ja, ja da.
0: Ja. Og så da hamner vi i Balestrand. Der er selvfølgelig hun Inga Tystad vore.
2: Ja, det har jeg.
0: Mer eller en gang?
2: Ja, det tror jeg kanskje et par ganger.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, jeg synes du at nå burde våren komme?
2: Ja.
0: Du er blant deg, du og jeg.
2: Ja, du.
0: Ja. Det er litt kjedelig.
2: Ja, det er noe det da, men...
0: Det er vel ikke så mye når du er ute nå på tida, tenker jeg.
2: Nei, jeg er nå ikke nok ute uansett da, men... Det kan godt bli våren nå, ja.
0: Ja, for er det noen besøk, da er det bare det faste, eller?
2: Ja, det er egentlig det.
0: Ja. Det er det tryggeste enda.
2: Ja, da, det er det.
0: Jeg vil si det har vært et merkelig år litt vi har vært, hadde lagt bak oss nå.
2: Ja.
0: Ja. Og det kan bli lenger.
2: Er du litt pessimist?
0: Ja, jeg vet ikke det, men...
1: Du det er ikke godt å vite.
0: Du ser hva fort det snur, enkelte ting.
2: Ja, nei, du vet, han trenger ikke være pessimist
0: nei.
2: For å ikke like kona.
0: Nei, det er sant det. Da, Inga Tystad, synes du han hans Inga har vært vanskelig med spørsmålet i kveld, eller bør det være såpass?
2: Nei, han har nå vært litt vanskelig, men du, jeg skal da ikke være med på sånn...
0: Du kan vinge bingo-blottje, kan du være med på å vinne?
2: Ja, ja.
0: Ja. Og bil har du ikke?
2: Nei.
0: Nei, men du kunne gi det vekk, vet du, til Nagei Ringe eller kvart?
2: Du, han tror jeg har ordnet saken.
0: Han har ordnet saken, ja.
2: Ja.
0: Ja, men. Ja. Men da er det greit det.
2: Ja, da.
0: Men, Hans Inge, hva du bespør ikke Inga Tystad om da?
1: Nei, jeg lurte på... Øya, har du greit på det i Sogn og Fjordane?
2: Ikke så veldig mye, nei. Det er ikke noen av Jøgla Fjordane.
1: Er ikke det?
2: Nei.
0: Er ikke det halvøy en gang? Ikke eneste i Gloppefjorden, du. Men du, vi går litt utenom den da, sikkert.
1: Ja, jeg tror det. Men den største øya i Sogn og Fjordane, vet du hva det er for deg?
2: Ja, det bør jeg nå sikkert vite, men ikke akkurat i dag.
0: Hvis du får tre alternativ, så tenker jeg at du lander opp på den største.
2: Ja, vi prøver da.
1: Er det Kvamsøyna? Er det Barmen eller Bremanger?
2: Jeg tipper på Bremanger.
1: Det er rett. Det er Bremangerlandet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg tenker ikke på det så øy, men det er jo faktisk det.
1: Det er ferie igjen da.
0: Ja, og så har vi fått inn en melding om at Åse Brekke er 50 år i dag, og da får vi gratulere med dagen, synes ikke du det?
2: Ja, du, det er helt rett.
0: Ja, og noen eldre også vil være med på din helsing, ja.
2: Ja. Mm.
0: Og 50 år, det er en anstendig alder, det. Det er stund siden både jeg og du var det.
2: Ja, da skal vi gå inn på alder nå.
0: Kan vi huske hva du feirer 50-årsdagen hen? Jeg husker min var ute på Oremstuen, ute på Stårheim. Der har Mathias Orem bygget opp et sånt museum der. Og Oremstuen, der legde jeg da, vi var 50-60 stykker.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Nei, jeg tror faktisk at jeg feirer 50-årsdagen hjemme.
0: Ja.
2: för jag kan fira lite senare och så vi snackar kanske om alder nu.
0: Nej, det är inte vi. Vi har fått några år på oss vi.
2: Ja. Ja, det.
1: Vill du ha ett spörsmål till?
2: Inte nödvändigtvis.
0: Ja, men det var gott svårt det.
1: Jag har lyst att ställa ett spörsmål för dig.
2: Ja, det kan du göra.
1: Vad hette den första postvägen som gick genom hela fylket där den kunde nytta häst och vogn?
2: Det var då i alla fall inte E39.
1: Nej, den tror jag var kommen på tegnebrett en gång.
2: Nej.
1: Den.
2: Jag tror det att väldigt långt tillbaka så tror jag att den kunde att posten kom i Ryssfjärra, men om ursäkta vad det hette, det var inte jag och jag är säkert av det du tänkte på heller.
1: Det är den första postvägen som gick genom hela fylket. Jag ser någon sån skilt av det.
0: Ja, jag gör det. Den
1: har varit någon spräka som skulle gå in i den här rutan.
0: Jag har varit lite långare ute, ja.
2: Ja, nu var det stilt här.
0: Nu var det stilt med dig. Får du några tips med dig, eller?
1: Är det Trondhjemske postvej? Är det den... Jag kan hinna vad jag heter då. Det var nog en par stycken ställ.
0: Ja, då. Då tror du att det inga.
2: Du hade säkert en Trondhjemske postvej. Ja. Då fick jag det kom på
0: det något. Det var många alternativ, du.
1: Ja, ingen är den. Jag hade fram ett par namn, men det datt ju helt väck.
0: Ja.
1: Vad bra vi satt hjemme den rätta.
0: Det datt väck, du. Inga, hej, god helg.
2: Tack detsamma.
0: Ha det gott.
2: Ja, det har det.
0: Och vi ska fortälla dig att hon, Åse Brekke, hon är 50 år, men hon väntar till imorgon med dig. Hon är 50 år, så presangande kan du vänta med till imorgon då. Sätter dig upp på dörren, visst hon inte är hemma.
1: Är det idag eller imorgon då?
0: Hon har givetsdag imorgon.
1: Ja.
0: Och det är inte länge till det, det är en halvtimme det.
1: Då kommer det stormande det.
0: Nu ska vi upp i en fin plats jag har varit där lagde dig. Vad kort jag lagde där för? Det är nedlagt, den fabriken nu.
1: Ramstad.
0: Då ska vi alltså resa en plats, ett annat ord för stinke. Stinke. Plus mellom fjällar. Alltså stinke. Mellom fjällar. Ko hamnar vi här då? 528 60 660. Du sa Ramstad, ett land jag och där, det ligger där och då ska vi höra. Ska vi få musiken här? Det var alltså Järbelåten med självaste Sigben Ben Uppdosa.

0: Ja, kom och dans med mig på Karl Johan. Det var just inne i Strynde. Då, kan du vara med oss?
1: Per Hausle, god kväll.
0: Per Hausle, god kväll. Du tog dina där vanskliga där till slut du här nästan.
1: Ja, jag tippade först på floren, men...
0: Nu var det full kö, då är det...
1: Ja.
0: Nu var det full kö, så är det...
1: Det var det flo.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, och det kvarterar bara flo idag.
1: Är du... Nej, det vet inte du.
0: Det är många som följer med på ditt, ska jag säga dig.
1: Ja, alltså... Jag har lite märke med det att när det är full flo så har vi en timme så byn är lite mindre kanske.
0: Jag märker det på vajr alltså?
1: Ja, i alla fall av och till så gör den det.
0: En inbilje sen av det i alla fall?
1: Ja, men det var några stunder var upplikt idag också.
0: Ja, det var ju det. Det var det.
1: Då är jag stin över med halv sju färger idag tidlig.
0: Ja.
1: Och då snövde det gott här ute. Men så lättade. Och så när jag kom in på isarna, då snövde det gott bort på ståvagn.
0: Ja.
1: Nej, det var... Och så när jag kom in på isen så lättade upp och då snövde det ut på yttre.
0: Ja, det är så natt och fram lite här. På det är lite utöver. Det är fyra årstider nu.
1: Kommer hem att och skulle bjönda och lucka i gröft och jag driver mura och lucka i gröft och då där är det skicklig by, men så lättade det upp då så jag fick en 2-3 timmar ute, så det var bra.
0: Du kunde vara meteorolog, du, det var väldigt utfyllande, syns vi.
1: ja nu såg jag det att det hade kvitat på här.
0: Ja, nej och nej och nej. Ja. Men det ska visst ge sig nu.
1: Vi får hoppa där.
0: Vi ska avsluta med en sång som sänger lite om det där. Han sänger om en karl som sänger om... Vad är det, Svein?

0: 哎呀！Vær velkommen til sending i Nordfjordnes Radio. Og i dag har jeg med meg selveste lederen i Nordfjordnes Radio. Vi har en spesial kveld i dag, du Roar, for vi skal feire at vi har fått fornyet oss.
1: Vi har fornyet oss igjen. Vi har kjøpt oss ny mixer ute som vi håper skal være bedre enn det vi hadde fra før. Bedre telefoner, bedre oversikt for de som sitter i teknikken.
0: Og sender radio er ikke bare å sette på noen ledninger og en mikrofon. Det har vi opplevd nå at det ikke.
1: Det er forferdelig mye som skal til for at vi i det hele tatt skal komme oss ut på lufta. Det høres lett ut når dere sitter hjemme og hører på, men vi er vært så heldige vi at vi har vi er medlem i Lokalradioforbundet.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse så har vi fått veldig god hjelp.
0: Til og med leier en teknisk rådgiver i det forbundet.
1: Ja.
0: Han har hjulpet oss, han heter Eivind Engeberg. Han sitter faktisk ute her.
2: Det er korrekt.
0: Ja. Og nå, Eivind, må du fortelle hvorfor Nordfjordnes Radio må følge med i tida?
2: Nei, altså det er jo en rivende utvikling på teknologifronten. Og det er klart det at ting blir bare mer og mer moderne på lyd. Og det er jo, altså radio har jo tradisjonelt vært bare å dra opp spaker og en mikrofon, som vi gjør nå. Men det som er bak, det er jo gjerne mer IT-relatert, altså det er mye programmering, oppsett. Så radio beveger seg mer mot, hva skal jeg si, gamere og de som driver med data hjemme. Så radio er blitt litt mer sånn kule greier for de som er litt interessert i litt teknologi da.
0: Ikke for gamling altså, da kan vi gi oss da.
2: Nei, det er for alle aldre, det er klart det. Det kommer an på det. Jeg kjenner mange som er i 70-årene som synes det er veldig spennende dette her. Men det som er utfordringen for radio nå er jo nettopp rekrutteringsproblemet, at det er stadig færre som kanskje ikke ser potensial i radio. Men det er fordi at man må ha et ungt unge folk som på en måte markedsfører radio nå.
0: Så Nordfjordnes Radio, vi er ikke noe sånn unntak, vi har rett alderen når det gjelder nærradio.
2: Ja. Hva skal jeg si, det her er et stort spenn.
0: Ja, det må det være da.
1: Ja, nei, men vi tar gjerne imot unge folk som har lyst til å komme og lære seg å være på både teknikken og programleiere fremover. Og det skal få opplæring fra oss så godt vi bare kan.
2: Ja, det er veldig viktig, fordi det er gøy, først og fremst, og ikke bare snakke på radio, men hele produksjonsflyten bak det. Og den er klart, hvis man lager podcast hjemme, eller liker lyd, og kanskje litt sosiale medier, så kan man benytte seg av den lokale mediekanalen, fordi lokalradio er jo et elektronisk medium. Så må man huske på det at før Facebook kom inn, så var jo radio et veldig sosialt medium.
0: Ja, det er det. Nå føler radio er sosial enda.
2: Helt riktig. Ja. Men det er klart, man må speile befolkningen.
0: Ja, jeg må gjøre det. Du, kan du fortelle sånn, hva du har gjort egentlig her disse to dagene du bor her?
2: Nei, først og fremst så har dere fått en litt mer moderne miksepult der, med litt mer fancy farger. Og det er klart det at nå føler du at det er nesten julekvelden her. Så i mørketida så blir det i hvert fall ikke kjedelig å være her. Da er det veldig synlig at man driver radio. Det lyser opp overalt her.
0: Ja.
2: Så har vi kjøpt en UPS her også, så nå kan vi drive radio strømlaus også fra Nordfjordeid. Det vil si at strømmen går eller noe. Så kan det være at vi kan fortsatt sende radio.
0: Ja, det høres bra ut.
1: Ja, og da har vi jo også, dersom det skulle bli et eller annet skikkelig uvær.
2: Ja, dårlig vær finnes det vel alltid, det er bare dårlig klær, sier det.
1: Ja, da, hvis det da skulle være sånn at det her er mye lyn og sånt, så og strømmen går, så har vi muligheten til å komme oss inn her og slukke utstyret på en skikkelig måte, sånn at vi slipper å kjøpe nytt utstyr igjen, at vi klarer å berge utstyret før det går kruken.
0: En time cirka, så holder det med strøm, Var det så?
2: Ja, halvtime.
0: Halvtime, ja. Ja. Jeg ligger alltid på litt, det vet du.
2: Det vet vi.
0: Ja, ja.
2: Vet jeg alt om.
0: Ja, det vet du alt om, så kommer Oslo, ja. Ja. Ja, men då är vi klara och hoppas vi sen det går bra då med telefoner och sånt. Eivind, du har väl fått det här?
2: Ja, det är ju väldigt spännande för nu ska ju han Svein se vad jag gör när jag driver och ting sker och han ska kasta sig ut I det här snart då. Så då blir det väldigt artigt.
0: Ja. Vi har inte förändrat på telefonnumret.
1: Telefonnumret, det är akkurat lika likt så det har varit de sista 37 åren.
0: Ja,
1: 36. Det är 5 7 8 60 660.
0: Men vi måste ha en rebus för att kan komma in här till oss. Och då ska vi ta rebusen. Guttenamn, ett väldigt fint guttenamn. Plus läst, ett annat ord för läst. Plus käckt. Guttenamn plus läst, läst. Plus käckt, det är något som går före sig idag kan vi säga. 5 7 8 60 660, och vi ska höra då på musiken som du har funnit fram.
1: Ja, vi har väl funnit fram något I lag hoppas jag.
0: Ja, så, ja.
1: Tänkte vi får börja med Syng mig en sång av Rotlaus.
0: Japp. Yep.

0: invece la Bottomless.
1: Ja, då är vi tillbaka. Det var så lång sång att vi fann ut att vi fick stoppa en lite för.
2: Det var riket längd. Jag kan vi ha med oss innan då.
3: Det är Miss Mo.
2: Miss Mo, ja.
1: God kväll, ja. Laila.
2: Där var du. Det var en andra som är på nya systemet bort där. Hur det föles, må vi spörja?
3: Ja, det föles nog helt fantastiskt.
2: Ja, märker nog fel på lyden ikväll. Det ska vara, allt ska egentligen vara bättre.
3: Alltså jag hör det, jag kan inte säga att det märker något på skäl då, men alltså det är ju klor och fina.
2: Vi är lika tjecka alltså, och samma med en som aldrig har varit i radio förr, han har varit på hans sida.
3: Ja, vad? Är han nervös?
2: Nej, det tror inte det.
3: Ja, jag hör han är lite så shaky på samma.
2: Nej, det är
3: inte. Du klarar inte,
1: klarar du fint. Första gången är det alltid det värsta, är det sånt där då?
3: Ja, då, men lite nailar du så bara ju länge.
1: Ja, ja. Alltså, ja.
3: Det går så fint.
1: Sett nu här med en röjnden, så det tänker vi ska klara och ro lite här i land ikväll dag.
3: Ja, ja. Lite går fint.
2: Och visst det är lite att prata om, så Björn och jag pratar bara lite film och kino med henne, så är vi i alla fall gott igång.
3: Ja, då går det på skinnar då, vet du.
1: Ja,
2: ja, ja. Vad har du stött på mig idag då?
3: Du, idag, jag bor på golfbana och tagit mig ett slag med golf.
2: Mm-hmm. Nej, här på hinjer.
1: Gick du på par? Ja, ja. Gick du på par nu då?
3: Vi snakkar inte om det.
1: Åh, oh, nej, okej, okay. Det var väldigt
3: nej, det var väldigt, mycket dåliga slag idag.
2: Var det många slag, men, slag i luften?
3: men det går fint. Jag tar det som trim, inte som sport.
2: Ja.
3: Ellers har jag haft mig en par timmar uppe i älv uppe i Björkedalen och fiskat kräde.
2: Ja, var det stora och fina?
3: Ja, jag fick nog så i alla fall var god size på.
2: Ja. Ja, men det checkar.
3: Men det är fullt ett bar för att säga så.
2: Kan du köra mig in med där? Du stack dig?
3: Nej, jag kastar den ner i frysaren och så ska jag och mor ha oss ett herrmåltid. När det lider lite på.
2: Ja, det är gott.
3: Bara samla upp lite.
2: Ja, det är gott med kräde.
1: Kräde,
3: ja, det är gott. Frösäkt och ja, det är snabbt.
2: Då är vi alltså klar för några fruktligt vanskliga spörsmål och det handlar ju om jonsokboll och jonsokfäring akkurat.
3: Fruktligt vanskliga åker tillägg.
1: Ja, det så, får vi nog köpa.
2: Men vi glömde det viktigaste. Vad är det som sker på i din helga?
3: Det är nog LQGXIS.
1: Ja.
2: Vad intresserar dig mest där?
3: Inte en drit.
2: Inte älskugan och inte exisen heller?
3: Nå då. Men vi ska nog vara ärliga.
2: Nej,
3: det har jag aldrig varit på, men det kan hända att det är underhållande och käckt, men nej.
2: Ja, det är det. Det är ganska det underbart för käckt.
3: Ja då, det är det sicka.
1: Ja, ja, det är alltid att värda.
3: Men då går du för mig, du då, Jon.
2: Ja.
1: Då ska vi pröva oss. Vi fortsätter. Britt fick nå ut på köket, Torbjörn, du med. Så vi bara fortsätter nedover där vi.
3: Ja, jag går lika med på köken.
1: Du gör det, ja. Nej, men förlåt. Då har du säkert hört om hummus.
3: Hummus? Men, ja, det är någon sån...
1: Ja, vet du vad det betyder?
2: Husmus, du menar väl?
1: Inte husmus,
3: nej, vad det
1: hummus
3: betyder, men hummus, det är nog en form för ris, eller vad jag ska säga.
1: Ja, det var det som var spörsmålet. Vad är det norska ordet för hummus? Vad är det vi brukar för att laga hummus i följeboka?
3: Jag kör ris då.
1: Nej, det är nog lite grönare än som så, ja. Mm. Vanligtvis så får du dig sådana små kartonger med... ja, det står gärna ned i lag med spaghetti och sådana ting. Runt omkring, jag får ner på pris.
2: Brukar du det mycket?
3: Ja, det kikar.
1: Ja,
2: kika i trä, ja. Ska du hjälpa dig lite, tänkte jag. Går och ser i trä.
3: Ja, kika och äta.
1: Ja.
3: Ja, men det är väldigt gott.
1: Ja då.
2: Ja.
1: Det är det så, absolut. Så,
2: ja,
1: det är otroligt vad du kan få till med sådana ting också.
3: Mm. Och så ska det vara väldigt sunt, vet du.
1: Ja, så ska vi väl inte kvart igen då äta mer.
2: Ja, det är sånt det blir mer och mer så att vi kommer till går runt som några ballonger när vi ska sluta äta kött. Allt det där du får så mycket luft av det grejen, så sakerna här.
3: Hallå, kött är vi nog alltid äta, det måste vi nog bara fortsätta äta.
2: Nej, nu ska vi, det är 300 gram för vecka, klarar du det?
3: Jeg eter nesten ikke kjøtt, så det er noe rett da,
2: men... Ja, men det var ikke noe problem for deg.
3: Nei.
1: Du vet, når vi skal droppe på kjøttet, nå skal det jo bli mindre kyr ute som går og fise, så skal vi overta den biten før
2: ja,
1: deg, så,
2: ja.
1: Så da er vi sikkert like langt.
2: Det blir kjekt å slippe inn uansett hva du er gjennom 30
1: uten. Ja, ja.
3: Ja, men det gjør jeg jo likevel.
2: Ja.
3: Nå spiller han jo ikke noe rolle.
2: Hvor mange spørsmål har hun fått?
1: Hun har fått ett. Hun skal få et uttrykk som skal fullføre hun også.
2: Ja.
1: Og de er jo relativt greie. En fugl i handa er...
3: Mer enn ti på taket.
1: Det er helt korrekt, vet du.
2: Det er helt korrekt. Og du er da med i trekning. Vil du ha da køpp eller sånn...
1: Handlenett,
2: hvis du skulle være heldig å bli utraktet.
3: Jeg har både køpp og nett. Og jeg har skilt. Det trenger ikke jeg å være med på.
2: Nei.
3: Og jeg har skilt. Men... Det er shit the same om vi får et krus eller om vi får et nett, det går helt fint.
2: Da skriver vi krus. Shit the same baka i.
3: Nett. Ja, ja, det samme.
1: Krus, shit the same uten skilt.
3: Ja. Jeg har skilt, og det trenger ikke jeg å være med på.
2: Ja, ok, da får jeg god Jons og Kelk.
3: Ja da, dere også.
2: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Ha det.
2: Og dette her går jo glimrende det. Og du er første gang du er med, er du grøtt, jeg?
1: Altså, du kjenner jo på det da, når du plutselig skal inn og prate på denne måten her. Du gjør jo det.
2: Hva måte?
1: Nei,
2: det er... Være høflig?
1: Ja, det kan jo så være. Så sitter jeg med noen galninger, så jeg vet akkurat hvor de oppfører seg ellers.
2: Ja.
1: Så det er det som berger.
2: Sånn er det bare. Vi skal gå videre i dette her rebusene våre, men først skal du annonsere hva musikk vi skal høre.
1: Ja.
2: Det er like spennende hver gang, det er bare Svein, hun satt ikke ut ned neste, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det, så får vi håpe han har den klar nå da.
2: Ja.
1: Vi skal en liten tur til Wales, der er det en eldre herremann med sølvstrupe, Tom Jones, og han skal synge Green Green Grass of Home.
2: Ok, nå skal vi frem til et bilmerke. Og da skal jeg ha på med brillene, skal jeg klare å lese dette her. Nero Seat. Nero Seat. Dette skal bli et bilmerke. Nero Seat med C. Da kan du ringe 5286660. Vi er ferdig Wales.

0: Ja, då är
1: det var alltså Engelbart Humperdinck. Nej, det var inte det. Tom Jones var det.
0: Tom Jones.
1: Jag trodde det skulle vara morsamman Humperdinck, men det gick inte det. Kan ni vara med oss?
2: Anita Bokstav här.
1: Anita Bokstav från Sandane.
0: God kväll, god kväll.
2: God kväll, god kväll igen.
1: Är du ute och bränner bål?
2: Nej, det blir inte aktuellt i detta törre landskapet vi har nu.
1: Nej, men hade inte det regn igår kväll det då?
2: Ja, men det är inte nog till att vi kan bränna bål idag.
1: Åh oh, nej, det är inte till
2: att... Vi har bålpannor, ja, men vi lagde maten i grillen idag.
1: Okej. Okay. Så du ser inte ett enaste bål vi ser runt där inne i gruppen idag?
2: Ja, inne i bukta.
1: Ja.
2: Där ser jag väl något som bränner.
1: Det är helt nere med kön, det är säkert.
2: Ja, det är helt nere med campingen där.
0: Ja, nej men det är nog så. Men vi hade nog ett litet spörsmål som gjorde att du fick komma in till oss. Och det har du säkert ett svar på.
1: Jag har du helt säkert.
2: Det var
1: Citroën. Yes. Citroën, ja.
2: Ja, Citroën.
1: Har du haft den någon gång?
2: Nej, men det är favoritbilen till min onkel.
1: Ja.
2: Det får vi se.
1: Både jag och han, eller han roar och äger Citroën. Har inte vi?
0: Jo då.
1: Ja.
0: Citroën gav
1: hela Svein, han är dålig tomma. Ser russarna brötare, det hänger rätt ned.
0: Eller inte för vi myssar nu tills
1: det var bägge tommarna till och med.
0: De välter han snart.
2: Vi kör en mokka, vi.
1: Det är kaffe, det. Nej, det är Opel, det.
2: Det är Opel mokka, ja.
1: Elektrisk?
2: Nej. Absolut inte, för radiobilar hör till på Tivoli.
1: Nya. Ja, det var inte så värt nu. Det har inte vi haft för.
2: Nej, men vi ska vara på Tivoli och det är där du hör hemma.
1: Men syns du det var dejligare att snacka med oss ikväll? Lyden var mer sån sexy och lite bajer in i öra.
2: Ja, det var väldigt mycket bajer. Gratulerar med nytt studio.
1: Tack för det. Du, nu, han Eivind här ute, han är hjälpar från Närförbundet i Oslo. Nu är han alltså så förnöjd att han glisar så att det är bak till euro omtrent.
2: Ja, jag hörde det på radion idag.
1: Ja.
0: Och för idag du tänker på?
2: Nej, ja, för tidigare idag. Ja.
1: Till kväll, ja. Klockan 10, ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det är gott att ha sån flänka folk.
2: Jag såg studio på Facebook och jag såg himmelsk ut.
1: Ja, du vet det, vi har plagats en stund.
2: Ja, det har jag fått med mig.
1: Ja.
0: Jag tänker nog det att det där bilder du såg på Facebook, det var väl inte bilder. Alltså inte att det var färdig.
1: Ja.
0: Så det var gott ut att la ut dig så det, kolla det såg ut för det var färdig. För det såg ju inte ut.
1: Nej,
2: det vet jag ingenting om.
1: För då var här mycket ledningar för att säga det vilt. Ja. Och jag har i alla fall aldrig förstått mig på vad det skulle, men han där, Karin, han kraup in under ordnade både hytt och pin och det, nej det var helt fantastiskt och lätt att göra det.
2: Ja, han är flinkare i sig elektrikarna.
1: Han är inte elektrikar.
2: Är inte han det?
1: Han är allt möjligt.
2: Allt möjligt man, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Han är en gott erfaren radioman, så det är en fryd att få hjälp.
1: Nu har vi skrivit sån, nu tror jag vi får avslag i prisen lite.
0: Ja, det är det vi går
1: ja, inte. Ja, det går vi för nu alltså.
0: Får några rabatter här. Så.
2: Han tränger skrivit.
1: Han griner sin modiga tåren och gutten. Han förstår av och till kan vi snacka upp, känner du.
2: Ja, jag förstår.
1: Ja.
2: Aj, aj, aj.
1: Ja, men då kommer han roar med spörsmål. Är han roar lugga första gångs, första resa gud?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi fortsätta i samma leja så det är förrige. Men vi ska snu lite på det, för dessa här uttrycken var kanske lite enkla. Jag vet inte. Men den som inte vågar...
2: Inte vinner.
0: Ja, den är god. Då är den...
1: Ja, det kan vi egentligen säga. Det är en del som inte vågar ringa in på något för radio, men det är inte så farligt.
0: Nej då, vi är relativt snill där inne, hoppas jag.
1: Ja, visst, folk uppför sig i hinna ända så är vi snill också.
0: Ja, ja, absolut.
2: Ja.
0: Så fortsetter vi oss en liten tur ut, ut igjen på kjøkkenet. Jeg forstod det sånn at du, du liker å lage litt mat også, eller?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja, ja, hun er flink å lage mat. Jeg har sett bilder du har lagt ut på middag av og til.
0: Ja, da vet, ja. Du, da vet du sikkert hva det spanske uttrykket chili con carne betyr på norsk, eller hva det...
2: Åh, det er... Ja. Ja, hva er det?
1: Det, dette var en nøtt, men dette var ikke noe.
2: Fitt i panne, sier mine samboer her.
0: Nei, jeg tror kanskje du skal prøve her på en direkte oversettelse. Første ord er jo greit. Det er, ja. Jo, det er jo det, er det samme.
2: Ja.
1: Pizzaen.
0: Chili.
2: Nå, vet du hva?
1: Chili.
2: Chili, det er... Ja, det er jo pepper. Altså, chili er jo en slags pepper.
0: Ja, det er altså det er greit.
2: Chili, korn...
0: Det skal være, vi kan si det sånn, det skal være mel uten noe, så får du vurdere om det skal være mel uten en ingrediens til oppi der. Karne.
2: Chili uten... Karve? Nei, guri.
1: Det har ikke jeg peiling på. Er det godt, du?
2: Nei, ja. Vet du hva, der er jeg helt... Altså, jeg har jo laget chili con carne selv, men...
1: Tenk å lage noe en ikke vet hva den er.
0: Ikke sant? Ja. Nei, men det er chili, og den i midten, det var mel uten. Og så var det noe som går på... Ja, det går veldig mye ute nå for tiden. Det er både hvite og brune og...
2: Hvitløk.
0: Nei, det går nå ikke ute på marcha og beita.
1: Har det bein? Å oh, ja!
2: Å! Oh.
1: Og det er sånn... Ja.
0: Det er chili med...
2: Med... Kuset, faen! Jeg vet ikke...
0: Ja, da er det... I utgangspunktet, da er ku, da, når vi får det servert, så kaller vi det for...
2: Kjøtt.
0: Ja. Chili med kjøtt.
1: Chili med kjøtt, ja. Py kunne vi ha sagt. Da var det hjelp, men det sa ikke vi.
0: Nei, det skulle du kanskje ha sagt.
1: Ja, jeg skulle.
0: Du er litt mer...
2: Jeg har jo laget chili con carne, men jeg har aldri tenkt over hvor navnet kommer ifra. Ja.
1: Det er greit, du. Da sier vi god jonsøke av disse igjen til deg, og god helg.
2: Jo, i like måte. Kos dere masse
1: her. Ja, takk for det, du. Ha det.
0: God helg.
2: God helg.
1: Dette går jo så det griner etter det.
0: Ja, det går nå.
1: Ikke vi så griner da, men...
0: Nei, de setter ut i teknikken.
1: Ja, ja, de setter ut i teknikken.
0: heldigvis så er det noe lattertåret som kommer ut der.
1: Ja, ja, selvfølgelig er det det. Jonsokafta for deg, Roar, har du sånne faste ting du pleier som du ikke fikk gjort i dag på grunn av du måtte sitte her?
0: Ja, altså utgangspunktet så har vi da hatt det som vane de siste årene, siste 10, 12, 15 årene, at vi reiser ut til systra Nane. Hun bor ut på Tvendeseter.
1: Lokker meg med et smil ut på havet.
0: Ja, der har de da grønne huset der og... De har da en rømmegraut kveld og uttrekning og lodning og bare koselig samvær framfor og brenning av bål og sånt.
1: Å ja.
0: Så var det da planen min i dag da før at vi, jeg ble lokket med på dette her, at vi skulle da ut her og etter rømmegrauten og så skulle vi stoppe på brydja.
1: Vi får vel si tvenga.
0: Ja, lett tvang er vel rett ordet.
1: Ja.
0: Så planen var å stoppe på brydja eller på Maurstad.
1: Ja.
0: Og så skulle vi da på jonsokkekveldet og danse der på Fjordseit på brydja.
1: Men vi skal ut der likevel, veldig snart.
0: Ja, jo, men knappe 20 minutter så skal vi ta loddestemninga.
1: Folk gjør det på en sånn kveld.
0: Ja.
1: Da trakter vi ut der ute da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da skal vi ringe opp noen der ute så vi vet hvem er.
1: Ja.
0: Det er for så vidt familie, men det er ikke den nærmeste familien
1: nei.
0: Sånn sett. Da.
1: Det er ikke direkte uvenner heller.
0: Det er ikke de jeg bor i land med, så nei. Det går helt fint.
1: Du,
0: Ja.
1: Hva skal vi høre nå i musikkveien?
0: Nå skal vi høre en sång som heter Gårdebylåten.
1: Gjærebylåten.
0: Gjærebylåten, ja. Og da vet du sikkert hvem som spiller den.
1: Ja, det er han der storspilleren fra Voss som heter Sigbjørn Bernhoff Osa.
0: Ja.
1: Dem er det? Går jeg videre?
0: Ja, går du videre.
1: Ja, og da går jeg videre til å ta en rebus.
0: Ja, du skal få lov til å lese opp neste rebus.
1: Et annet ord for tull, pluss et annet ord for utløp. Altså, et annet ord for tull, pluss utløp. Vi skal til en plass i Norge, en liten by.

0: Det var Olav Stedje som vandrer sammen med oss, og nå...
1: Kanskje ringer inn til oss og vil snakke sammen med oss.
0: Ja, nå er vi spent.
1: Evelyn Rye, du. Og, og svaret på inngangsfrågan var...
2: Gaulafjellet.
1: Ja. Ropar det er gaular.
2: Ja.
1: Ja. Gjør du det?
2: Nei.
1: Aldri?
2: Av og til, sier han her.
1: Av og til, jeg tenker det.
3: Ja, ja.
1: Har du vært på fjell i dag forresten? Jeg vet du er sånn lite fjellgeit.
2: Ja, jeg sa i dag litt ekstra.
1: Ekstra?
2: Ja, ekstra tur. Nei, jeg skulle på stegene. Sykla ned på Alsåke, og så skulle jeg gå på stegene. Det er mot Alsåke, men så tar du Alsåksetra, og så tar du av til stigene, heter det vel.
1: Åja, stegene og stigene.
2: Og så kom jeg på toppen, og tok opp telefonen, og skulle drikke litt vatten, og så husker jeg at det brillet etter vi datt ut, men jeg glemte meg, og så gikk jeg ned igjen. Så kom jeg halvveis ned i sko igjen, tenkte jeg, oi, brillene mine. Så da var det bare å stålsette seg og gå opp igjen og hente deg.
1: Hvor langt var det, vil jeg spørre, da?
2: Nei, jeg brukte en time opp. Oi, og så gikk jeg vel en halvtime ned, og så måtte jeg opp igjen, så det var vel vekk en 3 timer i dag.
1: Fikk du au på brillen uten brille?
2: Ja, ja, ja. Jeg så brillet. Du lå der med brillen i, så det var noe veldig greit.
1: Ja.
2: Ja, så jeg har vært på fjell i dag, ja. Det har jeg, absolutt.
1: Ja. Det var fint. Har jeg vært litt vått? Har jeg røkt og vært litt vått med det byet i går?
2: Neida, det var fint å gå. Det var ikke noe sånn... Det var vei å gå på, traktorvei, så det var fint å gå.
1: Ja.
2: Det var det. Ja.
0: Hva du synes vi høres ut i kveld da? Er vi blitt noe bedre? Er vi klårer? Er det bedre?
2: Ja da. Ja, det høres bra ut.
1: Klår og klår, det har vi vel aldri vært da.
0: Jeg skulle til å si det, det var noe dumt spørsmål.
1: Det var dumt, Jeppe, når du var med.
0: Ja,
1: bortimot hoppløst.
0: Når vi er begge to, så er det noe bedre å glemme.
2: Må ha snill det med roa. Vi er like gamle, ikke det?
0: Jo, vi er det.
2: Ja, vi er det, vet du.
0: Det er vi.
1: Jeg vil si like unge, jeg.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, vi er nå blant de yngste i dette rommet her, så skjønt.
2: Ja, ikke sant? Da fikk du den.
1: Ken, så fikk den. Og Svein?
2: Så nå sitter jeg ute oppe i Moskva og har bålpanna og koser meg med nærradioen og tender på bålpanna.
1: Du har ikke besøk fra Sunnmøre vel med foreldrene dine? De sitter hjemme her, deg?
2: Nei, mamma hun er vekke.
1: Å.
2: Ja, pappa han forlot oss for en måned siden. Så det er ja. Så sånn er det.
1: Ja, det. Ja. Det er ikke alt vi får med oss her i nærradio, vet du.
2: Nei.
1: Sånn er det.
2: Sånn er det bare.
1: Men du er klar for å spare på spørsmål?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja, nei, men da vi fortsetter i samme leia som vi har gjort i kveld. Vi begynte med et uttrykk.
1: Leia i Nordfjorden.
0: Leia i Nordfjorden, rett i trivselshjørnet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og da er det et uttrykk som heter jo flere kokker...
2: Jo mer søl.
0: Ja. Yeah.
1: Stemmer det hjemme dere?
2: Hva?
1: Stemmer det med dere det?
2: Nei, det går helt fint. Jeg har en kokk, jeg.
1: Og du har en kokk?
0: Han søler ikke noe, altså.
2: Nei, han er svær å koke.
1: Du kan ikke se han har bodd der en gang?
2: Nei, egentlig ikke. Det går helt fint, det, altså.
0: Nå, da må vi nesten spørre, altså. Når han ikke er der, og hvor det er med...
2: Ja, da klarer jeg å lage middag. Det er ikke sånn at... Nei, det går helt fint.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
2: Jeg står fra middag mandag til fredag, og så hjelper han til å lage en middag til meg i helgen. Det går så fint.
1: Ja, det er litt rettferdig, det.
2: Dele på oppgavene.
1: Ja.
2: Godt samarbeid, det er vel nok så heit også.
0: Ja, det må...
1: Det er faktisk oppskriften for et godt ekteskap.
2: Ikke sant? Ja da, det er ikke så lenge nå til vi har 30-årsbryllupsdag.
1: Ja.
2: Så da, nå i ferien, så det...
1: Så det blir... Da skal du på tur da, eller?
2: Ja, vi får se. Det er så vidt begynner å få litt små turer nå da.
0: En liten bubiltur.
2: Ja, det må vi ha. Ja, vi må det.
1: Du har ikke bestemt noe?
2: Nei, vi hadde vel kanskje snakket litt om Nord-Norge, men nå ser jeg at det kan bli finere her.
1: Men glem ikke å kjøpe meg bingo-bløtjer, hvis du fer.
2: Nei.
1: Det er det viktigste.
2: Det var det da. Ja. Vi får se. Nei, vi vet ikke helt. Vi får se det litt. Det er nå et par veker enda, så vi får se hva vi...
1: Da har vi spurt om noe helt tatt.
0: Ja, vi har spurt om... Jo. Vi har spurt om kokka og søl og styr.
1: Ja.
0: Så det passer jo bra, det er spørsmålet med kokk da, når vi da lurer på...
1: Kan hun beha hvis du vinner? Lurer jeg på?
0: Nei, vi har et spørsmål til, hun skal ikke slippe helt, om det er bare ett.
2: Nei, ja.
0: Hva type kjøtt er det som er mest vanlig å bruke når man lager bidos?
2: Bidos?
0: Ja.
2: La meg kjøtte han her ved siden av.
1: Har du kutjen i bakgrunnen?
0: Ja, men det er ikke viktig. Nå må han tenke seg litt om, altså. For det er bidos. Er noe...
2: Hva har du, Roar? Stav det da?
0: B for Birger, I for Inge, D for David, O for Ove og S for Sigurd. Bidos. Og det er noe et samisk...
2: Reinsdyrkjøtt.
1: Ja.
0: Jeg tror det er litt mer rein der oppe enn der er sauda, altså.
2: Ja. Så.
0: Men det går sikkert an å lage det med sauda også.
1: Ja,
0: det skal jeg ikke krangle på.
2: Nei.
1: Men hvis du skulle vinne, er det sånn...
2: Krus, ja.
1: Ja. Det var ikke noe tvil.
2: Nei.
0: Den kom kontanten.
1: Ja. Og så blir du da, hvis du blir utraktet, så går du videre til å vinne sånn flott skilt du har sett på Facebook-siden vår.
2: Ja,
0: det har vi vel trekning på.
1: Trekning neste fredag.
2: Neste fredag, ja. Ok. Ja. Flott.
1: Da får du ha en god helg der oppe i Mogrenda.
0: Riktig god helg.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og vi segler videre her i Nordfjordane Radio, og nå skal vi ringe til hverandre. Svein, skal vi ta og ringe opp når vi sitter og koser oss og venter litt her og snakker. Vi ser ikke røyk ute, så jeg tror ikke det er mange som brenner bål rundt her.
0: Ja, det var noe. Når jeg kjørte innover, så så jeg det. Det var noe både på Brydja og på Midtjell og i Ervitja og... Hvor står det?
1: Vi ser ikke her, sa jeg.
0: Nei. Nei, men vi setter noe inne.
1: Men vi har denne båten som er inne av og til. Jeg tror det var Jonsøken i dag.
0: Ja, det er de fyrer jo kvar. Hver eneste gang det er inne, så det er noe veldig greit.
1: Men de fleste fyrer ikke.
0: Nei.
1: Der er det er en del så fantastisk rent og fint med det som kommer.
0: Ja.
1: Hvor innstilling har du til båtene?
0: Nei, jeg synes nå
1: det... Holdning på vi spør deg om. Synes det er greit?
0: For så vidt. Det kan bli litt mye når det er veldig mange, altså to store samtidig da, men... Jeg synes når det går greit, stort sett.
1: Det er ferd forbi, rett ut med deg der.
0: Ja da, vi ser jo i deg både oldebåtene og...
1: Ja, da skal vi opp på brygja. Hva heter campingen vi skal til?
0: Vi skal ut på Fjordseit, men skal vi spille noe musikk før vi...
1: Nei, men han har det klart.
0: Han har vært så snarere nå, ja.
1: Ja.
0: Det likte han, det er noe.
1: Det er for jeg prater litt med deg her.
0: Ja, du så det, han sitter litt i blindsona mi, vet du.
1: Ja, det ser du. Men nå, er det kvinnfolk forresten han prater med, skal du?
0: Nei, det hører vi ganske snart.
1: Jeg synes han ble så dryg på tida.
0: Ja, men han vet noe å dryg ut tida hvis det er kvinnfolk
1: i hvert fall. Ja, har vi med oss noen? Hallo?
0: Kan vi ha med oss?
4: Hallo, ja.
1: Da har vi kommet på brygja.
4: Ja, det er det. Kom til Fjordseid Camping.
1: Fjordseid Camping, du?
4: Ja.
1: Du hadde steikende god telefon.
4: Jeg har det, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, nå må du fortelle.
0: Hva er det?
4: Jeg da her, vi har hatt bålbrenning og kos i fjæra, og da... Når bålet brent ned, så trekk vi opp til resepsjonsbygget, og her har vi dans med Lunde, og fin stemning, og fin dansemusikk.
1: Og sier du det er masse folk da?
4: Ja, det er litt folk, ja, det er.
1: Ja, men...
4: Noe kommer, noe går.
1: Ja. Fortell litt, hva heter det du roer?
0: Det heter jo Fjordseit, og det du har besøk av i kveld, det er vel en god blanding av de som bor på campingplassen, og de som...
4: Ja, det er folk som bor på campingen, og... Det er sånn som bor på campingen, og dygde folk og tilreisende.
0: Ja, åpen for alle, egentlig.
4: Ja, det er oppe for alle.
0: Ja.
1: Du, hva er det å drive på camping nå? Nå har koronaen slutt og alt dette her, og det vil åpne opp igjen. Er det like flinke å leie?
4: Hva du sier?
1: Er vi like flinke å leie camping? noe som før?
4: Ja, vi det bra med folk så lenge.
1: Ja.
4: Jamt og trutt.
1: Så du fornøyd med?
4: Så langt så vi bra.
1: Ja.
0: Hvor det med, sånn drop-in da? Er det noen som kommer og er en dag eller to og reiser videre? Eller
4: det? Ja, er det mange som stopper der?
0: Ja. Brukar det som utgångspunkt Kjæringa och Kvalheim och alla möjliga städer runt omkring.
4: Ja, det har sån tura härifrån runt Vestkap till Vestkap och ut Kroknes och Boksveina runt.
1: Så som Jonsokraft, är det något fast arrangemang du har haft det hvert år?
4: Ja, vi har haft det nu, inte i fjol, men år før då hade vi bobilträff med Norsk Bobil och Karavan Vestland som var och då var en 40 bilar.
1: Ja, blir det till Haugstad igen också?
4: Ja, då har vi brukt att Skaldyrfestival eller Skaldyrafton.
1: Ja.
4: Så att då ute i september så blir det Skaldyrfest.
1: Ja.
4: Men då är det inviterat kommer flera med bobil och
1: folk
4: vill komma.
1: Ja, jag har checkat ut.
0: Ja, du har nog bobil i underår
1: så
0: du
1: får
0: ha er med.
4: Ja, ja, ja.
0: Får komma ut en tur.
4: Men, det är bara komma ut.
1: Hur många hytter har du? Hur många fast?
4: Vi är hytte så har vi 10 stycken, 4 stora, där är fullt möbler. Med 3 sovrum och fullt köken och dusch och toalett på dig och det samma är det på små hytterna. Där är det dusch och toalett och lite till köken och plats till 4.
1: Och bra standard.
4: Ja, det är skicklig standard.
1: Du, vad är dessa folk som reiser på hytten nu? Är det utlänningar, det nordmän eller bägge delar?
4: Det är en god blandning.
1: Ja.
4: Men vi ser att på bookingen så är det mycket nordmän i
1: ja.
4: År.
1: Ja. Norge ditt eget färjeparadis, säger
4: Tristan. Ja, det är helt säkert. De är så förnöjda med utsikten och platsen när de kommer. Alltså, de lägger ut på Google och flera platser.
1: Du kan det med, är det någon vind som tar där så det går an att sitta ut om kvällarna lite och
4: det... Här, nu det varierar men nu är det så gott som vindstille.
0: Helt stilt, ja.
4: Flagget har... hänger rätt ned.
0: Ja, så då går det an att sitta ut och inte bli...
4: Ja, det går fint an.
0: Ja,
4: fint
0: ja.
4: Att sitta ner på moloen eller ner på... ner med kaja.
0: Ja. Och när du brukar... har... Når du har gjester, så har jo du også båtutleger der ute, så de kan låne og fare ut og fiske og kose seg på sjøen.
4: Det går fint. Vi har to båter som vi legger ut. Så det er bra fart på, så det kommer seg fort ut og kan fiske.
1: Du, har du lyst på et krus?
4: Hva ja.
1: Har du lyst på et krus?
4: Krus, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Må du bare brenne den snart og ro bort til denne krusbåten og spør meg på sikker på en beid?
4: Nei, det kan det være i beid.
1: Nei, det du skal få være med på spørsmålrunden her. Du likevel var med oss.
4: Ja.
1: Få se hva det går i dette her. Han roer, han sitter bare og verker til på spørger deg noe vanskelig, skjønner
0: du. Oh, ja, det er så vanskelig at du aner ikke det.
4: Ja, ja. Ja, ja. Det er bare å spørre i beid.
1: Har du mulighet til hjelp?
4: Nu gikk jeg litt til sides for å ikke få for mye musikk da på telefonen, så jeg hørte skikkelig.
1: Ja, da må du klare deg selv.
0: Ja, altså
4: får ja, du bare... Ja, da må jeg klare meg selv.
0: Ja, så får jeg bare gaule inn hvis det er alt for galt.
1: Ja.
4: Ja.
0: Men i hvert fall så har vi... Du har vel sikkert ikke hørt på oss i kveld siden du har vært opptatt med dansen
4: nei,
0: og så videre.
4: Nei, så nei da, det har ikke jeg.
0: Så det vi har gjort i kveld, det er at vi først har vi et... uttryck som ska fullföras, så vi kan ju ta det då. Och bak det uttrycket så du må fullföra det är bak skya är
4: himlen alltid blå.
0: Ja,
1: jag kör det. Det är uppe på brygga typisk.
4: Ja ja, här är himlen blå. Här är himlen blå. Och månen är framme.
1: Det var enkelt för dig.
4: Månen är växande.
1: Nej, jag kan inte vänta mig så här.
0: Ja, din jag var. Ja, jag tror att vi ska gå vidare på den.
1: Ja, ja.
0: Och så ska vi då fortsätta då med ett spörsmål till. Och då lurar vi på, vad slags form har pastasorten tagliatelle?
4: Tagliatelle, det är väl spiralform.
0: Är du sikker?
4: Gliatelle.
0: Är han bein, är han tyngd, är han spiralformad, är det, är han bred eller?
1: Ja, inhåla.
0: Inhåla.
4: Det är långa, säger det här.
0: Det är långa, ja. Men det,
4: långa trådar.
0: Långa trådar, är det smala trådar då?
1: Ah.
0: Eller det breda
1: trådar? Må du ropa och spör om det är smala eller breda?
4: Är det breda? Det är breda och långa.
1: Ja, det är runt det där.
0: Ja. Vad har du ett annat ord då vi kan bruka för ditt där, tror du?
4: Breide, säger de.
0: Ja, breide. Så säger Hördon i bakgrunden.
1: Har vi ett annat ord för det? Lurar han på? Hallå?
4: Annat ord?
0: Ja, inte akkurat om det är sånt, men det har ett eget ord då. Nu är vi vanskliga då. Ja. Men inga koppen ska inte vara helt lätt.
1: Nej, det går inte det. Han ser inte långt in.
0: Visst du har... Pasta, och så är det stripe, men du kan också, hvis du har, ska vi åka, vi kan säga då, du kan också, navn eller ord jag är ute till det är ju att du kan, i håret så kan du knyta ett, något brett, långt, och så kan du laga en sleif ut av det.
4: Ja, kan du slå fram till det? Det är helt av barnspagetti då, eller
0: ja.
4: Vad är det?
0: Ja. Då är vi med. Då är du på plats, vet du. Ja. Det var barn.
4: Ja,
0: då
4: är du där. Hallå.
1: Hallå, han är ute i fläkten, du skrev snart. Det kör det. Nej, men då ska inte, du ska få driva med det, du.
4: Det ska jag det, ja.
0: Ja.
4: Då får det, ha en fin kväll då på radioen.
1: Får du tid att dansa nu då?
4: Ja, in i miljö.
1: In i miljö, ja.
4: Ja, så, det var ju på tid.
1: Ja,
0: och så må vi ju bara spör jag, så vi har spurt nästan alla andra här ikväll. Hvordan høres ut? Är vi klara och fine i lyden? Den andra klarheten, den tror jag vi droppar, för där är vi ju skönt enig om att
4: ja, det är klara och fine i den.
0: Ja, ja. Nej, men det är bra.
1: Det är flott, du.
4: Det är bra.
1: Tack, utav Brygga. Yeah.
0: Tackar vi för det.
1: Kost och kär.
4: Ha en fin kväll det.
1: Ha det.
4: Ha det.
1: Over och ut. Ja.
0: Då?
1: Ja, vi har varit på Brygga och snackat med någon där på camping och såg lys på saken.
0: Ja, lys på kvällen i hvert fall.
1: Ja, lys på kvällen, ja.
0: Det... Jag tänker nog det att det där är det bra stämning och gott liv.
1: Det är en av de ljösaste kvällarna i året, faktiskt.
0: Ja, det ska vara det. Jag tror inte vi ska gå vidare på den, för då är det att folk säger att det nu har sol och snitt.
1: Det var mycket ljusare igår, säger många då. Ja, ja. Men då var det oversky och regnade, så det var inte det.
0: Och så har sol och snitt, och då är det snart vinter, säger någon, men det får vi nog bara glömma.
1: Nu, på nästa rebus här, efter du har annonserat musiken, ska jag ta en vansklig rebus, och vi hoppas folk tänker lite sån, ja, vi får försöka, jag ska hjälpa dig lite, men du kan
0: ja,
1: ta
0: musiken. Ja, det är helt i orden. Då, nästa musikstycke det vi ska ha, då ska vi faktiskt tillbaka till 1980-talet.
1: Då var det väl några filmgrejer, ser ja, du vet ja, inte. Ja.
0: Då var det en film som hette Tillbaka till framtiden, där det spelade en sång som hette The Power of Love. Och det är Huey Lewis and the News som spelar den.
1: Åh ja, den är fin du. Men då ska vi alltså ett deck. Tänk lite på bil kanske. Plus röker. Då ska vi fram till en farkost. Vad heter den? Vad är slags typ? Kalla framdriftare. Däck plus ett annat ord för röker. 5, 28, 60, 660.

0: hjelpe deg litt. Ja, du har ikke fått, den var vanskelig, vi satt og snakket om det nå i pausen her.
1: Ja, vi gjorde det, altså det er vel kanskje spesielt.
0: Vi kan vel si at den her heldet til på elv.
1: Ja, eller et vatten.
0: Eller et vatten, ja.
1: Hovedsakelig.
0: Ja, vi skulle frem til et annet, dekk, kunne vi brukt et annet ord på dekk der?
1: Ja, det kan vi, vi kan
0: kanskje. Det er fire stykker på en bil.
1: Ja, det kaller vi for.
0: Ja.
1: Det er også på sykler, og de har to stykke av denne sorten der.
0: Ja, dette her er nye der som vi skal frem til, har bare to.
1: Ja.
0: Ja. Et på hver side. Nå er det med oss her, du.
1: Nå er det
0: grønt. Nå gliste han Svein godt ute her og setter deg inn her til oss.
1: Der har
0: god
1: vi.
0: God kveld, hvem vi har med oss?
2: Oppi Hedja bygda.
0: Oppi Hedja bygda, Reidun Heggen.
2: Hei, Kett.
0: Og vi skal da fram på en ju...
1: Nå må du roe ned litt, hun skal nok få svar.
0: Ja, kan en helle til igjen da?
2: På Mjøsa, tenkje jeg.
0: På Mjøsa, ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, Reidun Heggen, juldamper, har du følt skibladene?
2: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Har du lyst?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det har ikke.
0: Noe bålbrenning oppe i Hedja bygda, Jons og Kaftar også?
2: Nei, det var et lite bål, men vi brende ikke det. De fann ut at det var tryggest å la være, for det er så mye skog.
1: Ja.
0: Sånn, ja.
2: På Grendehuset der.
0: Ja, fikk det noe kolossalt med nebær i går kveld der oppe?
2: Vi hadde noe litt da.
0: Ja.
2: Men altså, det gikk helt fint å ha... Færre Jonsak kveld uten bål.
0: Ja, det går.
2: Vi hadde grillmat og det hele. Fikk kjøpe det der nede. Mykje kjekke folk å prate med.
0: Ja, det var kjekt, du.
2: Ja.
0: Var det mange samlet?
2: Ja, vi skal si da en 60, kanskje 70, jeg vet ikke.
0: Ja, hvor hen?
2: Jeg talte ikke. Nimmegrendahuset.
0: Nimmegrendahuset, ja.
1: Det er vanlig å gjøre der oppe, at det samles der nede etterpå.
2: Ja.
1: Mat og samvær og kos. Ja. Ja.
0: Rømegraut da?
2: Neida. Det er som grilltallerken.
0: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du, Reidun Heggen, du vann et sånt skilt. Du vann et sånt sak, du. Her i Nordfjordne Radio. Ja. Sånn velkommen. Er ikke det fint?
2: Ja, det var veldig fint.
0: Passer fint på døra di, og du har sikkert hatt mye folk som har valfart der forbi og skal se dette skiltet. Eller kjemi nå, kanskje?
2: De må inn for å se det.
0: De må inn i gongen?
2: Ja. Så det er ikke kommet ut enda.
0: Du har ikke fått... Har ikke du hengt dem opp?
2: Nei.
0: Men det
2: må... Jeg har ikke fått kontakt med komiteen som skal henge dem opp.
0: Og det går... Du får ta dem nå sommerferie, da er det mye på besøk, vet du.
2: Ja, jeg har noe fullt hus nå, så kanskje vi skulle hatt det opp.
0: Ja, dette må du administrere nå i helgen. Det må ikke være lite før det. Ja. Du er ikke kjent for det.
2: Neida, heida.
1: Kan det jo hende at du dreier gård med et nytt skilt neste fredag? Det
0: er ikke godt, David.
2: Hun sier at da kan vi ha ett inn og ett ute.
1: Ja. Velkommen både inn og ut.
2: Ja.
0: Ja. Nei, vi prøver å gjøre det sånn at de som har vunnet etter forholdet med ett par hus, egentlig.
2: Ja, vet du, det mener jeg da.
0: Ja.
2: Så det kan krysse meg ut av den lista.
0: Ja, men du har lyst på selvfølgelig et krus, eller så kan du vel, hvis du skulle være så heldig med utdrakt i kveld, vil du da ha krus?
2: Ja, det er fint med et krus.
0: Eller en sånn handveske?
2: Nei, det kommer jeg aldri i hugget å ta med meg. Jeg er skuffefulgen, men jeg kommer ikke på å ta det med når jeg skal stå og handle.
1: Det er så lysende farger på disse her, at kanskje du husker å ta med deg et rødt, jeg vet ikke.
2: Ja, det er det samme, Karin. Jeg vinner ikke likevel.
0: Det vet vi aldri, Reidun. Nå må ikke du være negativ. Jo, det går så fint så. Nå på det første, Jona Nålaue her, så er altså så stort at du kan gå gjennom med to elefanter på tvers, på siden av hverandre.
1: Ja, med hengar.
0: Ja.
1: Så det var mitt tur, ja. Ja. Men vi får fortsette med uttrykk og fullføring av sådanne.
0: Oppi Hedja bygdene kan det uttrykk, husk det.
1: Ja, nei, men vi...
2: Ja, jeg vet ikke kan det, så det sier jeg nå.
1: Da vet du at... Og bite i det
2: syreäpple.
0: Nu kan jag säga med en gång, då är ju du på Storheim.
2: Åh oh, nej,
0: det är jag bara god äpple.
1: Det är bara oh, söt äpple, det är jag.
2: Ja.
1: Jag är gott förnöjd, det är bort i krona här nu, vet du. Ja. Jag fick bulta en god äpple där ute på Storheim.
3: Ja.
1: Så får vi ta på köket då, hur du är där.
2: Oj. Ja, sån är lika med gott där, ja. Alltså, men inte sån.
0: Nu måste du vara smålåtar här, du.
2: Det är så som en uppskrift det ska ha, det
1: verkligen. Nej. Det är nog hur läs ting ser ut. Är det akkurat nu då? Då är det pastasort igen. Och hur läs form har en cannelloni?
2: Cannelloni? För i alla dagar.
0: Det är så moderande skickat. Ja, ja. Tajsat börjar, vet du.
1: Ja. Flättande ny bok, vet du. Så det är ju...
0: Kan detta vara norsk mat?
1: Ja, det är nog pasta då.
0: Det är nog, här är vi, jag hör nog i bakgrunden.
2: Ja,
0: där.
2: Att det är nog filterrör.
1: Det är helt riktigt.
2: Ja, men så. Det är inte det. Det är en mystery alltså.
0: Vem som sa detta, du?
2: Det är hon äldste.
0: Ja, du är förnuftig i bön.
2: Hon är så klok, säger
0: jag. Ja, ja. Ja, men det har alltid varit klok där igår.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Hva det har vært å høre på oss i kveld, da? Er vi klare og fine?
2: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er veldig stor forskjell, altså. Det her setter jeg på et nytt studio eller et eller annet.
1: Ja, vi må...
0: Nå må du ha rett deg inn ute i her. Nå er det skryt. Nå får du skryt igjen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så vi passer nå på oss å flette inn litt der. Vi må jo ja. Gjøre litt statsbord på Neivind også på våre nye ting her, så...
2: Ja.
1: Så...
2: Det var nog en gång då var det så sorgligt att det slog igång.
0: Ja.
2: Jag sitter för dig akkurat när det skulle till montera detta nya då.
0: Ja, det kom där en båt liksom och det durt i alla rättningar.
2: Nej, det var så bra med lyd på något.
1: Ja,
0: nej, men det är inte grejt du, men, men vi har inte fått det här, det får vi väl säga.
1: Nej då, vi har nog mot...
0: Kostar det
1: i kjølet, ja.
0: Og det på grunn av dere lytterne vi har kostar det her, for det hjelper oss å spille bingo, så har vi råd til å forny oss, eller er vi søte med noe gammelt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så vi har nå fornyet oss ganske kraftig opp gjennom ja. De siste par tre årene nå, da.
0: Jeg håper det er vel anvendte penger, ikke sant?
2: Det er det.
0: Ja.
1: Ja, det er kjekt å høre. Ja.
0: Har du flere spørsmål? Du har ikke flere spørsmål?
1: Nei, hun har svart på sine to, så...
0: Flenke, Reilund! Flenke! Kos dere hjemme i heimen!
2: Ja.
0: Ha det godt!
2: Ha det!
1: God helg!
0: God helg, ja. Da ser det ut som det har vært suksess. Det har ikke vært noe problem med lyder eller telefonene i kveld, så det er jo... Dette her er en ny verden. Det er på en måte du ser det ikke liksom sånn i angst og har sending.
1: Nei, og så sitter ikke jeg hjemme og hører på dette her, og jeg har like stor angst for at nei, nå ble det stilt noe, hva skal jeg klikke nå og tenke meg en gang at det her er det
0: ja.
1: Noe galt igjen, men det har ordnet seg.
0: Vi kan fortelle det også at vi har kjøpt noe utstyr til som vi skal bruke, jeg skal være litt mer ute i felten.
1: Ja, vi har kjøpt vår kjære redaktør.
0: Har kjøpt meg?
1: Ja, vi har kjøpt til deg. En sak så du kan gå runt och intervjua folk direkt och du kan också göra upptak och spela av senare på en bättre måte än vi har gjort förr.
0: Ja.
1: Så för att säga så när dere nå ser han Jon Roar kommer med
0: då är det bara att springa
1: med blå jacka och noe runt skuldra och en mikrofon då är det enten att springa eller så må dere enten ifrån eller tena.
0: Ja, jag ser det helt det sista då.
1: Ja, vi får hoppas att du springer till dig.
0: Ja. Det ska bli spännande att lära sig att bruka det,
1: ja.
0: Inte minst.
1: Så det tror jag ska bli ja. Också en förbättring på...
0: Det är sådana reportagereiser det heter på fint. Jag hoppas budgetet är bra.
1: Ja.
0: Nu var det stilt.
1: Ja, nu måste jag bara hämta från kasseraren ett sekund där. Och han
0: är han här?
1: Han
0: har du kontakt med han nu?
1: Ja, jag har någon sån psykisk kontakt ute och går där så... Han säger att det ska vi väl ordna det också.
0: Ja, ja det är grejt. Ja, då har vi sagt det. Det är väldigt käckt att driva närradio på 33 år. Och vi får så mycket nytt. Och det är nästan berört av det. en ny vær liksom, så du dukket opp med en Oslo-mann, så han befalt dette nå i 2 år til oss.
1: Ja, han har pusha, og vi, som sagt, som du sa i sted, det er bingo-pengene, så vi sitter at med, så nå kommer til nytte ja. For alle dere som hører på.
0: Ja, da er det neste innringingsspørsmål.
1: Ja.
0: Vi skal vi frem til et framkomstmiddel, kan vi si her.
1: Ja, men det er først, altså, først, Jon Roar, så skal først, jeg si musikken. At vi skal...
0: Musikken først, ja.
1: At musikken som vi skal høre rett etter at du har lest spørsmålet.
0: Svein er strenge.
1: Ja, han peker med en speinefinger på oss nå.
0: Ja.
1: Og det er Gluntan som skal ut og synge til oss.
0: Trønderbende.
1: Yes, og de er ferd å reke på en landevei.
0: Landevei, ja. Vi skal frem til et framkomstmiddel som er Li-Ob. Li-O-B-B. Li-Ob. Hva det er for noe? 5, 28, 60, 660.
1: Fem bokstaver.

0: Nå så när radio.
1: Ja, jag har med mig den lilla radion ut, må du veta.
0: Ja.
1: Din, men han är av.
0: Din bästa vän, Nofjord när radio.
1: Ja.
0: Om natten.
1: Nu ska han handla nätt mitt på tur, nu vet du, så då vill jag ha det med.
0: Oh, ja. Du har bara flera handla nätt, du fröken.
1: Nej, jag har bara ett.
0: Ja. Ja väl.
1: Så jag hoppar ju längst att jag kan vinna ett till.
0: Oj, ja, för du handlar ju så mycket, du brukar bägge nävarna när du får hem igen. Men husk då att änden ska vara ut.
2: Ja.
1: Han var vara ut så folk kan se.
0: Ja, inte snurra i fel vägs ingen serie.
1: Nej. Nej, det är inte hjälp.
2: Men nu vart redaktören, han vart nog så romantisk att det var nummer för att komma till rynlis på bordet.
0: Ja, det var det. Nu gjorde den här kollegiot.
1: Nej, men jag hade det på mig. Jag var färgen på Västnäs Molde, vet du. Och då...
0: Kan du ha det på dig?
1: Jag hade med mig. Jag hade nett över skuldra.
0: Sån ja.
1: Änden var på riktiga sida och jag hade folk bak mig. Och så plötsligt såg jag sidan och så begynner jag att snua mig. Nu behövde jag få med sig vad som stod där.
0: Ja. Ja. Och där stod?
1: Ja, kan jag stå? N-O. Ja. Nofjord när radio.
0: Ja, flott.
1: Nu ska du höra. Ja.
0: Över alla fjorer och fjäll. Nofjord när radio.
1: Och är det det som står där?
0: Nej, men du var på den med färja över fjorden.
1: Ja, jag får nog ganska långt där, vet du.
0: Ja.
2: Ja.
0: Bjarne, det går. Må vi tillbetala reklamet till henne, ska du?
2: Ja, nej. För så sån, vi får så. Vi får tjocka budgettet, säger.
0: Ja.
1: Det är nog det.
0: På snacken med kasserare, han.
2: Ja, jag ska ta ett möte med han om lite. Så om han är tersnackandes.
1: Och till är det möjligt att vinna på radiobingoen.
0: Ja, det var ju du den rätta och du har vunnit bra.
2: För att säga så, jag bara betala ut det. Jag ser inte något av dig själv, så...
1: Och du bara betala ut. Ja, men du spelar väl du också?
2: Ja. Jag är med och spelar och har sett någon CPS-tala så flockar sig på alla andra platser där det ska.
1: Ja, det är ett lag med att komma en abortala, vet du.
2: Ja.
1: Aldrig
2: riktigt. Men
1: vi har nog spänningar så länge det var.
0: Han öjen så läser den här bingoen, han är bostadligt hopplös i det sista.
1: Ja, han är mycket upp och igen med stussar höga stussar, men jag vet inte hur du styr med.
0: Ja, vi är på källan och styr med. Men nu kommer det på med och ändå med, för nu har vi så god lyd att det är nog med vem försiktig.
1: Oj!
2: Ja.
1: Då må du ha allt klart på disken då.
2: Vi får bara hoppa en hel del sig under 90.
0: Ja. Ja, men vi tog 90 nu, så för 29, vet du.
2: Det är sån extra spel det, vet du.
0: Ja, är du klar, Jorun?
1: Jag får pröva.
2: Du hade väl ett svar till den här Svein, så gjorde att han släppte dig hit
0: till oss. Jorun, det har varit blidig, ja. Har du svarat till den här Svein?
1: Oj, det var Björkelo.
0: Björkelo, ja. Lokebjörn.
1: Jag sa lite där, så började jag, så tänkte jag, kakorna är han? Han är inte K, så skrev jag det in på Google för att kunna köra bokstaven. Nej, men här, detta var ju K.
0: Fyste bara.
2: Lokeby var det han sa, han gud.
0: Men du hade glömt igen där du. Jag tog Björkelo på dialekt.
2: Detta är nog bara faciten vår. Ja, du hade det riktigt på.
0: Ja.
2: Så det ser inte dig något.
0: Nej.
2: Detta går bra. Så länge vi känner kan vi pröva få till så.
1: Ja.
0: Då är vi klara på något. Kanske vi startar på köken med en gång eller?
1: Oj.
0: Jag vet inte hur kan vi äg. Han är här.
1: Det är inte gott det vet.
0: Kökenhållaren.
2: Nej, vi tar det. Jag har suttit och sett på det så utryckte jag och fann ut att det är så här köken. Det blir lite tuffare lite kvart. Så
0: vart är det, ja?
2: Ja.
0: Vi väger oss in på sovrummet alltså.
2: Inte här.
1: Oj.
2: Vad har med visp då?
0: Ja. Är du klar? Jorun, är du med oss?
1: Ja.
2: Ska vi se, då ska du få fullföra den enes död, den
1: Andres. Nej.
2: Jo.
0: Kom igen.
2: Manglar du ett?
1: Den enes död, den Andres bröd.

0: Ja. Stämmer det? Var du online där? Du har ju folk...
1: Jag är inte
0: helt. Du är inte...
1: Ja, jag tänkte att jag har någon när jag har pejling, vet du?
0: Jag har någon som... Nog om brödbocken bak där.
2: Ja, så det är flockor.
1: Ja, men nu kom jag fram till det akkurat för.
0: Ja, det var ju
2: det. Det är bra.
1: Ja.
0: Då ska du
1: men
0: få.
1: Men kanske tränger hjälp nu, vet du.
2: Det kan gå till. Vi får så. Vi har nog ett förslag till spörsmål då. Vad är Mozart, Van Gogh och Blå Kongo? Vad är det exempel på? Vad slags?
1: Mozart.
0: Det är Mozart,
1: ja. Och så Blå Kongo.
2: Ja. Tänk jag Jon Roar, vet inte det.
0: Vet du, nu har jag så god hörsel och hör dig. Klick, klick, klick, klick.
2: Ja.
0: Ficklar du lite med...
1: Nej.
0: Hä? Ja, är
1: du... Jag
0: lurer på vad du drar på med.
1: Ost.
2: Nej.
1: Ja, det skrev en melding till mig.
2: Ja, nej, det är inte det som står i boken. Så...
1: Nej, men då får vi...
0: Är det gott, du?
2: Jag tror du ska gå... Ja.
0: Ja.
2: Vi äter det nog...
0: Inte jag så mycket väl.
2: Ja, jag tror vi äter det mer eller mindre daglig.
0: Oh ja.
2: Och vi har väl...
1: Det här.
2: Det ja. Här, ja. Och det är inte något som är upp på plenen. Det är nog heller ned i.
0: Oh ja. Under torva.
2: Under torva.
0: Ja.
2: Och du har väl haft en karriär som...
0: Ja, det har jag.
2: Runt omkring och både levert och säljt sånt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Men
0: det var inte känt, Marcia.
2: Nej.
0: Det är ätandes.
2: Det är ätandes. Nej, blomstrande. Det hällde väl stort sett är uppe på plenen.
0: Men det blir mindre och färre så brukar det.
2: Du närmar dig.
0: Ja.
2: Hvis vi säger... Vad slags sort
1: är
2: Mozart, Van Gogh och Blå Kongo? Och så kan vi väl byta på med Asterix.
0: Jag kan laga stopp och
1: kocka.
2: Potete.
1: Potete.
2: Då var det ett namn hon kände att det var, vet du.
1: Ja, Asterix. Du brukar hem på vintern. Heter Mozart Potete.
2: Det finns.
0: Ja. Ganska musikalska.
1: Ja, ja, då har vi lärt något nytt.
0: Och du
1: Blå Kongo.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och du önskar det krus eller kopp eller?
1: Krus eller kopp, ja. Det blir väl samma sak.
0: Eller nätt?
1: Nätt. Jag tror vi må hoppa på ett nätt idag.
0: Ja, du hoppar på ett nätt.
2: Vad färger du har från förr då?
1: Jag har ett sånt rött eller rosa kan det vara.
2: Ja.
1: Så jag kan göra ett orange eller...
2: Gult, grönt och
1: blått.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vi får se vad som är heldiga.
0: Vi får se.
2: Vi får ta det.
0: Det är grejt du. Hej då, okay. Och ha det gott.
1: Ha en fin helg, ha det bra.
2: Ha det gott, god helg.
0: Vi må prøve å få med noen te her.
2: Ja.
0: Nu må du si hva musikk vi skal ha.
2: Ja, må bare finne fram litt av lista igjen. Den dette nå ut etter kort.
0: Det var ut,
2: ja. I en liten fiskehavn.
0: Ja, hva er så sång?
2: Her er et forslag om søsteren Eikås, men han sveiner rister på høvde. Men sånn heter jeg Elita Fiskehavn, og så får vi...
0: Vi kommer til enda til hva som sønger og spiller etterpå.
2: Vi får leve i spenning.
0: Ja. Nå skal vi fremholde til en kornsort. En kornsort pluss et annet ord for bukt. Det er en plass her i Nordfjord. En kornsort pluss annet ord for bukt. 58 60 660. En liten fiskehavn.

0: Ja.
1: Då är vi alltså direkt inne ifrån trivselskörnet.
0: Ja, och vi är faktiskt nästan direkt inne ifrån hästutställning.
1: Ja, skulle vi begynt sånt kanske?
0: Vad sa du?
1: Skulle vi begynt med drinsk?
0: Vi har väl allerede drinska ifrån oss.
1: Ja.
0: Ja. Du är still going strong?
1: Jag är fort strong.
0: Kom hem igen välberga från England.
1: Yes, jag skulle väl sagt yes och gått på his sida av mig och
0: ja.
1: Kört på his sida i alla fall.
0: Ja, och haft besök av Norrfjord, nej, närradio.
1: Vet du, jag var ute, vi lagde taxi bort i... Och skulle jag sitta fram och skulle sätta mig in i, tänkte leta upp dörren. Fan, svarte mig kär och för det var ett ratt.
0: Ja.
1: Och då kom jag, då var det på fel sida på Roströna.
0: Det är lite bakvänt
1: det. Ja. För det siger det rätt ut så var det det alltså.
0: Ja. Och har det skett något spännande sedan sist vi satt här?
1: Ja, massa.
0: Ja.
1: Förresten idag vi har reparerat stora reparationer på radion med...
0: Ja, du har haft besök.
1: Sändaren var gåen här i studio, delvis gåen.
0: Ja. Han sände bara med...
1: Han var halv effekt akkurat. Inte... Tionde person så du när du är på jobb omtrent.
0: Ja, han sände med det samma som jag. 0,4 watt när han är på sitt bästa.
1: 0,4 watt, ja.
0: Ja. På en god dag 0,5 kanske.
1: Och det gick ut över bingospelare ytterlut av vårt nedslagsfält. Och då måste vi snurra oss omkring, vet du.
0: Ja.
1: Och nu är det i orden.
0: Och när du snur dig omkring, då går det fint.
1: Då går det fort.
0: Då går det fort.
1: Yes.
0: Men vad har du gjort på England då, för att snacka lite om det?
1: Ja, det kan du säga då.
0: Bortsett ifrån att sätta dig in på fel sida.
1: Vad är studietur då?
0: Vad studietur?
1: Ja. Nej, jag har sett sånt att jag har det med för att intresse av engelsk fotboll.
0: Det var väl inte helt utkänt.
1: Och så höll jag lite med Manchester United då.
0: Ja.
1: Och så var vi där och såg då i 2011 första. Jag bodde 2 gånger och bägge en med seier.
0: Ja. Men då får du värda lite oftare så kanske det är ändå flera seier.
1: Ja, det kostar lite pengar att resa. Jag kan fortälla då i 2011. Det är över dubbelt så dyrt nu att resa på fotbollkamp.
0: Ja, det är tjej.
1: Ja. Men vi tjänar väl lite bara och kanske någon har gått trygg då.
0: Ja, du är ju statsansatt.
1: Ja, ja.
0: Du är ju i oljefonden.
1: Mm.
0: Ja. I kväll.
1: Ja.
0: Vi ska väl följa som vanlig mal med lite spörsmål, inringar och så nya spörsmål härifrån.
1: Ska vi ha till prat eller?
0: Ja, det går ju an och så mötas här av och till utan att så förbanna moro hela
1: tiden. Ja, det sa du. Kan inte vi ha ett program utan att det ska vara så förbanna käckt?
0: Ja, kan inte vi vara lite seriösa med saken är den att det får vi väl inte
1: ha. Så svajnen ut, vad tror han säger då hvis vi sätter sig några sura pumpor?
0: Ja, men här sätter vi och prövar att vara lite seriösa och lite småsura. Så sätter han och skogglar ut i tekniken, då är inte det enkelt.
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Då har jag redan lagt och bara blir det med en gång.
0: Ja, då.
1: Ja. Ja, och du har musiklista så du ska säga kan vi få höra och kan.
0: Kan vi få höra och kan vi inte få höra?
1: Ja. Men
0: inte mycket om och men så kom vi ju fram till en musiklista.
1: Det var mycket män om då.
0: Ja, det var väldigt mycket men...
1: Det är präglat att jag har varit i England kanske?
0: Nej. Det är nog... Nej, men, jag vill säga det att det bär väl präglat att du längtar hem igen.
1: Ja, jag ska förtälla dig inte. Flygplatsa, det är något här. Det är våld som styr med att komma sig in och allt ska gå så för... Sparka fort.
0: Ja, men,
1: och det är så lite tid om att komma på så i England är det ju helt hopplösa.
0: Ja, men det
1: och så är
0: gick...
1: flera timmar väntat för att inkomma.
0: Det gick bara på andra.
1: Ja, det gick det grejt.
0: Då är det inte så många gejta och sånt.
1: På andra, där kunde du hålla någon i handen.
0: Ja, på andra kan du hålla någon i handen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men första melodien vi ska höra ikväll, Björn, med Karin.
0: Ja, det var inte Sjåsola. Det bestämte vi oss för.
1: Det är mer på dialekt.
0: Det är mer på dialekt, Sjåsola. Men vi ska höra en som heter Trønderbrora.
1: Trønderbrora, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: då, men
1: det är nog bryllup nog mycket utav vad jag får för i dessa tider så vi var på mycket då.
0: Ja.
1: Men vi ska få ett spörsmål först för vi ser för Trønderbrora släppa till och gå upp kyrkogolvet.
0: Ja.
1: Och vi lurar helt väldigt på, det var du som lurte mig om jag kunde få några lyttare till att svara på det. Kan tjo är på något? Tjov.
0: Tjov.
1: C-O. Tjov. Vad är ett slags?
0: Ja, jag kan stava det upp ner. C-H-O-V-C-H-O-V.
1: Dubbel V.
0: W.
1: Hva det er for slags?
2: Vesen.
1: Og da hører vi på musikken, så du har annonsert.
0: Ja, Trønderbrødre.

0: Ja.
1: Hon står där som brud i sin fullskrud. Det var saker och ting, Björn, och då blir vi överrulliga för.
2: Ja, ja, nej, det var väldigt...
1: Jag har bor en nöcker och fram i några tider. Kan det vi med nöcker så borde brulla upp?
2: Det är inte gott att veta.
3: Ja, då, vi har brulla upp, men inte idag.
1: Inte idag, nej.
2: Och då har vi med oss...
3: Över äldre moövrulligt.
2: God kväll.
3: God kväll, god kväll.
1: Och det går väldigt bra.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men. Ja, kan du inte med det?
1: Ja, men det går fint, men tack.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Ute i Pelle idag?
3: Nej, jag bor ute i Pelle idag.
1: Övre Lida?
3: Jag bor ute i Säljebackarna.
1: Säljebackarna, vi närmar oss riktigt svar här.
2: Ja, Säljebackarna. Inte ja. Pärlida, nej, men det är lite viktigt. Då får vi...
3: Pärlida är lite längre ute, ja. Och lite högre uppe.
2: Men du är i stadskommun, nej?
3: Det är i stadskommun, stadkommun.
2: Ja. Stadkommun, ja, men jag får inte säga stad.
1: Nej, det heter stad, ska du tala stad?
2: Ja.
1: Ja.
2: Med stum K.
1: Det är K. Det var inte stack.
2: Men,
3: ja,
2: nej, det kan du säga det, men det är inte så enkelt att sitta här och pröva av till varandra den stora himmelen.
3: Nej, det är tur att ska vara enig med dig.
2: Ja, ja.
1: Ja, så. Nu.
2: Så.
3: Ja,
2: så tar vi och tar oss lite kaffe här och så säger Jonne att man tar ner i god tid. Kaffe igen.
3: Ja,
1: det var det ingångsspörsmålet.
3: Ja, det var en hund, en bob.
1: Ja, är det stor hund?
3: Det är i alla fall en fin hund.
1: Ja.
2: Han, Norrland, också inte akkurat till vatten.
1: Ja, men bägge, alla fyra fötter.
2: Alla fyra fötter. Första tema vi ska ha ikväll på spörsmål från studio som går på äteren ute i Lyararane våra.
1: Är.
2: Det ska handla om fjora
1: och fjäll
2: och kanske fjäll lite senare, men jag vill alltså veta i kaffret fylke ligger den 82 kilometer långa fjorden Lyngen.
1: Mm. Lyngsfjorden alltså.
2: Lyngsfjorden må inte förväxlas med Lyngsalpar, för det blir målt i högda och inte längda.
3: Ja, men det må det vara uppe i Finnmark då.
2: Ja, och då heter det Finnmark. Finnmark och
3: Troms och Finnmark.
2: Ja.
1: Ska vi skiljas dig upp?
2: Ja, nej, nu är det.
1: Hur heter det?
2: Ska det gå i separation?
1: Ja, det var,
2: ja. Ja,
1: nej, har jag inte fått lov med regeringen då?
2: Ja, det kan gått ändå.
1: Ja, han, det så fram.
2: Då kryssar vi ut detta där och så må vi lite inom politiken.
1: Må vi det?
3: Åh, herregud. Ja, väl, kom igen.
2: Men då gällde det att ha följt med lite i media, kanske idag och kanske lite tidigare.
3: Ja.
2: Där är i Arbeiderpartiet är kommit in en ny kvinnlig nästledare.
1: Ja. Hon är kunskapsminister nu.
2: Ja.
3: Åh, är det något i politiken? Är det någon... Helga Pedersen som snackar om?
1: Har du någon kunskap? Jag vet inte vad hon heter, det är kunskapsminister nu. Och så blir fyrsten, blir nästledare heter det väl, visst?
2: Där är två nästledare, där är en man. Och där är en...
3: Är det du Helga?
1: Nej, hon fick inte något av det, tror
3: jag. Nej, för det var inte bara något styr med henne att hon träckte sig.
1: Ja.
3: Men
1: då får vi en fullt av spörsmål på telefonen här.
3: Nej, där är jag helt lilla, blå och gröna gutt.
1: Är du grön,
3: ja?
1: Jag vet inte, vad är kunskapsministern vår heter nu? Är det Amit Redvåra?
3: Är hon där med då? Nej.
1: Nej, hon är det här justisminister.
3: Nej, första bokstaven då?
1: Nej, det. Men det var Bjarne som spår, det var käk. Bjarne?
2: Hon heter... Ett namn börjar på B.
1: Ja, jag tror hon släktar med det som lagar brus. Eller nästan.
3: Ja, är det Kristelig Folkeparti då?
1: Nej,
2: här snackar vi nu om Arbeiderpartiet.
1: Ja, Arbeiderpartiet.
2: Första bokstaven i förnamnet är T. för Tullebøk. Och första bokstaven i ett namn är B.
3: För det bränner. Tonje bränner.
2: Ja.
3: Ja. Aldrig hört namnet för ska jag fortälla dig.
1: Kan du plötsligt komma på det då?
3: Nej, det döttar i hövde på mig här.
1: Ja, aldrig hört det, för döttar i hövde, det är gott gjort.
3: Nej, jag har inte hört det.
1: Ja.
3: Men vi fick lite hjälp.
1: Ja, det är lovligt.
2: Det är lov det.
1: Har Svein så sände mig tips till det? Nej. Men då har du svart på det vi har...
2: Ja, vi är då asjur och du har svart och du är med på trickning, ja. Hva vi skal, hva det kan vinne?
1: Ja, det är de sånne radios vi har, ja. Ting vi har å dele ut her i fjorden.
2: Men du har ikke noe spesielt...
1: Ja, vi har jo for eksempel, hva det heter det?
2: Ikke jakka mi, den kanskje vil du...
1: Nei, den var nok hørt på... Ja, så gule. Vi har noen nett, som vi sier, fine nett. Handlenett, skal vi være litt rause, du skal faktisk få et helt nett.
2: Ja, med to hanker på. Og så er det da krus.
1: Ja.
2: Og så er det en nattlampe ut på ute i teknikken, som vi vil lodde ut. Og så noen brukte kaffebær.
1: Det kan bli mye i kveld, for vi er storslag.
2: Ja, og så handren, sa vi.
3: Å, dette var svære greier.
1: Ha det godt, du. God helg.
3: Ha det, ha god helg.
2: God helg.
1: Ja. Vi kan spørre da et veldig enkelt inngang spørsmål. Hva er det som forgår seg på Eid i slutten av denne veka her nå? Hva er det som forgår seg her i nærheten av studio?
2: Ja, det
1: er ikke sånn. Og i morgen så får de tildelige noe fint.
2: Ja.
1: De som er penne nok.
2: De som er penne nok.
1: Det har ikke ferie, skal jeg si deg.
2: Ja, det er ikke småtteri.
1: Testiklene må være i orden, alt må være i orden.
2: alt må være i orden.
1: Det var noe av det viktigste, visst.
2: Ja. Men skal vi ha litt musikk, eller skal
1: nei,
2: vi...
1: Nei, vi skal ikke ha musikk.
2: Vi tar rett inn, sa Jon, og da gjør vi vel det.
1: Ja, vi er spente på hvem det er, da, selvfølgelig. Det er sikkert ikke innfølge at Svein var så langt rygge. Tror ikke du det, du også?
2: Ja, det spørste jeg.
1: Hva vi skal høre etterpå? Vi kan annonsere det allerede nå.
2: Nei, nå, da skal vi høre ensamheten. Nå er det helg.
1: Nå er det helg, ja.
2: For deg som ikke...
1: God kveld, det. Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo, ja, hvem du snakker med?
0: Nei, Marianne Løseth.
1: Marianne Løseth, ifra?
0: Gå opp i Bjørkedala.
1: Du med så fine premien. Jeg bare står og levert i sånne premien som du ga, som vi fikk...
0: Jeg får håpe det var glad. Det kan bli flere, men der ser jeg har en julemotiv, så vi må vente litt.
1: Du har ikke liggende, så vi kan bestille inn et parti. Vi er i nærradioen. Så vi har til premie. Ja.
2: Men når du, Jon, sier et parti, hva du snakker om da?
1: Nei, da...
2: En palle?
1: Ja.
0: Nei, Bjarne, det er sånn som du og André snakker om, det er palle.
2: Det er palle.
0: Det blir mye.
2: Det blir litt overkant.
0: Ja, jeg tror du har en litt dårlig tid, eller så må du vette til neste år.
1: Er du på råda nå?
0: Nei.
1: Og Kjelden hjemme.
2: Men vi hadde ikke noen inngangsspørsmål.
1: Nei,
2: ja.
1: Du må vite hva som foregikk.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Du vet, er det noen hingsutstilling?
2: Ja,
1: er det noe for det jeg holdt deg på å si?
0: Nei, ikke noe lenger.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og jeg interesserte litt før.
0: Når jeg drev med hest, så var jo det kjekt, selvfølgelig.
1: Har du drevet med hest? Har du hatt sånn hest?
0: Jeg har både hatt hest og vært Norges mester, så jeg er vel ferdig med...
1: Ja, i riding, sånn...
0: Ja, NM Fjordhest. Det var i 1990.
1: Ja, da må jeg fortelle hva du var kommet med når du vann, da.
0: Da var jeg i Liar i Drammen.
1: Ah. Og der gikk du helt til topps?
0: Ja, da vant jeg.
1: Er det ekvipasje det heter når det er to stykker som er i lag og hesten og hun som på?
0: Ja, men... det er helt rett.
1: Ja,
2: men du kan ikke ri en hest uten rytter, vet du.
1: Ja, men det heter, i lag så heter det ekvipasje.
2: Visst da.
0: Hesten blir nøppe Norges mester, sånn helt alene da.
2: Nei, visst at det blir det du har eventuelt å kjøre. Ja. I kveld har vi tema litt fjorda og fjell.
1: Ja.
2: Nei, fjorda. Ja. Skal vi se? Det blir Jon Fortulja med helt.
1: Nå er det noe, han altså, han pustet så felt han lo at siden forsvant. Jeg hørte hva det bladet i boka her, ja. Og da er det kommet seg inn på igjen og overleve.
0: Ja.
1: Hva du sier, Bjørne?
2: Ja, nei, nå er vi på.
1: Ja, jeg har gjort meg litt på det.
2: Sognefjorden, det er Norges lengste fjord, men hva for en plass kommer han på hvis du rangerer de lengste fjordene på det europeiske kontinentet? Dette overrasker meg stort.
1: Er han på pallen?
2: Ja, absolutt. Og hvis han er absolutt på pallen, da er han på... Ja, nå var det stilt.
1: Er du med oss?
0: Ja.
1: Da må ikke du google, prøv å tenke deg litt om.
0: På pallen, altså den er 1, 2 eller 3.
2: Ja, da er det 3 alternativ på pallen.
0: Ja. Kan ikke være særlig, den er første.
2: Det er første plass, ja.
1: Sier du det?
2: Det kom overraskende, selv på Jon Øyen.
1: Ja, hva så nå var det andre der stod der, Kinsu?
2: Nei, det stod ikke noe om det i boka.
1: Det ble vått på ballen i hvert fall.
2: Ja, det ble vått på ballen, skulle lage på.
1: Ja, ja. Eller unge fjorder og fjell. Bjørkedalsvatnet, hvor djupt er det?
0: Hva har du kalt det da?
1: Bjørkedalsvatnet.
0: Wow! Det også et spørsmål.
1: Nei, jeg bare lurte på
2: det. Det var bare for en informasjon.
0: Nei, André har faktisk målt det, men helt ærlig så husker jeg det faktisk ikke nå. Noe kan få vete det en gang.
2: Ja, men da...
0: Kan dere legge inn til et spørsmål? Men André vet det, for vi har målt med sånn line.
2: Ja, men da skriver vi. Per i dag er ikke vi helt sikre, men vi kommer tilbake med svaret.
1: Ja.
2: Ja,
0: for jeg har som sagt visst det, men nå kan jeg faktisk ikke svare på
2: det. Da har jeg skrevet det ned.
1: Ja.
0: Ja.
1: Svaret er å komme at
0: endelig. Bjarne får vete man, André, for han har som sagt mål.
2: Ja, nei, men da skal vi komme tilbake til det på et tilhørende møte. Det går veldig fint.
0: Ja.
2: Men, hva heter Norges nest lengste fjord?
1: Det er mye fjord og fjell med det, Bjarne. Nå er det fjorda først, ifølgelig.
0: Og så spør folk som er så bereiste, det er jo helt fantastisk. Norges nest lengste fjord.
2: Ja.
1: Det er mye dumpapp, jeg tror jeg.
0: Nei, det er Hardangerfjorden.
2: Ja.
1: Jeg prøvde å blomstre i Hardanger, men det gikk ikke.
2: Jeg prøvde
0: å flystre på fuglene.
1: Ja.
2: Vet du hvorfor fuglene fyker sørover? Det er ikke et spørsmål, men det er bare sånn informativt.
1: Det visste jeg faktisk.
0: Der skal han vel til varmere strøk da.
2: Ja, det skal jeg. Om det er mange måter kom seg der på, men det som gjør at de fyker sørover, det er jo mye enklere enn å gå.
0: Herregud.
2: Det var kveldens dypeste.
1: Det har jo så små føtter.
0: Det var etter at vi kallet kveldens dumme spørsmål. Neida.
2: Neida, det var ikke det. Det er ingen dumme spørsmål, men vi får av og til noen teite svar.
0: Dumme svar, ja.
2: Ja. Ja, ja. Men takk for det du ringde inn.
0: Ja,
2: og sjekk djupt da på Bjørkelandsvatnet, og så...
0: Ja, men det får du vete med André, når du er på jobb, så...
2: Ja.
0: Men hvis ikke, så skal du nok få vete det.
2: Ja.
0: Men jeg har ikke det eksakte talet, og det er litt greit å ha akkurat det.
2: Jeg har skrevet det opp at det svarer is.
1: Og gjerne hvor mange liter vatten der er, jo.
2: Ja, ta det med i samme slengen. Ha en fin helg i Bjørkelanda.
0: Ja, takk
2: sammen.
1: Og da kommer neste spørsmål før vi får musikken som du har annonsert for en stund siden.
2: Ja,
1: vet du hva vi skal gjøre nå? Nei, vi skal vete først hva en lomvi er for noe. En lomvi, hva det er for noe.
2: Ja.
1: 5, 28, 60, 660, og vi spiller musikk som du har annonsert.
2: Og da annonserer vi en gang til. Nå er det helg.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trevselsjörne. Vi hade ute ett spörsmål. Det var någon som ringde, men det var sikkert feil då, Svein. Ja, kom Giono här. Vi får ringa på 528 60 660. Och vi lurte alltså, vad förbinder du med Hawaii-musik? Vad för ett instrument? Det är faktiskt bara fyra strängar på det.
1: Ja, där är väl omtrent fyra.
0: Där ringer det. Kommer du, Giono, när det lyser löser väl? Det var något märkeligt. Syns inte du det?
1: Ja, det var lite märkligt. Nu har vi med oss...
0: Nu lyser det grönt ut. Vi har med oss Svein ut i tekniken, ser du.
1: Ja.
0: Jag har med dig.
1: Ja, välkommen.
0: Tack ska du ha, du.
1: Ja.
0: Vad är gilt att köra? Kom du nyss?
1: Jag kom nyss.
0: Ja.
1: Jag kom nog nyss.
0: Kom du, ja. Det är bara fint uttryck. Det sa vi för.
1: Ja.
0: Men när vi väntar då på in korrekt svar, där hänger det igång till. Kanske instrument med fyra strängar, det är inte basketar. Och inte fel,
1: nej, nej. Men du snackar om...
0: Och ukule... jag håller på att säga, jag kan säga hans och sen gång.
1: Ja, nu
0: har vi fått ett svar här.
1: Ja.
0: God afton, god kväll.
2: Nej, god kväll.
1: Ja, då har vi med oss...
2: Marie Tvendeset här.
0: Och kan du spela upp?
2: Nej, jag spelar inte.
0: Nej, kan få ett instrument spela upp i följe vikingar, na.
2: Det var ju ukulele,
0: i mitt eget blue Hawaii.
2: Var det
0: ukulele då? Vad är ukulele, ja? Och ukulelen spelar upp havets egen sång.
1: Ja, visst jag har lite god tid så kan han Jon ta.
0: Det kan deklamera, na. Kan du ställa trommat
2: upp? Kan du Jon och Roa spela ukulele då?
0: Ja.
1: Ja, Jon spelte väldigt mycket ukulele i sin barndom.
0: Ja.
1: Han hade sån...
2: Ja, men då spelade inte du nog då?
1: Nej.
0: Jag hade inte möjlig fyra fingrar då så.
2: Sång inte du heller?
0: Ja.
1: Var väldigt god. Vi är... Jag och Jon, vi är... Eller... Vi är fyra som spelt i lag. Vi har... ja, jag vet inte hur många kvällar vi kunde satt här och fortalt historia. Ifrån första speljobben vi var på till den sista.
0: Du måste ta nu om att jag gick i sömn och så.
1: Nej, det ska inte snacka om.
2: Det ska inte.
0: Du löfte väldigt stilt
2: upp.
1: Men för att avsluta det så hade vi det skrätchelig moron.
2: Ja, det vet du. Det är en moron man gör.
0: Surpumpan på tur.
1: Surpumpan på tur, ja.
2: Nej, det är kan mor och man.
0: Vi får hela sommaren runt ut i Ulsternvik och Porsnavågen och alla plats ute där.
2: Ja, men det var en massa fin damer där.
1: Ja, det var
0: det. Fina står ju hemma, vet du, så det var inte hjälp i.
1: Nej, men vi var...
2: Ja, docka fin, ja.
1: Vi var alltså... Det må jag förtälla, jag har förtalt det för på den här radio, men jag må förtälla historien.
0: Nej, du
1: må
0: inte ta ner Ulsternvik i historien.
2: Ja, idag tar hon det.
1: Ja, nämn Ulsteinvik. Så var inte vi så väldigt gott kända.
0: Ja,
1: du var gott kända. Och så kör vi runt och så... Nej, vi får inte någon ungdomshus. Jonna gav klart med sig. Nej, bara kör. Jag har våran sett potäter. Det är uppe här. Bara kör. Och vi kör och ända upp ner till centrum.
0: Ja.
1: Och då visste det sig det när vi tog och spor oss för att vi har kört trill runt ungdomshuset, jag tror det är tre eller fyra gånger.
0: Inte min skulle att den har upp igen.
1: Det var väldigt bäst det.
2: Kallas form var han Jon Roar idag då?
1: Vi var 110% för, under och efter.
0: Ja, kämpeform.
2: Ja, det var väl det. Ja.
0: Då är vi alltså kommit ut i ett vändesäte långt ut i havgapet.
2: Ja.
1: Är vi begynt att närma oss Shetland?
0: Är mannen hemma?
2: Ja,
0: han
2: är nog det.
0: Ja, då kan du få hjälp, för han Björn är lite vanskelig ikväll.
1: Nej.
2: Ja, jag vet, han har lite vanskelig spörsmål.
1: Nej,
2: men
1: jag
2: får
1: nog
2: bara vara. Jag vet nog ringer för det, så får vi se. Hvis du inte är klarare så... Kanske
1: att Ron
2: kan hjälpa mig.
1: Kan för en barn-tv... Här är Björn Defin.
0: Ja.
1: Kan för en barn-tv-figur har en smoking katt och har varit benämnd som både yes och miss.
0: Kan ha det smoking katt?
2: barn-tv, säger du.
1: Ja.
2: Är det film eller är det Postman Pett eller?
1: Ja, äter det Postman Pett du?
0: Kan han ha det?
2: Ja.
0: Svart och vit katt.
2: Han hade nog en kvart svart och vit katt.
1: Ja.
2: Kan han bara? Var det där?
0: Kan precis han? Postman Pett?
2: Ja, var det han Postman Pett då?
1: Ja, ja.
0: Alltid tidlig ut, han var ute i god tid.
1: Ja, alltid tidlig ute på sin postmansrute.
0: Har han?
1: Med sig.
2: Men det
1: sig
2: var inte tidlig ute, det
0: fick ju fan ungdomshuset.
1: Ja, posten med sig i sin bil. Han, Jon rättar mig.
0: Alla människor känner bilen hans. Tackar sig för en bajt.
1: Vad heter, vi är, när vi är inne på katta så var vi först inte lite. Han har katt, hon har katt, han har katt. Ja. Vad heter
2: katten?
1: Jag kan säga
2: hund och
1: katt. Nej, det byter vi på. Det är hund och katt i ett veck.
2: Ja,
1: vad heter katten i den svenska barnbokserien Gubben och katten?
2: Åh,
0: gud, man har
2: gubben och katten.
0: Nej, det är bara
1: rätt. Det är...
0: Det... Inte Guri Malla, nej.
1: Nej. det är, kan vara också ett märke på enkelte fiskeprodukter.
0: Ja, det kan det vara. Huse.
2: Märke på ett fiskeprodukt.
0: Fiskeprodukt, ja.
1: Ja.
0: Fiskekake, på exempel. Va, ett
1: och, det exempel. På, och det bjönde på F.
0: F, ja.
2: Kan bjönde på F?
1: Ja.
2: Fiske eller
1: fisk? Nej, alltså ett märkenamn så har fiskemat. Och bjönde på F.
0: Ja. Ja, det stämmer det, Bjarne.
2: Katt eller?
0: Nu var det du som är med, Bjarne.
2: Nej,
1: Det bjönde på F.
2: Findus.
1: Det bjönde på F och slutade med dus och så var du äter det.
0: Findus har svart många gånger, Bjarne.
1: Ja, men jag måste nog få lov att säga det. Jag syns det var... Yes.
2: Ja.
0: Det var väldigt bra.
1: Men du ska få ett tilläggsspörsmål.
0: Ja, det kan
1: för
0: det då.
1: Ser det att hon har fått så många upplysningar av historien med oss. För du lurte på Kenna, Megona, Jonsson, hund och katt.
0: Ja.
2: Ja, det var det jag spekulerade på.
1: Ja, nu ska du få ett spörsmål så verkligen sett i sikringsboxen. Ken är katt och Ken är mus och Tom och Jerry?
0: Han, kom igen nu, han.
2: Tom och Jerry. Tom,
0: det var svaret.
2: Och Jerry är mus.
1: Ja.
0: Ja, det var riktigt.
1: Men Tom och Jerry må inte förväxlas med Kex och Tom och Jerry. Det må han också. Åh, du skrattar.
2: Jaha, har du
0: där? Men nu övergår du det själv.
1: Ja, nu övergår jag mig själv. Men nu har du svart på... Ja,
2: tre, fyra spörsmål.
0: Ja, det var så många streck att han har brukt upp lyante snart.
1: Jag har inte mer papper så nu skriver jag på dutjan. Ha en fin helg.
0: God helg, ja. Ha det gott.
1: God fredagskväll och adjö.
2: Ja, det är
0: tre år kvar. Ja, det är snart. Svein har sett och losat tryck i honom sändning. Ja, vi har sett det på en tid och losat uttryck. Uttryck farvan.
1: Det
0: är kär, Björn.
1: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra, ja.
0: Du, är det något par vi går på grund ikväll?
1: Ja. Ja, apropå på grund.
0: Ja.
1: Färja och Volda och Lausta gick ju på grund nu i vecka.
0: Ja, vet du grunden?
1: Jag tänkte på det, kanske det var det i grunden.
0: Men jag vet, det sikkert som så skedde upp i Geirangade och då var det en skuld på du, eller drittare. Och så trodde han hinn styrte och hinn var på du
1: också. Oj.
0: Han gick rätt i dags helt tur.
1: Du gick där rätt i dags helt tur.
0: Jag anade inte kastat skett upp.
1: Nej, jag har inte pejling.
0: Nej. Och då är det lovlig och fabulerlig. Vad ska vi höra i musikvärlden?
1: Då ska vi alltså höra i musikvärlden för halvmaskin med fabel.
0: Och då ska vi ha grejer på. Vad farkost är en yngling? Vad farkost är en yngling? 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Ja, det var for halv maskin. Vi hører nettopp nå med han ut av Kjølstad. Da heter det Fabel, du har spilt inn igjen der. Klar med det, du?
2: Ja.
1: Det visste du også, ikke sant?
2: Ja, det visste jeg.
1: Ja, og visste du svaret da på det vi spør om?
2: Ja, en seilbåt.
1: Det er en seilbåt, ja.
0: Og hvem har vi med oss? Det har ikke jeg fått.
2: Da er den Solgen Leivdal.
1: Og hva?
2: Leivdala.
1: Og hva? Leivdala, ja. Så det passte godt med den musikken. Da gikk det for halvmaskin, men på seglingen er det vel ikke maskin i hele tatt.
0: Nei, da er det mitt.
2: Og så var
0: det
2: denne farger da, som gikk på brønn. Det var en fikkusjon, jeg.
0: Hva sa du?
2: Nei, det var denne farger da, hva det fører seg til. Det var noe med en båt da.
1: Ja.
2: Nå skulle jeg ned radioen helt her, sånn. Hører dere med noe?
1: Vet du hva det har, hva som gjorde det?
2: Nei, det vet jeg faktisk Nei. Ikke, men det var noe med navigeringen, for han stod jo på motsatt side av fergekajen, sant?
1: Ja.
0: Ja, nei, hun bommet med cirka 300 meter, stod jeg avisa.
1: Ja.
0: Og da kan ikke, da kan vi vel egentlig ikke si det var en innertier.
1: Nei, da er jeg ute av drift, et eller annet,
2: ja. Jeg har ikke peiling, men jeg så ferget stod der, for vi var en tur i Volda, og da så jeg
1: det. Ja. Men hun stod også, da er det godt gjort.
2: Ja, bare på grunn, ja.
1: Det savner godt på grunn, men det er noe feil det jo på en måte. Ferdig ja, går det ikke.
0: Nei.
2: Ja, så nå er jeg ro da. Men det var veldig lav fjøre, ikke det det heter.
1: Det kan være det, at det trodde jeg skulle komme over.
0: Ja, men gå på grunn.
2: Men det var det faktisk, for jeg sier dere det, det var sånn at det passet på når vi kjører ombord i bilen, ferget og bil. Ombord bilen i ferget, så var det faktisk så lavt. Jeg har noen kjørt på ferget i årevis. Men det var veldig lavt fjøre nå lenge.
1: Ja, så det blir rett opp omtrent.
0: Grunnfjære.
2: Men det var mye verre på feste synde. Der stod jeg faktisk og faste på bilene når de kjører ombord. Dette er ikke tull.
0: Nei, vi held oss bare til seriøse tema her. Flo og fjære.
2: Ja. Flo og fjære, ja.
1: Bratte fergelemma.
0: Bratte fergelemma, da kan jeg røpe det at... skal vi se...
1: Nå skal han lese hva tid det er flo og hva tid det er fjære i morgen.
0: Da slær vi opp...
1: Det er ikke det som avhengig av vet opp i Leibdallar, da?
0: Ja, hvis at det floen er høy nok, så kan det spøke. Skal vi ikke ha fredag 5. mai?
1: Ja, jeg må ikke høre på nå, du.
0: I morgen...
2: Det var helt almenakka, så sa vi det kanskje.
0: I morgen er det flo 9 minutter over 12, og fjære 18.21.
1: Nyttig å vite, da.
2: Jeg tenkte jeg husker jeg veldig godt, for jeg var i Jentunge inne i Søvikdal, der bestemoren min bodde.
1: Ja.
2: Og hun tok imot... Jeg vet ikke hva alt det er fylkesbåter før i tid, det er jeg ikke å si, men da gikk jeg båt ifra Ålesund helt inn i fjorden til Geiranger. Og da var hun, tok hun imot denne tosser på disse båtene, og da var hun veldig opptatt av det, så det var flo og fjære.
0: Ja.
2: Det husker jeg faktisk.
0: Men for deg som har vokst opp i fjæresteinene, så er flo og fjære veldig avgjørende.
2: Ja, det er noe der også.
0: Men nå må vi ha litt spørsmål.
2: Ja.
0: Under hva for en republikansk president var George Bush senior, vicepresident? Han var vel også kalt cowboy-presidenten?
1: Mm-hmm. Han var da ansvarlig for alt som skulle sendes av gamle vise.
2: Nei, uffa, dette var veldig vanskelig.
0: Både fornavnet og etternavnet sluttet på R. R som i Rolls-Royce.
1: Ja.
0: Eller R som i Jon Roar.
1: Ja. Da er det bare en.
0: Og fornavnet begynte på Ronald, og da kan ikke hjelpe deg mer.
1: Hallo?
2: Ro.
1: Har vi mistet forbindelse med deg, Dahlen?
2: Roger.
1: Nei, ikke.
0: Ronald.
2: Ronald, jeg ligger på tungespissen, vent, jeg må få.
1: Ja, så er det. Ja.
0: Vi har nedtellingen
2: ifrån. Regan.
0: 4, 3, 2, 1, ja. Ronald Reagan.
1: Reagan på lite svung amerikansk.
0: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
2: Det satt långt bak.
1: Ja, det satt långt.
2: Oj, ja. Ja, med god hjälp
1: så gick det. Ja. Kom ner med fotan först.
2: Ja.
0: Kom ner med fotan först. Var vi kom i mål där? Nej, det var inte vi.
1: Nej, det
2: var
1: han.
2: Ja, det var kanske det var.
0: Och vi, är du enig i att vi var kommit i mål?
2: Ja, jag
0: var det. Ja, då huskar vi på att det är flo imorgon till bestämt tid.
1: Ja, ja, det är viktigt.
0: Men det har en fin helg och en god fredagskväll och lycka till med alla sejlaser på det syv hav.
1: Åh oh, ja.
2: Jag vet
0: inte om det är. Ha det fint.
2: Ha det, ha det.
1: Det var uppe i Leibdalen och vi ska gå.
0: Vi har varit lite maritima. Någon har vi snackat om flo och fjärre.
1: Ja.
0: Men sån är det.
1: Då Bjarne, ja. Ska vi höra någon äga stilt spörsmål, ska vi för exempel, och för exempel, vi ska höra en artist som heter... Nu är jag spänt, är det du som har listan?
0: Ja, det är jag som har listan. Ja. Han, Nordstoga.
1: Odd Nordstoga?
0: Ja.
1: En farfar i livet ska alla ha, det är ja. Sant det?
0: Det är helt sant.
1: Eller bästfar, som vi säger, bästfar eller bästa.
0: Det ska vi höra nu när du har fått stilt ett mer eller mindre glur på spörsmål.
1: Ja, men det är ett som har svarats på telefonnummer 52860-1660. Kan vi kalla ett soloparti i en opera? Vad kallar vi ett soloparti i en opera?

0: Ja, då var det
1: hörde vi på Odd Nordstoga med fin vise. Okej, har vi med oss?
2: Nej, nu är det Jorun Björnbjörn.
1: Är det hon Jorun Björnbjörn?
2: Ja.
1: God kväll.
2: God kvällen.
1: Vad har den madammen där att berätta på en sådan afton?
2: Nej.
1: För exempel.
2: Jag slappar av.
1: Ja, men för exempel ingångsvärsbollen.
2: Ja, för exempel, det var en aria.
1: En aria. Har du haft någon aria någon gång?
2: Ja, det kan han. Det visste jag. Det har blivit skrämt att det lätt ut en aria.
1: Då har du tagit en hög C då.
2: Ja, helt sikkert.
3: Jon har haft många aria.
1: Ja.
2: Han har det, ja.
1: Och Marta Louise och Ari Ben, var den mest kända?
3: Du är ganska...
1: Ja, hette inte han det?
3: Du är ganska slående.
1: Ja, men du Jorun Björnbjörn. Du, Björnbjörn, det är en sån hästplats, intresserad i häst.
2: Ja, jag gick förbi där just då, eller idag.
1: Ja, gick förbi, det vill säga det samma, så du slängde inte ett blick.
2: Oj, jag slängde många blick på och på. Men jag gick över skipen efter det var i starten för.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och du gjorde det, ja.
2: Ja.
1: Men det så slår man, du kämpar sån hingstutställning nu, är det inte mycket gamla karar som sitter runt omkring och... Kämmer med hästarna i den kjettne frakka.
3: Nej.
2: Det är väl unga pene damer nu?
1: Ja, det är över. Det är 50-60%. Jag tänker mycket över.
2: Okej.
1: Ja. Det var faktiskt en intervju som alltså, påstod att hästarna på bär och ställ där borta roligare så egentligen kom med.
3: Det kan vara sant.
1: Det har ett väldigt gott lag. Det blir allerede 13-14 år, vet du.
3: Stryk och strickle båda.
1: Stryk och klappa på strickle båda.
3: Men vi har Jon pensat oss nu in på tema nu om kroppen.
1: Gjorde du det?
3: Ja, du snackade om stryk och strickle.
1: Då var det över till legehalvtimen.
3: Legehalvtimen.
1: Då har vi överlegen Bjarne Sandahl med oss.
3: Ja. Och då...
1: Kan du stille diagnosen?
3: Jag ska stille diagnosen.
1: Ikke på meg.
3: Nei, det tar alt for lang tid. Da må vi nå holde på til langt på natt.
1: Jorden er litt for kjøpt, det kan vi si.
3: Bare skrive epikrisen, vi har jo tatt litt tid.
1: Ja, det er litt av krise.
3: Litt av krise, ja. Men, ja.
1: Ja. Og jorden er litt for kjølt, ikke sant? Det her du også.
3: Ja.
2: Ja, det er allergien.
1: Kan være allergi, jeg.
3: Men ikke ta noe sånn, ja, nå vet jeg hva det heter.
1: Du har hørt den, Janne.
3: Men sånn, du får ting på apotek og sånn, så du skal ete eller drikke det, hva du gjør når du hoster. Men da står, det hjelper for hoste.
1: Ja.
3: Men det er jo ikke for hoste, det skal være mot hoste.
2: Jo, egentlig.
3: Det er jo ikke for hoste.
2: Jeg skal ikke bli for hoste.
1: Jeg har en historie, det er hvor vanskelig det er å stille diagnosen, Bjarne. På to leger i Bergen som var ute og gikk og diskuterte, og så det en som kom og gående, så krøkken og pel og hjulbeint og styr. Og da sier den ene, han der er lumbago, det tipper jeg. Men han var helt sikker på ischias. Vi kan spørre han om vi kommer frem. Og så kom det frem til en av at da hadde vi fel alle tre. Jeg trodde selv det var en vind, men så dret jeg i buksen.
3: Ja, det var for så vidt en kurant diagnose.
1: Ja, det kan du si.
3: Ja. Nei, men da...
1: Jorun, er du da?
3: Jeg må få...
1: Er ikke det kjekt for folk i godt humør?
3: Ja, men jeg har jo prøvd at du sagt det hele kvelden.
1: Har du helt på missen av Svein?
3: Ja, han er gått langt i stolen.
1: Kan du gå igjen av intravenøst?
3: Intravenøst.
1: Intravenøst.
3: Nei, nå tror jeg vi må ta en, hva det heter?
1: Billet, det var inn i timen nå, vet du.
3: Ja, men nå er vi virkelig inne på det.
1: Ja,
3: nå
1: har vi stilt.
3: Nå har vi stilt noen diagnoser.
1: Ja.
3: Hva er menneskekroppens største organ?
2: Huden.
1: Ken?
3: Ken?
2: Huda.
1: Ken. Oh, ja, huda, ja.
3: Nå er det så gale her at nå har han et teknikke slukt lyset som går inn til skønt. Jeg vet ikke helt.
1: Nå ser vi mer.
3: Uffa meg. Nei, vi må... I hva for et organ...
1: Oi, oi.
3: Nå må vi følge med.
1: Ja.
2: Jeg prøver.
1: Konsentrer deg, Jorunn.
3: Jeg kan ikke si det største tystene, sånn som jeg er på sirkus, for det blir jo helt uråd. I hva for et organ produseres insulin?
1: Ja, det kan du si.
3: Nei,
1: du kan ringe en venn. Nei, det... Ja, det er noe med sånn...
3: Nei, ikke det. Det
1: ikke det.
2: Det er
1: bukspytt, Karsten, da. Ja, selvfølgelig, ditt er jeg greier på.
3: Sånn.
2: Åh, Gud.
1: Det er bare bukspytt. Ikke mer organspørsmål, Bjørn.
3: Nei, vi må, det blir ikke mer lege halvtime nå. Men da er vi i grunnen i mål, og du er med på trekning av...
1: Noe lommetørkle.
3: Lommetørkle. Ja. Men ha en fin fredagskveld, og beste hilsen gutta i legehalvtimen.
2: Ja, takk til sammen.
3: Jo.
1: Ha det bra. Jeg kan ikke komme nettopp fra England. Oi, oi, oi. Ja, Bjarne.
4: Ja.
1: Hva skal vi til i deg og Nosen på programmet her?
4: Ja, dette går jo fint. Hva er det fint?
1: Ja, det får vi si. Hva det var, jeg spurte om, nå, det var noe i stadia, det var en Audia vi skulle fram til.
4: Ja, det var i stadia.
1: Ja, det var svært løktelyset. hva for et vitamin, husker du for å si musikken? Ikke vitamin, sier musikken din, men...
4: Nei, vi skal fram til det som vi kan kalle en god gammel sleger. Vi skal høre I Love You Because...
1: Bred
4: av Jim Reeves
1: from Uniten.
4: Yes.
1: Ja, og da skal jeg vite, eller vi vite, hva for et vitamin finnes det mye av i nype? 5, 28, 60, 660. Hva for et vitamin finnes det kolossalt mye av i nype?

0: Det var fint. Celeste på slutten där så var så fin och var. Kan ringa så långt på fälten?
1: Gatsörbe,
0: ja.
1: Ja.
2: Då är vi kommit över.
1: Nu har vi kommit över fjorden.
0: Ja, vi hade ett spörsmål som vi gärna vill ha svar på, förstår jag.
1: Ja, det var C-vitamin.
0: Det är C-vitamin, ja.
2: Jag tror det var sån nypevitamin, jag.
1: Ja, nej, men det var
0: fejl. Jag har inte hört det. Nypevitamin, men det ska vara sunt med nypar, ja.
1: Ja, det ska det.
0: Ja, har du brukt det till något sylt eller något?
1: Jag gjorde det förr.
0: Ja, gelé då, nypegelé kallte vi det väl, kanske?
1: Ja, nej, jag kallte den för nypsylt, men det var några häck och renskor på sådana nyperna.
0: Ja.
1: Få väck utav kvita grejer in i.
0: Ja, ja, måtte det väck alltså?
1: Ja, det måtte väck.
2: Jon tror jag lagde nypegelé som så det tog hela buska och bara kokte.
1: Ja. Samfängt.
2: Samfängt, ja.
0: Det var det, ja.
1: Ja, nej, sikkert. Det.
2: Men, vi försökte.
1: Det som var mest drevne, de hadde en maskin, så de kjørte de gjennom, og da forsvant det, og vet ikke hvor leis.
2: Ja, ja.
1: Jeg prøvde ikke det, ja.
2: Nei, sånn er det. Nei, vi får sette litt i legehalvtimen vår.
0: Nei.
2: Og
0: Gerd her er frisk ut.
2: Ja, nei, hun er friske. Og derfor så vet hun helt sikkert hvor mange bein består kroppen av.
1: Nei. Det vet ikke jeg, men det er en vøle.
2: Det er hele vøle, og du kan tippe. Og hvis jeg synes du kommer høvelig nær...
0: Noe lunde nær. Det er ikke så mye, jeg skulle tro.
1: Nei, 450.
2: Nei, det, du må halvere deg, og vel så det.
1: Åh. 190.
2: Ja, det er...
1: Nei, det var ikke rundt. 193.
0: Ja, hvis du har brøt en del, så er det, det er litt mer.
1: Åja. Da er det 201.
2: Ja, i alle fall. Hvis du legger på 5, så...
0: Du har glemt deg i hand, da.
2: Ja.
1: 206.
2: Ja! 206 bein har vi i kroppen.
1: Åja, jeg kan jo trutte over meg.
2: Ja, apropos bein i kroppen. Vet du hvor mange bein som er silt?
1: På en sild?
2: Sild, ja.
0: Ja, det er nesten.
1: Nei.
2: En god regel der, da er like mange bein i en sild, så det er dag et år. 365.
1: Ja, vel.
0: Og det har du tatt på gang?
2: Hæ?

0: Har vi lärt det också?
1: Det har vi salt.
2: Och lite små sill då?
0: Jag har väl lika många bajdingar i små sill så jag är stora.
2: Ja, okay, ja.
1: Stingsill, det är väl lite mindre.
2: Ja, den är lite tajt. Och så mörsill, den är hopplös.
0: Ja, stingsill, det är en sluk, så det är inte några bajn.
1: Nej, då är det bara stål och...
2: Ja.
1: Ja. Var hen i kroppen finner vi patella?
0: Hur kallte det?
2: Patella eller patella?
1: Inte matella, men patella.
0: Patella?
1: Patella, P-A-T-E-L-L-A. Spørsmålstegn.
0: Nei, det.
2: Bård du
0: ikke
2: vet det, synes du?
0: Det var ikke kjekt.
2: Nå er det professoren som er kommet her, Bjarne Sandahl.
1: Du finner det omtrent midt på fota, altså på, hvis du begynner ned på tænen og går opp i hofteskåla, hvis at du tar sånn cirka midt på der. Nå
0: er det kneskåla.
1: Ja, for patella, ikke matella, men patella.
2: Det er selvfølgelig.
1: Er det vitenskapelige navnet på kneskåla?
2: Er det det?
0: Ja, men
1: da
0: fikk vi
1: noe lært
0: det
1: jo. Så jeg bruker å si det, pass dere, eller så skal jeg sparke dere patellaen.
0: Ja, alle vet hva du kommer til å treffe enda.
1: Nei, ikke en kjeft.
2: Ja, vatten i patella nå da.
1: Vatten i patella. Ja.
2: Ja.
1: En ekte sjømann har jo bølger i hår og vatten i kneet.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, det er rett. Den var fin. Og Unger Sørbø, hun er da med i trekning av flottige vinster.
0: Ja.
1: Det kan være alltid fra fottur med sanitetskvinnene på Eid.
2: Det er bolsen.
0: Ja, hvis jeg vinner den, så kan du få den.
2: Ja, han kan være guide og hjem på Eid.
0: Du trenger sikkert å gå i lag med noen dame.
1: Ja, nei, men det er ikke sikkert. Det er så dumt.
0: Nei, det er ikke det.
2: Da slipper ikke deg til å prate.
1: Ja, det
0: Det kan noe hende. Det kommer inn i miljø.
1: Det kommer inn i miljø. Men takk for det du ringde inn, Gert Sørbø. Også må du ha en fin helg og en god fredagskveld.
2: Ja.
0: Ja, takk det samme. Ha det bra.
2: Fredagskvelden, Bjørn. Ikke mer 25 minutter igjen av det. Så det går
1: såpass. Det her går jo fykende fint.
2: Men det, vi synes det har gått veldig fort, så er det faktisk ikke mer igjen eller det.
1: Tida går i grunnen fort når du har det litt... trist og trasig og tungt. Og ikke kan se litt lyst på dette her.
2: Ja, nei, det, ja. Det er ikke så greit. Vi lurer på hva for en sport forbinder du med det var vanskelig å si, organisasjonen FIFA. Hva for en sport?
1: Nei,
2: FIFA tar seg opp.
1: Ja, FIFA, ja. Jeg tenkte kanskje bordtennis, nei.
2: Ja, det er 5, 7, 8, 6, 660, og vi skal høre da når folk finner ut hva FIFA styrer med.
1: Ja, da skal vi til Åge og sambandet, og vi skal høre 4 pils og en pizza.

0: vi sporer forresten, ja. Ja, vi sporer for selvfølgelig om. Jeg har glemt det, så har vi fått noe svar? FIFA, hva for en sport er det de administrerer? Det er ikke en særlig populær av og til.
1: Nei, det er...
0: Det er ikke skiskyting.
1: Nei, det er det ikke. Men han Infantino, ikke han heter?
0: Ja, du har peiling.
1: Han er president der. Han er jo litt sånn... merkelig skudje.
0: Ja, det er ikke bare skudje han er.
1: Han er merkelig. Og vi har ingen som vi er på...
0: Der ringer telefonen inn, og det hadde vi forventet. At vi har en del interesserte som sikkert har sett på mye. Det er mye på TV. Jeg kan vel si det, det var det forbundet jeg var borte i. Det
2: var i England. Du var til England,
0: ja. Har vi med oss noe?
3: LT.
0: Og det er altså LB, Lars Bjørkedal, hva er det du sa?
3: Nei, jeg sa LT. Lars Bjørkedal.
0: Å,
2: ja. LTB.
0: Det er noe nytt av og til, du. Du er en ny mann vi har med oss, altså. Og
3: jeg tror jeg tenkte skjønt i dere, så vi ikke fikk svar.
0: Vi fikk jo feil svar da, noe sa det var...
2: Lars T. Bjørkedal.
3: Ja.
2: Da er vi på Stårheim.
0: Hva T står for?
3: Torbjørn.
0: Torbjørn, ja.
2: Lars Torbjørn Bjørkedal. Da er vi på Stårheim.
3: Ja.
2: Og du kommer...
3: Remmelandsveien 21.
2: Hva sa du?
3: Remmelandsveien 21.
2: Remmelandsveien 21, yes, you know. Ja. Men jeg tipper da at du kommer til å være en av søkerne til den stillingen som guide for sanitetskvinnene, når de er utover.
3: Det er slett ikke. Det er ikke helset i lenge.
2: Nei, Jon ligger langt fremme der, for han driver og sprenger etter deg på disse turene til intervjuer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg sprang ikke, jeg satt helt i ro, Jon.
2: Oh, ja,
3: jeg hadde noen der sagt, hvorfor ikke?
2: Ja, men det sier jeg også.
0: Nå skal jeg fortelle deg, du Bjørkedalen, der som sitter der ute, at vi glemte å spørre deg om litt av FIFA-greia.
3: Ja.
0: Vi fikk i hvert fall ikke svaret, og du sier...
3: Jeg sa det var fotball.
0: Du sa det var fotball.
2: Ja, det, og det er helt rett.
0: Helt korrekt.
2: Ja, hva du vil ha... Altså, vi er jo veldig rundhåndende spørsmål.
0: Er vi det? Ja. Du kan spørre Bjørkedalen om forskjellige andre. Det er fint vei på Stårheim med å rekne med.
3: Ja, det er alldeles klart, og strålandes klar himmel, og er Orion, og er Venus, og
2: Jupiter,
3: hvis jeg bruker, ja, nei, da må jeg ha kikert.
2: Ja, Mars.
3: Ja, ja, det er den nok.
2: Altså, nå er vi i Mars.
0: Ja, det er ikke Mars han har snakket om.
3: Ja, i Maria, ja.
2: Hva, da vil jeg vite med deg, det er jo store ting du snakker om både Jupiter og...
0: Langt vekk og...
2: Langt vekk og opp til flere lysår, så det tar en stund å kjøre. Men hva for en muskel er kroppen sin største?
3: Gluteus maximus.
2: Kan du ta dette en gang til?
3: Gluteus maximus.
2: Du vet at det her tar ikke vi det på norsk.
0: Nei, nei.
2: Altså, jeg vil ha svart sete muskler, for dette har jeg blitt feil på.
3: Jeg skulle ikke si det. Det er den du seter på nå, det er det du slapper av.
2: Ja, men du tok det på latin med en gang.
3: Ja.
2: Det er jo...
0: Han googlet opp i sitt eget haug, det fant de ut.
2: Og så har vi et spørsmål til.
0: Ja, det må ikke være sånn maximus, det må være det.
2: Nei, det må være minimus. Hva på kroppen bærer det vitenskapelige navnet Oculus?
0: Oculus!
2: Oculus?
0: Ja, det er litt vanskeligere, ikke? Bjørne? Nei, Bjørkedal, er du...
2: Bjørne?
3: Det er ikke vår butikk.
0: Nei, det har ikke...
2: Oculus! Det ligger litt
0: i... Småning om i hva for lende i kroppen.
2: Det ligger vel opp i...
0: Åbaubeltestaden.
3: Er det med syn å gjøre?
2: Og det kan du si.
0: Ja, ja, vi kan vel si det så sterkt at ja.
2: Og da er ikke det øyre, men...
3: Rauve.
2: Ja. Oculus.
0: Ja, litt nærmere bestemt, Bjørne.
2: Ukulelus. Nei, det er øye.
0: Ja.
2: Ikke nærmere. Jeg vet ikke hva... Henn i øye, men det er på øye.
0: Hvis du er på glas, Oculus.
2: Ja, da ser du
3: Det är sannsynligtvis den muskeln som styr linser då, alltså så att du stiller in och det att du är nät och långt ifrån.
2: Ja. Så han sa en kar så hade glasögon, kom bort en annan och så sa han, kan jag och du ta en prat om det tre ögon? Ja. Så sån är det. Nej, men då är du kom till honom, det var inte någon lag i Norrfjorden här.
4: Ja, det var fint att någon lag och ögon. Ja, det rämte Ukulus.
2: Jag känner att jag ska täcka dig på
4: det. Nej, det är helt fantastiskt.
3: Det är helt fantastiskt.
2: Ja, det är att tro alltså. Men ha en
4: fin... på träffelig.
2: Att få träffel i fredag.
4: En kvarter så igen.
2: Ja, och en ändå bara lördag och en fin söndag och en god helg.
3: Jag vill lika med det.
4: Jo, det är med gott humör.
3: Det är bra. Mm.
0: Det är viktigt, det säger vi till alla egentligen.
2: Ja. Men det är inte nödvändigt att alltid vara så förbannad. Bli det.
0: Nej. Ha det, Björkedal. Ha det.
2: Han har lagt på för länge.
0: Ja, det ja.
2: Ja.
0: Fick vi känt det på slutet. Kan det? Ja, nu är det gående igen. Då är vi direkt inne på lattermiljön. Bättre känt som Björn. Det var du.
2: Uff.
0: Välkommen till Samsons samling.
2: Ha det, Björkedal, så har jag lagt på för 5 minuter sedan.
0: Ja, men jag har det på roll,
2: ja. Ja, selvfølgelig. Hva det vi vil ha nå? Vi vil ha musikk?
0: Ja, det vil vi.
2: Ja.
0: Men!
2: Ja,
0: vi må spørre om noe.
2: Dette her passer noe veldig godt avslut. Eller, musikk nå.
0: Hva mot skal vi spørre om, da?
2: Ja.
0: For eksempel... Ka så nej nu.
2: Det är inte rart du inte finner det. Du hällde ju lappen upp ner.
0: Och svarten, det gick det ett halvgaljös upp för mig. Och,
2: ja.
0: Såg du på fel sida väl. Vi ska in om flygplatser.
2: Ja, det ska vi väl.
0: Vi ska gå ner på landing nämligen på sändning jag också.
2: Ja, det var lite sån bildlig. Väldigt flott, Jon.
0: Ja.
2: Du,
0: Haukåsen flygplats är en kortbaneflygplats som betjänar ett sted som är bland annat känt för saft och fotbollag. Men hur ska vi rejsa för att finna Haukåsen? 5, 28, 60, 660, och vi ska ha er i platan och så.
2: Ja, vi ska ha er.
0: Ja, stackar det nog.
2: Tre små fagre gudsor för landet.
0: Ja.
2: Med tre bussruls, ja. Det passar ju väldigt bra. Varsågod.

är på väg ner över Gudbrandsdal med lass med aluminiumsprofiler. Och i den anledning så stack jag inom Titanofestival. Och förutom den flotta musiken så traff jag på en bra fasse hette Eri. Och folkens hu hade ett bakhus av väng som en Scania Vabis. Och jag drömt mig långt upp på napanser och på honom.

0: Ja.
1: Då är vi direkt igen inne här från studio så har, ska vi kalla det Lattarhjörnet i kvart eller?
0: Lattarhjörnet.
1: Nej, det är Trivselhjörnet.
0: Ja.
1: Vi hade då ett spörsmål ute. Vi skulle in på en flygplats, Haukåsen.
0: Ja.
1: En kortbaneflygplats. Den platsen är, så den ligger, är känd för saft och ett fotbollslag som tidvis är uppe i överste nivå.
0: Ja, safta eller fotbollslag? Ja.
1: Safta är det överste nivå hela tiden.
0: Ja.
1: Ja. Men fotbollslag är lite ner på andra nivå och sånt.
0: Ja.
1: Där är det nog. Har vi mött någon? Svainar sätter, ja, när var det kvinnfolk, Jens Erik?
0: Ja, han är bilen dryger hon.
1: Ken...
2: Det är någon, ja.
1: Det var idag med jag. Då ska vi in i Gläppen med G.
2: Berit Reusen.
1: Ja, Berit Reusen från Gläppen och vi ska på flygplatsen som heter...
2: Sångdal. Haukåsen.
1: Sångdal Haukåsen, vet du. Ja, visste du nog Berit Reusen förr?
2: Haukåsen.
3: Han ligger väl egentligen i Kaupanga?
2: Ja, i Kaupanga, ja.
1: Ja, men det är här med det Sångdal kommun.
3: Ja, ja.
2: Ja, det är Sångdal. Ja, det menar jag. Haukåsen, ja.
3: Det är Sångdal Lufthavn.
2: Ja. Jag har inte varit där, men...
3: Men Östa Volda Lufthavn ligger ju inte varken i Östa eller Volda. Det ligger i Hovdebygda.
1: Ja.
2: I Hovdebygda, ja.
1: Det borde hette Åsens flygplats.
3: Ja, Ivar Åsen Airport.
1: Ja, det var fint.
3: Ja, ja.
2: Jag har inte lärt dem, men...
1: Det heter ju Komahall där uppe.
3: Komahall, ja. Och Reisebur.
2: Ja.
1: Komahall och Reises.
3: Men då hade du försynat mig helt rätt på den där...
1: Flygplassen. Och vi går ner för landing med sändning, jag också. Vi hade flott landing där inne egentligen.
2: Ja,
3: vi har väldigt fina.
1: Stödig pilot, det har jag fått.
2: Ja,
1: sikkert.
3: Ja, men i...
1: Ja. Det var en som ramlade ut av flyet här.
3: Ja, då.
2: Ja.
3: Han gick ut luka lite tidigt.
1: Det gick ut väldigt tidigt.
2: Gud,
3: ja. Nej, men det var inte så högt, så det går fint.
1: Nej, det går fint.
3: Ja, vi ska in, det är sent på kväll. Vi,
2: har du hört det lyckas skedde det för det då?
3: Ja, det var en kollision.
2: Jag tyckte, det var en kollision.
3: Vad sa du?
2: Det var en trafikolycka.
3: Ja, uppe på Morskog.
1: Ja, i krysset där då, eller?
3: Ja.
2: Det var i krysset där,
3: ja.
1: Och det var mycket...
3: Det var meget alvorlig.
2: Det var ekkelt.
1: Nei, vi snakker ikke om dette.
3: Vi snakker
2: om hugnet
1: her på slutten her.
3: Vi snakker ikke om trist og trasige ting her.
1: Nei.
3: Det er noe galt at jeg gjemmer seg kjærla med meg. Vi skal snakke om forkortelse.
1: Ja.
2: Og jeg får kortet,
3: ja. Ja, for nå er det så lite igjen av sendingen at vi må være kortfattet.
1: Ja, men det er veldig bra.
2: Ja.
3: Forkortelse OSV. Hva er det står for det?
2: OSV?
1: Ja.
2: Ja.
1: OSV, sier vi. Hvis du ikke har tid å prate så mye, sier du, skal vi reise...
3: O-punktum... S-punktum, V-punktum, spørsmålteg, og så,
1: ja da,
3: og så, det er forkortelse, OSV.
1: Det er forkortelse,
3: vel
1: dere, OSV.
2: Forkortelse, ja.
3: OSV, prikk, og da betyr det også,
2: OSV, ja, for eksempel, ja.
1: Hva du sa nå?
2: OSV. Ja, men altså...
1: Ja, OSV, ja. Du kan ta på kortet sen, ja.
3: OSV.
1: Men det betyder altså...
3: OSV. Og så videre.
2: Og så videre, ja.
1: Har du ikke sett det?
2: Ja.
1: Det står som regel skrevet, det er ikke noe sånt som du sier.
2: Ja. Og så videre, ja.
3: Men da, for å komme med i trekningen av disse fine premiene, Så får du et spørsmål, og det er du nødt til å greie, for vi er veldig
4: sengig. Nå er det alvorlig her altså. Ja.
3: VG.
4: Er det med kroppen? Nei, bare VG.
3: Nei, VG. Nei, det er, vi er ferdig med legaltimen.
4: Ja, det er vi, ja.
3: VG, det er Norges mest leste avis.
4: Ja.
3: Mm. Og da er mitt spørsmål. VG, hva det er forkortelse for deg?
2: Verdens gang.
3: Ja. Hadde du svart Dagbladet nå, så hadde du ikke kommet med i trekningen.
2: Nei, altså, VG, han har visst alt.
4: På folkemunnet, vredens gang.
3: Vredens gang.
2: Verdens gang, ja.
4: Ja.
3: Ja. Nå ser jeg at teknikken er begynt å gjøre seg klar for ja, men, trekning.
4: Han har fått sveibegrammen på hennes dag. Vi har den gamle bingo-maskinen. Det vil si takk til for du ringde inn. Ha en god helg.
2: God helg til dere også.
4: Ja.
2: Ha det bra.
1: Og da skal vi trekke, og han sveiver vel en gang eller to. La vi se. Da er altså at Svein kommer seg bort. Han har reist seg opp. Han står i halvmørkene ute, så jeg ser ut han er på kinje smør, for min del, men det er ikke det han er på. Ja, så, har du funnet, vi må da se hva... Ja, han sveiver etter, ja.
3: Vi må ha en kule fra 1 til 10.
1: Ja, var det den der 13 der han fikk opp? Jeg kommer merkelig så høyt, det kommer ut uansett.
3: Ja, og da er han på 4. 4, det var hun Leila Mo, og hun vinner...
1: Et nett.
3: Et nett.
1: Og det var besett.
3: Og det var besett. Og
1: nå har hun to.
3: Ha en trekning til.
1: Og det er bare i krus, i sus og dus.
3: Krus i sus og dus, og nå venter vi snart på
1: kula fra min glas. Vi er veldig spente, vi er så spente at vi nesten boker ikke nesten ikke.
3: Og det er jo helt fantastisk. Vi gikk
1: opp et
3: takk til 5.
1: 5, ja.
3: Og det var hun Marie Tvendesæter ved kysten.
1: Ja.
3: Ja. Da har vi trekt et nett.
1: Gjenta vinnere, du kan notere det i margen der, så vi får følge med litt.
3: Jeg kan altså notere.
1: Rett trekning bevitnes.
3: Rett trekning bevitnes, bevitnes. Ja. Og her var krus.
1: Krus, ja.
3: Sånn, og avhenting av premia.
1: Og kruset, det ordner han, vår, kruset, det ordner han med han Roar, sinne, Tvendesæter.
3: Ja.
1: Han slekta litt, så du kan ordne det.
3: Og så, men og krus, det er sånn drikke krus,
1: ja,
3: det er
1: ikke krus i
3: Karibien.
1: Nei, det er ikke, det er jo, nei, det er nytt nå, at neste gang kommer jeg i den over, så får det følge ut i kjølstene som har jeg hoppet av.
3: Ja.
1: Som mitt fjord.
3: Og så må
1: det ikke ha. Det kaller det minikrus.
3: Minikrus, ja.
1: Nei, det er nok et sånt vanlig krus, kaffekrus.
3: Drikke krus, men da er vi for så vidt kommet i mål da.
1: Og Leila setter vi opp i postkassa som vanlig, når hun vinner her i Nordfjord, ned radio. Hva skal vi høre da på musikkfronten helt til slutt, du?
3: Ja, men dette må bli en sånn avslutningmelodi.
1: Ja.
3: Og da...
1: Har du funnet fram noe lurt nok, eller?
3: Festen er ikke slutt.
1: Ja, det er han aldri.
3: For det om vi går av lufta,
1: ja, så er det alltid,
3: så er det alltid en fest.
1: Ja.
3: Og, ja.
1: Men, de som synes det har vært en trivelig kveld, de kan si det til folk i morgen, de sa gapene fikk...
3: Bare, ja, men de som ikke
1: det,
3: ja, har...
1: Hvis det var helt jæklig, så holdt dere stille.
3: Ja, da, for vi, de kan fortelle litt til oss, for vi skal ikke si det
1: til dere. Nei, nei, nei, det kan være sikker på.
3: Men da takker vi for i kveld. Takk til Svein i teknikken som held ut med oss, og takk til Jon Roar som greide å rose seg hjem igjen fra England, så det ble sending, og takk til meg.
1: Har ikke du fått med deg at jeg følger fly?
3: Ja.
1: Ja. Ja. Akkurat. Ja, ja, sånn er det. Jeg er borte et år eldre etter hvert, bare på en sending, det er merkelig. Men ha det godt, Bjørn, du dukker opp igjen hva tid som helst.
3: Det gjør vi.
1: Begge to.
3: Ha en fin kveld.
1: God natt.

Ja, då spelar vi på melodi av Haugens orkester. Där han Inge Haugen är med, han säger radio. Och nu har vi den andra vi har allerede spelt den.

0: Ja, ser vi tyst vår morgon så gick vi rätt på sommar och träckspel. Är du enig i det?
1: Yes, det är enig.
0: Du är med. Nej, vi kommer på halvan nu.
1: Du kom på halvan, ja.
0: Det är inte mig. Ja. Träckspel, kan du mena om det?
1: Jag är lika god träckspel.
0: Du är forskjellig mening om det, vet du. Du vet definitionen på en gentleman.
1: Hä?
0: Vet du vad definitionen på en gentleman är för något?
1: Nej.
0: Vad du tror då?
1: Nej, gud mig, det är det.
0: Det är en som kan spela träckspel, men lätt att vara.
1: Är det det?
0: Ja. Detta säger jag. Men det är inte du enig i.
1: Det vet jag inte. Det kan gott hända.
0: Nej då. Det är vi.
1: Jag önskar att jag kunde spela
0: träckspel. Det är vi. Vi är helt uenig i din definition då. Träckspel är helt rätt. Ja. Det var väl. Kan det vara vi skulle fram till, sa du?
1: Radio bingo,
0: ja. Och där är väl du en av de ivrigaste, tror du?
1: Jag spelar kvar god.
0: Ja. Kommer vi köra ut
1: tänt? Det är lite med vinning.
0: Har du tänt något på det?
1: Nej. Jag vann mot dela en torekar nu här. Inte sist gång, men gundi för.
0: Ja, det är inte mycket att skryta.
1: Så då fick jag 150.
0: Det är inte mycket att skryta.
1: Nej,
0: men det gör inte du heller.
1: Nej, men det lander med några gånger i vinja.
0: Säger du det, ja. Ja, men hur många blötter brukar du då? Är det 3 eller 4?
1: Nej, av princip så brukar jag kun ej blöt.
0: Ja. Men det är dubbelt så stor chans att du går över på 2, vet du.
1: Det kan du diskutera. För den tiden jag på bingo ut på Brydjo så brukte jag ej block där ute med och de som satt med mig, de hade 2 och 3 blotter. Och så tog jag jackpotten där en gång. Och då var det en som sa det. Ja, men går det an att vinna med bara en block?
0: Ja.
1: Och då hade hon 3.
0: Hur många, vad var premien i jackpotten den gången då?
1: Vet du, jag husker inte det.
0: Nej väl.
1: För det började bli någon år sedan.
0: Det var inte bil och hytt och sånt.
1: Nej då, det var pengar.
0: Det var pengar, ja. Men ja. Det kan bli mycket pengar, vet du. Det...
1: Ja.
0: Nej, vet du vad rekorden är här i Nordfjorden här radio? En 16, 17, 18 000 en plats kanske, vet du inte.
1: Jag tror det är... Ja, det är 17 000 tror jag.
0: Ja, men det är bra det på en kvällsökt.
1: Ja.
0: Det är ju inte kvar kväll, den har så mycket igen.
1: Nej, det är du helt rätt
0: i. Ja, men det kan nog... Då får de heller våga sig att
1: rekord. Han kunde höjna lite innan där på en räckare nu.
0: Så du
1: det? Ja, det syns det.
0: Ja, du får ta det upp med övrigheten.
1: Ja, han sitter och höjer på oss.
0: Ja.
1: I Volda, där är det sån att där är en räckare nu, är det 250 kronor.
0: Okej.
1: Eller... Ja, jag spelar nog där med kvar måndag, men jag huskar inte från en gång till ska premien är.
0: Riktigt.
1: Jag tänker sån, vinner så vinner.
0: Vinner du, och hvis inte så är det en kanonjen så vinner, och det är kjekt det, och vet du.
1: Och då är det bättre lycka nästa gång.
0: Ja, det är inte tvil om.
1: Ja.
0: Du, heimbygda, henne Therese, så ska gå sitt sista löp imorgon.
1: Ja, det är nog halvt 118 gånger, nu står det bomstig.
0: Jag har spurt om det 118 gånger.
1: Heter det Dalsbygda?
0: Ja, visst gör det. Du
1: satt och tänkte på Dalsfjord.
0: Ja, nej, det är det inte. Os kommun i Hedmark, och hon ska alltså, kan du mena om det? Var inte det lite sorgelig?
1: Jag har inte fyllt med, så jag vet inte vad det gällde.
0: Nej, hon har gett besked idag att nu lägger hon upp. Nu ska hon gå 30 kilometer klockan 10 i morgon tillägg, och så är hon färdig.
1: Ja, men det tror jag lades för att tid tillbaka, du.
0: Nej, det gjorde inte du.
1: Ja,
0: nej.
1: Jag har läst att det var det sista OL hon var med på.
0: Ja, sista OL kan hända, men det är inte
1: det vi
0: snackar om. Nej, nu ska hon lägga upp. Hon ska inte gå på ski. Kan hända en påsketur av och till, det vet jag inte.
1: Okej.
0: Så nej, hon är, blir då lejare hon nog.
1: Säkert.
0: Ja, ja. Nej, det, det får så vara. Det får så vara. Ja. Vet du, vad kan vi mena med Nikita? Vad är det för något?
1: Nikita?
0: Nikita här.
1: Nej, då tänkte jag på Nikita Kutsjov.
0: Nej. Kan hända det var han där tänkte på när du satte namnet på. Nikita här.
1: Är det en ting eller vad? Nej, vet du, lite av...
0: Det är en ting, ja, men lite, lite abstrakt eller konkret, det kan ju diskuteras då. Det är så hette Inger Ellen Nikolajsen som satte igång. Vad var det hon startade en gång? Så hon döpte Nikita här.
1: Var hon frisör då?
0: Ja, det var hon säkert. Det vet inte jag, men hon startade i alla fall...
1: Kosta. Hon sa hon hette Ellen.
0: Inger Ellen Nikolajsen.
1: Inger Ellen Nikolajsen.
0: Ja. Jag går utifrån, va? Frisör, för hon startade i alla fall en...
1: Frisörsalong?
0: Nej.
1: Nej.
0: En frisörkäde. Du är så nära att du ska få det. Det är hon är, har en väldigt stor kärde. Det är många salonger, känner du. Så jag tror hon är slutat och klöppa och stryka
1: och... Och så heter det ändå Nikita.
0: Nikita här, ja. Vi har sett om hon på fjansyn med kvart.
1: Ja.
0: Ja. Så det är så rätt. Nej, men då...
1: Det är inte alltid, det är inte alltid vet.
0: Ja, men detta visste du. Kanske vi bara lägga god viljan till och säga det.
1: Ja, då det här.
0: Ja, detta gick bra då. Från kaffer ett land kommer han Pave Frans.
1: Han Pave Frans kommer ifrån... Ja, det är nog här så många gånger.
0: Ja, det är jag.
1: Kommer han från Frankrike?
0: Ska vi ta vad kontinent han kommer från först?
1: Ja, han kommer nog ifrån Europa.
0: Nej, det gör det inte.
1: Ja.
0: Nej. Jag kranglar du på det?
1: Nej, då det... Första bokstaven då?
0: Ja.
1: Argentina.
0: Argentina, ja. Var det enaste land du kunde på A, eller bara kom du på det plötsligt?
1: Nej, bara A, och så i och med att det inte var Europas tanke, då är det Argentina.
0: Det var det, helt rätt.
1: Ja.
0: Äldre må överle, du har fått så många plussar i margen här att vi kan inte fortsätta längre. Du kan bli överlägen.
1: Säger du det?
0: Ja, och det ska inte vi ha något av, vet du.
1: Nej, jag är inte
0: typen
1: av
0: att vara överlägg. Ja, men det är bra. Du måste lägga det till dig uvanande. Nej, det nuckar dig så är det, känner du.
1: Vi är enige med dig.
0: Ja. Bevares. Ja. Men dig hör inte på Norrköna Radio, så det är inte något problem.
1: Nej. Akkurat.
0: Vi säger tack för stunden och så får du ha god helg då.
1: I
0: ligger så du. Ja, right, ha det bra. Ha det bra. Och vi är inte värre på det, eller att vi går rätt på nästa. Och den som ska spela, det är faktiskt en Jimmy Nail. Och detta är ju en gammal, god melodi. Så av och till så må vi höra på den också. Så jag ska inte spörja något om när det har gjort för. Och det är inte någon av dem som kan något om han likaväl. Så det är inte något vits. Men det är nog rätt nog. Ska vi se. Hur gammal är han Toralf Maurstad? Ja. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Krokodil Shoes.

0: kvelden så hadde du laget et opprop, men de kan jo risikere å bli innburet hele gjengen, vet du. Det.
1: Ja.
0: Så det
1: men
0: er gældig.
1: Han fortalte så var det vi greide å si, de var ikke så veldig gode i engelsk, men hun greide ned, så tyder det mest, det var helt skremmende.
0: Ja, og i Ukraina, da har jeg visst veldig mange som er svære på, er sånn matematiker, da. Det
1: ja, det var bare sånne, helt sånne
0: ja.
1: Som var der nede. Jeg tror det var 23 stykker første år de hadde dette kurset der nede, men nå er det vel 2 år de ikke var der i alle fall, kanskje 3.
0: Ja, akkurat. Vel. Vi løser ikke problemet nå, men...
1: Nei,
0: det er sørgelig for deg som sitter oppi det da, det er helt sikkert. Så er ikke det er ikke godt å vite hva en skal gjøre, om en skal gå inn for fullt. En kan jo risikere at han blongpussa atomvåpenene sine, han karen.
1: Ja, fy søren, altså, det var noe spennende, men det hadde noe visst heldigvis ikke tatt noe skader, så...
0: Ja, det er jo...
1: Nei, det hadde ikke
0: det. Det er jo bare flaksen.
1: Ja, det er det.
0: Det er helt sikkert, vel. Det offisielle navnet, det er Tromsdalen kirke. Men hva hen finner vi den?
1: Og den er vel i Tromsø.
0: Ja, hva kaller vi den der oppe?
1: Ishavskatedralen.
0: Stemmer det.
1: Jeg har faktisk vært der, ikke?
0: Har du det?
1: Ja, jeg var der for en del. 1990, tenkte jeg, var der da. Tok hurtigruta og litt tog og hadde en... vet ett serie. Var väldigt fint. Väldigt
0: Var du inne och sång en solo?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Du gjorde inte det.
1: Jag var inne och såg. Det var imponerande
0: att vara fin av den kyrkan. Ja, nej, det är speciell kyrka. Hon är fina. Det är jag har sett dem på.
1: Ja, vi var faktiskt inne i den andra kyrkan där och vi. Den har 3 kyrkor som ligger mitt i byn.
0: Ja, väl.
1: Ja då.
0: Akkurat. Hvis jeg... Säg ett namn, Christian Magnus Falsen. Vad är det du förbinder han med?
1: Christian Magnus Hansen.
0: Falsen?
1: En skilöpare.
0: Nej. Han Christian Magnus Falsen. Han var något helt annat.
1: Falsen,
0: ja.
1: Det är nog idrott i alla fall.
0: Nej, det gjorde inte han så vitt vi vet. Det var knappt nog begynne med idrott på den tiden. Då hade de andra att göra på.
1: Det var Magnus Halsen.
0: Ja, det är stund sedan han vandrat runt i Norges land. Du har hört om det många gånger. Och efter på 17 maj har du hört om han.
1: Han har något med nationaldagen att göra.
0: Du ska inte gå helt väck ifrån det, nej.
1: Det är en sång Eidsvollsbygningen,
0: ja. Ja, han var inne i den nog.
1: Han diktade en salma.
0: Nej, det tror jag inte. Så vitt jag vet. De hade ett eget namn på han.
1: Ja.
0: Kan du förbinda med Eidsvollsbygningen? Vad är det drev med där?
1: Grönlovs
0: Ja, och en kvann måtte liksom vara ansvarlig för det.
1: Ja, då var han lejer för det bygget då.
0: Och då kallade jag han för?
1: Grunnlovens far,
0: där kom vi fram till det du.
1: Ja, han hörte han liksom väl
0: inte
1: där.
0: Ja då, du var helt säkert hört.
1: Det var bara långt och fred, för mycket idrätt mot det regnade med vanske.
0: Ja, nej, vi kan inte prata bara om det, vet du.
1: Nej, det är sant.
0: Men något helt annat. Vi känner till en by nere i Turkiet som heter Istanbul. Det är ju den som delar så att de ska pröva stänga ut russiska krigsflotten. Nå, men vad var det vikingarna kallade den byen?
1: Jorsalfar.
0: Han Jorsalfar, han var nok der også, men det var ikke det de kalte byen. Mm. De hadde et helt spesielt navn på Istanbul.
1: Ja, det var noe sånn, vet jeg, men det har ikke helt på der nede mellom Russland. Og...
0: Nei, dette der, det ligger jo midt i Tyrkia.
1: Så første bokstaven.
0: M for Mikkel. Miklagard, ja. Helt rett, helt rett.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja, da var jeg litt flink nå, da.
0: Ja, nå var du flink. Du skal få rett på dette. Den er grei.
1: Ja.
0: Vi hjelper stått, så går det bra.
1: Ja. Det er kjekt å høre på dere.
0: Ja, men det er kjekt. Hører du litt om dagene også, Nora?
1: Ja, jeg er det faktisk. Når jeg går og tuller inne i huset og skrev på radioen, jeg har den ved siden av godstolen min.
0: Ja, flott.
1: Når jeg har litt tid, så hører jeg. Jeg synes det er veldig artig å høre seg gamle nærradioprogrammer. Jeg hadde noe ett i dag, og det var noe vel 10 år gammelt.
0: Ja, hva var det du hører på da?
1: Jeg hører på noe før dere stengte av. Nå må jeg tenke meg om.
0: Jeg gikk ned i bakken og skar plom i dag, og hører på en Einar Henden, så la oss og fortalte om gamle skiftebrev. Det var interessant.
1: Ja, det var ikke det jeg hører, men nå stod det helt stilt.
0: Ja.
1: Jeg bare husker at dette der, det er jo mange 10 år siden det var der, men jeg husker ikke hva det var ennå.
0: Nei, men det har gått mye, og vi har mye mer igjen som skal ut.
1: Men det er noe dere må ta litt på, det er hvordan de som ikke bor i bygda kan komme inn på denne røya. Det er Facebook også denne røya, men hva er det noe annet? Ja? Og bingo og hele denne parten.
0: Ja, det skal gå det, men da må du kjøpe bløtjene, det kan ikke du gjøre på nettet, det må du gjøre på disse her vanlige kommisjonærene våre.
1: Det er ikke å selge det, ja, men sier hvis at dere vil kjøpe noen blokker, 10 blokker og sånn, så kan jeg holde så lenge og spilte opp de 10 blokkene da.
0: Hvor lenge det gjelder, det vet ikke jeg.
1: Ikke ha så lang, jeg tror det var 6 veker, var ikke
0: det
1: han snakket om?
0: Ja, det er mulig, han driver og skriver kvart nå, det kan hende vi får det.
1: Ja. Nei, akkurat ikke, det kan dere kunne gjøre litt mer.
0: Der er en app som heter Radio Player.
1: Ja.
0: Så det skal ikke være problem altså, men jeg må gjøre det på rette måten. Det er
1: grunnen
0: til det.
1: Sender du en skikkelig forklaring på det på Facebook?
0: Ja, det skal han lage til. Det er greit. Det løver jeg nå. Ja,
1: ja, men det er bra.
0: Hvis det ikke står der, jeg tror det står der bra. Nå kommer han inn selv, du.
2: Halloen. Det står lengst oppe på Facebook-siden. Her er linken til nærradioen.
1: Og det står der også?
2: Ja, det er bare å trykke
1: det. Nei, jeg har det. Det er ikke det, men jeg har fått et par spørsmål om det. Hvor jeg skal finne frem til det, og hvor jeg fikk tak i bøker. Så sa jeg, det bøker skal alltid bli rolig.
2: Ja, nå kan du forklare det videre.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. Da har vi en plan.
1: Greit.
0: Det er bra. Ha det bra.
1: Ha det bra. God helg.
0: God helg. Og vi går på neste melodi. Det er Fleetwood Mac som spiller. Men jeg bare spør, hva slags fugl er det snakket om her? 578-60-660.

0: Ja, såg du fuglen för dig?
1: Nej, inte helt. Jag måste ta och googla. Albatross.
0: Ska det vara sådana fuglar du såg först då? Var det kråka?
1: Nej, det var en sångfugl. Jag tänkte, det är inte sångfuglar på framtiden. Det måste vara albatross.
0: Ja, det var albatross. Du såg, du är... Han for gliande bort igen, vet du. Ha?
1: Ja.
0: Största fuglen vi har. Bra,
1: ja.
0: Bra i miljö, och ändå brajare i vängen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, det är en tuffing. Det är tuffing.
1: Ja, det är tuffing.
0: Kan det så driva med fuglelära här nu då?
1: Det
0: är Åsebräcke. Ja. Där har vi
1: det. Hon borta i Älva.
0: Ja, ja, där och där. Åsebräcke borta i Älva. Hon har vi varit framme i för. Ja. Är det något nytt om äldre borta i Älva idag då?
1: Nej, solen har kommit.
0: Ja, den hade du ägg på julafton.
1: Jag tar i hål i
0: det. Fäck du nu nog först?
1: Jag fäck den idag.
0: Grein du dig till en del?
1: Ja, jo så.
0: Ja, då har vi det. Då har vi det.
1: Man kan inte gå så i nordet med en syndig människa.
0: Ja, ja, ja. Så inte jag sett sol på år och dag, vet du.
1: Jag har inte sett mig på år och dag. Det är långt före jul.
0: Ja, ja. Nej, men du måtte alltså ut i vår morgon för du såg sola.
1: Ja.
0: Ja, det vill jag säga att det är ju, du har ju sol. Kan du färre hon med dig då?
1: Gurmalla, den är godstånd före jul.
0: Oj ja, före jul, det är ju länge före advent då.
1: Ja, det är det då.
0: Ja, det är då, men vi är helt på att plocka plommor, då måste du sola.
1: Ja, jag tänkte det hår för.
0: Ja, ja, nej, det tar man väl.
1: På hösten en gång. Ja. Nej, och en vecka stund, det är hon.
0: Ja, det är hon. Ja.
1: Så där, jag var nog helt i lukt och sky här och ringde till mamma. Nej, nu har jag fått sol, jag förstår. Oj, oj, oj, oj.
0: Ja, det är då dig som inte får någon för över Jonsåker. Det ligger dårligare an.
1: Ja, fy då. Det är nog synd det.
0: Ja. Ja, det är enkelt år jag inte ser solen faktiskt. Det.
1: Ja.
0: Och det är galet.
1: Det är galet.
0: Vi pratar om vikingarna i stan.
1: Ja, jag
0: är
1: nästan satt på radion, så jag
0: har inte peiling. Vet du, Kati, cirka, jag ska inte ha på dator ändå, men Kati startade vikingtiden?
1: Vet
0: du
1: inte,
0: jag ska klara mig med 100 år, för det var väl inte akkurat nu. Nu gick vi tomme för stein, så nu är steinandlaren slut och nu begynner vikingtiden. Det är inte så det var, nej.
1: Som cirka 800...
0: Jag kan 800. För eller efter, kan?
1: Ja, den är väl efter.
0: Efter, ja.
1: Ja, efter Kristi först födsel är det väl något sånt här.
0: Ja, ja. Nu heter det efter vår tidsräkning, ja. Eller ja, det ska då.
1: 1050.
0: Ja, då var vi gött inne i vikingtiden.
1: Ja, nu fick jag svar här, fick hjälp.
0: Ja, cirka år 800, då begyndes det.
1: Ja.
0: Och så var det ute i till vi började närma oss mellomåldern och allt detta.
1: Ja.
0: Och det är inte så länge sedan bevaras.
1: Nej, det bevaras.
0: Nej, det är inte det.
1: Det är så vitt att du huskar tak i det.
0: Ja, ja, ja. Gammalt folk, de, nej, det huskar de väl inte dig heller då, men...
1: Nej,
0: då.
1: Alltså, det står det på Wikipedia, men jag vet inte om jag ska rätta och sätta det, för jag har fått besked om att det är Wikipedia, det är inte helt sånt du har stolt på, men det står det 790 efter Kristi födsel till cirka 1066 efter Kristi födsel.
0: Okej, okay. Ja, men det var då bra konkret då. Nej, Wikipedia, du kan lite ganska bra på det, men både jag och du kan gå in och rätta Wikipedia.
1: Oj, ja, är det sant? Ja, det har inte jag tänkt att göra.
0: Nej, inte jag heller. Jag har inte gjort det. Nej. Men jag har varit nummer för att ha gjort det, för jag har funnit fel där.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så en eller annan har sett in utan att de har gjort det av vanvarlig, det vet inte jag. Men det är då de som prövar att förfalska det rätt och slett också.
1: Ja, när jag diskuterar av och till med så här det. Fylingjämten min. Och så, ja, kan du fick veta det? Han var på Wikipedia. Ja... Ja, du ska se rätt till allt det kan så stå där. Okej,
0: okay,
1: så. Jag finner något annat och googla.
0: Men jämt över, så ska du lite på det. Jag tror vi kan säga det så. Men gäller det liv och död så tar du en dubbelcheck i alla fall.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gör han.
0: Det är grejt.
1: Jag söker på Wikipedia så att det är liv och död gäller. Då måste du ringa.
0: Då kan du ringa en vän.
1: Då ringer jag en vän, ja.
0: Det är tryggast det.
1: Ja.
0: Men du... de hade nog... de brukte inte det latinska alfabetet under vikingtiden, men de kunde faktiskt skriva några få av det i alla fall. Vad kallade de skrifter?
1: Ja, det var runeskrift.
0: Det var rune, ja.
1: Ja.
0: Gamla och nya runeräcka.
1: Enkelte ting jag huskar bara än andra ting.
0: Ja. Men då var det de som kunde skriva, men när vi kom helt... i 18 århundrade faktiskt, så var det många som framdeles inte hade lärt sig att skriva i Norge. Det,
1: ja.
0: Så det satt långt inne med många. Ja. Det är grejt.
1: Det viktigaste var väl att bygga upp i en land istället för att sitta och skriva.
0: Ja.
1: Det var väl så som de lärde kunde göra.
0: De hade egna skrivare då i stort.
1: Ja, då hade de.
0: Ja. Och de måste skriva fint.
1: Ja, de
0: Det kunde inte subbe dig.
1: Nej.
0: Så jag hade nog inte varit utnämnd till skrivare. Jag måste väl greve gröftet, tänkte
1: jag. Jag tror inte heller har varit utnämnd.
0: Ja. Det var väl. Går du vidare?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur många strekar du har fått nu, men...
1: Albatross, det var nog första.
0: Ja.
1: Och så var det då vikingtiden.
0: Och så var det runor. Ja, bevaras man. Men du, då ska du få något helt annat. Ja. Kati försvant neandertalarna. Det var nog artiga karlkönare.
1: Ja.
0: Kan du förbinda med neandertalarna?
1: Det första som slog mig, det var folkeslag, en plats mellan... oss och aparna.
0: Ja.
1: Eller är på villspår nu?
0: Nej, du är inte på villspår i helt tatt. Nej.
1: Men
0: cirka, hur länge är det sedan, tror du? De levde på jorden.
1: Harlighet. Det är nog begynt att bli någon...
0: Det är många generationer.
1: Spörs hur släkt du spör.
0: Ja, du ska få tre försök. Eller du ska inte få tre försök, du ska få tre alternativ. Är du med nu?
1: Ja.
0: Må följa med nu. Det här är allvarligt, det är det sista avgörande spörsmålet. Tror du neandertalaren förlot inge vära för 300 miljoner år sedan? 30 miljoner år sedan? Eller 30 000 år sedan? Det var en bra sprik i det så rara alternativet.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Det var bara tre tal som var likt. Miljoner år sedan, 30 miljoner år sedan eller 30 000 år sedan?
1: 30 miljoner.
0: Du går för det?
1: Jag är inte säker.
0: Nej,
1: det är viljetting.
0: Det är